Det er jo en gjeng som er innhyllet I en viss mystikk. Noen går på jobb, trener som toppidrettsutøvere og risikerer

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 3. De amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner har nå forlatt Ukrainas hovedstad Kyiv etter første runde med samtaler med president Volodymyr Zelensky. De har gitt uttrykk for at de er optimistiske. Lørdag så hadde de et over 3 timer langt fredsmøte med Russlands president Vladimir Putin i Moskva, uten at det tilsynelatende ble noe gjennombrudd. Reporter Kjersti Strømmen orienterer.
1: Nok en gang så virker det som at samtalene i seg selv er viktige. Det er ikke noe egentlig som har kommet konkret ut av disse samtalene, men det er jo første gang at Jared Kushner og Steve Witkoff, som er Trumps utsendinger, kommer til Kyiv. Og Jared Kushner sa i dag at han hadde lovt Zelensky at neste gang Steve Witkoff og Jared Kushner dro til Moskva, så skulle de også komme til Ukraina, og det har de altså gjort i dag. Så de har vært flere ganger i Russland uten å være i Ukraina.
0: Det sa Kjersti Strømmen. Ukrainas president planlegger en tur til Norge for å diskutere antiballistiske våpen, melder Reuters. Zelensky kom med uttalelsen under et pressetreff søndag. Det kom ikke frem eksakt når Zelensky vil komme til Norge, eller om han vil delta i kong Haralds gravferd på onsdag. Dronning Margrethe er innlagt på sykehus og kommer ikke i gravferden til kong Harald. Den abdiserte dronningen er innlagt på Rikshospitalet etter et illebefinnende, skriver det danske slottet i en pressemelding. Korrespondent Joachim Reikstad sier at dronning Margrethe så frem til å delta i gravferden for å vise sin respekt.
2: Når hun nå ligger på sykehuset, så er det nok en annen ting som også smerter ganske mye. Ikke bare at hun er syk, men at hun ikke får delta i kong Haralds gravferd. De var, eller er, tremenninger. Og i tillegg så har jo dronningen et veldig nært forhold til dronning Sonja i Norge. Så hun så nok frem til å være der og vise sin respekt for avdøde kong Harald på onsdag. Det skjer altså ikke. Hun blir på sykehus inntil videre, sier det danske slottet.
0: Frankrikes president Emmanuel Macron hyller den historiske rakettoppskytingen fra Andøya. En seier for hele Europa, skriver Macron på Instagram. Presidenten trekker også fram oppskytingen som et viktig skritt for Europas uavhengighet i verdensrommet. Tallet på boliger som tvangsselges i Norge har økt i første halvår i år, viser tall fra SSB. I første halvår ble det tvangssolgt over 350 boliger i Norge. Gjeldsøkonom Vetle Severinsen sier til E24 at økningen i tvangssalg er en konsekvens av høy rente og prisvekst. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Andreas Krantz.

0: her er NRK Nyheter klokken 4. I delstatsvalget i Tyskland viser opptellingen så langt at ytre høyrepartiet AFD blir det største partiet i delstaten Sachsen-Anhalt. De får nesten 44% av stemmene, viser det foreløpige resultatet i natt, men altså ikke flertall i delstatsforsamlingen. Toppkandidaten deres, Ulrich Sigmund, åpner for nyvalg hvis det ikke kan dannes flertall i delstatsforsamlingen. Da havner vi på 50 eller 55%, fordi fremtiden ligger hos Alternativ for Tyskland, sa Sigmund til kringkasteren ZDF. De store partiene i Tyskland har tidligere inngått en såkalt brandmuravtale, en konsensus om å ikke samarbeide med AFD, etter at partiet ble valgt inn i forbundsdagen i Berlin i 2017. Neste søndag er det valg i Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson fra partiet Moderaterna kjemper mot Socialdemokraternas Magdalena Andersson om statsministerjobben. Socialdemokraterna har hatt et klart forsprang på meningsmålingene lenge, men på en partimåling som kom denne uken var partiet nede på 25,8%. De borgerlige partiene har sagt at hvis de fortsatt får flertall, kan Sverigedemokraterna komme i regjering. Taktisk stemmegivning har nå blitt et tema, sier korrespondent i Stockholm, Joakim Reikstad.
1: Ja, fordi at et borgerlig flertall kan faktisk avhenge av hvorvidt liberalerne kommer over eller under sperregrensen. Liberalerne er kanskje, kan vi si, Venstres søsterparti, og skal man ha håp på borgerlig side om å fortsette regjeringsmakten, så mør nok det skje. Og Jimmy Åkesson, som er leder for Sverigedemokraterna, han satte nemlig et krav om at han ikke ville støtte taktisk stemmegivning hvis ikke partiet bedret seg betydelig på målingene. Nå har de gjort det, og det kan bety at noen, spesielt moderate velgere, vil støtte liberalerne i stedet. Det kan avgjøre valget faktisk i de siste dagene inn mot valgdagen på søndag.
0: Israelske styrker har gjennomført luftangrep mot byen Deir Sarani i Sør-Libanon, det melder den Hizbollah-tilknyttede TV-kanalen Al-Manar. Like før angrepene ba den israelske hæren innbyggerne om å evakuere fordi de skulle angripe et Hizbollah-anlegg, skriver AFP. Et gjennomsnitt på 10 handelsskip passerte gjennom Hormuzstredet hver dag de siste 10 dagene. Det er det laveste tallet for en 10-dagersperiode siden mai, viser data fra skipssporingstjenesten Kepler. I løpet av helgen seilte kun 8 skip gjennom stredet, og det var i hovedsak den iranske ruten som ble fulgt. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. I delstatsvalget i Tyskland viser opptellingen så langt at ytre høyrepartiet AFD blir det største partiet i delstaten Sachsen-Anhalt. De får rundt 44% av stemmene, viser det foreløpige resultatet, men altså ikke rent flertall i delstatsforsamlingen. Toppkandidaten deres, Ulrich Siegmund, åpner for nyvalg hvis det ikke kan dannes flertall i delstatsforsamlingen. De store partiene i Tyskland har tidligere inngått en såkalt brandmuravtale, en konsensus om å ikke samarbeide med AFD etter at partiet ble valgt inn i forbundsdagen i Berlin i 2017. De amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner forlot søndag kveld Ukrainas hovedstad Kyiv etter første runde med samtaler med president Volodymyr Zelensky. De ga uttrykk for at de optimistiske. Lørdag hadde de et over 3 timer langt møte med Russlands president Vladimir Putin i Moskva, uten at det tilsynelatende ble noe gjennombrudd i samtalen om fred. Kjersti Strømmen orienterer.
1: Det virker som om dette å møtes er liksom viktig i seg selv, og altså at de tar turen begge veier. Nå ble både Ukraina og Russland enige om at de skulle ha en våpenkvile under dette 3 dager lange besøket, sånn at det ikke var krigshandlinger mens dette pågikk, og det ser ut til at de har forholdt seg til det. Det har jo vært ganske intense krigshandlinger frem til dette møtet ble avholdt både i Russland og i Ukraina.
0: Det tyske selskapet Isar Aerospace er i gang med å bygge 5 nye spektrumraketter. Det skjer etter at selskapet hadde sin første vellykkede oppskyting på Andøya lørdag kveld. Oppskytingen av Spektrum 2 beskrives som en start på det som kan bli et europeisk romeventyr. Selskapet er i ferd med å bygge et nytt produksjonsanlegg. Når dette åpner, vil det etter hvert kunne produsere opp til 40 raketter i året. Et gjennomsnitt på 10 handelsskip passerte gjennom Hormuzstredet hver dag de siste 10 dagene, det laveste tallet for en 10-dagersperiode siden mai, viser data fra skipsboringstjenesten Kepler. I løpet av helgen seilte kun 8 skip gjennom stredet, og det var i hovedsak den iranske ruten som ble fulgt. I Indonesia er 7 flyplasser stengt etter vulkanutbrudd. Hovedflyplassen i Jakarta og 3 andre flyplasser i Indonesia holder stengt frem til i kveld klokken 18 lokal tid. Årsaken er et stort utbrudd fra vulkanen Mount Anak Krakatau, det melder nyhetsbyrået AFP. Stengningen fører til at 10 000 av flypassasjerer er strandet på flyplassene. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Little Lies, ja, det synger Fleetwood Mac om tidlig en mandag morgen, men vi får jo håpe at vi slipper unna noen løgner I dag, dagen som åpner denne nye uka. 7. september skriver vi I dag, og Nils Hågen Onsdag som vanlig på plass her I tidlig morgens studio. Morgen, morgen, morgen til deg.

0: Sabrina Carpenter, det som synger om Man Child, ja da, og Leon Frick før det da, like bak et hans låt. Og klokka, ja da, den har blitt ja, snart 13 over 5 den. Og det to popstjerner som kan feire dagen sin I dag. To damer. Den ene vel mest hjemme I pop og disco, mens den andre mer rocka, som frontfigur I et meget velkjent band. Og jeg skal feire begge om litt.
1: En vinternatt I 1947, så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70, hadde sendt oss av gård med et fnys.
2: De må ikke komme her og komme her.
1: De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her Det vi som sykler Trondheim-Oslo Det vi som sykler midt I veien her Du får heller kjøre rundt om Bergen Og ikke komme her og komme her Du må ikke komme her og komme her Du må ikke komme her og komme her Du må ikke komme her

0: for dette er greit, du sier du bare følger ordre, men det sa du i 45 også, og du har holdt ikke for det.
1: Ja da, Øystein Sunde kan sikkert holde på en god stund til, men der har vi hørt nok på du må ikke komme her og komme her, for... Ja, det første musikalske bursdagsbarnet heter egentlig Gloria Fowles, men alle kjenner henne jo som Gloria Gaynor. Hun vokste opp I en fattig, men med eget musikalsk familie, og gjennom først å synge på nattklubber ble hun oppdaget, og I 1978 kom storslageren I Will Survive, som har gitt henne nærmest evig berømmelse, og særlig ble teksten viktig I kvinnefrigjøringen som foregikk verden over på slutten av 70-tallet. Og her kommer den til ære for bursdagsbarnet Gloria Gaynor.

Ja, da har vi svingt oss litt sammen med Gloria Gaynor, I Will Survive. Og den kom fordi hun har bursdag I dag, født 7. september I 1947. Og straks skal jeg hylle enda ei dame, litt mer rocka ei, og ja, faktisk 4 år yngre enn Gloria Gaynor. Ja, du får høre hvem det straks.

0: Årets tilfelle av værfenomenet El Niño vil bli det sterkeste noensinne. Det viser en ny prognose fra det europeiske værsenteret. Fenomenet gir uvanlig varmt overflatevann i deler av Stillehavet, og får nå en styrke på 4. Styrken måles i hvor mye høyere vanntemperaturen blir sammenlignet med normalen. Denne styrken har aldri blitt målt så høy før, sier seniorforsker ved Meteorologisk institutt Rasmus Benestad.
1: Nej, vi har aldrig sett något liknande tidigare. Förre El Niño som var den starkaste El Niño till nå var i 2015-2016 och det var 2,75 grader.
2: Det är temperaturen i ett område i Stillehavet som avgör styrken på El Niño. Och när temperaturen stiger högt får det konsekvenser för vädersystemet. Det väntas extremväder som flom och torka.
0: Det sa reporter Kristine Ramberg Aasen. Elon Musk gratulerer Alternativ for Tyskland AfD med å bli det største partiet i delstaten Sachsen-Anhalt. Godt gjort, skriver Musk I en melding på X I det som et svar til et innlegg fra AfD-leder Alice Weidel, der hun gratulerer partiets kandidat I Sachsen-Anhalt Ulrik Siegmund med valgresultatet. Siegmund svarer og takker Musk for støtten, skriver NTB. Ytre Høyre-partiet får rundt 44% av stemmene, viser det foreløpige resultatet, men det altså ikke rent flertall I delstatsforsamlingen. Israelske styrker har gjennomført luftangrep mot byen Deir Sarani I Sør-Libanon, det melder den Hezbollah-tilknyttede TV-kanalen Al-Manar. Like før angrepene ba den israelske hæren innbyggerne om å evakuere, fordi de skulle angripe et Hezbollah-anlegg, skriver AFP. Denne uken det premiere på en film der Norges statsminister kidnappes av terrorister. I filmen En nasjon I sjakk krever terroristene at det spilles et partisjakk om statsministerens liv. Før opptakene trente skuespillerne med politiets beredskapstropp.
3: Trekk vekk fra trøller.
2: Hovedrolleinnehaver Paul Sverre Hagen spiller leder for politiets beredskapstropp.
3: Men alle har en forestilling om at det kommer noen og redder oss hvis det skjer noe. Men hvem de egentlig? Nå vet jeg det.
2: Hvem som I den ekte beredskapstroppen I politiet hemmelig for offentligheten.
3: Det jo en gjeng som innhyllet I en viss mystikk. Noen går på jobb, trener som toppidrettsutøvere. Og risikere livet, altså, uten at noen gang får vite hvem det Det veldig imponerende.
0: Det sa Pål Sverre Hagen, reporter Line Tomter. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

0: Ja, litt av en gjeng bak denne låta. Det var Vice, Jason Derulo og Ava Max som framførte Makeup. Og den fikk du her i tidlig morgen, denne mandagsmorgen. Ja da, uka så smått i gang. Og Nils Hagen Onstad nå her i studio, ønsker deg en riktig god morgen.
1: Når morgen kommer

Det var Eminem og Rihanna som fant sammen i den Love the way you lie. Og før det hørte vi Sigrun Lo Sparbo her i tidlig morgen. Og jeg har jo allerede gratulert Gloria Gaynor med dagen. Og nå skal vi til den andre musikalske damen som kan feire I dag, nemlig Chrissy Hynde. Og hennes navn jo nærmest synonymt med bandet hennes The Pretenders. Hynde amerikansk, men måtte England for å finne karen hun startet bandet sammen med. Og de avrundet faktisk en omfattende turné I fjor. Så det fortsatt liv I gjengen. Så som en hyllest til denne tøffe rockadama. Her kommer denne.

0: The Pretenders, store slager fra 1980, Brass in Pocket, og den kom for de frontkvinnen. Chrissy Hynde har bursdag I dag. Gratulerer med dagen.
1: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
2: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere Mesternes Mester-deltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
6: Never ever give up, sa Pippi.
1: Mesternes Mester, team, fredag I NRK TV.

Det var Ramon det, som etterfylte Mari, som sang See You Go. Klokka den snart 7 på 16. Og navnedagen i dag, det alle som heter Regine og Rose som har den.

0: Ja, det kan være lurt å tenke seg om to ganger, eller think again, som heter Havnevik sang her. Og nå det Cecil Ando som får avrunde tidlig morgen denne mandagen. Nils Åge Romstad takker for laget, ønsker deg en fin dag.
1: Jeg har et engstelig barn, ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gaven og var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble bare etning, men jeg så nabo gutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så

Følelsen stille til midnatt og late som vi ikke gjør noe. For da ble den ikke lovd i ånd til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var på bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksenes fantasier og kaniler kom oss i veien. Og det var da jeg ble redd for verden og alt mot rommet. Alle virka så

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Verdien av selskapene på Oslo Børs har steget med 25% så langt i år, noe som er unormalt mye. Krigen i Midtøsten har sendt energiprisene til himmels, og dermed har aksjekursene i energiselskaper som Equinor og Aker BP steget kraftig. Børsen her hjemme er blant de som har steget aller mest etter at 8 måneder av 2026 er unnagjort, det sier sjefstrateg Joakim Bernhardsen i Nordea.
1: En oppgang på 25%, det er langt over hva vi kan måtte regne med et normalår på Oslo Børs.
2: Som så langt i år blant børsene i verden hvor verdien av selskapene har steget mest. Paul Harper aksjestrateg I DNB Carnegie.
3: Gjennomsnittsavkastning på Oslo Børs har historisk ligget på rundt 10%, så vi langt foran det som en normal avkastning for året, og det fortsatt noen måneder igjen. Det ser ut som vi kan få et unormalt sterkt år i år.
0: Neste søndag det valg I Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson fra partiet Moderaterna kjemper mot Socialdemokraternas Magdalena Andersson om statsministerjobben. Socialdemokraterna har hatt et klart forsprang på meningsmålingene lenge, men på en partimåling som forrige uke kom var partiet nede på 25,8%. De borgerlige partiene har sagt at hvis de fortsatt får flertall, kan Sverigedemokraterna komme I regjering. Økonomi blir nok et viktig tema, sier korrespondent I Stockholm Joakim Reikstad.
4: På den ene siden så sier jo høyrepartiene at lavere skatter vil bedre folks økonomi. Matvareprisene høye, arbeidsledigheten også ganske høy I Sverige. Mens på venstre siden så sier jo de sosialistiske partiene at vi må ha mer velferd slik at folk trygge I samfunnet. Så kan jeg jo nevne da at helse og skole som alltid måler og høyt på slike målinger om hva som blir viktig, men det ikke sikkert at det kommer til å bli avgjørende for svenskene når de skal sette seg ned og ta valget på søndag.
0: Det tyske selskapet Isar Aerospace I gang med å bygge 5 nye Spektrum-raketter. Det skjer etter at selskapet hadde sin første vellykkede oppskytning på Andøya lørdag kveld. Oppskytningen av Spektrum 2 beskrives som en start på det som kan bli et europeisk romeventyr. Selskapet I ferd med å bygge et nytt produksjonsanlegg, og når dette åpner vil det etter hvert kunne produsere opp til 40 raketter I året. Et gjennomsnitt på 10 handelsskip passerte gjennom Hormuzstredet hver dag de siste 10 dagene. Det det laveste tallet for en 10-dagersperiode siden mai. Det viser data fra skipsboringstjenesten Kepler. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Dette morgen I Østfold på NRK P1.

0: Riktig god morgen, Østfold. Det var Carly Rae Jepsen, I Really Like You, som fikk starte morgenen I dag. Og den som står her, det Beate. Og Heidi, god morgen.
1: God morgen! Jeg føler at jeg akkurat har kjørt gjennom Østfold, for kom hjem da veldig sent I natt, for jeg har vært I Danmark I helgen.
0: Velkommen hjem.
1: Tusen takk. Så da lurer jeg på to ting. Holder den fortsatt på med asfaltering I Råde? For du vet, rett etter at du har kjørt ut av den siste rundkjøringen I Karlshus på Riksvei 110, og du skal I retning Fredrikstad, der var det lysregulering I hvert fall I natt.
0: Okay.
1: Har du blitt ferdig med asfalteringen? Det kan du gjerne hjelpe oss med. Enten ringe 841-41-1 eller sende en melding inn I NRK radioappen der du hører morgenen I Østfold direkte. Vet du hva vi også så på vei hjemme? To som hadde kjørt I grøfta.
0: Åh, sier du det?
1: Ja. En borte ved nesten ved Rygge kirke som liksom bare rygget sånn som man skulle drive og snu og kjørte nesten ned I grøfta og så kommer vi på den sletta på Riksvei 110 før du kommer til den bensinstasjonen der der også var det en bil som hadde sto helt fast liksom en centimeter fra en lyktestolpe ingen var skadet, men da var det biler med nødblink på begge sider og hjelpsomme folk som da prøvde å legge ting under bakdekka der for å prøve å få den stakkars unge gutten opp på veien igjen
0: Det var I natt.
1: Alt dette var I natt, ja, så det bare å kjøre forsiktig.
0: Ja. Vi hadde allerede rukket å oppleve så mye på veldig kort tid. Siv også på plass her. God morgen til deg, Siv.
2: God morgen.
0: Soldater fra hele landet forbereder seg nå på Rygge flystasjon før Kong Haralds begravelse på onsdag.
2: Ja, det ventet mange kongelige og andre statsledere og viktige gjester den dagen der, og Rygge flystasjon står I beredskap for å ta imot flere av disse. Forsvaret bistår politiets sikkerhetsarbeid denne dagen, men talsperson I luftforsvaret, Stian Roen, ønsker naturlig nok ikke å utdype noe mer om de konkrete planene som Rygge med I. Kongens begravelse, onsdag altså, 9. september.

Siv er tilbake med flere Østfold-nyheter om en snau halvtime. Her og nå får du Whammy Boy I morgen. Låta heter Ocean.

0: Whammy Boy og Ocean I morgen med Beate og Heidi. Klokka 12 minutter over 6. Vi skal straks ha en værmelding her. Men jeg kan vel allerede si det at det lønner seg å finne fram regnjakka I dag da.
1: Den har jeg allerede kledd meg full regnhabit når jeg syklet på morgenen. Og enn så lenge nå klokka 12 minutter over 6 på morgenen, så virker det som at det går fint på veiene og på toga. Men det jo litt rart på Riksvei 22 I nærheten av Roseveien I Fredrikstad. Nobbetorp, Selbakk, Veggby området.
0: Ja, det en borge, det veien mot borge der.
1: Ja. For der ligger det fortsatt trær og busker I veien, og det har gjort siden fredag eller noe sånt.
0: Ja, jeg husker jeg leste den meldingen på fredagen. Jeg synes det artig at det fortsatt trær og busker I veien der. Kanskje noen som har klippet en hekk og stusset litt, så har glemt å rydde opp etter seg, og så har det kommet litt ut I Riksvei 22. Ellers det veivesenet som ikke gjør jobben sin, og som ikke ryddet opp I den trafikkmeldingen. Vi vet ikke. Men her får du uansett morgens egen morralåt. Ricci e poveri, Sara perché ti amo. God morgen!

0: Very god morgen, Østfold.
1: Ja. Gjør mandagen litt lettere, den der.
0: Ja, det synes jeg faktisk.
1: En egen heialåt for mandager, det trenger alle i livet sitt, og vi i morgen i Østfold gir deg det hver eneste mandag.
0: Ja, så rause er vi. Når det gjelder været i dag, så må du begynne å lete etter regntøyet allerede. Jeg fant det ikke på morgenen. Jeg måtte bare ta en annen jakke og bare ha over meg når jeg gikk fra bilen inn. Jeg tenkte, det går bra, og det gjorde det jo. Men du måtte jo sykle, Beate, så jeg er alt så nysgjerrig på deg, om du hadde funnet fram regntøyet, eller om du måtte skru på lys og vekke familiemedlemmer og så videre.
1: Jeg har det heldigvis ute i gangen, men det er jo et eller annet sånt at regnbuksene som egentlig er mine er borte, så jeg må låne barna sine. Eller egentlig så er det vel dem jeg arvet av barna dine.
0: Ja, det er det, ja,
1: den regnbuksa, men den, jeg får den på. Jeg må ha den litt lavt nede, litt sånn trang rundt hoftene, men det går. Barneregntøy går når jeg også da har høye gummistøvler, for da får jeg ikke den glippa ned på beina. Så det gikk.
0: Jeg er misunnelig på deg, som kan bruke regntøy til barna. Det er mye enklere. Da finner du det, har du det i hvert fall. Men apropos regn, det skal regne da, nå på morgenskvisten, og det er ikke sånn at man kan håpe at det gir seg til skolen begynner heller. Det virker som det skal drøppe i morgentimene, og så skal det gi seg utover dagen. 15 grader skriver vi nå, og det er sånn opp i lave bris i dag, og den kommer fra sør. Og så ser det ut som det blir sånn opphold en del timer i hvert fall, så kan det kanskje komme noe regn utover kvelden igjen. Og morgendagen ser litt sånn grå ut også. Men jeg kan jo håpe at det melder feil. Men jeg har en sånn liten teori, det er ikke sikkert det stemmer, men det er bare sånn jeg føler, at det er oftere hvis de har meldt fint vær, så er det oftere at det blir feil, altså blir det dårlig liksom, enn motsatt. Skjønner du hva jeg mener?
1: Ja, sånn,
0: ja. At det melder... Ja, det skal bli pent vær. Nei, så ble det regn likevel.
1: Ja,
0: ja, da ble det feil. Men er det, hender det at det melder det skal bli dårlig vær, og så blir det fint i stedet? Jeg føler at det skjer aldri.
1: Det er kanskje lettere å se sånne regnsystemer komme. Ja. At det er kanskje litt mer sånn, ja, det kommer det. Det blåser den veien, og nå kommer det derfra.
0: Ja.
1: Det er regn på vei, liksom.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja, det kan hende det.
0: Har du en mening om det? Er du enig at det er sånn? Send gjerne inn en melding til oss i appen NRK Radio hvis du har tid da, nå på morgenen. Det er jo ikke sikkert du har det. Men vi setter jo pris på meldinger uansett vi. Morgengjengen burde jo våkne opp snart.
1: Og en veldig viktig melding fra Svein her.
0: Okay.
1: Og det kan jeg egentlig skrive under på, fordi til dere som sykler eller går på morgenen nå, og som ikke ønsker å bli organdonor i caps lock, bruk refleks. Vi er inne i den tiden nå.
0: Åh.

0: Det var lyden av refleks. Nå renner det inn så mye. Alle meldingene kom på likt, Beate. Du må gjøre om premissene for reglene.
1: Det var jo plutselig vi fikk en påminnelse fra Svein, at bare nå er det reflekstid. Så da tenkte jeg alle gode ting er tre. Nå har jeg hentet tre NRK Østfold, sånne veldig snedige sånne refleksbånd som du bare smekker rundt. Ja. Jeg deler ut etter 6:30, så send gjerne, trenger du refleks, så har vi tre som skal deles ut. Navn og gjerne adresse, så skal det i hvert fall tre heldige som får refleks cirka 6:50.
0: Sånn blir det. Hilde Selvikvåg her i morgen. Kyss med over gjære. Men nå merker jeg, nå begynner det å lysne ute da. Så snart så trenger man ikke refleks heller.
1: Men i morgen tidlig er det like mørkt.
0: Ja, dessverre må jeg nesten si.

0: med Kyss meg over gjerdet.
1: En podcast fra NRK.
2: Oslo forbereder seg på Kong Haralds gravferd, og det er synlige tegn til det rundt om i hovedstaden.
3: I tillegg så ser politiet en økning i seksuell utpressing av unge på nett.
2: Og årets El Niño kan bli den sterkeste som noensinne er registrert.
3: Og du kan høre mer om det her i dagens episode av Kjapt oppdatert, og den finner du som vanlig i appen NRK Radio.

0: The Only One, Eternal og BB Winans I morgen.
1: Klokka 6.30, her NRK Nyheter. Årets tilfelle av værfenomenet El Niño vil bli det sterkeste noensinne, det viser en ny prognose. Fenomenet gir uvanlig varmt overflatevatten I deler av Stillehavet, og ventet å få en styrke på opp til 4 grader. Styrken blir målt I hvor mye høyere temperaturen på vattnet blir sammenlignet med normalen, det forteller seniorforsker ved Meteorologisk institutt Rasmus Benestad.
2: Nei, vi har aldri sett noe lignende tidligere. Forrige El Niño, som var den sterkeste El Niño til nå, var I 2015-2016, og det var 2,75 grader.
3: Det temperaturen I et område I Stillehavet som avgjør styrken på El Niño. Og når temperaturen stiger høyt, får det konsekvenser for værsystemet. Det ventes ekstremvær som flom og tørke.
1: Fortalte reporter Kristine Ramberg Aasen. Ytre Høyre-partiet Alternativ for Tyskland blir størst I valget I delstaten Sachsen-Anhalt. Den forberedelse opptellingen som kom I natt viser at de har fått 43,8% av stemmene. Men tross I valgsigeren det usikkert hvor mye makt AFD får, fordi de øvrige store partiene I Tyskland har nekta å samarbeide med det omstridde partiet. Folk som vil få med seg Kong Haralds gravferd I Oslo på onsdag bør berekne god tid, det sier politiet. I underkant av 3000 politifolk fra hele landet skal være på jobb, og der vil blant annet ta sikkerhetssjekker av publikum, sier innsatsleier Tom Berger.
4: Ja, vi kommer til å opprette visitasjonssoner. Der vil de møte uniformert politi som gjør en visitasjon og en kontroll av de som kommer. Så der vil det ikke være anledning til å ha med sykler eller andre ting, paraplyer og så videre inn I, mot ruten.
5: Hva bør de som skal komme hit for å se tenke på?
4: Komme tidlig, ta kollektivtransport inn til byen, for det vil være mange kortesjer og annet som skal både ut og inn av Oslo den dagen. Og så det jo det at det kan bli en lang dag, ha godt med klær på, og kanskje ha med litt mat og drikke, sånn at man ikke går tom.
1: Reporter var Olav Døvik, og gravferden den onsdag klokka 13. Til slutt skal vi høre at Finland nå ferdigstiller et 200 kilometer langt gjerde mot grenser til Russland. Gjerdet 4,5 meter høyt og skal brukes til å forhindre det finske styresmakter omtaler som målrettet migrasjon over grenser. Finland stengte den drygge 1300 kilometer lang grensa mot Russland I desember 2023 etter at rundt 1000 migranter uten visum hadde krysset grensa. Det var nyhetene, og deg fikk du av Hanna Kolås.
6: Og her Østfold Nytt. Norsk nukleær dekommisjonering, som holder til I Halden, får stadig større ansvar for Norges gamle atomanlegg og radioaktivt avfall. Etter overtagelsen av Halden-anlegget I 2025 står Himdalen og Kjeller for tur. I 2028 overtar de også tomt fra Norske Skog Saugbruks for å etablere et midlertidig avfallsanlegg, forteller kommunikasjonsdirektør I NND Martin Andreasson.
7: Vi har mange parallella prosesser samtidig. Altså, vårt viktigste og högst frustrerade oppgave det å ivareta sikkerheten på atomanlegget I Halden. Og der har vi cirka 100-120 mennesker som gjør det 24/7, 365. Vi driver lokaliseringen for nya atomanlegg som ska bli ett nationalanlägg där vi kan ta emot avfall. Och vi bygger då samtidigt en etat som kan göra det här på ett utredningsmässigt och akademiskt höjt nivå som krävs I atombranschen. Så det visar ju på komplexiteten I de uppgifter som vi har.
6: I forbindelse med kongens død soldater fra hele landet samlet på Rygge flystasjon. De har allerede stått paradevakt på Karl Johan under redsavleggelsen og forbereder seg nå til onsdagens begravelse. Det opplyser luftforsvarets talsperson Stian Roen.
8: Rygge flystasjon og 134 luftring jo vertskap for mange soldater som kommer fra andre steder. De godt ivaretatt der. Det blir mye trening og lange dager, men de får mat, de sover der, det velferd. Det også sånn at på tross av det triste, så også soldatene som deltar veldig stolte av å kunne delta på en sånn type hendelse. Det noe de da ser frem til, selv om dette her selvfølgelig veldig trist.
6: Flere nyheter finner du på nrk.no/Østfold. Østfoldnytt nå fikk du av Siv Mariann Strømbekk.
9: Du hører morgen I Østfold på NRK P1.
1: Ja, visst gjør du vel det, og straks får du vite om du har vunnet refleks. Det noen heldiggriser som har meldt seg som trenger det, og Beate I ferd med å pakke inn pakker som skal kanskje din vei.
10: Ja, trenger du refleks, så det send inn knappen I NRK radioappen. Trekker snart.

0: Ja, god morgen Østfold. Du har våknet til en typisk høstdag, må vi si. Det regner på morgenen, litt sånn av og på. Det skal du gjøre I morgentimene før det letter litt ut på formiddag.
1: Og vi minner om, og det vi har fått flere meldinger inn om at nå må vi på radioen minne på folk på at det reflekstid. Lysner jo nå, men på morgenen det bekmørkt. Jeg har funnet frem med tre reflekser, fordi alle gode ting tre. Og så får trekningsgeneratoren jobbe her, og da ble det Jarle. Jarle fra Valer, han står og venter på bussen om morgenen. 6:10 I bekmørket. Jarle, da blir det refleks, og så må jeg trekke en til. Grete, ble det her? Åja, trenger flere reflekser I bilen. Jeg gir nemlig bort om jeg ser noen uten. Oh. Det lov å bry seg. Ingen har blitt sure hittil. De har takket og sagt at ja, den de har, den ligger hjemme. Så Grete driver aktiv refleks. Og du får jo bare en da, Grete, for at vi har ikke så mange, men en til skal du få som du kan ha I bilen og gi bort. Og så, ja, må jeg trekke siste her, ja.
0: Ja.
1: Tone. Refleks, skal vi se, refleks hadde vært fint. Ja, skal få meg hund og driver og flytter, men hvor refleksene? Kommer den igjen I posten, Tone?
0: Den til deg da, ikke til bikkja.

Odd Nordstoga, en sång som finns. Donald Trump har fått ny sveis, ny farge på håret, leser jeg avisene I dag. Elon Musk gratulerer ytre høyre med valgseier I tysk delstat. Men den nyheten du skal få vite mer om, det et maleri. Husker jeg så det for en stund siden. Det endelig kom tilbake til sine rette eiere etter 80 år. Dukket liksom opp I en sånn boligannonse. Vet ikke om det ringer noen bjeller? Jo, mer etter Cheryl Cole.

0: Fight for this love med Cheryl Cole i morgen. Hvor du nå skal få høre at et verdifullt maleri stjålet av nazistene under 2. verdenskrig nå endelig skal leveres tilbake. Og hvordan det ble oppdaget etter 80 år på et bilde i en helt vanlig boligannonse. Husker du det, Beata?
1: Ja, ja, at det var noe som bare, der er maleriet! Altså, det har vært borte i kjempelenge, og så var det bare bildet av det, eller noe som boligannonse.
0: Ja. Det er sånn vanlig sånn finne annonse, bare det var i Argentina, da. Men altså, du ser det henger et sånt flott maleri, bare sånn, bak en sånn litt slitt sofa nærmest, liksom. Og det var jo maleriet Portrett av en kvinne fra 1700-tallet, som har jo vært i dems families eie i 80 år, da. Hang der på veggen. Men de kjente jo det igjen, dette maleriet, de rette eierne, da, så politiet rykket ut, men så forsvant det litt igjen, og det var mye ståk. Men nå skal vi lukke det kapitlet, for etter flere dager med etterforskning og flere ransakelser av parets hus, så ble maleriet overlevert til myndighetene, og nå har en dommer slått fast at maleriet skal leveres tilbake til arvingene etter den jødiske kunsthandleren Jacques Goldsticker. For det ble stjålet da nazistene okkuperte Nederland i 1940. Og det var assistenten til nazitoppen Hermann Göring som tok med seg det maleriet da han flykta til Sør-Amerika etter krigen. Det er jo helt, det er så frekt, vet du. Og så da har det også hengt der datteren da, som har hatt det da. Men nå har hun da måtte levere det tilbake da. Og det var bare ett av tusen verk som ble stjålet fra Goldsticker under krigen, og mange er fortsatt borte. Og nå planlegger familien å stille ut det her maleriet Portrett av en kvinne. Det har sikkert vært kjempemasse der fra 1700-tallet. Det skal stilles ut i Buenos Aires det neste året for å kaste lys over historien om de stjålne kunstskattene.

0: Det er Jim du hører, on and on.
1: Vær obs ute i trafikken, for Oslofjordtunnelen er stengt i retning Vassum, altså Drøbak, E134. Bil som har fått stopp i tunnelen, altså. Veien er stengt.

0: Westlife, If I Let You Go. Klokka 7, her NRK Nyheter. Ytre Høyre-partiet Alternativ for Tyskland ble størst I valget I delstaten Sachsen-Anhalt. Den forberedelse opptellingen som kom I natt viser at de har fått 43,8% av stemmene. Men tross I valgsigeren det usikkert hvor mye makt AFD får, fordi de øvrige store partiene I Tyskland har nekta å samarbeide med det omstridde partiet. Dersom AFD ender opp med regjeringsmakten I delstaten, blir det første gang et ytre høyreparti leier en tysk delstatsregjering siden nazisterne styrte. Så skal det handle om CO2-avgifter på drivstoff som kom tilbake 1. september. Det at flere norske fiskebåter nå vil å fare til utlandet for å slippe rekninger.
1: Vår del betyr en full avgift I CO2, rundt 4,5 millioner I år. Så det ikke en avgift vi har råd til å betale I marginale fiskerier.
2: Enn så lenge leverer kaptein på fisketråleren Tenor, Frode Jensen, fangsten I Egersund og Haugesund. Men på sikt kan avgiften flytte mesteparten av driften til Danmark.
1: Det har alt å bety for fremtidsutsikten om vi kan unngå den avgiften eller ikke. Så du drifter derifra som den, enten ikke de har avgift eller det billigst mulig diesel.
3: Hvis denne avgiften opprettholdes eller øker, hva betyr det for dere?
1: Nei, det ender jo på at vi må til utlandet da. Det gjør vi jo I dag, og det må vi fortsette med. Vi har ikke mulighet for å betale full avgift sånn som det I dag og skal stige fremover.
0: Reporter Adrian Fosse Årtun. Nepal sin turistminister ber utenlandske turister om å ikke avlyse reisene sine etter katastrofeflaumen. Turismen gir arbeid og inntekter til over en million mennesker I fjellandet. Nå begynner den viktige høstsesongen, men et hotell I Kathmandu sier at hver femte bestilling nå kansellert. Mange av turisterne står nå overfor et moralsk dilemma, sier reporter I Nepal, Ole Reinert Omvik.
4: På den ene siden så har de veldig lyst til å komme hit. De jeg møtte I går, de fortalte at ja, vi hadde bestilt reise sånn, men vi synes det vanskelig å komme til et land som I sorg. En jeg snakket med, han sa at han hadde lenge tenkt å dra til Nepal. Da han så at dette skjedde, så bestemte han seg for å reise rett og slett for å støtte Nepal. Altså turistministeren, han har akkurat tatt I gang en kampanje på sosiale medier som går over hele verden nå, hvor han sier Nepal calling. Kom til Nepal, dere viktig for oss. Det ikke bare det at dere får en fin reiseopplevelse når dere kommer hit, men dere også faktisk støtter Nepal.
0: I Vaksdal mellom Bergen og Voss frivillige fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp på vei til en våt og kald tjekkisk turist. Turen på omlag 700 meter over havet ble avbrutt I natt, og teltet hans ble ødelagt av regn og kraftig vind. Turisten ringte til politiet da han ikke fant vegen ned igjen fra fjellet. Det var nyhetene, og der fikk du av Hanna Kolås.
5: Og her nyheter fra NRK I Østfold. Rygge flystasjon I beredskap for å ta imot fly med statsleder og andre viktige gjester til Kong Haralds begravelse onsdag. Politiet har det overordnede sikkerhetsansvaret, og forsvaret bistår. Talsperson I luftforsvaret Stian Roen imidlertid ordknapp om detaljene rundt Rygges konkrete rolle.
6: Det jo sånn at Rygge alltid forberedt og I beredskap for å ta imot fly hvis det skulle være tilfelle. Nå også Gardermoen flystasjon en del av Rygge og 134 Luftving. Så vi har jo da også personell som ivaretar eventuelle ting som skjer fra Gardermoen.
5: Norsk nukleær dekommisjonering, som holder til I Halden, får stadig større ansvar for Norges gamle atomanlegg og radioaktivt avfall. Etter overtagelsen av Halden-anlegget I 2025 står Himdalen og Kjeller for tur. I 2028 overtar de også tomt fra Norske Skog Saugbruks for å etablere et midlertidig avfallsanlegg, forteller kommunikasjonsdirektør I NND, Martin Andreasson.
7: Vi har mange parallella processer samtidigt. Alltså vårt viktigaste och högst prioriterade uppgift är att ivareta säkerheten på atomanlägget I Halden och där har vi cirka 100-120 människor som gör det 24/7 365. Vi driver lokaliseringen för nya atomanlägg som ska bli ett nationalanlägg där vi kan ta emot avfall och vi bygger då samtidigt en etat som kan göra det här på ett utredningsmässigt och akademiskt höjt nivå som krävs I atombranschen. Så det visar ju på komplexiteten I de uppgifter som vi har.
5: Sarpsborg 08 spilte 2-2 hjemme mot Vålerenga søndag kveld. Laget har ikke vunnet på 5 kamper og ligger nå på 9. plass I Eliteserien. Hakket over på tabellen ligger Fredrikstad, som fredag tapte 1-2 hjemme mot Bodø Glimt. Og det var Østfold Nytt ved Siv Marianne Strømbekk. NRK P1.
0: Takk skal du ha, Siv. Det regner ute, kjære Østfold, om hvordan resten av dagen blir. Det svaret skal vi få av Terje Alsvik Valle snart.

0: Taylor Swift, You Belong With Me.
1: God morgen, Østfold. Vær obs ute i trafikken. Oslofjordtunnelen er stengt i retning Vassum, altså Drøbak, E134. En bil som har fått stopp ned i tunnelen. PK har sendt oss bilder på mail, morgenalfakrøll.nrk.no på morgenen. Det er grått elvelangs i dag, og det er jo da nydelig utsikt til knallgrønn plen fortsatt faktisk, og grå himmel over elva. Mens Dag, han står under tak på Fredrikstad stasjon og venter på Vy sitt ene togsett. Herlig start på uka, og trangt blir det for dem som skal på i Rygge.
2: Og han står under tak fordi det regner. God morgen, Terje Hasvik-Valle.
3: Takk for det. Jeg kan bekrefte det regner, det gjør det.
2: Ja, hvor lenge til skal det regne da?
3: Ikke så veldig lenge til, i løpet av en times tid, tenker jeg, så er vel sånn hovedtyngden av dette regnet over. Det har jo kommet ganske mye regn det stedet i løpet av natten. Rygge rundt 16 millimeter, Sarpsborg rundt 16 millimeter. Nå frem til klokken 7, så ja, det er ganske mye regn, og med sagt hovedtyngden passerer østover nå, og så går det mot stort sett oppå seg i løpet av relativt kort tid, en time eller to, tenker jeg, så har vel regnet forlatt Østfold. Det kan komme en bygås og videre dragen, men i alle fall da er det stort sett oppå seg her. Størst sjanse for enkelte bygren er nok sent ettermiddag og i kveld.
1: Ikke noe... Det blir akkurat sånn at ungene som skal sykle på skolen, kanskje at du holder med regnjakket, ikke trenger regnbukse?
3: Jeg tror det kanskje går greit da, hvis man ikke skal ut akkurat nå, men venter litt til, så skal vel liksom hovedmengden av regnet ha forsvunnet, så ja, det kan gå greit. Det er liksom litt hårfint, spørs hvor langt øst du bor da. Jo lenger øst i Østfold du bor, jo ja, det kommer vest fra dette oppholdsværet, så ja. Det henger jo kanskje en time lenger da, i grensetraktene mot Sverige.
2: Ja, men ikke noe solglimt i dag i det hele tatt?
3: Jo, det kan det bli noen korte solglimt kanskje, litt lettere skydde, ikke særlig i kystområdene innimellom, men i hvert fall relativt mye skygger det meste av dagen, og så er det en frisk sønnavind som blåser inn, så det blåser rundt 10 meter per sekund, det er middelvind ute ved Strømtangen for øyeblikket. Temperaturer så kommer vi opp igjen 17-18 grader, så det er jo en behagelig temperatur i dag også, selv om

0: Alt bra nå, hilsen Humle.
1: Og takk til Finn som har oppdatert oss på trafikken gjennom Karlshus I Råde på Riksvei 110. Nå de ferdig med å asfaltere, det ikke mer lysregulering. Men har du fått med det hva den godeste Trygve Skau har holdt på med?
0: Nei.
1: Har du hørt om stage diving og total biceps ruptur?
0: Oi, så.

0: nydelig låt fra gode gamle Roxette her i morgen. It must have been love. Men nå, ja, har du fått med deg at vår kjære poet og artist Trygve Skaug har stage-diva på en publikummer og blitt anmeldt?
1: Nei, det har jeg ikke, og jeg er veldig overrasket, for jeg synes det er sånn utypisk Trygve Skaug.
0: Ja, men har vi strevd å stage-dava litt før? Det går i utgangspunktet, det går rolig for seg. Det er en lørdag i slutten av august, og Trygve Skaug gjør liksom en sånn gjestopptreden på en postgirobyggekonsert på Bislett stadion.
2: Har du en sånn telefon med lys?

0: du knekker litt. Tåler at du knekker litt, ja. For at for etter det her så får liksom Trygve Skau få helt overtenning, får sånn akutt rockestjernedrøm, tar fart, og når man stage diver, du tar liksom rennafart fra scenen og kaster deg ut i publikum.
1: Ja.
0: Men der står jo uheldigvis Even Sørby uten mulighet til å komme seg unna. Han skjønner jo ikke hva som skjer og kaster liksom opp armene i ren refleks, og da sier det ganske ekkelt som pop i bicepsen. Og det er vel nesten sånn, jeg tror det er sånn at liksom scenen som muskelen er festet i bare ryker helt av albuen. Og måneder med rehabilitering etter operasjon venter da for stakkars Sørby, og han har også anmeldt Trygve Skau og krever erstatning. Skau, og du kan snille Trygve Skau, han synes jo sikkert det er helt forferdelig. Han beklager på det sterkeste, skylder da på litt sånn uheldig overtenning i euforien, og lover da faktisk dyrt og hellig at hans siste crowdsurf nå er gjort.
1: Ja, men har han noen sanger som du passer å stage dive til? Nei, er ikke det sånn heftig rockmusikk som du kaster deg ut?
0: Jeg vil ikke si det.

0: Trygve Skau, stagediveren
1: og våpendrager. Det er tunneltrubbel på morgenen, og fra før har vi hørt at E134, Oslofjordtunnelen i retning Vassum, altså Drøbak, er stengt. Der er det bil som har fått stopp. Nå er det også en bil som har fått stopp i Nøstvedtunnelen på E6 i retning Oslo. Der er det ett stengt kjørefelt.
2: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
3: Stig er veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
4: Det er bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
2: Nå skal 12 tidligere Mesternes Mester-deltagere tilbake og kjempe mot hverandre i tospann.
5: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
6: Jeg er jo en lagmann. Jeg har alltid vært på lag.
7: Never ever give up, sa Pippi.
2: Mesternes Mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: Come on, baby. Choosing Texas, signert Ella Langley. Om et kvarter så kan du bli millionær. Vi deler ut skrapelodd til en vi jakter på.
1: Skrapeloddet skal deles ut før klokka blir 8. Kvart på 8 får du vite hvem vi jakter på i dag. Og hvis du ikke har den NRK radioappen, last ned med en gang. Finn fram morgenen i Østfold, for det er send inn-knappen som kan gjøre deg til millionær.
0: Er det deg vi jakter på? Heng med oss etter nyhetene. Radio.
2: God morgen, her er Dagsnytt 7.30. Værfenomenet El Niño kan knuse alle tidligere rekorder. Ytre høyre parti med storsiger i Tyskland. Og Oslo Børs blant de beste globalt, grunnet dystert bakteppe.
3: Det er langt over hva vi kan måtte regne med et normalår på Oslo Børs.
2: Det er blant sakene i dagens Dagsnytt, men vi starter med fredssamtalene, for USA prøver nå å få i gang nye samtaler mellom Ukraina og Russland for å få slutt på krigen. I helga sendte Donald Trump svigersønn Jared Kushner og forretningsmann Steve Witkoff til både Moskva og Kyiv. Likevel er det ikke mye optimisme i sikte.
4: Det er akkurat nå ikke så veldig, veldig stort håp for at det kommer til å bli en avtale Ukraina kan si seg fornøyd med, fordi Russland har funnet måter å bombe Kyiv effektivt på, og de har også et lite overtak ved frontlinjen, selv om de ikke tar store landområder akkurat nå.
2: Det sa korrespondent i Ukraina, Fredrik Tombra, og nå skal vi til deg, Jan Espen Kruse, i Russland. Hva sier russiske styresmakter om det siste meklingsforsøket til USA?
5: Russiske myndigheter sier at det er positivt at amerikanerne engasjerer seg igjen for å prøve å finne en løsning her, men konkret blir det ikke sagt noen ting om hva amerikanerne har lagt fram. Derimot så sier russerne at de hevder i hvert fall å ha en viss framgang på militært sett på slagmarken, og at de vil fortsette å forsøke å ta resten av denne regionen Donbass i Øst-Ukraina, og at de vil fortsette å forsøke å oppnå sine mål om å ta alle de fire fylkene i Øst-Ukraina.
2: Men sett fra russisk side da, hvordan er mulighetene for å få til et gjennombrudd før vinteren, sånn amerikanerne vil?
5: De mulighetene ser ikke særlig store ut. Alt tyder på, i hvert fall de signalene som kommer offisielt fra russisk side, at de vil fortsette denne krigen inntil videre, og at det rett og slett ikke er noen signaler om en fredsvilje fra russisk side.
2: Takk skal du ha, Jan Espen Kruse. Ytre Høyrepartiet Alternativ for Tyskland ble størst i valget i delstaten Sachsen-Anhalt. Den forberedte opptellingen som kom i natt viser nemlig at de har fått 43,8% av stemmene. Men tross i valgsigeren er det usikkert hvor mye makt AfD får, fordi de øvrige store partiene i Tyskland har nektet å samarbeide med dem. Dersom AfD ender opp med regjeringsmakten i delstaten, blir det første gang et ytre høyreparti leier en tysk delstatsregjering siden nazisterne styrte. Nå skal vi til Oslo Børs, for der peker pilene bare en vei, og det er oppover. Verdien av selskaper på Oslo Børs har økt med 25% så langt i år, noe som er unormalt mye, sier sjefstrateg i Nordea, Joakim Bernhardsen.
6: Sammenligner man med de store markedene der, så er vi topp 5 på avkastning så langt i år. Så det vitner om at Oslo Børs gjør det veldig bra.
7: Krig i Midtøsten har gitt kraftig oppgang i prisen på råolje, drivstoff og naturgass. Det gir økte inntekter for energiselskapene på Oslo Børs, som så langt i år er blant børsene i verden hvor verdien av selskapene har steget mest.
6: Ja, vi kan egentlig si at det er primært krigen i Midtøsten mellom USA og Iran. Oljeprisen har kommet mye opp, begynte året på rundt $60 fatet, nå ligger vi på rundt $95 fatet.
7: Paul Harper er aksjestrateg i DNB Carnegie.
8: Så Equinor alene forklarer en tredjedel av oppgangen på Oslo Børs, og ser du på energisektoren totalt sett, så forklarer det oppimot 2/3 av oppgangen.
7: Til tross for at vår egen børs har steget langt mer enn de fleste internasjonale i år, fraråder finansstrategene å plassere alle sparepengene her hjemme. For en oljepris som stiger raskt kan også falle kraftig.
6: Jeg vil absolutt fraråde mot å plassere alle pengene sine på Oslo Børs. Det må å spre risikoen sin, det gjelder fortsatt og kanskje enda viktigere enn normalt når man ser på hvor sårbar Oslo Børs kan være for at oljeprisen kommer ned.
7: Paul Harper I DNB Carnegie sier at oppgangen på børsen så langt I år har vært unormalt kraftig.
8: Vi langt foran det som en normal avkastning for året, og det fortsatt noen måneder igjen, så hvis dette fortsetter så kan det bli et veldig sterkt år I et historisk perspektiv.
2: Reporter Johan B. Sette. Nå skal vi til en helt fersk prognose fra det europeiske værsenteret. Den viser nemlig at årets tilfelle av værfenomenet El Niño vil bli det sterkeste noensinne.
9: The WMO update shows that El Niño has strengthened and will continue as a very strong event. Even exceptionally strong.
10: Nylig kom Verdens meteorologiorganisasjon med en advarsel. Værfenomenet El Niño kan bli det sterkeste som noen gang målt.
9: It may be stronger than anything since our monitoring began.
10: Og I helgen kom en ny prognose fra det europeiske værsenteret. Seniorforsker ved Meteorologisk institutt Rasmus Benestad har studert beregningen.
11: Den viser egentlig det samme som tidligere, men viser med enda mer kraft, med tydelighet at vi får en veldig, veldig kraftig El Niño med en styrke på cirka 4 grader, opp til 4 grader.
10: Har man sett noe lignende tidligere?
11: Nei, vi har aldri sett noe lignende tidligere. Forrige El Niño, som var den sterkeste El Niño til nå, var I 2015-2016, og det var 2,75 grader.
10: Det temperaturen I et område I Stillehavet som avgjør styrken på El Niño. Og når temperaturen stiger høyt, får det konsekvenser for værsystemet. Det ventes ekstremvær som flom og tørke.
12: De mest alvorlige konsekvensene rammer ofte land I Sør-Amerika, Sørøst-Asia, Australia og deler av Afrika.
10: Det sier Ingrid Rosta, seniorrådgiver I Røde Kors. Hvordan det man forbereder seg?
12: De har startet med utdeling av rent vann, så folk kan ha rent vann tilgjengelig I husene sine. Folk får penger. Så de kan kjøpe fôr til husdyrene sine og på andre måter forberede hjemmet sitt før katastrofen inntreffer.
10: Røde Kors har et internasjonalt katastrofefond. Dette allerede I bruk.
12: Vi sier ofte at tidlig innsats etter tidlig varsling redder liv.
2: Reporteren Kristine Ramberg Aasen. Vil du få med deg Kong Haralds gravferd I Oslo, ja, da bør du berekne god tid, det oppfordringen fra politiet. I underkant av 3000 politifolk fra hele landet vil være på jobb, og de vil blant annet ta sikkerhetssjekker av publikum, sier innsatsleier Tom Berger.
13: Ja, vi kommer til å opprette visitasjonssoner. Der vil de møte uniformert politi som gjør en visitasjon og en kontroll av de som kommer. Så der vil det ikke være anledning til å ha med sykler eller andre ting, paraplyer og så videre inn I, mot ruten.
14: Hva bør de som skal komme hit for å se tenke på?
13: Komme tidlig, ta kollektivtransport inn til byen, for det vil være mange kortesjer og annet som skal både ut og inn av Oslo den dagen. Og så det jo det at det kan bli en lang dag, ha godt med klær på og kanskje ha med litt mat og drikke sånn at man ikke går tom.
2: Reporter Olav Døvik. 1. September kom CO2-avgifter på drivstoff tilbake. Det gjør at flere fiskebåter vil å fare til utlandet for å slippe rekninger. I Egersund frykter det for flere hundre arbeidsplasser. Kolbjørn Rokstad daglig leder på bunkringsanlegget HE Seglem og går usikre tider I møte.
15: Det fine torskefiléer. Får du ikke heller. Så de gjør en god jobb, fiskebåten. Skal de gjøre en god jobb, så må de ha noe drivstoff.
16: Men den norske CO2-avgiften gjør det så dyrt å fylle drivstoff at fiskebåtene velger bort norske havner som Egersund og setter kursen mot utlandet.
17: Vår del betyr en full avgift I CO2, rundt 4,5 millioner I år. Så det ikke en avgift vi har råd til å betale I marginale fiskerier.
16: Enn så lenge leverer kaptein på fisketråleren til Nord, Frode Jensen, fangsten I Egersund og Haugesund. Men på sikt kan avgiften flytte mesteparten av driften til Danmark.
17: Det har alt å bety for fremtidsutsikten om vi kan unngå den avgiften eller ikke. Så du drifter derifra som den, enten ikke de har avgift eller det billigst mulig diesel.
16: Hvis denne avgiften opprettholdes eller øker, hva betyr det for dere?
17: Nei, det ender jo på at vi må til utlandet da. Det gjør vi jo i dag, og det må vi fortsette med. Vi har ikke mulighet for å betale full avgift sånn som det er i dag og skal stige fremover.
18: Det medfører ekstra seglingstid, ekstra forbruk og ekstra utslipp til miljøet.
16: Det sier kaptein på fiskebåten Leinebjørn, Arve Myklebust. Kolbjørn Rogstad driver bunkringsanlegget HE Seglem i Egersund og er bekymret for fremtiden.
15: Vi skal nok overleve en stund til, men det er klart at på sikt så er det ikke drivverdig å drive med bunkers i Norge hvis denne avgiften ikke forsvinner.
2: Reporter Adrian Årtun og Dagsnytt var ved Hilde Nilsson Redola og Hanna Kolås.
1: Hallo, det er morgen her. Følg med, snart starter ukas første jakt. Det skrapeloddet i potten. Hvem vi jakter på får du etter Morgan Sulele.

0: Morgan Sulele og bare min.
1: Og var oppsutt i trafikken. God morgen, Østfold. E134 Oslofjordtunnelen i retning Vatsum, altså Drøbak. Der det en bil som har fått stopp, og veien stengt.
0: Men hver eneste dag, på akkurat dette tidspunktet, pleier vi å jakte på en spesiell person som har en spesifikk ting. Det må stemme 100% for at det skal være akkurat deg vi jakter på. Og da kan du vinne skrapelott og potensielt bli 1 million kroner rikere.
1: Men du må være litt rask på labben, for skrapeloddet skal vi jo dele ut før klokka blir 8. Så allerede nå inn i NRK radioappen der du hører morgenen i Østfold direkte, der finner du send inn-knappen, hvor det bitte lille trykket der kan gjøre deg til millionær. For i dag så jakter vi jo på deg. Og dette noe egentlig alle har, men hvor spesielt ditt? For i dag jakter vi på deg som har et litt rart eller et litt spesielt nøkkelknippe.
0: Er det deg som har et spesielt, litt rart nøkkelknippe? Send inn i appen NRK Radio.

0: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Ytre Høyre-partiet Alternativ for Tyskland ble som ventet største parti i det statsvalget i Sachsen-Anhalt. De fikk hele 43,8% av stemmene, viser opptellingen fra i natt. Men tross i valgsigeren det usikkert hvor mye makt partiet får, fordi de øvrige store partiene i Tyskland har nektet å samarbeide med dem fordi de omstridde. AfD ville blant annet sende ukrainere hjem og i stedet innføre russisk i skolen, men det begrenset hva en delstat kan bestemme alene, sier Europakorrespondent Sofia Paskevic.
1: I hvert fall ikke det med å sende innvandrere ut, da må de bryte med både tysk og europeisk lov og dermed på en måte melde seg ut av resten av Europa, men de kan gjøre livet surt for innvandrere her, og de kan endre på skolene, for det har de kontroll over, og fjerne Pride-flagg fra alle bygninger og avslutte arbeid mot diskriminering og rasisme, så selv om de ikke kan gjøre alt de har lovet, så det fortsatt veldig mye en delstatsregjering bestemmer over, og det kan bli en radikal endring.
0: 200 flagg og storskjermer flere plasser i hovedstaden, det blant planene for gravferda til kong Harald i Oslo nå på onsdag. Ordfører Anne Lindbo sier flere 100 mennesker nå jobber døgnet rundt.
2: Nå setter vi ut fakler, det masse blomster, det selvfølgelig sikkerhet, flyten, logistikken rundt i byen. Vi setter opp storskjermer som folk kan få følge gravferden fra, passe på helseberedskap, så det mye, men det veldig mange flinke folk som på jobb. Så må jeg si at det har vært en helt sånn fantastisk stemning faktisk. Jeg føler at mennesker stopper opp og ser hverandre litt mer inn i øynene og nikker til hverandre, smiler til hverandre. Så det har vært veldig fint å se det samholdet. Så jeg helt sikker på at folk kommer til å vise hensyn til hverandre og at gravferden kommer til å bli en både trist, men også veldig fin opplevelse for alle som skal følge den.
0: I Indonesia titusenvis av flypassasjerer stranda etter et voldsomt vulkanutbrott. Både hovedflyplassen i Jakarta og tre andre flyplasser i landet helt stengt frem til i kveld etter det store vulkanutbrottet som skjedde fredag. Så skal vi høre at det tyske selskapet ISAR Aerospace i gang med å bygge 5 nye raketter av den typen som var med på den historiske oppskytingen på Andøya i Nordland i helga. Etter flere forsøk over en lengre periode ble det da for første gang sendt en satellitt fra Vesteuropa i bane rundt jorda. ISAR i ferd med å bygge et nytt produksjonsanlegg som etter hvert vil kunne produsere opp til 40 raketter i året. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
3: Og her får du nyheter fra NRK i Østfold. Rygge flystasjon i beredskap for å ta imot fly med statsledere og andre viktige gjester til kong Haralds begravelse på onsdag. Politiet har det overordnede sikkerhetsansvaret og forsvaret bistår. Stian Roen talsperson i luftforsvaret.
4: Det jo sånn at Rygge alltid forberedt og i beredskap for å ta imot fly hvis det skulle være tilfelle. Nå også Gardermoen flystasjon en del av Rygge og 134 Luftving. Så vi har jo da også personell som ivaretar eventuelle ting som skjer fra Gardermoen.
3: Norsk nukleær dekommisjonering, som holder til i Halden, får stadig større ansvar for Norges gamle atomanlegg og radioaktivt avfall. Etter overtagelsen av Halden-anlegget i 2025 står Heimdalen og Kjeller for tur. I 2028 overtar de også en tomt fra Norske Skogs Saugbruks for å etablere et midlertidig avfallsanlegg. Det forteller kommunikasjonsdirektør i NND, Martin Andreasson.
5: Vi har mange parallella processer samtidigt. Alltså vårt viktigaste och högst prioriterade uppgift är att ivareta säkerheten på atomanlägget i Halden och där har vi cirka 100 till 120 människor som gör det 24/7 365. Vi driver lokaliseringen för nya atomanlägg som ska bli ett nationalanlägg där vi kan ta emot avfall och vi bygger då samtidigt en etat som kan göra det här på ett utredningsmässigt och akademiskt höjt nivå som krävs i atombranschen. Så det visar ju på komplexiteten i de uppgifter som vi har.
3: Neste uke starter folkeavstemmingen om bompenger og ny bypakke i Moss. Innbyggerne skal si ja eller nei til blant annet ny kanalbro og tiltak for gående, syklende og kollektivtrafikk. Og man kan stemme både digitalt og på papir. Og det var Østfold Nytt ved Siv Mariann Strømbekk.
6: Du hører morgen I Østfold på NRK P1.
7: Og flere nyheter kan du lese på nrk.no/ostfold. Det her morgen med Beate og Heidi. Og her får du også Tina Turner, What's Love Got to Do With It?
8: Everything, vel? Ja, alt det.
7: Ja, ja da.

0: Det Tina Turner, det vet du. What's love got to do with it? Og det må du svare på en gang til, Beate.
1: Everything. Alt det, vet du.
0: Det alt det, vet du. Kjærligheten. God morgen, Espen Torgersen. Kvikk og rask, klar for uka.
2: Jeg hadde jo bestemt meg for at jeg ikke skulle forsove meg i dag. Gikk jo på en smell igjen, men det var ikke så gærent. Det var 7 minutter over tida i dag. Ja. Det er tett opp til rekord.
1: Ja, det er under det akademiske kvarter.
2: Ja, det er det.
1: Ja, så ja. Det får være greit.
2: Ja, nei, så snakk med noen andre. Jeg er ikke klar enda.
1: Sov du over alarmene, eller har du slumret for lenge?
2: Begge deler. Jeg har både slumret og sovet over en del alarmer.
1: Skjønner.
0: Men du har hørt den lyden av regn som tripper på kalesjen?
2: I går kveld hørte jeg det, og litt i natt, men på morgenen i dag har jeg ikke merket noen ting.
0: Nei, men det regnet du når du gikk hit, eller?
2: Nei, usikker.
0: Så trøtt er Espen at han også ikke vet om det faktisk regner ute. Ifølge Terje Alsvik Kvalle så skal det regne nå på morgenskvisten, skal det gi seg litt utover formiddagen. Men han var jo positivt innstilt til uka som helhet. Skal bli en, det er høst, ja, men det er mildt og fint, behagelige temperaturer, og jeg tror det var torsdagen, ja, som vi kan glede oss ekstra til, for da skal det bli en sånn knelldag.
1: Og så er fortsatt E134 Oslofjordtunnelen i retning Vassum, altså Drøbøk, det er fortsatt stengt. Den har vært stengt lenge nå, men det er et kjøretøy som har fått stopp, og det står at veien er stengt. Men hvis det skal være litt opphold, jeg er veldig spent på det som skal skje i Gamlebyen i Fredrikstad i dag. Det er nesten så jeg får litt lyst til å dra dit, men da kanskje man ødelegger, for de driver jo nå og stenger av Gamlebyen i Fredrikstad for det skal være en filminnspilling, og det her trigger meg jo enda mer, for det er så hemmelig. Fredrikstad Blad har liksom vært i kontakt med mer film, for det ryktes jo at Renate Reinsve, hun har jo blitt sånn mega superstjerne, at det er en eller annen sånn internasjonal film med Renate Reinsve som skal spilles inn i Gamlebyen, og Gamlebyen skal liksom se ut som den gjorde på 1800-tallet, og de sperrer og gater.
0: Ja, men hun skal spille en sånn kvinnesaksforkjemper, jo, og Renate Reinsve.
1: Er ikke
0: rykter det her, det er helt sant det.
2: Du skal skru ned skilter og alt i Gamlebyen, så det ikke skal synes.
1: Ja, men det er jo i dag.
2: Ja, i dag
1: og i morgen. Ja, det er veldig spennende.

Det er du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strikker helt til, og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst. Ja.

Dette er Ari Baigora, Falle og slå seg. Straks her I morgen ringer vi opp en representant fra Morgenfolket. Og jammen ikke Gjermund Syversen sin tur. Han har jo alltid noe for. Etter Lint, Biscuit. Yes.

0: Limp Bizkit, Behind Blue Eyes. Jeg må le, for at nå har vi ringt opp han Gjermund under Behind Blue Eyes, og han sånn I farta, så mens han svarer oss, så driver han og ordner på et legekontor, det noen lyspærer og en dass som ikke virker, og det ene med det andre, men han med oss, ja. Gjermund, god morgen.
1: God morgen.
2: Jeg føler at du liksom hele Ørjes vaktmester, for hva du holder på med akkurat nå?
1: Nei, det noe hele tiden, vet du, og her I april så ble jeg spurt om å kunne være vikarere litt rann, som vaktmester I kommunen, for at vi hadde jo en ordfører for en stund siden som ønsket at bebyggerantallet skulle øke I kommunen, og det jo noen da som har jobbet med. Så det litt pappapermisjoner I vaktmesteren I kommunen. og da ble jeg spurt om jeg kunne bli med og hjelpe til litt, Anne, da. Så nå skal jeg hjelpe til litt et halvt års tid I kommunen også. Så da var jeg på legekontoret, da, vet du, og der var det noen problemer.
2: Ja, for det mangler noen lys I heisen over problemer med en do også.
1: Ja da, det vet du, det begynner å bli gamle disse bygga, så det har jo, finnes jo ikke noen reservedeler, men nå har jeg pratet med en kompis av meg I Sverige som rørlegger, han kunne skaffe noen deler, da, noen universaldeler, og de kanskje kommer fra Russland, jeg vet ikke.
0: Med en do fra Russland på legekontoret I Ørje?
1: Nei, jeg vet da, søren, ja. Det skjer noe hele tiden, vet du.
2: Men sånn Gjermund, har du noen gang fått en oppgave du ikke har klart å løse?
1: Ja, jeg vet ikke. Nei, det meste ordner seg, vet du.
0: Nei, altså, jeg sikker på at du husker det, hvis det var noe du ikke hadde klart å løse.
1: Men det meste går å løse. Kanskje noen ting tar litt lengre tid, og det vel det folk kanskje tenker litt med, dem som kjenner meg, at det ikke sikkert de får ordnet det med en gang, men det blir ordnet. Jeg tør ikke si noe når, men jeg fikser det meste.
2: men hvordan liksom stemningen I Ørje nå? For jeg ser jo for meg at det også sånn, der kommer turistene på sommeren, nå det litt mer sånn høstlig og grått og snærlig. Hvordan I Ørje om dagen?
1: Det er jo blitt høsten, og vi merket virkelig nå for en uke siden at da var det akkurat som å slå en bryte, for at det har vært sånn trafikk på Ørje I sommer. Jeg har aldri sett maken. Det har vært helt eventyrlig, liksom. Og så da plutselig så var det slått av, og da var det liksom, ble det liksom tomt, da. Så det merket vi, så det stille I gatene nå, det det, men I helgene så det helt smekkfullt her. Det så mye tilreisende I helgene, så jeg aldri sett maken, jeg. Så det så morsomt. Så det, men det går jo inn I teamet litt roligere nå, ikke sant? Og da må vi til med litt sånn innesysler, så vi driver jo ned på dette der galleri til Jørn, da, vet du, og skal ha noen konserter, sånne intimkonserter der I høst igjen.
2: Ja, for det jo Jaff-galleriet på Sluseporten. Hvem det som kommer denne uka her da?
1: Nei, jeg vet ikke om det denne uka her. Jeg har ikke helt lista med I huet, men det pleier å være en gang I måneden, og nå var det vel 14 dager siden vi hadde noe der, så det vel om 14 dager igjen da, tenker jeg.
0: Ja, men det bra det, Gjermund. Du kan ikke vite alt heller.
1: Nei, det noe som sånn, ikke alt. Og nå må jeg bare fortelle det. Nå jeg oppe på gamle Ørjefort, og skal da heise halvstang der oppe på der, så nå ser jeg snart østover I Sverige. Så nå jeg på toppen av Ørje.
0: Det deilig, Gjermund. Stå på!
2: Fra lys I heisen til do som importeres fra Russland til flaggeheising. Ha en nydelig mandag, Gjermund Syversen.
1: Vi prøver det.

0: Det er Kato, og bare kom. Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det er det siste jeg
4: har. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Hillary, Fall Into Place.
1: Klokka 8.30, her NRK Nyheter. Verdien av selskaper på Oslo Børs har stiget med 25% så langt I år, noe som unormalt mye. Krigen I Midtøsten har sendt energiprisene til himmel, så dermed har aksjekursen I selskap som Equinor og Aker BP øket kraftig, det sier sjefstrateg I Nordea, Joakim Bernhardsen.
2: En oppgang på 25% det langt over hva vi kan måtte regne med et normalår på Oslo Børs.
3: Som så langt I år blant børsene I verden hvor verdien av selskapene har steget mest. Paul Harper aksjestrateg I DNB Carnegie.
4: Gjennomsnittsavkastning på Oslo Børs har historisk ligget på rundt 10%, så vi langt foran det som en normal avkastning for året, og det fortsatt noen måneder igjen. Det ser ut som vi kan få et unormalt sterkt år I år.
1: Minst 11 personer drepne I israelske angrep mot en landsby I Libanon I natt. Presidenten I landet kaller Israels opptrapping sør I Libanon farlig og ber være om hjelp til å få slutt på angrepet. Israel har sagt at det et svar på at Hezbollahs droneangrep mot deres soldater. Nepals turistminister ber utenlandske turister om å ikke avlyse reisene sine etter katastrofeflaumen. Turismen gjev arbeid og inntekter til over 1 million mennesker I fjellandet. Nå begynner den viktige høstsesongen, men et hotell I Kathmandu sier at hver femte bestilling nå kansellert. Mange av turisterne står overfor et moralsk dilemma, sier reporter I Nepal, Ole Reinert Omvik.
5: På den ene siden så har de veldig lyst til å komme hit. De møtte I går. De fortalte at ja, vi hadde bestilt reise sånn, men vi synes det vanskelig å komme til et land som I sorg. En jeg snakket med, han sa at han hadde lenge tenkt å dra til Nepal. Da han så at dette skjedde, så bestemte han seg for å reise rett og slett for å støtte Nepal. Altså turistministeren, han har akkurat tatt I gang en kampanje på sosiale medier som går over hele verden nå, hvor han sier Nepal calling. Kom til Nepal, dere viktig for oss. Det ikke bare det at dere får en fin reiseopplevelse når dere kommer hit, men dere også faktisk støtter Nepal.
1: Så skal vi høre at toppskåreren I toppserien vil på landslaget. Ålesund-spiller Katarina Dybvik Sunde skårer også da laget henne tapte cupfinalen mot Brann I går. Både kaptein Mette Muri og trener Martin Lindmark mener det på høy tid at hun får prøve seg med flagget på brystet.
6: Hun jo en maskin I boksen der som jeg tror alle lag redd for å møte, så selvfølgelig, hun den første jeg har tatt ut.
7: Ja, jeg tenker jo at når du har en spiller som har skårt 20 mål I toppserien, så må man jo ta ligaen på alvor. Og nå har hun vist over såpass lang tid at hun skårer mål.
8: Og hovedpersonen selv legger ikke skjul på at landslagsdrømmen lever.
6: Jeg vet hva jeg god for, og jeg vet at jeg kan skåre mål, det har hun bevist I år, så at jeg kan gjøre det på landslaget, det ikke noe tvil om.
1: Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
9: Du hører morgen I Østfold på NRK P1.

0: What about us, sier Pink I morgen, og klokka har blitt 7:07. Du har våknet til en høstlig mandag, men det jo mildt og fint ennå, da, selv om det regner ute, og det søndagvind skal opp I laber bris.
1: Og har det vært å rota bort på andre siden, bort til Vestfold, at du skal ta Oslofjordtunnelen liksom tilbake til Drøbak og til Østfold eller Oslo, så altså, Oslofjordtunnelen
0: Buskerud. Jeg måtte bare ta deg på det.
1: Oh, ja, det Buskerud.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja, det sant. Men liksom, hvis du har vært på den siden, ja, ja. Også
0: tenkt. På feil side.
1: Ja, gæren side, liksom. Så Oslofjordtunnelen fortsatt stengt. Den har vært stengt siden 6:30 på morgenen I dag.
0: Ja.
1: En bil som har fått stopp. Tunnelen stengt da I retning Vassum og Drøbak. Fortsatt stengt.
0: Må ikke rote bort I derfor, ja.
1: Nei, men det beste, hold deg I Østfold. Kanskje kan få lov til å ta en liten tur til Oslo. Helst bli Østfold.
0: Ja. Siv Marianne, neste uke så det folkeavstemning om bompenger og ny bypakke I Moss.
2: Ja, og da skal jo innbyggerne stemme ja eller nei til en bypakke som blant annet inkluderer ny kanalbro og tiltak for gående, syklende og kollektivtrafikk. Prosjektet jo ment å være et et spleiselag, dette prosjektet, og det mellom bompenger og statlige og kommunale, fylkeskommunale midler. Så det blir jo spennende når mossingene da skal gå og stemme på dette med bompenger da. Og man kan stemme både digitalt og på papir.
1: Vet du hva Moss burde hatt? Du vet sånn du kan trykke, hvis du panter flasker, så kan du trykke på pantelotteriet. Alle sånne pantemaskiner hadde bare vært sånn, eller vil du bare gi premien til Moss?
0: Ja, det sånn det burde vært. Ja.

Ja, vi føler alle med Moss, men husk da, vi er en eneste stor familie her i Østfold. Passer bra med Sister Sledge her nå. We are a family.

0: Åh, det var Sister Sledge, det med We Are A Family. Husker godt studietiden, har studert forskjellige steder, måtte flytte til Trondheim en tur, var jo selvfølgelig Oslo, det var bare en sviptur, var i London en tur, du var vel i Volda?
1: Ja, Bergen også. Men det er jo sånn, å flytte fra Sarpsborg til Volda en ting, men å bytte studentlivet på Sunnmøre med studier i India, det noe ganske annet, og nå gleder jeg meg, for vi skal snart snakke med sarpingen Johannes, som da studerer i India.
0: På universitetet i Manipal, Udupi, faktisk. Det blir spennende.

0: Sebastian X med Tidal. Det er ikke akkurat uvanlig å studere i utlandet, men å sitte på skolebenken i India, det er det færre nordmenn som gjør.
1: Men nå gleder jeg meg, for det er hverdagen til Johannes Bergerud fra Sarpsborg den høsten her. Studerer jo egentlig journalistikk i Volda, men er nå utvekslingsstudent på universitetet i Manipal, Udupi, 4 timer sør for Goa, altså helt sånn sør i India.
0: God morgen, Johannes.
2: God morgen til dere også.
0: Men det er kanskje ikke morgen hos deg, eller?
2: Ja, nå blir klokka nylig vika 12.
0: Ja, så det er egentlig formiddagen mer. Men du er frisk og rask. Koser deg i India?
2: Ja, jeg er frisk og rask. Har kommet meg over den første kneika, og så nå er det temperaturen som er den største konkurrenten. Nå går det mot varmere tider i India.
0: Ja, og da snakker vi hvor varmt?
2: Nå er de akkurat ferdig med noe som heter monsun, som er da en regnsesong, og der ligger det det de kaller vintertemperaturer på 30 grader.
0: Vintertemperaturer, åh, for meg. Ja, ja.
2: Men så Johan, nå blir det varmere og varmere.
1: Oi, oi, oi. Men jeg har jo selv vært i India. Det er altså, det er så annerledes. Hva har liksom vært den største, hva har vært det største kultursjokket når du nå har kommet til India?
2: Det er hvordan de har spesielt helt snudd om på hvordan de tenker på kultur med da, alle likegyldige sånne ting. Her er det veldig mot de foreldre, alt foreldre. Åpningsdagen vi hadde her i India, så begynte de med å si gratulerer til foreldrene før de sa hei til studentene.
0: Nei, sier du det? Det er sånn foreldre som fikk æren for å ha avlet fram ja. Og oppdratt barna til å bli så kloke.
2: Men så det er jo litt annerledes enn det vi har.
0: Men du hadde jo ingen foreldre der som kunne ta imot den skryten?
2: Nei, men der satt jeg og en annen internasjonal fra Belgia og satt og lo litt av det.
1: Men og det er jo journalistikk du studerer. Hva tenker du, hva er fordelen med å dra da til India og studere journalistikk der?
2: Du får et helt annet syn på hvordan du jobber med journalistikk. Med spesielt også hvordan de tar kildeverner i bruk, og hvordan, også radio spesielt, og hvordan bruker effekter reklame i journalistisk hverdag mye mer enn det du gjør i Norge.
1: Og, hvordan, og der hvor du bor, for jeg så Manipal, det ligger liksom litt inn fra kysten, og hvordan ser du ut rundt deg på en måte?
2: Det er jo tropisk. Akkurat nå så står jeg og ser rett ut på trær som er da, ja, kan noen av de palmetrær, kokosnøttrær til ja, guava og andre ting.
0: Men får du ikke mer lyst til å liksom drive slaraffenliv, er det her, enn å studere?
2: Jo, nesten, men samtidig så er det jo noe med å faktisk få en opplevelse i studiehverdagen også. Du, samtidig så lærer man nesten mer av å bare leve her enn man gjør på skolen også.
0: Ja, ikke sant. Men hvordan ser en helt sånn vanlig skoledag ut for deg nå da?
2: I dag så har jeg begynt på skolen 10:30, og så har jeg et litt fag med reklame, og så skal jeg ha litt radio etterpå. Så, ellers så er det mye pauser. De klarer ikke å holde på for lenge noen gangen.
0: Å nei!
2: Det er sånn 1,5 time midt på dagen pause for lunsj, ja. Fordi det er så varmt da.
1: Ja. Og apropos lunsj i India, altså indisk mat er jo noe av det beste som er. Har du fått deg en favorittrett?
2: Ja, litt forskjellig. Jeg har blitt veldig glad i maggi, som er en slags type nudler, men også så har de noe som de legger til, noe som heter chili, som ikke er chili. Som jeg har blitt veldig glad i.
0: Ok, chili som ikke er chili. Men er det, ja. Er det sterkt, eller?
2: Egentlig ikke. Men det er andre retter som er mildt sagt sterkere. Og det er ikke advart.
0: Nei, ikke sant.
1: Men og, har du byttet ut kaffen med chai, liksom, med sånn te?
2: Nei, det har jeg ikke. Nei. De er også glad i kaffe her, men jeg har gått over til iskaffe, det har jeg.
0: Ja! Men hvor lenge skal du være i India nå, Johannes?
2: Jeg skal være her til midten av november. Nå har jeg vært her i 2 måneder snart, og så skal jeg 2 måneder til.
0: Ok. Ja, men det høres helt fantastisk ut. Jeg kjenner det blir litt sånn besynnelig.
1: Ja, det er jo nytt en helt annerledes hverdag, Johannes, og ikke minst sug til deg alt du kan av inntrykk og alt annet enn sånn kjedelig A4 norske liv. Kos deg!
2: Tusen takk.
0: Jeg er inne, ja, vet du. På universitetet i Manipal, Udupi. Det var der vi skulle vært. Men det er Johannes som er der. Trivelig å prate med Johannes. Her får du Marie Tveiten og Inge Bremnes.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tullringing I samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortveit I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva det gjør? Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: Nico Vince. Tar jeg feil? Etter oss her i morgen venter Nitimen, og det Henrik Ingebrigtsen som dagens gjest. Han bytter ut flate friidrettsbaner med bratte fjell i 71 grader nord, og så spør de også hvordan det å trene lillebror Jakob fram til nye mesterskap. Svarene får du når Henrik kom på besøk i Nitimens time 2.
1: NRK Nyheter klokka 9. Ytre Høyreparti Alternativ for Tyskland vant en historisk seier i delstaten Sachsen-Anhalt, men fikk ikke flertall i delstatsforsamlingen. Partiet får 43,8% av stemmene og mangler 3 mandater på forent flertall. Motstand mot innvandring og mindre støtte til Ukraina 2 viktige saker for partiet, men disse sakene avgjøres uansett ikke på delstatsnivå, sier Astrid Sverresdotter Dybvik, som forfatter og rådgiver i Tankesmien Agenda.
2: Nei, de kan jo ikke endre tysk innvandringspolitikk, for den jo bestemt på nasjonalt nivå, og samtidig de kan heller ikke bestemme tysk utenrikspolitikk da, i forhold med Russland og Ukraina og den krigen. Men det de kan gjøre, de får jo kontroll over budsjettet i Sachsen-Anhalt, og Tyskland jo et federalstat, så de delstatene har mye makt, altså de kontrollerer skole, universitetssektoren, altså hele offentlig forvaltning er jo på delstatsnivå, og også så sier de at de vil fjerne finansieringen av den her offentlig finansierte kringkastingen, så da kan det jo få veldig store virkninger da for mediesituasjonen i Sachsen-Anhalt.
1: Minst 11 personer drept i israelske angrep mot en landsby i Libanon i natt. Det det dødeligste angrepet siden juni. Libanons president kaller Israels opptrapping sør i landet for farlig og ber verden om hjelp til å få slutt på angrepene. Israel har sagt at angrepene et svar på at Hezbollah har kommet med droneangrep mot israelske soldater. Det tyske selskapet ISAR Aerospace i gang med å bygge 5 nye raketter av den samme typen som var med på den historiske oppskytingen på Andøya i Nordland i helgen. Etter flere forsøk over en lengre periode ble det for første gang sendt en satellitt fra Vesteuropa i bane rundt jorda. ISAR i ferd med å bygge et nytt produksjonsanlegg som etter hvert vil kunne produsere opp til 40 raketter i året. 10 nordmenn har spilt i verdens beste ishockeyliga NHL. Nå kjemper flere norske spillere om plass. En av dem 24 år gamle Eskil Bakke Olsen. For bare noen år siden trodde han NHL var en umulig drøm å ha.
3: Det et stort steg å ta da. Stikke fra det trygge og alt det der. Det finnes jo veldig mange gode hockeyspillere der borte, så du må frem med litt spisse albuer og være forberedt på at du må krige hver dag. Men du ser jo det alltid på som en drøm da, men at realistisk så det ikke så vanlig for en nordmann. Og det å stå her nå da og faktisk få et forsøk, det er jo et eventyr.
1: Ja, Mari og Martin i teamen. Nå vet ikke jeg hvor god form dere i, men dere får besøk av en som i litt bedre form enn dere to, leser.
4: Ja, du får ikke noe protest av oss på akkurat den påstanden der.
5: Men vi veldig godt trente på prating i hvert fall, så det jo det viktigste på radio da.

0: Nitimen med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson.
1: Og i Nitimen i dag så starter vi med historier fra virkeligheten når reporter Øyvind igjen skal bli kjent med tilfeldige folk på gata.
2: Ja, og så kommer det en som nok allerede har hatt en morgenøkt. Henrik Ingebrigtsen er jo denne høsten med i 71 grader nord og kommer på besøk rett over klokka 10. Hvordan går det når han bytter ut flate friidrettsbaner med bratte fjell?
1: Det vet vi jo ikke, vi må spørre
2: det. Ja, vi får gjøre det.
1: Velkommen skal du være.

0: Og vi starta med Kent og låta FF. Dette er en låt som kom ut i 2002. På det tidspunktet så hørte man jo hele album.
1: Om man gjør det.
0: Og jeg husker, jeg har glemt at den heter FF. På en måte, jeg kjenner låta godt, ja. Men fordi at den er bare en i rekkefølgen av andre låter med Kent fra albumet Våpen og ammunisjon.
1: Ja, den sitter som en kule fortsatt, og jeg er alltid inne i en sånn Volvo 360 når jeg hører på akkurat den låta her. Med sånn der, husker du når det var sånn, om man kunne ha fra CD-spiller, så kunne man ha sånn der, eller fra kassettspiller, hvis du hadde gammel kassettspiller i bil, så fantes det en ledning så du kunne koble den til Discman. Det var det ja. Vi gjorde inni den Volvoen, for jeg hadde fått meg en venninne som hadde lappen, for jeg var jo ikke mer enn 14-15 år da den her
0: koblet
1: kom ut.
0: På litt Kent.
1: Ja, så da satt vi der og koblet det rett inn, og funket som en kule uansett hvor i landet vi kjørte.
0: Og en av de gøyeste fun factene jeg vet om Kent og Joakim Berg, som da er vokalist, det er jo, vi må aldri glemme, at det var han som skrev Hendene mot himmelen.
1: Tenk på det. Og jeg tror det er fortsatt mange som ikke har fått det med seg, så nå har du fått en eller annen anledning til å huske på det hver gang.
0: Den offisielle VM-låten.
1: Ja, for det ble jo plutselig det. Men da har vi lært litt allerede i dag. Jeg tipper at vi kommer til å lære ganske mye mer også i løpet av de to timene som kommer.
0: Og vi skal jo inn i et felt rett over klokka 10, hvor jeg er på fremmedmark. Ja. Løping. Altså, Henrik Ingebrigtsen kommer på besøk, og når han løper, og andre som driver med dette fulltid, så har de jo en løpestil som du ser fungerer. At ja. det er sånn det skal se ut når man løper.
1: Det ser så lekende lett ut. Ja. Det ser ikke ut som det er noe vanskelig i deltatt. Det bare flyter av gårde.
0: Og når jeg løper, for jeg løper jo bare for å rekke ting. På en måte, jeg har aldri kommet inn i en joggerytme. En gang så var jeg så uheldig å se meg selv utenfra.
1: Hvordan løpe. Da, Marte?
0: Nei, det er jo fordi jeg blir smugfilmet av barn. Ja. Og det er jo også tegn når de smugfilmer at her er det noe kritikkverdig. Ja. For altså, den løpestilen, det ser ut som at jeg gjør det på lat, at dette er, nå later jeg som jeg løper. Hvis du skjønner stilen, jeg gjør bevegelsene som jeg har sett andre gjøre, men det kommer ikke naturlig. Det er en veldig, veldig blanding av litt sånn kalv, du vet, med en gang kalven kommer ut, så stabler den seg opp på beina.
1: Og så sklir beina litt utover også.
0: Ja, og så prøver den jo å gå, vi ser jo sånn, oi, den kan gå, men det går jo ikke perfekt, sånn løper jeg.
1: Jeg elsker at også barna dine koser seg litt ekstra, så jeg for meg må samle materiale av mamma som gjør ting som ser snart ut.
0: Ja.
1: Sikkert en egen mappe på telefonen.
0: Her er det en som er kjent. Ja.
1: Her er det.
0: Jeg tror jeg til og med har hørt av en datter, dette må du aldri gjøre igjen. Ja.
1: Dette vil jeg ikke se.
0: Nei, du må ikke rekke ting. Du må bare gå rundt i livet. Du kan gå fort, men ikke gå over i løp.
1: Det kan jo hende at akkurat nå, mens vi snakker om din løpestil som blir filmet i smug, det kan hende at akkurat nå så hører Henrik Ingebrigtsen på 9-timen at han er ute på en løpeøkt akkurat nå. Mm. Ellers så er han en sånn som bare løper med øra fritt, selvfølgelig, og ikke liker å ha noe på dem. Hvis det er noe han liker, så er det kanskje musikk. Men han kommer først klokka 10 i hvert fall.
0: Ja.
1: Så vi kan se for oss nå at han er ute med sine lette steg og raske fart.
0: En annen som har lette steg, ikke så rask fart, men han hopser jo rundt i hverdagslivet til folk og dukker opp med blå mikrofon. Det er reporter Øyvind. Han stopper opp tilfeldig på gata og spør hvem er du og hva driver du med? Det skal vi høre nå rett etter Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer?

0: Ella Lockhart der, hva om det finnes noe mer. Nå vi jo selvfølgelig spente på hvordan spankuleringen har fungert for deg der ute, Øyvind. Har du spankulert deg rett inn I et annet menneske, som kanskje et helt nytt menneske for deg til og med?
1: Du, det har jeg. Jeg har spankulert inn I de samme klærne som I går for, I åtteårsdagen. Litt sånn pyntede klær, nesten dress. Og fikk kritikk av min åtte år gammel datter. Hvorfor har du på deg disse klærne?
2: Ja, vi spør om det samme, vi.
1: Ja, det ble de. Sånn det med tre barn I forskjellige alder å få de av gårde. Og det du har gått inn I din tredje alder, du også, Ingrid. Over 60 år. Hvordan føles det?
3: Jo, det litt godt faktisk å være ferdig med den fasen at man skal sende barn på barnehage og skole og skal haste av gårde.
1: Ja, du smører det inn. Smører det på matpakka mi?
3: Nei. Nå kan jeg gjøre som jeg vil.
1: Nå kan du gjøre som du vil, og det deilig. Og nå
3: jeg har
1: du...
3: en hund, ja.
1: Har en hund, ja.
3: Som må luftes om morgenen.
1: Og så løper jo du mila. Altså, du løper den jo på 40 minutter.
3: Ja, det lenge. Det 100 år siden.
1: Ja, ikke sant? Det like lenge som hun du har feiret her I byen. Men det litt om det livets perspektiv det der, for at du kunne løpe mila på 40 minutter, det ganske imponerende. Ja. Altså det handler jo om løping I dag med Ingebrigtsen, og så som 35-åring så endret livet seg.
3: Ja, jeg jo blitt ufør da, både fysisk og psykiske plager, så det henger jo litt sammen også.
1: Ja, men hvordan denne endringen der, det der med å kunne være så sprek som du da var, og løpe og se det som en selvfølgelighet, og så endrer det seg sånn sett?
3: Ja, det en veldig overgang og en sorg, men samtidig så fikk jeg liksom funksjonssvikt såpass tidlig at jeg får ikke den sorgen senere.
1: Nei, du fikk den jo da.
3: Så når jeg 60 år, så føler jeg meg veldig sprek og privilegiert, egentlig.
1: Da kommer den tredje alderen, sånn sett, ja.
3: Ja, det gjør det selv. Og så fikk jeg jo anledning til å være hjemme med ungene, da. Ja. Hjemmearbeidende, liker jeg å si. For det, ja. Så har jeg fått fulgt opp dem veldig bra, da.
1: Og så, ja, det jo litt sånn her I livet, at det, de der vonde tingene som skjer, altså må ikke si det, for da kjenner man at vi får vondt I magen. Ja. Men når det skjer noe sånn, så kan det da bli en annen side av mynten, som viser seg det å være hjemme med barna og ha det bra med dem. Mm. Hvor mange barn har du?
3: Jeg har to. Og to barn. Voksen yngste fyller 30 om en uke.
1: Mm. Og så apropos alder, nå har du vært og feiret tante I Holmenkollåsen 100 år har hun blitt
3: Ja, det har hun
1: Fornavn det lov å si?
3: Ja, Olaug
1: Olaug, hun gikk Tante Olaug, og hun gikk på langrennsski til skolen
3: Ja
1: For hun, da kan vi si for 100 år siden nesten, ja, eller 95
3: om 6 år nå, så får hun sikkert innkalling til skolestart, tror ikke vi Dataen klarer ikke all vei det der overgangen der
1: Nei
3: Det har skjedd før. Nei, hun gikk på langrennssiden 3-4 kilometer til Laksøyan Grendaskole.
1: Ja, for det du kommer fra, hvor?
3: Laksøybygda I Orskland kommune, litt sør-vest for Trondheim.
1: Beskriv litt, det så deilig å kunne liksom ta og reise litt, bare her nå, hvordan det der du bor.
3: Ja, der det 60-70 innbyggere, der jeg kommer fra da, det hjemgården min, så det en trønders gårdsbruk. Og det søstra mi og svogeren min som har tatt over, og de har litt hester og hunder og sånn, så det ikke så mye. Og det ikke så mye kyr.
1: Hvordan ser du ut rundt I bygda?
3: Jo, det et vatten midt I, som vi kaller perlen, og så det gårdsbruk rundt. Veldig idyllisk, spesielt om sommeren. Ah. Ja. Men jeg bor jo, jeg har flyttet mer urbane strøk da. Det Orkanger, der det ca. 10.000 innbyggere.
1: Ja, jeg kjenner på det. Det der med liksom alt det forskjellige et land har å by på. Man skulle jo egentlig bare vært liksom hele tiden hoppet til ulike steder og fått de ulike stemningene.
3: Ja,
1: det fint.
3: Absolutt.
1: Du, Ingrid, vi må lære om det der med, for at du jobber jo I... Altså, selv om du ufør, så jobber man jo. Det å ha jobb så mangt. Mm. Og da, diakon var jo det du var, så nå hjelper du til I kirken og sånn. Og så synes jeg det var liksom fascinerende det der med å... preke, altså det å si noe og dere skulle si det på ett minutt og holde en liten sånn preken?
3: Ja, når jeg gikk på menighetsfakultetet for diakonutdanningen jo også der så fikk vi den oppgaven å holde en preken på ett minutt og det var veldig lærerikt for da lærer du å komprimere verdimessig budskap på kort tid og det kanskje lettere for den mottakeren å huske tilbake og poenget ditt.
1: Du, nå gir jeg deg en liten dette her. Du skal få 20-30 sekunder av meg nå til å si noe verdibasert. For at jeg vet at du har en blogg også, som du skriver en gang, nå holder jeg ordet, eller så kan du tenke deg på hva du skal si disse 30 sekundene, hvor du også deler da sånn månedlig til folk som har lyst til å lese. Og dette her det jo mange som driver med, og egentlig en veldig fin måte å dele sine tanker. Du klar? Nå får du 30 sekunder til noe verdibasert. Vi prøver. 1, 2, 3.
3: Jeg litt usikker, men ja. Det i hvert fall veldig fint å dele og by på seg selv i skriftlig og sine erfaringer, for man har jo litt spesielle erfaringer når man har vært ufør så lenge og har levet med alvorlig sykdom. Så man, og det får jeg veldig mye tilbakemeldinger på, da. At det er verdifullt også for andre å få mine perspektiver og tanker også koblet opp mot min tro og livssyn. Ja. Så jeg fant jo på en måte min tro og Jesus gjennom min sykdom. Og at det når du er på botten og du er på sykehus og sånn, så kan det være åndelig vekst i det. Selv om kroppen er skrøpelig.
1: Du, jeg synes dette var fint. Litt spennende var det for meg også, for jeg gjør ikke det så ofte å gi deg 30 sekunder. Så vi begge to kjente den, men dette var veldig fint. Man vet aldri hva livet bringer, kan vi oppsummere.
3: Nei, det kan jeg skrive under på.
1: God tur tilbake til, sier bygdas navn en gang til.
3: Det Orkanger da, men det laksebygda som ligger hjertet nærmest.
1: Og så var det det fine vannet som heter?
3: Ringavatnet. Perlen.
1: Perlen.
2: Ja, Perlen.
1: God tur.
2: Det var nylig levert av Ingrid, som da ble stoppet av reporter Øyvind. Det et tøft spørsmål å få tidlig på en mandag, bare si noe verdibasert.
0: Du kan få 30 sekunder på si noe verdibasert. Jeg tror jeg hadde gått i lås.
2: Vi får den muligheten hver dag på radio, vi greier det ikke.

0: Dybdahl, morgongut. Kan du se for oss da at hun har blitt inspirert av egen morgongut, altså sin egen sønn?
1: Ja, det det som satt I gang prosessen rundt låta, jeg lest.
0: Ikke sant? Altså,
1: morgongut, og det kan jo være, for hvis man har barn, morgongut jo ikke alltid positivt. det det ikke.
0: Nei.
1: Men hun har valgt å se på det med litt sånn fløte I linsa, og hyller da eget avkom I morgongut.
0: Ja, vi kan også se for oss at sønnen definitivt også en kilde til begeistring, og det jo noe vi tar for oss hver eneste mandag, ikke bare den her høsten, men vi skal gjøre det et helt år, Marte,
1: ja.
0: Fordi kilder til begeistring, det har blitt satt I gang en liten sånn bevegelse, hvor vi skal slippe en ny begeistring hver uke, og så se litt, kanskje skjer det noe med oss som folk, tror. Ja. Kan det bli en liten indre bevegelse, så om litt så dykker vi inn I denne ukas kilde.
1: Ja, det vår lille sprøytspiss inn I folk som sier sånn, men tenk litt positivt da,
0: ja.
1: Det jo noe som funker I livet.
0: Det noen ganger man kan ty til det.
1: En kilde for begeistring, altså det neste låt vi skal spille, dette en kilde til begeistring for Nick Cave.
0: Ja.
1: For Kylie Minogue, altså han så glad I Kylie Minogue. De gjorde jo en låt sammen på 90-tallet, og det var jo, ikke sant, musikkmesteren Nick Cave, og så var det litt sånn, hun ble sett på som en lettvekter, popprinsesse fra Australia. Og så gjorde de en låt sammen, og han elsker Kylie Minogue, og jeg så en dokumentar på Netflix om Kylie Minogue, som anbefales. Og det som, jeg ble altså så rørt hovedsakelig av hvor rørt Nick Cave ble av å snakke om Kylie Minogue. For han jo ikke kjent for å smile, men når han prater om Kylie Minogue, altså så, han sier bare hun lys, liksom. Og så tenkte jeg, du liker jo mørke, du. Nei, nei, jeg har mørke, jeg sliter jo med alt det. Tenker han, jeg trenger for søren meg ikke mer mørke, jeg trenger jo lys fra Australia da. Og så hadde han litt sånn kampsak også på 90-tallet for å bare få folk til å ta Kylie Minogue på alvor, selv om han lager såkalt lett popmusikk, som komplisert. Og det han gjorde, nå skal du høre et lite klipp, for han fikk henne inn på en poesikveld, hvor hun da fikk lese teksten til I Should Be So Lucky som et dikt. Altså han ville at det poetiske I låta, denne poplåta, skulle komme fram, og da var det en sånn Poetry Olympics på I Royal Albert Hall.
0: Ja, for det finnes selvfølgelig også.
1: I 1996, ikke sant, så var det mye sånn slempoesi, det var masse introverte mennesker som sto med helt krysset øynene og sigga og spytta ut poesi. Og så kommer hun opp I sånn tracksuit med enkel hestehale, og så blir folk litt sånn, det jo Kylie Minogue, hører hun hjemme her? Ja, det gjør hun, og så leste hun da teksten til I Should Be So Lucky som et dikt. Vi kan høre et lite utdrag. I should be so lucky. Lucky, lucky, lucky. I should be so lucky enough. Thank you. Så ble det jo. Det gøy at det ikke bare, det ble rørende, og det ble plutselig stand-up.
0: Ja, det ble jo plutselig komikk av dette her, skikkelig god rungende latter også.
1: Ja, og nå skal vi høre denne poesien da, sammen med musikk. Her Kylie Minogue.

0: Det var Dasha med Austin. Jeg vet ikke om du legger merke til det, men se hvor jeg har hendene mine, Mari.
1: Ja, du har dem altså, tomlene inn i, hva heter det, der du putter
0: belte?
1: Beltes.
0: Det går helt automatisk dit når jeg hører Austin. Altså, det jo noe line dance. Ja. Og så gjennom at jeg sitter og ikke kan stå og danse, så bare markerer jeg det.
1: Du merket det? Tomlene bare sklei inn? Ja, nesten så du fikk på deg sånne chaps i tillegg?
0: Ja. I hodet mitt, så gjorde det. Ja. Vi har fått en melding fra Carl Henrik. Du har fus i dag, Carl Henrik. Carl Henrik var først ute. Han skriver god morgen, 9-timen. Ha en fin formiddag i studio. Hilsen fra Skullerud, Oslo.
1: Ja, men så trivelig.
0: Mer enn det trenger man ofte ikke å si.
1: Nei.
0: Det bare å ta kontakt på NRK Radio-appen. Vi tar imot alt.
1: Ja, og det veldig hyggelig å være i kontakt med gjengen. Det setter vi stor pris på hver eneste dag. Det jo på mange måter en liten kilde til begeistring for oss som jo sitter der og lager radioprogrammet, Marte. Og det jo akkurat kilder til begeistring vi skal ta for oss nå, for det gjør vi ukentlig. Bjarte Arneson fikk jo stor suksess med å samle opp en haug av kilder til begeistring i en bok, og nå gjør han også en ny jobb med å finne de her kildene som kanskje man ikke egentlig går og tenker så mye over, men når noen begynner å snakke om det, så sånn, ja, sånn har jo jeg også hatt det.
0: Det de små sekundene hvor du tenker at nå er alltid
1: vater. Den har jeg også hatt. Og så bruker vi nå NRK, altså 9-timen og NRK.no og NRK TV, til å hver eneste uke lansere en ny kilde. Litt sånn for å skape et nasjonalt fellesskap rundt noen universelle øyeblikk som gir oss begeistring, og så kanskje vi i løpet av det her året også kjenner en eller annen indre utvikling.
0: Og i dag så skal vi ta for oss tema støvsuging. Det jo et nødvendig onde for ganske mange, og det mye fikkel og fommel og poser som blir fulle, og kan være litt sånn traurig arbeid, men selv der så oppstår det i ny og ned lykke.
2: Du har støvsugt. Det var kanskje ikke all verden, men nå er det gjort. Alt som gjenstår å rydde vekk støvsugeren. Gleden av å være ferdig en belønning i seg selv, men du får noe mer, som desserten etter et godt måltid. Du skal nemlig tråkke på ledningsknappen. Ja, det som om du har gjort deg fortjent til en premie. Du har vært flink og støvsugt. Nå vil verden gi deg noe tilbake. I det fot berører knapp, det som om en kommando ropes ut. For som en hengiven gjeterhund kommer ledningen løpende tilbake til sin herre. Ned trapper, over gulv, mellom stolbein. Skrensene rundt hjørner, byksene over hindringer. Alt i bevegelse, uten å stoppe opp, uten å kile seg fast, løper den, helt til den kan hoppe opp og logrene smette inn der den hører hjemme. Var ikke flink, sier ledningen pesende. Du var kjempeflink. Derfor det å tråkke på ledningsknappen en kilde til begeistring.

0: Big Bang, Swedish Television, og det har vært bevegelse i vår inbox her. Merete roper ut litt ja skriftlig her, for hun akkurat ferdig med støvsuging. Går og tenker på å pakke sammen og sette støvsugeren vekk. Kun ledninginntrekk som mangler nå, og da hører jeg dykker gode skildring av ledningen. Yes! Ja, nett sånn er det, står det her. Lykke med tre i hjerteretter.
1: Og så har vi fått en melding fra Kreta, som Merete Falk har ordnet seg. Hun befinner seg på Kreta, sola skinner, havet nydelig temperatur, iskaffe nytes ved solsenga og 9 timer på øret. Kan det bli bedre? Og jeg vet du har svar på det. Det nei. Hilsen Merete og Frode på den andre solsenga.
0: Hallo Frode.
1: Må du nyte soledagen på Kreta. Godt valg, vil jeg si. Kilder til begeistring er jo noe som engasjerer folk, og du hadde noen opplevelser du også, Mari, i helgen.
0: Ja, fordi at jeg dro opp i fjellheimen, som jeg jo elsker kanskje aller mest. Ja. Litt sånn følelse av at det jo egentlig der oppe jeg hører hjemme. Jotunheimen denne gangen, Gjendesheim, og for anledningen også en helt ny festival hvor altså, folk som elsker fjell møter folk som elsker rock, tons til fjells og bare det i seg selv å kunne både traske langtur oppi der og se ned i grønt vann og så ramle ned en holdt på å si fra fjellet og rett inn på rockekonsert, det var topp men så trasket vi ut på en liten minitur på lørdagen, vi skulle ut og smake på litt lokal mat, bare få litt sånn små trodde vi da, mest matopplevelser, men så dukker det opp en fyr oppe på en liten fjellknaus med litt av fløyte. Det var en Paul Svinland. Der sto han og underholdt oss.
1: Så kom bak en knaus? Liksom.
0: Han kom bak en knaus. Først med saksofon, og så med fløyte.
1: Så gikk han tilbake etter fløyta, så gjorde han det en gang til?
0: Ja. Han dukket opp flere ganger i løpet av og mellom matrettene, mellom litt sånn
1: Ja, så han var bestilt.
0: Og, ja da, han var jo det, men vi visste jo ikke at han skulle dukke opp. Hør på dette her, er ikke det fint?
1: Er det blokkfløyte?
0: Nei, det er en sånn, det er en type tverrfløyte,
1: jo, jeg hører,
0: laget av noen treverk fra Sør-Afrika, mener han sa det var. Den er liksom i sånt isk fløytelandskap da.
1: For fløyte var veldig irriterende hvis man ikke kan spille det.
0: Ja, men du hører at Paul.
1: Paul kan,
0: og at det var kilde til begeistring, det var det ingen tvil om, for der satt også folk med gammalost i ene handa, noen fenalår i den andre, og så kom tårene også for opp til flere av de som satt der og fikk
1: det. Ja, det er kontrast til at jeg har sittet hjemme og sett på Forræder, så det er jo liksom vi bygger livene våre litt annerledes, Marie. Ja, men
0: det er ikke litt sånn det skal sånn det skal være da.
1: Men nå, apropos kilde til begeistring, dette kan altså, eller være det motsatte, kilde til irritasjon, for vi skal jo nå til London Beat, har jo et lite drag her, hvor de sier «Shipao-pao». Det kan bli litt mye for folk, men det kan også bli litt lite for noen.

0: Det var London Beat, I've Been Thinking About You. Og han, altså Jimmy Hens, som vokalist I London Beat, han en av de eldste som har fått en nummer 1 hit I 1990, så pushet han 50, han var bare noen måneder unna. Da. Tenk det, du lever I 50 år, surrer rundt I London da, siden de heter London Beat. Ja, men pusler litt liksom, ja, ja. Holder på med litt musikk ved siden av, og så bare shababab. Får du en
1: og så lager du den som bare topper listene. Det jo rått.
0: Du trenger bare en låt
1: det det, hvis du skal leve av det. Det kan du tenke på du som hører på også, det aldri
0: som
1: for
0: sent. Hit,
1: Kanskje blir du også plutselig popstjerne Øyvind Bekkevold, hva vet vi. Foreløpig I hvert fall veldig, veldig god på å få helt nye mennesker som går forbi deg I prat. Hvem står du sammen med nå?
2: Åh, det var bare 4-5 minutter før denne gangen her. Hadde kanskje spurt 10-15-20, men så kommer dere. Du kan jo forklare hvordan Andreas kontakt. Ja, du kan jo si det.
3: Ja, han går alltid mot alle folk med kamera, eller hvis det slåsskamp, da skal Andreas gå mot dit, og jeg trekker mye innan, men han litt sterkere, så da blir det intervju på oss.
2: Og hvordan det da å være kjæreste med Andreas sånn sett, denne psykologstuderende mannen?
3: Nei, jeg veldig fornøyd, og det passer veldig bra, for jeg idrettsutøver, så han kan liksom ha min rygg hver gang det går dårlig, da. Så
2: han drar deg litt imot ting, altså.
3: Ja, ja, virkelig. Han kjempeutadent. Og så passer det bra, for jeg har stor familie, så de har blitt veldig glad I han da, fordi han holder alle med selskap om det.
2: Ja, når du tar han med til Øystese.
3: Ja, ja, ja, ja. Ja. Øystese og familietreff I Olden, da han skikkelig svigermors drøm. Så jeg har vært veldig heldig med å finne Andreas.
2: Ja, synes du om dette? Nei, det veldig fint å kunne få det stempelet svigermors drøm, da. Jeg vet ikke om det riktig, men...
4: Prøver du på det? Det?
2: Jo, ja, det må jeg si. Jeg håper bare ikke Hege hører på dette her nå, men jeg prøver faktisk på å bli svigermorslem da, jeg gjør det.
4: Hvordan da?
2: Nei, det blir jo det, jeg viser deg fra en god side da, og så det veldig fint da, fordi Sunva jo fra en familie med tre brødre, så hun har jo fått kjørt seg veldig mye, og når du blir psykologistudent da, så har du jo et normalt sett altså har du et indre problem da som du har lyst til å fikse, ikke sant? Yeah. Så jeg har jo
4: ADHD.
2: Jeg har jo veldig mye energi, ikke sant? Så derfor liksom, oi, nå feiner det går. Å, shit, da må vi gå på, må vi snakke med han på en måte, ikke sant?
4: Men så, tre brødre, ja, var det det som gjorde at hun ble profesjonell idrettsutøver, sandvolleyball spiller? Vi må jo høre litt om det etterpå, men først så tar vi psykologen og hører om det å ha tre brødre og utviklingen til det kjære Sunniva.
2: Ja, ja. Nei, jeg merker jo det veldig fint, fordi henne så, hun jo et ja-menneske, ikke sant? Også når hun har tre brødre, så blir hun veldig pushet I veldig mange retninger, ikke sant? Av de brødrene sine, og dulla litt med, og dytta litt på også, ikke sant? Og jeg også har jo masse energi. Så, nei, jeg synes vi passer veldig fint sammen, altså det veldig kjekt.
4: Han, hvordan det å ha en sånn analyserende...
3: Ja, da har vært et veldig skifte nå etter at han ble student. Plutselig så liksom alle svarene, hvis jeg har noe kjipt, så, ja, hva tenker du om det? Og det har virkelig blitt et skifte I forholdet, men jeg synes det har blitt for det bedre, så jeg klager ikke. Ja, jeg synes det forfriskende.
2: Det kan jo bli liksom, jeg vet at du kan jo føle at det blir veldig mye at jeg analyserer veldig mye nå. Det har jo blitt et litt problem da, merker jeg, at jeg begynner å dra inn liksom fagtermer og sånn, at jeg sånn, ja, det der hørte vi på timen I dag også, det kan jo være litt et problem da. Jeg synes vi klarer det fint.
4: Jeg vil lovte jo at vi skal høre litt om din sandvolleyballkarriere også. Hvordan går det?
3: Det går ganske bra. Kom hjem fra Budapest I går, tok sølv I World Tour, så det var kult.
4: Oi.
3: Og så ble vi Norgesmester forrige helg, så vi har liksom vært on a high I det siste.
4: Du, hvem, altså, vi må få ditt fulle navn, og så må vi få hvem som din faste makker.
3: Ja, Nina Pavlova makkeren min, og jeg heter Sunniva Helland Hansen. Og så vi Norges første lag da, I samhandelball. Så ja, det en veldig kul jobb å ha.
4: Ja, hvordan det å være Norges første lag, som du sier?
3: Da kjekt da vi trener og har liksom de ambisjonene, så det stas, men på en måte målet vårt jo å gjøre det bra internasjonalt så det liksom masse å strekke seg etter, vi ikke helt der vi har lyst til å være enda, men det veldig, ja, det veldig stas. Jeg har ikke så mye mer å si om det. Ja,
4: nei, hvordan det når du taper å ha psykologen, eller den psykologiske studerende?
3: Ja, da kanskje han som må svare på det. Men...
2: Ja, ja, ja. Det jo veldig, jeg merker jo at hun jo, for å bli toppidrettsutøver, eller for å bli liksom det beste I verden, så må du jo ha et veldig sånn konkurranseinstinkt, ikke sant? Men det også jo en nedside ved det, ikke sant? Så da hvis du først taper, så det jo veldig tøft, ikke sant? Da det jo gråting, og det går jo liksom nesten flere uker, ikke sant? Mens når du vinner, så det bare en time, bare ja, herlig, og så det tilbake til vanlig, ikke sant? Så, nei, jeg kan merke veldig det når du taper, at hun har veldig dårlig Altså hun vil ikke ta på å vinne med samme sinn da, for å si det sånn.
3: Pass deg.
2: Nei, så jeg kan føle på det da. Når du taper så det veldig tøft og veldig tungt. Så jeg håper jo jeg liksom verre nå å sitte og se på, for jeg vet at det kommer en uke etterpå der det blir litt tøft da.
4: Reiser du etter å se på sånn, eller?
2: Ja, jeg prøver. Jeg prøver å reise på de tingene jeg kan. Og så har jeg også da en, det blir jo veldig dypt her da, som du hadde lyst til å snakke om, men det, så jeg har jo også en datter da i Tyskland da, i München. Så jeg får litt dårlig samvittighet da, når jeg ikke drar dit. Hvis jeg først kan dra og se på hennes spillet, så kan jeg også dra dit da, og være med henne, ikke sant?
4: Ja, så den tyske...
2: Min ekskjæreste tysk da.
4: Ja, så, ja, og hun dro til München med datteren.
2: Hun tok med seg datteren min til Tyskland.
4: Hvordan er dette for deg, nå tar jeg deg på skulderen?
2: Takk. Jeg trenger litt medforståelse der, men nei, det er tøft, det er veldig tøft, det er veldig tungt. Så det nok en av de tøffeste opplevelsene jeg har hatt noen gang, å miste datteren min til Tyskland. Så det, men det jo hun veldig fin og veldig empatisk og veldig støttende for meg, da, som tar veldig mange kamper da, med, ja, med eksmoren og advokat. Da. Så det, ja,
4: ja, det ikke akkurat tid. bare sandvolleyball. Nei.
3: Da er jeg litt psykolog på siden her, jeg også. Nei, men jeg synes vi har liksom våre pakker, og sånn er det i livet. Livet er tøft, og det er fint å ha noen som man kan lene seg på i dag. Jeg synes jo også det er en stor tillitserklæring av Andreas å være sammen med meg. Jeg er jo vekk kjempe mange døgn i året på reise og turnering, så til gjengjeld så skulle det bare mangle at jeg støtter han i saken hans med sin kjæreste datter, men vi har det jo veldig fint sammen når vi med henne, så vi prøver på en måte å fokusere på det positive, samtidig som at det er, ja, livet utfordrer oss, og da må man prøve å gi og ta, og da føler jeg at det veldig gjensidig. Men nå ble det veldig flott dette her da, med jo et eksplosivt par også da.
4: Men dere, det tar vi neste gang. Takk for praten.
0: Nå verden. Altså Øyvind på slump, da møtte da ordentlig idrettsfolk, idrettsstjerner, Sunniva Helland Hansen, som fikk NM-guld for 5 dager siden og vant noe sølv internasjonalt nå.
1: Ja, altså med sin makker Nina Pavlova,
0: altså det var veldig navn. Gøy det blikket vi hadde på, det det gøyeste navnet jeg hørt, Nina Pavlova, altså, jeg heter Marte Suksess-terte, bare bruk det sær, altså. Ta det på slutten.
1: Jeg tror jeg tar, nei, nå kommer jeg ikke på den eneste kakedessert engang, jeg. Mari sjokoladekake blir det på meg da.
0: Ja, veldig, hverdagslig. Toro, Mari Toro.
1: Det passer med meg egentlig det.

0: Snart er det tid for en nyhetsoppdatering her på kanalen, før vi også får storfint besøk, må sies. Henrik Ingebrigtsen er på vei.
1: Det gjør han, men frem mot nyhetene så skal du få låta som ble kåret til Elton Johns tristeste låt på Reddit for noen år siden, men det var da originalen fra 1976. Men her skal vi tilbake til 2002, hvor boybandet Blue fikk med Elton John, eller omvendt. Det er litt usikkert, men her er Sorry Seems to Be the Hardest Word.

0: Ja, klokka har blitt 10, og vi skal nå få en nyhetsoppdatering. Og Tom Ingebrigtsen, du starter med børsen.
1: Ja, for Oslo Børs har steget unormalt mye så langt i år. Verdien av selskapene på Oslo Børs har steget med hele 25% så langt i år. Kriger i Midtøsten har sendt energiprisene til himmels, og dermed har aksjekursene i selskaper som Equinor og Aker BP økt kraftig. Det sier sjefstrateg i Nordea, Joakim Bernhardsen.
2: En oppgang på 25%, det er langt over hva vi kan måtte regne med et normalår på Oslo Børs.
3: Som så langt i år blant børsene i verden hvor verdien av selskapene har steget mest. Paul Harper er aksjestrateg i DNB Carnegie.
4: Gjennomsnittsavkastning på Oslo Børs har historisk ligget på rundt 10%, så vi langt foran det som en normal avkastning for året, og det fortsatt noen måneder igjen. Det ser ut som vi kan få et unormalt sterkt år i år.
1: USA prøver å få i gang nye samtaler mellom Ukraina og Russland for å få en slutt på krigen. I helgen sendte Donald Trumps svigersønn Jared Kushner og forretningsmann Steve Witkoff som utsendinger til Moskva og Kyiv. Men dette samtaler som så vidt i gang, og det ingen tvil om at krigen kommer til å fortsette, sier Ukraina-korrespondent Fredrik Tomra.
5: Ukraina vil jo gjerne ha denne fredsavtalen på plass, og helst før en vinter som kommer til å bli ekstremt tøff om russerne fortsetter med den type bombing de har gjort nå siste uken mot Kyiv og andre byer. Men det akkurat nå ikke så veldig stort håp for at det kommer til å bli en avtale Ukraina kan si seg fornøyd med, fordi Russland har funnet måter å bombe Kyiv effektivt på, og de har også et lite overtak ved frontlinjen, selv om de ikke tar store landområder akkurat nå.
1: Flommen i Nepal har kostet minst 1300 menneskeliv og fortsatt 5500 savnet. I helgen ble noen få funnet i livet, og letingen er nå fokusert på vannkraftanlegg der arbeidere kan være i livet i tunneller under bakken. Surendra Tapalia opprinnelig fra Nepal, men bor og jobber i Norge. Han har selv en venn som fanget i en av tunnellene.
6: Det var flere personer som jeg kjenner som savnet, og så noen har mistet liv også. Så det var veldig tungt, og det påvirket meg på mentalt og følelsesmessig også. Vi har en venn som i tunnel, men vet ikke hvis han inne i livet eller ikke. Så det var veldig vanskelig, men jeg håper sammen med internasjonalt samfunn, og jeg håper våre regjeringer bruker ressurs på god måte, da vi vil komme ut fra denne situasjonen.
1: De som kan bør unngå E6 mellom Oslo og Gardermoen i morgen, onsdag og torsdag og velge alternativ transport. Det oppfordrer Øst politidistrikt. Grunnen at kongelige og statsledere skal kjøre i kortesjer til og fra flygplassen i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Ja, Mari og Martin i timen, hos dere det klart for en mann som definitivt har satt Norge på kartet. Nå ble jeg litt nysgjerrig her.
0: Ja, altså, og på mange måter, ikke bare på løping, men han har jo også vært på kartet. For Henrik Ingebrigtsen har nemlig vært med i 71 grader nord, som har premiere i morgen og kommer snart på besøk.

0: Så nær, jeg ser en lytter her som har hivet seg på Laila her, skriver altså jeg vil hete Laila Vannbakkels, kose meg med nytimen og god frokost, og dette er jo da fordi vi i forrige time rett og slett fikk møte en av de som utgjør duoen i sandvolleyball. Hun som Øyvind snakket med heter jo Sunniva Helland Hansen, men hennes makker Nina Pavlova.
1: Ja,
0: og da,
1: det er for bra, ja. Ja. Det navnet må aldri forsvinne ut av familierekkene, uansett hvem du blir sammen med. Altså, Pavlova, den tromfer Hansen, Berntsen, kanskje også Ingebrigtsen, for nå får vi besøk av Henrik Ingebrigtsen, og det virker jo som at vi har laget en liten Ingebrigtsen spesial. For nyhetene i dag, den det Tom B. Ingebrigtsen som har styr på, og snart kommer da Henrik Ingebrigtsen, og nå, før han kommer inn i studio, så skal vi spille Christian Ingebrigtsen også.
0: og hvor mange av disse egentlig i slekt, kan vi også begynne å stille spørsmål ved. Også, vi har jo nevnt det allerede, fordi på mange måter føles det litt sånn unødvendig å måtte si hva Henrik Ingebrigtsen kjent for.
1: Men si det da.
0: Men vi kan jo likevel ta noen av merittene, ikke sant? Det jo artig å titte litt på.

0: sine brødre, og jo nå med og skriver historie. Altså Jakob Ingebrigtsen jo nå blitt så steike god at det umulig å få sagt hvor stas det der egentlig og det har han jo vært med på å bygge opp da, ikke sant, stein for stein.
1: Og nå skal han jo skrive TV-historie også.
0: Det
1: 71 grader nord har premiere i morgen, og det, jeg ble litt sånn, åja, han med der, ok, og det tenkte vel kanskje de andre deltakerne nå.
0: Ja,
1: ok.
0: Jeg tror hvis jeg hadde vært med, så jeg hadde kjent litt på presset både for å levere og i det hele tatt, og han jo en sterk konkurrent. Også litt artig at han jo ikke den eneste av årets deltakere som med mens de fortsatt aktive idrettsutøvere også. Vi har jo Ingrid Tandrevold blant annet som skiskytter, og jeg har i hvert fall fått med meg at hun har så lenge kjent på at hun har gjort i gåsøgne alt riktig når det kommer til trening og mentalt fokus for å være god i løypa og til å skyte, som man jo må i skiskytting. Så nå vil hun bare gå litt ut av det for å se, kanskje jeg klarer å få det siste til å løsne hvis jeg ikke bare skal gjøre alt helt riktig hele veien.
1: Kanskje man skal gjøre alt feil.
0: Så kanskje det også en slags strategi for Henrik, altså at han også med her.
1: Men som forspill da til Henrik Ingebrigtsen, Christian Ingebrigtsen, her

0: Ja, det er sjelden vi kan si fra en Ingebrigtsen til en annen på denne måten her, men det var altså Christian Ingebrigtsen med Still, og så har vi fått stor fint besøk av Henrik Ingebrigtsen. Velkommen til Nyttimen.
1: Tusen takk.
0: Må si at det veldig stas å ha det her.
1: Kjekt å være.
2: Ja, og du kommer jo ikke alene, for det ha med dag i dag. Du har med begge døtrene dine, som sitter nå og har fått kakao på utsiden her.
1: Ja, jeg fikk ikke tak i barnevakt, så jeg ga beskjed til de som besitter billett til meg, for å studere en grad nord, at hvis jeg skulle komme på premieren i kveld, så måtte jeg ta med begge jentene.

0: jentene, og så spurte jeg veldig fint på barneskolen i går, om det at de kunne være med til Oslo og på jobbtur, men også at vi skulle på slottet og forhåpentligvis se kister til Kong Harald. Og det var de veldig giret på. Så ta bilder som jeg kan vise i timen og alt mulig, så det her ble plutselig en sånn liten skoletur.
1: Ja. Ekskursjon, og dere har planlagt i tillegg til det, så skal det kanskje bades litt i tillegg også?
0: Det obligatorisk når vi ute og reiser, at vi bor på hotell med bassenger.
2: Men hva gjør dette med liksom, morgenritualene dine å våkne opp på hotell? Hvis du prater om det, har du trent allerede i dag?
0: Ja.
2: Får du til det?
0: Ja, jeg var nede på Møller litt før klokka 8, sprang 10 kilometer, og så opp i dusjen, og så tok jeg med meg jentene til frokostsalen, og så rett i taxien jeg hadde.
2: Ja. Får du noen kommentarer når du er på sånn treningssenter sammen med andre, når man kommer inn og bare, ja, men der er jo han, siden av meg?
0: Ikke så mye i Norge, for nordmenn har jo ofte en liten sånn, de er litt mer reserverte, enn i andre land. Så hadde jeg vært på et treningsstudio i utlandet, så er det mye større sannsynlighet for at noen kommer bort og sier sånn, ja, det er jo løperen.
2: Ja, og fortelle hvem du er.
0: Ja, fortelle meg hvem jeg er.
1: There you are.
0: There you are. Are you the famous runner?
1: Yes. Men du får løpenørdene som hører på nå, den 10 kilometeren du da hadde på Mølla i dag, hva slags type tempo lå det på? Hva slags økt var det her? Var det en rolig 10 kilometer, eller?
0: Ja, det var en rolig, og egentlig roligere enn jeg er fornøyd med selv, for at i går så sprang jeg to intervalløkter, og jeg er så stiv og støl i beina, at jeg startet kjempe rolig på Møller, roligere enn jeg noen gang startet, 13,5, og så økte jeg farten opp til 15 cirka, så jeg sprang 42 minutter på en 10 kilometer, og det tenker jeg egentlig 2 minutter for sent.
2: Ja, men du blir støl du også?
0: Ja, for nå har jeg hatt litt sånn litt avbrek, litt start og stopp på treningen, og så er det første dagen med trening jeg har hatt to intervalløkter, så jeg sprang 31 kilometer i går, og nesten 20 av de var på 19 kilometer i timen eller fortere. Kjenner det litt da når du får liksom den der det volymet i tillegg.
2: Er du på Strava altså, eller?
0: Nei, jeg har en hemmelig profil på Strava.
2: Har du?
0: Ja, mest fordi at jeg skulle bare prøve meg på et segment på sykkel i fjor sommer oppe i de sveitsiske Alper, en sånn skikkelig svingevei. Men jeg klarte da å bli nummer 21 av 22.000 for en sånn 2 kilometer strekk opp en sånn svingete vei.
2: Du ferdig, men hva kaller du deg?
0: Men er du ikke hemmelig da hvis jeg...
2: Nei, men jeg tenkte at vi skulle gå ut fra hemmeligholdet og bare...
0: Ja, det lover å prøve seg.
2: Okay.
1: Hvis man er god, så kanskje man klarer å jakte seg frem til det også. Men hvor mye er du da, i tillegg til den vi har hørt om morgenen du har hatt nå, både med døtterne dine, du har rukket den 10 kilometeren, det er masse på planen utover dagen. Hvor mye er du også for eksempel i dag involvert i hva brødrene dine skal gjøre av økter? For du har jo også et lite treneransvar der.
0: Ja, eller sånn, Jakob er ganske selvstendig, og det er hovedsakelig Philip som setter opp den daglige treningen og inn mot konkurranse og sånn. Jeg er mer den som fyller opp Jakob når jeg er hjemme, sånn, så jeg gikk glipp av på en måte en viktig økt i går. Når jeg satt på flyet, så hadde Jakob en baneøkt på Sandnes stadion, som jeg outsourcet til noen andre til å fylle opp, men... I dag så vet jeg jo at Jakob skal bare jogge helt rolig, og da kan han bare være i fred.
2: Ja,
0: det har han kontroll på.
2: Men du har jo altså grunn til at du er her. Du er med i 71 grader nord, som har premiere i morgen.
0: Ja, jeg er jo det.
2: Er du spent på å se det nå i kveld, hvor du har premierefest?
0: Ja, litt. Jeg føler jo at jeg har vært ganske sindig og oppført meg på en måte bra, men det får jo se om jeg har på en måte rett i den oppfattelsen der.
1: Men kan vi ikke ta det med en gang også? Vi skal selvfølgelig snakke mer om den opplevelsen med 71, men bare, det er jo ikke så ofte at det har vært med så mange aktive utøvere som i årets sesong. Hva er det som ligger bak avgjørelsen for at du ble med på denne runden?
0: Jeg sa egentlig nei. Når jeg ble spurt, og så fortsatte jeg å trene, hadde problemer med hofta som ikke på en måte helt ble bedre, så jeg, ok, nå må jeg ta helt ro, konkluderte jeg egentlig med, og så dagen etter så ringte de på ny Og så sier du, vet du, sa nei, men det sjans? Så sa jeg kom med tilbud. Og så på en måte begynte jeg med det der de der intervjuene. Ja, eller de intervjuene på en måte du skal gjøre for på en måte, for før det så var det bare en telefonsamtale. Sånn at liksom sånn, nei, pass ikke, og så ha det. Så da blir det plutselig mer seriøst vurdert, og når du kommer liksom med et intervju og så sier sånn, sånn og sånn er på en måte du må dra den dagen der og komme hjem da, og så er det sånn og sånn og sånn, er det noe du er redd for? Nei. Sånne ting så der. Men jeg så jo den ene traileren der jeg melder ganske hardt på noen av de andre. Så jeg er jo meg selv.
1: Ja, ikke sant?
0: Vanskelig å unngå.
1: Vi kommer tilbake til akkurat det der, skjønner du, men nå ble jeg veldig nysgjerrig. Er det virkelig ingenting du er redd for? Kunne du ikke komme opp med noe til dem som skremmer deg?
0: Nei, det er ingenting som... Altså, selvfølgelig, hvis jeg skulle hoppet fra 100 meter, og, altså, så kjenner man jo på nerver, men det er jo ingenting jeg ikke hadde gjort.
1: Nei.
0: Jeg er ikke redd for... svømmer i åpne hav, ikke redd for høyder, ikke redd for kaldt vann, ikke redd for...
2: Ikke redd for å sove med andre i telt, som du ikke kjenner så godt?
0: Det er jo mer det, jeg sliter jo på en måte litt sånn, jeg er veldig rastløs, jeg sover veldig rastløs og våkner veldig mye.
2: Så er det ganske intimt, altså søvnen din, sånn natta og ligge, dere blir jo sikkert vant til det, men det er vel noe du kanskje tar med inn i beregningen?
0: Jo, men så er det jo vanskelig å unngå at det går jo forkjølelse på en måte som en sånn, ja, sprer seg i blant alle deltagerne, så jeg lå jo i febersvett i en del av de der nettene der, så liksom sånn, ja, det gjør det ikke bedre, enten så er det for kaldt i soveposten, eller så ligger du og febersvettet, så er det sånn, ja, det er jo en ting som man må vende seg til, men de første to nettene i soveposten, sov jeg ingenting, altså null, og da var jeg var så dårlig humør, på en måte når vi skulle inn mot den tredje natten der, og vi får sånn, vi ble behandlet som sånn 13-åringer på sånn konfirmasjonsleire, bare sånn, nei, nå skal dere sitte her, og sånn, jeg får en kopp kaffe, nei, jeg skal ikke ha kaffe. Da ble jeg irritert.
2: Ja, og det er gøy, men allikevel så konkluderer det med at jeg tror jeg var sindig på turen.
0: På kamera i hvert fall.
1: Vi skal høre mer om dette 71 grader nord-eventyret, men aller først litt YouTube.

0: med One. Vi sitter her med Henrik Ingebrigtsen, som etter litt frem og tilbake til slutt sa ja. Jeg blir med på 71 grader nord. I morgen, dere, så er det premiere. Skal vi ikke bare høre liten smakebit på hvordan det går der inne, Henrik? Du sa det selv i sted. Du er jo ute og melder litt.
1: Når jeg sa siste sesong av 71 grader nord, så reagerte jeg veldig på at folk ikke var klar.
2: Jeg er så treg.
1: Når startskuddet går, så er alle klar. Hvis jeg går fra deg med to sekker, da bør du skamme deg.
3: Det er gøy. Og så har du klippet rett til gråt.
4: Ja, du melder jo hardt og tydelig. Stå for det.
5: Jo, men jeg tror at folk, altså de andre lagkammeraterne mine, tenkte liksom at det er egentlig greit å forholde seg til. Du vet liksom, det er helt rake pøkker og bare klar i tilbakemeldingene. Og det er, jeg spiller ikke noe. Det er ikke noe psykologisk spill. Jeg bare sier akkurat det jeg mener, og er veldig, veldig tydelig. Så det er egentlig veldig lett å forholde seg til.
4: Men hvordan var det i forhold til, dette var jo noe du så for deg. Du så fjorårets sesong, reagerer på at folk må være klare. Og så skal du til pers selv. Hva slags gjeng havna du i?
5: Jeg havna jo i en god blanding med veldig forskjellige folk. Noen som er vant med å bli pushet hardt, og noen som ikke er vant med det i det hele tatt. Så det er jo veldig spesielt å prøve å få hele den gjengen til å dra i samme retning og yte det de kan. Men jeg kjente jo ikke disse folkene på forhånd, visste liksom ingenting om dem. Så hvordan skal du motivere sånne folk som det her? Så jeg ble jo plukket ut til lagkaptein nesten helt fra start, uten at jeg egentlig hadde noe ønske om det. For jeg sa, ok, jeg skal holde en lav profil, tenkte jeg. Nei, det funket dårlig. Så det som jeg gjorde da var egentlig bare å ta det tyngste løftet selv, og bare viser de andre at jeg jobber hardt, sånn at de også tenker, ok, jeg også må jobbe hardt.
4: Jeg må steppe opp.
5: Ja, nå er det han som bærer tyngst, jeg må i hvert fall bære Norge, jeg også, og så på en måte holde fulle da. Det var liksom min tanke da, at jeg går foran som et bra eksempel da, så skal de andre fulle etter.
0: Ja, men funket det som strategi for å trigge motivasjonen hos de som kanskje ikke har den samme type idrettsbakgrunn og idrettshode som du har?
5: Ja, for jeg jobbet ganske hardt de første par dagene der. Og vi fikk jo igjen for det. Selvfølgelig, det var jo en veldig bra læringskurve i forhold til å orientere etter 1-100 000 kart, eller var det 50 000? Men det var veldig mye som var litt vanskelig. Og spesielt når vi går opp på fjell dekket av snø på ski. Altså, hvor langt er en kilometer? Ja. Altså sånn, det er jo umulig, og alt er jo flatt nesten når du kommer der oppe, så alle orienteringspunkter. Det var ting som jeg tenkte var liksom, det der er jo plankekjøring, så det var vanskeligere enn jeg trodde.
4: Hva var mest utfordrende for deg? Var det det sosiale? Var det å orientere seg?
5: Ja, altså, jeg gikk jo på et par sånne orienteringssmeller, men jeg har aldri lært kart, jeg bare tenkte at alle kunne kart.
0: Jeg fikk til å spørre om det, hvordan var kunnskapene dine på altså kart og kompass? Det var ikke sånn at du hadde brukt det mye før?
5: Jeg tror vi lærte det sånn i 7. eller 8. klasse, og så har jeg bare kunnet etter det på en måte, men aldri holdt på med det. Aldri hatt liksom et kart.
4: Eller du har tenkt at du kunne det?
5: Jeg har bare tenkt at det her kan jeg. Men så er det jo litt sånn, ja, i kampens hete så ja, jeg gjør noen bomarter, spesielt den ene gangen tegner jeg litt på kartet litt feil, så etter hvert så er jeg jo helt jeg tror faktisk noen i produksjonen sa at det var den største sånn fumlingen eller surringen med navigering i 71
4: de har
5: historien.
4: Holdt på i 25 år
5: også. Og det er lenge, det er mange folk som har surret med kart, og det med, og jeg hadde da tydeligvis en rekord, mente de.
0: Det er jo en slags rekord å få satt det også.
5: Ja, men det er sånn,
4: det er rekordorientert som du er, så er det liksom.
5: Ja, jeg gruer meg så vanvittig til å se det på TV.
0: Men vi vet jo, for eksempel, ikke sant, du er jo i god form, utvilsomt, både når det kommer til løping, vi hørte i sted, du er ikke så verst på sykling heller, men hva med liksom det her med ski og truger og klatreutstyr, og altså Hvor mye har du hatt sånne type ting på beina før?
5: Aldri hatt truger på, aldri hatt klatresele på, i hvert fall ikke på fjell. Aldri klatret på fjell. Aldri hatt sekk på. Aldri gått på ski med sekk.
4: Ja, se der. Har du, ikke... Nei, du har ikke hatt sekk på.
5: Hvorfor skal jeg ikke ha sekk på?
4: Nei, du løper jo.
5: Ja, så, og det er jo sånn... Og så, ja, hvis du skal ha en liten sekk med en drikkeflaske oppi, ja, det er en ting, men nesten 30 kilo.
4: Og andre sekk i tillegg?
5: Ja, av og til to sekker, det var helt håpløst. Det var utfordrende. Og så har jeg også hatt krystallsyken, sånn, som påvirker balansen. Sånn. Så hver gang, når jeg gikk på ski, da, så sånn, hvis jeg skulle snu meg og se bakover, så datte jeg jo.
4: For det, ja, for da gikk det rundt.
5: For da mistet jeg jo balansen. Og hvis noen roper på meg, så snur jeg jo i reflekser, og så bare... Og den ene gangen klarte jeg så vidt å komme meg opp, altså tung sekk.
4: Men du gikk med krystallsyken ubehandlet på tur?
5: Nei, ja, altså jeg fikk jo behandling på en måte når jeg hadde masse symptomer, og jeg har fått behandling nå den siste måneden også. Jeg skulle egentlig hatt time i dag, men jeg måtte flytte den til neste mandag. Men det gikk jo for så vidt greit, men det balansegreiene sitter liksom litt igjen etter man har fått behandling for det svimlingen og de tingene der.
4: Ja.
5: Men jeg er jo godt trent på en veldig spesifikk ting, Så jeg er jo ikke generelt godt trent, sånn som folk som er generelt godt trent er. Så det var jo en utfordring det, og jeg kjente jo fort at lårene mine håndterte ikke spesielt godt å ha masse kilo på ryggen. Det var ikke helt det de hadde sitt forsøk at de skulle gjøre.
4: Det var en annen type trening, rett og slett, enn det du er vant til.
5: Jeg la på meg 4 kilo muskulatur.
4: Er det sant?
5: I løpet av den måneden.
0: Det er ganske ja. Da.
4: Men er det sånn som du må ta av igjen da, for du skal ikke ha så mye muskler?
5: Nei, jeg skal ikke ha det.
4: Nei, du skal ikke ha muskler.
5: Og muskulatur er overraskende vanskelig å...
4: ikke si bli kvitt.
5: Jo, for meg, så hvis du trener 2 ganger til dagen, ja. Sant? Så muskulaturen likesål jo av trening, men ja, jeg fikk jo masse mer muskulatur i låret, som sier jo på en måte litt om hva jeg...
0: Var igjennom av, ja. Og det sier kanskje noe om hvor mye du hadde på ryggen også, ikke bare av din egen sekk, men av andres, men det slo meg jo, fordi jeg vet jo, innspillingen her var jo en gang etter påske, og så hadde jo du et comeback, altså på forsommeren i juni, så var det jo første konkurranse etter nesten 360 dager uten konkurranse, var det ikke så? Og det gikk jo rimelig greit, og tror du 71 hadde, ga det deg et eller annet nytt inn i en sånn løpeform, på et vis?
5: Nei, så nå har ikke jeg konkurrert på over et år, men jeg tror kanskje at det bare var en fin sånn avbrekk fra den der monotone treningen, som jeg vanligvis gjør, som kanskje har på en måte nullstilt kroppen litt. Jeg har fremdeles litt sånne små problemer som jeg prøver å nøste opp i, men kroppen funker jo egentlig ganske bra. Eller funker ganske bra helt til midten av juli. Jeg fikk en kjempeskink i nakken.
4: Oi!
5: Som er sånn, ja, det er alltid noe.
0: Det er alltid noe. Er det ikke hofta, så er det.
4: Ja, kristallsyke,
0: det er litt kjink
4: i nakken. Hvordan fikk du det? Bare strakk det etter en...
5: Nei, jeg stod og ventet på en feie.
4: Og så opp?
5: Eller? Nei, jeg gjorde egentlig ingenting, men det var helt forferdelig. Jeg tenkte sånn, hvis det hadde skjedd når jeg var med på slutten en gang nå, måtte jeg jo reise hjem.
4: Ja.
0: Ok, du skal få bli her litt til, Henrik, fordi vi vet også at du er glad i litt andre ting enn bare løping. Det kommer vi tilbake til på andre siden av Matilda, men Something Ends.

0: Matilda, When Something Ends. Vi sitter her fortsatt med Henrik Ingebrigtsen, og vi har fått høre litt om 71 grader nord-eventyret som du har vært med på. Det begynner å gå på TV fra i morgen.
1: Ja, jeg lurer på, for alle som med sånn reality-program, fremstår i hvert fall i media etterpå som en gjeng. Vi har kommet inn i bobla og har fått vennskap for livet. Det noen du knyttet deg ekstra til i løpet av turen?
2: Nei. Nei, altså det var jo hyggelige folk, og så kommer man hjem, og så er man ferdig.
1: Ja, ja, men for det gjelder jo ikke for alle som med på sånne reality-program. Man vil liksom samle grupper og...
2: Jeg føler vi var nok sammen. Nei, altså, jeg gleder meg litt til å se det igjen i kveld. Jeg har ikke sittet med kom hjem fra tur, så det ble jo for så vidt hyggelig det, men det er jo på en måte ingen av de som... Det handler jo, vennskap og relasjon handler jo veldig om et gjensidig initiativ til på en måte samvær. Og da er man jo avhengig av at begge er interessert i å på en måte.
1: Pleier det?
2: Ja, nei, så jeg tenker sånn, nei, det er ikke så mange som jeg ringer til og spør sånn, hei, hva skal du i helga?
1: Nei. Men er det noen?
2: Nei.
0: For jeg skal til å si det også, får du ofte nye venner for eksempel, men du er kanskje fornøyd med den basen du har?
2: Ja, jeg ble jo kjent med nye folk og sånn, men jeg har vel en veldig liten sånn indre krets, men en veldig stor på en måte sånn ytre krets. Ja. Og de relasjonene der er jo potensielle på en måte gode vennskap for, altså når jeg slutter med idrett, kanskje da får jeg kjempe mange gode relasjoner som ikke har noe med idrett å gjøre, basert på mange av de som allerede liker sånn.
1: Kanskje blir en helt annen person.
2: Kanskje jeg blir en bedre person nå, ikke?
1: Eller en annen person?
2: Annen person, la oss håpe jeg blir en annen person.
0: Men du, en ting jeg ikke fikk spurt om i sted, altså når du snakket om alle de tingene du ikke hadde gjort før, altså hvordan blir du i møte med noe du skal gjøre for aller første gang? Tenker du med en gang at du må mestre det med en gang, eller er det helt greit at du for eksempel ikke har hatt på deg truge før, og at du må gå finne ut av hvordan det skal være?
2: Jeg har ikke et veldig stort sånn... Jeg tenker ikke at det her skal jeg klare med en gang. Jeg tenker at nå har jeg muligheten til å ha en... veldig, veldig bratt læringskurve. Så jeg tenker at jeg skal ta det ganske kjapt, men det bør gå på en måte en halvtime, så har jeg det. Ja. Hvis det går mer enn det, så er det håpløst. Så jeg satt i kajak, tror jeg, for første eller andre gang på 71 grader nord, og tenkte sånn, det gikk greit. Og så hvis det kommer for mye bølger og for mye vind, da har jeg et kjempestort problem, og det kommer vi kanskje tilbake igjen til på en måte på et senere tidspunkt i sesongen, men ja, det er ikke veldig mye mulighet for læring i på en måte den settingen der. Hvis du gjør det for første gang, så er det sånn, ok, ferdig, neste. Ja. Så jeg skulle kanskje prøvd noen av de tingene før jeg dro der.
0: Dette er altså premiere på i morgen, og så ser jeg jo for eksempel på den idrettsmessige kalenderen at bare neste helg så er det jo duka for World Athletics, det var vanskelig å si, Ultimate Championships, og i hvert fall, altså Jakob skal jo ut i illen og alt sånt, men hva, for alle som nå er nysgjerrige vil høre bare litt om hva som er det idrettsmessige fokuset akkurat den høsten her, hva kan du fortelle oss på den siden av det du holder på med?
2: Ja, det er litt krevende på en måte nå den formen som skal til for å springe løp. Eller jeg er avhengig av kontinuitet i treningen. Og jeg har startet litt, bygger meg sakte men sikkert opp, men jeg er ikke helt klar for konkurranse enda. Mm. Så jeg hadde egentlig håpet at jeg skulle springe VM halvmaraton i København. Men det tror jeg, altså det ser litt dårlig ut nå, så jeg er ikke helt at jeg er klar for det. Jeg har en legg som er litt for stiv, og en kropp som ikke er helt klar. Men jeg er med Jakob ned til Budapest på Ultimate Championship på fredag, når han skal springe 5000 meter der, som jeg gleder meg masse til. Det er kult å se Jakob tilbake igjen i konkurranse, selv om han ikke er i toppform, så er det likevel kjekt å se han springe løp. Og så uke etter der igjen så er det København, nær København, og så ja, ble vel egentlig mest å være litt støtteapparat.
1: Men når du er støtteapparat, vi ser Ståle Solbakken, han er inne i garderoben liksom, ting som blir sagt i pausen, har du noe sånn motivasjonstale for broren din før han skal ut?
2: Nei.
1: Hva sier du da? Spring da!
2: Det er annerledes i en lagidrett, der du på en måte kan, der du er avhengig av å på en måte få bygge laget opp og få hele laget til å føle seg bedre og få litt tenning. Mens individuelle idrettsutøvere har sine egne prosesser. Og mange har tanker og ting som de holder på med før løp. Og det er mange tanker som egentlig bare hører hjemme inn i hodet på folk. Sånn, det er ikke alle tankene som skal ut. Og det er ikke alle tankene som tåler på en måte møte med virkeligheten heller, sant? Så Jakob er jo veldig sånn inn i seg selv når han forbereder seg. Så det jeg egentlig skal gjøre da, for å gi han rom til å konsentrere, det er egentlig bare å fikse alt som på en måte legger til rette for at det logistikkmessige og sånn funker, fikse siste måltid og kaffe og de tingene der, og så la han få lov til å bearbeide sine ting. Så merker jeg litt sånn på sin stemning når han sånn, noen ganger så er han veldig rolig og tenker mye, og andre ganger så er han litt sånn, litt mer ned på.
0: Nettopp. Du, en helt annen ting på tampen her, Henrik. Jeg var oppe på Jotunheimen i helga, på Gjendesheim. Jeg satt i en peisestue i går og fortalte hva jeg skulle i dag, nettopp å lage nitimen, få deg på besøk. Og da var litt sånn ordet rundt i stua der at, Henrik, ja, han har jo musikksmak. Han vet sine saker, så vi tenkte det var en gyllene anledning nå for at du skal få plukke ut litt musikk som skal sendes ut til det norske folk. Aller først, fortell oss litt om musikksmaken din. Synes du rockegutta oppe i heimen hadde rett når de sa du hadde god musikksmak?
2: Ja, de hadde veldig rett. jeg tror at jeg er flink til å kjenne igjen på en måte kvalitet i musikk, så jeg kan på en måte sette pris på noen av de som er på en måte sånn de populære sangene på topplistene. Men det ser aldri meg gå inn på Spotify topp 100 og bare trykke på shuffle. Det interesserer meg ingenting. Det er som altså, lobotomering i lytformat. Nei takk. Men det som har igjen, altså det som fremdeles er igjen etter 60, 70 og 80-tallet nå, det som på en måte silt ut og på en måte har på en måte holdt standarden, det er mye bra der, altså. Så jeg er veldig glad i Fleetwood Mac, altså Rolling Stones, ja. Og Led Zeppelin, og Bowie, altså Hunky Dory av Bowie er på en måte min sånn feel-good-plata. Da setter jeg på den på platespilleren, og bare liksom hører gjennom hele. Men når jeg springer på møller, og springer intervall, så hører jeg ofte på litt heavyere rock, også, så litt Metallica, Ghost, synes jeg er kult å springe til. Og så går jeg litt sånn tilbake igjen til oppveksten min og vokste opp med Offspring og Green Day. Men Kvelertak også kommer jeg ofte tilbake til.
1: Ja, for det er låta og bandet du har valgt, Kvelertak med Blodtørst. Her har du jo også familiære bånd.
2: Ja, søskenbarnet mitt, Marvin, spiller bass. Så jeg har en liten connection der. Jeg synes jo at det passer på en måte min at det er bare helt perfekt, i hvert fall til liksom litt trening. Hvis du fyrer deg selv litt opp, for eksempel en mandag er litt sliten, så er det to kopper kaffe og to Red Bull, og så blodtørst på spilleren, da er du klar for en uke.
1: Og i tillegg, så før du kom inn, for da fikk vi vite hvilken låt du hadde valgt, så tok det jo en nøyaktig 30 sekunder før du satt her i bare overkropp og viste frem det var en ivrig på intervjuet, Henrik, og viste frem din nye tatuering som nettopp Marvin har tegnet.
2: Ja, det er
1: den, på armen såpass at du måtte ta det på hele kroppen for at de skulle se det.
2: Ja, selvfølgelig. Det siste tilskuddet i på en måte kunstverket som er mine tatueringer. Den ble tatt tidligere i år, og det er Marvin som har tegnet den utifra på en måte en sånn tradisjonell amerikansk motiv. Noen kule endringer med liksom en liten rock gestikulering med fingrene og litt sånn.
1: Helt nydelig. Da tenker vi på tatuøren som også da spiller i Kvelertak når du får ønskelåta di her på P1. Henrik Ingebrigtsen, tusen takk og lykke til på 71 grader nord premiere med å hilse på gamlegjengen som du ikke skal ha så mye kontakt med fremover.
2: Takk for det, hyggelig å være.

0: Goldals med Iris her i Nitimen. Henrik Ingebrigtsen har forlatt studio, og det skjer jo litt ting mens vi spiller musikk, ikke sant? Så har du jo, og vanligvis så sitter jo vi bare og småskraver litt, Mari. Men nå tok vi et bilde med Henrik først, og så spør Henrik, hvor det radioresepsjonen sendte fra? For han var en fast lytter av radioresepsjonen, da de holdt til her på NRK. Og det er jo et studio tvers over gangen, så da måtte vi inn, der satt andre folk, vi måtte banke på, hei, Henrik Ingebrigtsen her, han vil gjerne bare se på studio. Og da går vi altså inn i et kott, som ser ut som en sånn bod, hvor man har eplesider og syltetøy i glass.
1: Ja, og kanskje støvsuger i ene hjørne, liksom.
0: Ja, det er altså så hverdagsstudio, med en pult, sånn tilrettelagt, som ser veldig offentlig kontor ut, og tre mikrofoner, der ble en radiomagien skapt.
1: Men er ikke det morsomt også, at for såpass fan var han jo, at han kunne jo til og med navnet på studioene, de fleste studioer her på NRK har gjerne K pluss et tall bak seg, så bare sånn, om jeg kan få se K til 8, så bare, ja, ja, det er her borte, så det er gøy at vi kan få
0: vise det. Det er så nerding på radiostudier, altså i NRK-gangen.
1: Det var herlig, og så var det gøy å få et litt innblikk i det med at Henrik er så glad i musikk og sånn også, det synes jeg, det er alltid interessant. Det er ikke så mange av de, uten å generalisere for mye, men en del idrettsutøvere har ikke nødvendigvis så god musikksmak. Nei, de tyr til litt trance, eller litt som gir litt trøkk, og men, ikke til forklarelse for det, da. Men det er en herlig lag.
0: Da jeg vokste opp, så var det idrettsfolk, folk som drev med idrett, og så var vi de som likte musikk. Ja. På en måte, de blanda seg jo ikke. Men han har jo greid å liksom ha plattspiller og sjekke ut musikkhistorien samtidig som han har blitt god til å løpe.
1: Yes, og så skal vi nå fortsette litt sånn, apropos at radioresepsjonen er jo litt nostalgisk, ikke sant? Mange har gode minner til det. I morgen blir det en nostalgiens tirsdag, fordi da skal vi dykke inn i noe som det er 30-årsjubileum for i disse dager.
0: Er det 30? Nei, det er 25.
1: 30? 2001? Det blir 25, ja. Ja. Takk skal du ha. Jeg slutta med matte i første klasse på videregående, så jeg kan ikke regne, Marte.
0: Vi skal snakke om Big Brother, ja. Så da reality-uskylden ble brutt i Norge. Det var jo uskyld som ble brutt på mange måter inne i Big Brother-huset i 2001.
1: Ja, mange husker nok denne låten her også. Noen få sekunder nå til det virkelig tar av her. Skal vi kjenne litt på om det gir oss noen følelser, tror du? Organic, dere. Ok.
0: Hør på dette da. Let the game begin.
1: Hey, yo, I'm og der var altså kjendiser som ble låst inn. Vi husker alle fortsatt Ramsey og Anne Mona. Vi husker det som om det var i går.
0: Ja, de var jo ikke kjendiser, det var helt vanlige folk. Men de ble veldig fort ordentlig store kjendiser, med intriger, samhold, romanse og brudd, ja. Var det også inne der?
1: Glemmer jo aldri Lars Joachim Meller, som vi veldig, veldig mange uker trodde hadde dreads. Mm. Men han viste seg bare gått med en liten lue med påsydde fletter i.
0: Kødde
1: det
0: til
1: han? Et nytt fenomen, det her at vi kunne også logge oss inn og liksom følge med underveis. Så jeg husker at det på et tidspunkt, da var jeg bare tidlig i tenåret, det var litt sånn ubeleilig noen ganger at jeg plutselig måtte dra på en håndballtrening, for det var kanskje midt i livesendingen hvor du ofte gjerne skulle få noe litt voldsomt intervju med familiene til de som satt utenfor og så på, for eksempel utroskap som jo skjedde der inne i huset.
0: Ja, og Kristoffer Pale, som er tekstforfatter, skal komme og ta oss med gjennom Big Brother-reisen. Men frem mot nyhetene så skal du nå få Truls med Out of Yourself, så er vi tilbake i morgen, vi der klokka ni.
1: Det er vi, vet du. Liten fun fact om Truls som på tampen. Altså, han elsker en annen ting enn musikk, og det er jo fugler. Det setter jeg stor pris på.
0: Og med det, ha det.

0: Ja, klokka har blitt 11, og vi skal få en nyhetsoppdatering. Og Tom Ingebrigtsen, vi starter da med konsekvenser av kong Haralds gravferd.
1: Ja, for en konsekvens er at E6 nord for Oslo kan bli stengt i perioder. De som kan og bør unngå E6 mellom Oslo og Gardermoen både i morgen, onsdag og torsdag og velge alternativ transport. Det sier Øst politidistrikt. Kongelige og statsledere skal nemlig kjøre i kortesjer til og fra kong Haralds gravferd. E6 kan da bli stengt i korte perioder alle tre dagene, forteller assisterende stavsjef i politiet Ove Furseth.
2: Og i korte perioder så kommer vi til å stenge E6 når kortesjene går. Men vi har ikke planer per nå å stenge E6 over lengre tid.
3: Hvor mange sånne kortesjer kan det være snakk om?
2: Det er litt uklart, det jobber vi med nå. Vi har ikke gjestelistene klare, så det, og når de går har vi heller ikke klart per nå. Dette jobber vi med helt fram til kortesjene går. Det er jo litt opp til gjestene også, når de vil reise og komme.
1: Ove Furseth ble intervjuet av Olav Juven. Og skiskytterlegenden Ole Einar Bjørndalen og fotballlandslagstrener Ståle Solbakken er begge invitert i kong Haralds gravferd, det skriver VG. Også tidligere langrennsløper Therese Johaug er invitert, melder TV2. Fra før er det kjent at blant annet fotballpresident Lise Klaveness deltar. Seremonien skjer fra Oslo Domkirke på onsdag. I Tyskland får den sittende regjeringen kritikk etter at ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland vant valget i delstaten Sachsen-Anhalt. Det forteller korrespondent Sofia Paskiewicz.
4: Og mange er bekymret for at dette partiet, som jo er klassifisert som høyreekstreme og som ingen andre partier vil samarbeide med, at de har gjort det så bra. Og så er det mange som nå spør seg om Friedrich Merz, forbundskansleren, bør gå. Folk sier at det er hans dårlige politikk som har ført til at dette partiet har vunnet, og også delstatskandidatene til Kristelig Demokraterne som jeg har snakket med i går, de sier at nå er det på tide at kansleren går, sånn at man kan få stoppet denne veksten til partiet AFD.
1: Verdien av selskapene på Oslo Børs har steget med 25% så langt i år, noe som er unormalt mye. Krigen i Midtøsten har sendt energiprisene til himmels, og dermed har aksjekursen i selskaper som Equinor og Aker BP økt kraftig. Aksjekursen her hjemme er blant de som har steget aller mest til nå i år på verdensbasis. Og Torfinn, Sven og Elin i landsmøtet, det skal snakke om det å være en maskott i dag.
5: Ja. Det skal også, Tom.
6: Det er litt ting vi må gjennom i livet, mange av oss, og i dag er det å være maskott.

0: kjære landsmøte, vær hilset på denne supermenneskedagen. Oi! 7. september dagen for å hedre personer med funksjonsnedsettelser som overvinner utfordringene de møter. Det anslås et sted jeg leste at 25% av dagens 20-åringer vil bli funksjonshemmet på et tidspunkt før de pensjonerer seg, altså på et eller annet vis. Årsakene jo mange. Dette også en god dag for å hedre alle som har måttet overvinne en fysisk eller psykisk funksjonshemming I livet. Landsmøtet hyller alle som kommer seg gjennom dagen på sitt eget vis. Sekretariatet stiller med følgende besetning på denne mandagen I september. Produsent Eli Bergman. Og så tre kløvere på plass her I studio da. Torfinn Borkhus.
1: Hallo!
0: Sven Bisgaard Sunde. Og jeg heter Elin Åndal Herseth. Det blir blokkfløyte, det blir flipp, klipp for godt voksne, det blir noe korps uten at jeg står bak.
2: Korpsquiz.
0: Og vi trenger deg som hører på. Vi trenger deg som har lyst til å være med og spille lydlotto, en slags memo med lyder. Finn to like før din konkurrent gjør det. Send oss en melding I appen NRK Radio allerede nå hvis du har lyst til å være med og leke litt på en mandag. Det ble rett, ble det ikke det?
1: Ja, det
0: Ja, nydelig, nydelig. Velkommen skal dere alle sammen være til dette mandagsmøtet. Jeg tror det snart ferdig den lyden her.

0: The Weeknd og Daft Punk var det I Feel It Coming, og du fikk den her I landsmøtet I NRK P1 klokka 11.12
1: mm-hmm.
0: Ikke det sånn ok?
2: Ja, det veldig deilig at vi slapp tidsklasken
1: ja,
2: nå
1: ja, ja, det var det, det var godt Kjære delegat, har du vært maskot noen gang? Jeg spør for deg nettopp av Vorten, nemlig
0: Ja, det har du
1: Her på jobben så har vi nettopp flytt fra et lokale til et annet
0: mm.
1: Og I den forbindelse så ble det spurt I vår om jeg ville være med å logge en intern opplæringsvideo for å lære kollegaene litt om de nye lokalene og fasilitetene hos kvinne
0: mm. Ja, for her det mye nytt å forholde seg til
1: Ja, det det
0: ja.
1: Disse opplæringsvideoene her de kjenner jeg godt til fra før Det jo, jeg har til mine obligatoriske kurs. Det jo brandvern, personvern, nettfiske,
0: ja.
1: Samiske kurs har jeg tid der.
0: Mm. Diverse nye program.
1: Ja da, mm. slike ting.
2: Google-kurs.
1: For eksempel. De informativ. De inneholder gjerne kolleger som forteller om et eller annet som de kan om, og så krysser du av for riktig alternativ. Og så når du har gjort det, så får du bestått. Ferdig.

0: ferdig med det kurset.
1: Ja, ja.
0: Men jeg ante altså ikke hva det var jeg hadde sagt ja til. For nå jeg altså på postkort, jeg på flyers, jeg på veldig mange internskjermer, jeg på klistremerker som alle sammen fikk delt ut første dag på en ny jobb eller ny, I nytt hus, og denne vikku her ble det delt ut t-skjorter, nei, førre vikku ble det delt ut t-skjorter med bildetomme på, så det balla på seg.
1: Ja, kom,
0: Første innryksdag så fikk jeg utlevert en gulddress som jeg sto og tok imot kolleger med.
1: Fortell hvordan det var inni den dressen etter en time.
0: Ja, det var klamt.
1: Ja.
0: Det var varmt og det var fuktig. Så det har vært en reise det her. Elin,
1: ja.
0: Jeg regner med du har vært et slags nissemor-maskot på noe korpsarrangement I juletider.
1: Jeg har faktisk, ja, nissemor har jeg vært. Ja.
0: Du har det, ja.
1: Jeg har satt og tenkt på, jeg har jo ikke vært maskot, men jo, jeg har jo vært sånn, jeg har jo vært, mens ungene spilte jeg dirigert I skolekorps, ja, så har jeg vært litt sånn del ute.
0: Klær deg ut litt.
1: Ja.
0: Og Sven, du har vel stått inn I en stor loddendrakt og hauset opp tribunen før kamp?
2: Nei, men vet du hva? Jeg har stått inne I en stor loddendrakt og vært maskott I, hold dere fast, bryllupet til Torfinn Borkhus. Husker du det, Torfinn? Jeg var maskott I ditt bryllup.
0: Du hadde på rævedrakt.
2: Og jeg visste ikke hva jeg gikk til. Jeg fikk spørsmål om jeg kunne tenke meg å dele ut noen... noe is til barn og voksne som en liten sånn oppfrisk for det var sommerbryllup, herlig sommerbryllup folk kom I rosa skjorte og solbriller og litt, folk gikk barbeint og det var skikkelig sommerstemning og da skulle man jo få en is for forfriskningens del, og da sa jeg, det kan jeg gjerne gjøre, og så var det sånn og for at det skal være litt ekstra gøy, så skal du gå I dette hundekostymet var det det? Det var en rev det var en 2,5 meter høy rev og gikk inn I en sånn drakt, og det var altså så varmt at jeg gikk vel ned 3 kilo bare I svette I løpet av den halvtimen det sto på. Men det var gøy, et minne for livet. Så jeg har vært maskott, ja. I aller høyeste grad, og jeg kjenner en kompis også som har vært maskott for Manchester United.
0: Jaha!
2: De har jo en maskott som heter Fred the Red,
0: ja.
2: Og det stort. Det søkeliste langt som et vondt år for å få lov til å gå inn I den drakta.
0: Ja.
2: Så han har vært og møtt masse fotballspillere og sånn inni denne Fred the Red-uniformen.
0: Men i England eller I Norge?
2: Jeg tror det var I Stockholm eller noe sånt.
0: Mm.
2: Jeg tror det var når Manchester United spilte en kamp der for hin I gamle dager I gang.
0: Ja.
2: 10 år siden kanskje.
0: Ja.
1: Gamle dager, du. Ja.
0: Hvem det, kjære delegat, har du opplevd å bli en maskot noen gang, og hvordan var det I så fall? Lett hjertet ditt, vær gjerne anonym, dette her et trygt fora, så for alle som mer eller mindre frivillig har vært maskot I sitt liv. Du kan bruke appen NRK Radio for å sende oss en melding, eller du kan bruke radio.nrk.no og sende oss melding der også.
2: Ja, ellers kan du sende oss en e-post, land@nrk.no, eller så kan du stå utenfor NRK I Holtermannsveien 11-13 og rope. Det lyder isolert som å rope veldig høyt.
0: Mm. Men det en utfordring.
2: Ja, det jeg anbefales ikke, men det mulig.
1: Ok. Hvor mye visste du om at du skulle være, hva det innebar egentlig den maskottopplegget?
0: Ingenting.
1: Nei.
0: Jeg visste bare at jeg skulle være med I en video. Mm. Og det balla på seg.
2: Du må finlese kontraktene, vet du.

0: Bob Junior og Evan Klar, Lost Without You, heter den. Det er Bob Junior, eller Bob Junior. Mm.
1: Ja. Dette mener jeg har sjekket, for vi spiller jo bare norsk musikk på NRK P1, men dette er et norsk, dette er et norsk-svensk samarbeid.
0: Ja.
1: Men jeg tror Bob Junior er norsk.
0: Ok.
1: Ellers er han svensk.
2: I dag har jeg spurt om delegatene har vært maskoter.
3: Det har, og det har de.
2: Det har de. Ak, ja, jeg har vært maskot, skrev Maria. Jeg sang i kor i min ungdomstid. På en gudstjeneste skulle løven komme på besøk. Jeg ble motvillig overtalt til å kle på meg løven, med lovnad om at ingen skulle få vite at det var meg. Løven, meg, kommer inn i kirkerommet, og barna skriker. I et tappert forsøk på å roe situasjonen svikter min egen mor meg og drar av hodet på løven for å vise barna at inni løven står bare en jente som dør av flauhet. Den dag i dag, 10 år senere, får jeg høy puls av å se løvekostymen. Stakkars Maria!
0: Det blir dramatisk. Oi, oi, oi.
2: Takk Maria, takk for at du deler. Det er ikke lett å være maskot.
0: Altså, Espen har også vært, han har vært maskot flere ganger for Barnekreftforeningen.
2: Ja.
0: En god og varm drakt som kalles gullis, gullesløyfa til foreningen. Har også stått på snowboard i samme drakt, noe vrient da utsynet er begrenset. Men jeg frøs ikke.
2: Gullis er en sånn stor... Oi, det ser ut som, huksøk, den der Nesquik-kanin.
0: Ja.
2: Gullis
0: ja,
2: ser ut som den kanin.
0: Ah, ok.
2: Stor kanindrakt, altså.
0: Ja.
1: Det virker varmt å være maskot, det er en sånn rød tråd her. Hei, var for en del år tilbake daglig leder på en Shell-stasjon. Det var midt på sommeren, og den eneste dagen med over 20 varmegrader og sol den sommeren fikk jeg oppdrag fra eier av stasjonen å dele ut smaksprøver av en bolle med sjokoladebiter. Bollen ble kalt Litago-bollen, og kostymet var selvsagt Litago-kua.
2: Kua, vet du.
1: Fra Tine. Jordbærutgaven fikk jeg skulle gå rundt til biler med barn og dele ut disse bollene. Resultatet ble vettskremte barn og en svær, svett maskott som snublet rundt i grønne Litago-sko.
0: Åh, det er jo
1: oi, oi, oi.
2: Gjennomført.
0: Det er litt artig da, ja, ja, ja. Du, kan jeg få lov å melde om at vi skal ha en minn om at vi skal ha en konkurranse rett etter nyheten klokka 12?
2: Ja.
0: Ja, lydlotto. Tatt frem ifra arkivet.
2: Mm.
0: Ja.
2: Meld deg på, det handler jo egentlig om å bare sortere lyder, ha et godt øre, så kan du vinne veskebæreren. Og veskebæreren, hva er det? Jo, nå skal du se på nrk.no/land, der har jeg lagt ut et rykende ferskt bilde fra delegat Ivar. Han har nemlig logget utrolig bra sykkelholder til veskebæreren sin.
0: Nei, se der!
1: nrk.no/land.
0: Ja.
2: Oi. Der ser du veskebæreren i all sin prakt, påmontert frem på en sykkel.
1: Wow, rattmontering! Okay.
2: Veldig bra.
0: Det var pent gjort.
2: Den kan du vinne hvis du melder deg på Lydlotto.
1: Jeg vil bare anta at Ivar er milliardær, for dette er jo genialt.
2: Ja, eller han, ja. Eller han er i hvert fall millionær, vil jeg
1: ja. Send oss gjerne din kort detalje, Ivar, og legg med koden din.
2: Mm.
0: Der.
1: Oh!
0: Ja, du liker den her, tror jeg. Is this what love is, sang Sunbird her i landsmøtet. Nå skal vi snakke litt om blokkfløyte etterpå. Det blir fint.

0: Sunbird var det med Is This What Love Is. Ja, velkommen hit.
1: Takk, takk.
2: Takk, takk.
0: Overskriften I dag Make blokkfløyte great again. I går kveld så satt vi oss ned, og så så vi den der, ja, vel, det den nyeste filmen, tror jeg, I Star Wars-universet. Mandalorian og Grogu.
1: Mandalorian, ja.
0: Mandalorian, det han med den der hjelmen som han aldri må ta av, for det bryter med den strenge religiøse pakta til sekta hans. Ingen levende skapning skal noen gang få se ansiktet hans. Det jo han Pedro Pascal, skuespilleren som står bak, han jo blitt super, super stjerne. Og så har du han Grogu, det min absolutte favoritt I hele universet nu. Ser ut som en babyutgave av han Yoda, den originale favoriten min. Liten, grønn, store ører som står rett ut. Den skapningen her, han har ikke masse visdomsord, sånn som han Yoda gjerne. Han ikke kommet helt dit, for de lever jo I flere hundre år, så han fortsatt bare baby. Mm. Omtalet som barn eller the child, men heter altså Grogu. Vi satt og så Mandalorian og Grogu, altså godt plantet I sofaen, og da ble jeg jo påminnet det her fantastiske lydsporet, som også finner I serien om disse to. Hør på dette. Hører dere hva det slags instrument det her?
2: I alle... det blokkfløyte?
0: Det blokkfløyte! Alle som hater blokkfløyte på skolen, altså vi trampet jo på dem da vi var ferdige I sjette klasse. Det første rituelle greiene jeg kan huske å være med og ha I scenesatt. Men her jo altså igjen. Det rekner jo ikke den lille sopranblokkfløyta som vi brukte på skolen.
3: Nei, for det her bassversjonen.
0: Dette bassblokkfløyte.
3: Ja, for den har jeg hørt om seg. Den snedig.
0: Ja. Den ganske mye lengre. Den ganske mye tjukkere. Og selvfølgelig grover I målet som jeg hører. Og så har jo han Ludvig Göransson, den svenske komponisten bak det hele, han har jo skrudd litt sånn teknisk på lyden også. Mm. Men det blokkfløyte. Ludvig Göransson, født I 1984 I Linköping, I ferd med å bli den neste store, store blant komponisterne I Hollywood. Men hvorfor blokkfløyte da? Han skal vist nok ha fått I oppdrag å skrive noe som skilt seg ut fra John Williams sine klassiske Star Wars musikk og de instrumentene han brukte. Så han gjør han sånn, han låste seg inn I studio sitt I en måned for å finne denne følelsen fra da han var unge og så Star Wars for aller første gang. Og siden ungene I Sverige også tydeligvis har spilt blokkfløyte, så kjøpte han et sett med 5 forskjellige størrelser av blokkfløyte, og plutselig så hadde han der tema. Altså han kunne jo ikke spille blokkfløyte selv før han begynte.
3: Nei.
0: Så det her det rett og slett, det kom av at han satt og prøvde opp og ned med fingrene og litt sånn frem og tilbake, sant? Mm. Det litt sånn Vild Vest, det litt cowboyfilm også her, det lett å høre først at den rå vind som blåser over en øde planet ute I verdensrommet et sted. Mandalorian jo en ensom, stille dusørjeger, bor litt ute for seg selv, helt, helt perfekt musikk, synes jeg, og det absolutt kult med blokkfløyte. Ja, Silsen som også spilte det sånn, da han studerte musikk.
3: Men hva blir det riktig å kalle den der på norsk? Bassblokkfløyte?
0: Ja, det bassblokkfløyte. Ja. Mm. Du har bass, og så har du tenor.
3: For jeg tror det der en bruker på Stairway to Heaven også, altså Led Zeppelin.
0: Ja, det godt mulig, ja. Til slutt I lutegjørnet, så tenkte jeg, jeg har med et veldig kort lydkutt fra sporet som heter The Mandalorian and Grogu, og her hører vi ikke blokkfløytene, men lytt godt etter, så hører dere det samme, ute her, og ikke minst, ekte heltestil med trompeter og horn og alt som må til I Star Wars-universet.

0: Sankt Moritz var det med allting ble stilt, og du hørte den I landsmøte I NRK P1.
1: Har det vært på vintersportstedet Sankt Moritz?
2: Nei, aldri.
0: Nei, men jeg tror ikke det har vært alt for langt unna.
1: Nå, nei.
0: Det har vært masse sånn, ikke på vintertid da, men sommertid, jeg står jo ikke noe slalom. Sånt,
1: men... Nei. Ja.
0: Men det jo sånn alpested, ikke det da?
1: Jo, jeg mener bestemt at der kan man åke skidor.
0: Ja,
1: og det sånn at du tenker at jeg vil ut og gå? Hvis du har hatt en drøm gjennom hele livet ditt om at det hadde vært deilig med en liten høsttur I Rondane.
2: Ja.
1: Kanskje jeg skal ta med en lang helg på en turisthytte. Ja, da jo sjansen der. Den der jo hver helg. Men jeg vil si at den absolutt I aller høyeste grad, og mest kanskje der akkurat nå.
2: Ja, den vikku her jo siste vikku de har åpent. Det ikke det over hele fjorda?
1: Jeg tror veldig mange av de såkalte turisthyttene som betjente, veldig mange av de stenger nå på søndag. Og derfor så det sånn at vi oppfordrer deg til å dra opp til det som heter Grimsdalshytta på onsdag kveld, eller torsdag morgen da, hvis du en morgenfugl. Men det to grunner til det. Den ene grunnen at det jo siste mulighet.
2: Ja.
1: Før de stenger. Siste før neste år. Men på torsdag klokka sånn cirka 11.03.
2: Ja.
1: Hva skjer da?
2: På Grimsdalshytta?
0: Yep. Da vi på tur.
1: Da skal landsmøtet sende fra Grimsdalshytta. Det blir Høyfjellslandsmøte.
2: Ja.
1: Det blir Nasjonalparkslandsmøte. Mm.
0: Det ganske mange forskjellige møter vi kan putte inn der.
2: Ja.
1: Rondane landsmøte.
2: Sæterdal landsmøte.
1: Ja, for Grimsdalshytta ligger jo I Norges...
2: Det jo, det blir kalt Norges vakreste Sæterdal.
0: Å ja.
2: Ok.
1: Jeg får nesten frysning bare tenke på hvor vakkert det oppe I Grimsdalen.
0: Jeg har aldri vært på et turisthytte før.
2: Nei, da Elin, da skal du jammen få oppleve den vikku her altså.
0: Ja, jeg skjønner det. Jeg begynner å se frem til det. Ja.
2: Og så oppfordrer med andre ord alle delegater som har tid og lyst og anledning til å komme på Grimsdalshytta på torsdagen. Der kan det være mulighet til å få seg en veskebærer.
1: Ja, jeg tror det kan være mulighet for, uten å love for mye, men jeg kommer til å strekke meg langt for å servere I alle fall to kanner med kaffe.
2: Ja.
1: Så hvis det blir mer enn 15-20 stykk, så kan det være med å gå tom for kaffe.
2: Ja, kanskje.
1: Men det blir I alle fall kaffe til de første 10.
2: I hvert fall de første 10, men vi skal strekke oss til de første 15, tror jeg.
1: Ja.
0: Okay.
1: Og vi kan også love litt sånn litt fra lagret vårt.
2: Ja, ja.
1: Jeg holdt på å si det engelsk ordet.
2: Autografer. Det blir så klart autografer.
1: Ja!
2: Det blir meet and greet, som det kalles.
1: Det blir møt og grøt med Torfinn Borkhus.
0: Møt og grøt, ja, det var fint. Ja, det var mye bedre. Ja.
1: Du får også møte Elin Ondal Herseth I levende livet.
0: Ja da, og Svein Uten I.
1: Svein Uten I kommer til å være der. Og så, ja, kom gjerne, bidra hvis du har lyst. Hvis ikke, så blir det selvfølgelig da allermest
2: sendt
1: på radio.
0: NRK
1: P1.
0: Ja, vi tar med oss masse utstyr, pakker bilen og kjører opp.
2: Ja. Så du kan bare sette deg hjemme ved radioen med turutstyret, så blir det nesten som å være der.
1: Ja, du kan jo faktisk høre oss, du kan jo gå tur der du
2: Ja.
1: Så kan du høre oss via appen NRK Radio.
0: Ja, det altså torsdag. Torsdag blir ganske spesielt. Kanskje natt til torsdag blir ekstra spesielt da, at jeg skal sove på et turisthytte.
2: Ja, sant.
0: Første gang I mitt liv.
2: Hvordan
0: skal det gå?
2: Det går nok bra, ja.
0: Tror du det? Ok, jeg håper det.

0: Frida Amundsen prøver å finne veien hjem igjen.
1: Torfinn har jo blitt vår store flyttemaskott.
0: Ja, her på jobb, ja. Gulddress, det klistremerker, det bilder på storskjerm overalt.
1: Jeg tror det har vært litt traumatisk for Torfinn, så send oss gjerne dine maskotthistorier, så han skal føle seg litt bedre i dag, og det har...
2: Det gjør jeg faktisk allereie, for det folk her som har opplevd verre ting enn min.
1: Ja. Blant annet Bente, eller det er ikke verre, det er, men det er enda mer spektakulært, vil jeg si. Jeg har vært leopard i mange år. En populær maskott for barn som skulle ansiktsmales av meg. For barneansiktsmaler, sikkert på festival og sånne ting da. Jeg var selvsagt malt som en leopard og hadde leopardvest med lang hale. Det avsteds kom en enkelte sprø situasjoner til og fra jobb. En gang ble jeg stoppet av politiet fordi de jaktet en maskert raner. Og vi glimt av meg bak rattet maskert som leopard, men ikke som raner.
2: Og da stoppet de også, og bare hei.
1: De stoppet meg.
2: Du skal...
1: Hva i alle dager? Jeg skal på ansiktsmaling. Slapp av. De tok bilder av meg med håndjern før de kjørte videre, for dette syntes de var veldig gøy. Håper ikke ranerne kjørte forbi mens de sto der med meg.
2: Hilsen, tusen takk, Bente.
1: Nå skulle du, og nå ble Torfinn glad. Som ungdommen sier, nå ble Torfinn ekte glad.
2: Ekte glad. Anonym skriver her: jeg har tilbrakt en hel sommer i Ludvig-kostyme. Det her er Ludvig fra Flåklypa, altså. Heldigvis sommer i Østerdalen, så det ble ikke for varmt. Det kan faktisk være godt her, Ludvig-drakt i Østerdalen om sommeren. Det blir jo, gradstokken kan jo finne på å være under minus, vet du.
1: Den kan krukke ned til null den der, og under null, vet du.
2: En fin julidag i Alvdal, det er rundt null.
0: Ta mer mening fra Ivan Morten, som sier at Brann sitt damelag vann i går cupfinalen for kvinner. Jo, det. Vi gratulerer. Maskotten til SK Brann heter selvfølgelig Gullbrann.
2: Gullbrann!
0: Gullbrann!
1: Gullbrann! Gullbrann!
0: Herlig, herlig, herlig.
2: Det er et fint navn. Thomas skriver at for cirka 25 år siden så jobbet jeg for Ving, altså reisebyrå.
0: Ja.
2: Og da hendte det at jeg steppet inn som Lollo eller Bernie. Hadde dere vært på sånn her all inclusive og sett Lollo og Bernie showet?
0: Nei, bare bamse.
2: Ja, det er rimelig hett inn i de draktene, sier Thomas, for det her er jo i syden.
0: Ja, ja, ja.
2: Thomas.
1: En lys for Thomas.
2: Jeg har lyst til å ringe Thomas og spørre om det her.
1: Ja.

0: Alan Walker, Aura og Tomine Harket var det med sin Dark Side. Og da har klokka blitt 12, og vi skal få i en nyhetsoppdatering, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, og vi starter på Grønland. For Danmark, statsminister Mette Frederiksen og EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen er på Grønland, der de skal underskrive en felles erklæring om å styrke partnerskapet mellom Grønland og EU. Blant annet vil EU investere i satellittjenester som dekker Grønland, det forteller Norden-korrespondent Joachim Reikstad.
2: Det betyr at man kan få både mer stabilt internett og mer stabil kommunikasjon i hele Europa, i hvert fall det hun sier. Og hun har med seg dette her som selvfølgelig også betyr mye for Grønland og for Grønlands økonomi, og sikrer både investeringer og arbeidsplasser. Grønlands økonomi er jo helt avhengig av Danmark og blokktilskuddet på cirka 6 milliarder norske kroner som Danmark gir til Grønland hvert år. Og dette her da med satellittjenester, det kan være et skritt på veien at i hvert fall det kan øke sysselsettingen og landets egne inntekter.
1: Årets utgave av værfenomenet El Niño vil bli den sterkeste noensinne. Det viser en ny prognose fra det europeiske værsenteret. El Niño vil prege store deler av verden de neste månedene, forteller reporter Milana Knesevic.
3: Det skjer når en spesifikk del av Stillehavet er varmere enn normalt, og når denne delen av Stillehavet har høyere temperaturer enn det som er vanlig, så påvirker det værsystemet i store deler av verden. Det påvirker også den globale snitttemperaturen, sånn at jorda i snitt blir varmere, og dette her påvirker jo alt fra flom og tørke til ekstremvær, men kan også få ringvirkninger utover det til økonomien over hele jorda.
1: Alternativ for Tyskland er i gang med samtaler med mål om å sikre flertall i delstatsforsamlingen i Sachsen-Anhalt. Det forteller partiets toppkandidat Ulrich Siegmund. Partiet fikk 43,8% av stemmene og er 3 mandater unna rent flertall i delstatsforsamlingen. Siegmund har sagt at han trenger et stabilt flertall dersom han skal lede en delstatsregjering. Regjeringen vil holde en pressekonferanse om PISA-resultatene i morgen. Resultatene fra fjorårets PISA-undersøkelse av norske elevers ferdigheter i norsk regning og naturfag offentliggjøres i alle deltakerland i morgen klokka 9:30. Av respekt for kong Haralds begravelse vil vi avvente den politiske debatten, men bare gi en vurdering av tallene, skriver Kunnskapsdepartementet i en melding. Utdanningskomiteen på Stortinget inviteres også til pressekonferansen. Og Torfinn, Sven og Elin i landsmøtet, dere skal spille lydlotto, ser jeg.
0: Ja, vi har vært i arkivet og funnet en god gammel klassiker, og skal snart ha konkurranse her i NRK P1. Men først, litt sånn deilig 90-tals El Piano her i landsmøtet.

0: Ja, Ten Sharp. Låta heter Jude. Du fikk den her I landsmøtet 12 minutter og, nei, 7 minutter over 12. Det var, jeg leste feil vei.
1: Vi burde spilt den for 2 timer og 7 minutter siden.
0: Fordi?
1: Da hadde det vært Ten Sharp.
0: Åh, da har du helt rett I. Ja. Åh, vi skal jo ha en lyd nå, dere.
2: Mm-hmm.
0: Et litt øyeblikk.
1: Veldig god info fra Sissel.
0: Ja.
1: Skriver byen Bath heter Bath-Spa. På grunn av sine historiske varme kilder. Så det ikke så rart at universitetet I Bath heter Bath Spa University.
2: Det bra!
0: Takk
2: for info.
1: Så! Det tror jeg rett og slett jeg hørte hva det var. Var det Backman Turnover?
0: Ja, det var helt rett.
1: Det jo et av verdens beste band.
2: You ain't seen
0: Den kommer etter at vi har snakket litt nå.
1: Baby, you ain't seen nothing yet.
0: Men først skal vi ha den her. Ja. Der, vet du, nå blir det rett.
2: Jeg har spurt dere om dere har opplevd å bli maskot, være maskot I dag, for ja. Det har jeg kjent litt på selv det siste. Caroline skriver, var maskot på et kjøpesenter når jeg gikk på ungdomsskolen. Som mange andre holdt jeg det helt hemmelig at det var meg som var inne I Ringo-bamsen. Og jeg hadde stor glede av å gå rundt og gi high five og bamseklemmer til mine klassekamerater som tilfeldigvis var på senteret og ikke ante at det var jeg som var inne I bamsen. De ble kjempeflaue når den diggere bamsen kom bort til dem med mange bittesmå barn hakk I hæl. Vi følte jo at vi nærmest var voksne på starten av ungdomsskolen, skrev Caroline. Men hun bare gikk rundt og kunne liksom gjøre sine klassekamerater og venninne litt forlegen med det der.
0: Fantastisk.
2: Ja, for det jo en utrolig posisjon å ha da. Ja. Å være inne I et slik drakt og ingen vet hvem det For du må jo bare spille med.

0: omsider skjønner jeg at jeg er hos feil nabo.
1: Å nei, å nei.
0: Den er tung.
2: Den er tung.
3: Ja, veldig, veldig tung.
1: Okay. Jeg har fått en melding fra Paul. Ja. Og det her, tror jeg nok vet hvem
0: er.
1: På lørdag var vi på et marked i nabobygda. Der ble vi sittende sammen med noen hyggelige folk som jeg ikke kjente fra før. Da jeg presenterte meg som Paul, kom det kontant i retur. Å ja, det er han landsmøte, Paul, ja. Så jeg er vel en slags maskot da, skriver Paul i Indre Billefjord. Ja, Paul Indre Billefjord, du er en landsmøtemaskot. Definitivt.
0: Ypperste sort.
3: Straks lydlotto her i NRK B, men først den sin favoritt.

0: Hun som skjenker seg en kopp te og rører litt, noe lauv som hun trør på I skogen, en knitterende peis, en bok som hun blar I, og en kråke som kråker litt. De fem lydene ligger fordelt I landsmøtet sitt materialskap. Og dere skal nå få velge to og to luker, Tove Irene og Mathea. Og den første som kommer fram til tre like par, at dere finner tre lyder, eller altså at dere, hvordan skal jeg si det? Finn to likedanne lyder tre gang. Da vinner du. Ja. Og uansett om du fær riktig eller feil, så går turen videre til neste.
1: Nå skjønte jeg det, for det bildelotto med lyd.
2: Ja, det det. Memo.
1: Så lurt.
0: Nå, det første oss gjør nå å trekke hvem som skal få begynne på julet. Hvem det som vil ha oransje farge?
3: Jeg vil ha oransje.
0: Jeg vil ha oransje.
1: Og begge vil ha oransje. Okay,
0: men hvem sa det først? Jeg vil ha oransje.
4: Det var ikke meg.
2: Det var Mathea, tror jeg.
4: Ja.
0: Var det Mathea? Mathea, du har vært det oransje. Da snur oss julet her, skal vi se. Hvis du får oransje, hvis det lander på oransje nå, så det du som får begynne, nemlig Mathea. Og det var det! Oransje, Mathea. Du klar?
4: Ja, vi får satse på det.
0: Ja, da kjører vi I gang.

0: det er så deilig å være tilbake. Jeg elsker jo energi og får utløp for det her på Flipklipp for godt voksne. Og som mange har spurt om, hvor har du vært? Hvor har du vært? Hvor stille fra deg, Gilja? Ja! Jeg har dessverre vært sykemeldt. Jeg har hatt fatigue faktisk. Fordi jeg var med på brettspillfestival i Selbu i sommer og spilte så mye selvbevisst og så utrolig mye med Trivial Pursuit at jeg faktisk har møtt veggen det granne. Men nå er jeg tilbake, og jeg har fått et supert og hyggelig kommersielt samarbeidstilbud som jeg vurderer blitt spurt om å være fast i et program som heter Landsforsamlingen, tror jeg. Landsmøte. Det har jeg fått så kysla godt betalt at jeg har takket ja til det. Så nå skal jeg være med og også publisere på YouTube, men også i NRK sin app, som heter for NRK Radio. Den elsker jeg. Så gå inn i NRK Radio og finn programmet som heter Landsmøte. Stjernemarker gjerne der, for jeg får betalt for nye likes der. Så det er helt toppers. Men aller helst følg meg på YouTube, og privat, der heter Torja Gilja på TikTok. Misnigas!
1: Ja da, du hører Landsmøte på NRK P1.

0: Der fikk du Dropkick Murphys Shipping Up to Boston Tenta fra filmen The Departed.
1: Okay.
0: Hvis du glad i filmen, jeg håper å høre den i en Nidarholm korpsversjon.
1: Du, jeg noterer, jeg setter jo med å velge musikk, jeg har notert den.
0: Fantastisk.
2: En podcast fra NRK.
3: Vi føler at det for lite tulledenging i samfunnet.
4: Ja, det gøy, Sindre Stortvedt i Isomak, så ringer jeg her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
5: Ok.
4: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
5: Ok, ja. Hva er det gjør? Nei, jeg hører ikke.
4: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
5: Ok. Hører du?
2: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

0: Ja, der var altså Nelly og City Spud Ride With Me.
1: Maria skriver, det Nelly eller noen I studio som har en liten meditativ pustepause? Har ikke dere pustet opp på Nelly?
0: Nei, Nei, mikrofonen har ikke vært på.
2: Det Nelly som gjør det I denne låten.
1: Du, hun har lagt inn sånn. Ja.
0: Det det, ja.
2: Det Nelly som gjør det. Ja. Men Nelly da en mann, mener
0: jeg. Ja, det en mann, ja.
2: Men mener Nelly en mann?
1: Ja, ja, ja, og nå skal vi ikke henge oss for mye opp I preposisjonene her, folkens.
2: Og så vet vi jo
1: heller ikke hvem som... Spørsmålsklubben, fortsett.
2: Vi vet jo ikke hvem som la på lyden heller.
1: Nei.
2: Det kan jo være Tor Randi på kontoret.
1: Apropos Randi på kontoret. Sven, også fått inn et spørsmål til det først nå fra Nina på Vestlandet.
2: Ok.
3: Takk for kjekt og hyggelig program. Jeg liker å høre på dere. Men jeg har et sånt spørsmål til spørsmålsklubben. Og det liksom han Sven, han med stor F og uten I. Hva det som gjør at en sørlending har havnet I Trondheim? Kanskje konemoren, kanskje tilfellig. Men det var jeg litt interessert I. Det jo vanligvis ganske flink å by på dere selv. Da. Så jeg tillater meg det spørsmålet. Nina på Vestlandet.
2: Ja, hvordan havner en sørlending I Trondheim?
0: Det var et godt spørsmål da.
2: Og jeg føler jo det ligger I spørsmålet her, hvorfor dro du ikke til Bergen?
1: For eksempel.
2: Som jeg regner med spørsmålet. Nei, altså, min tanke når jeg flyttet til Trondheim I 2005, og min tanke da var jo, jeg tenker, jeg har lyst til å jobbe I et radioprogram der man kan snakke om korps. Og da tenkte jeg, da begynte jeg å sikte meg inn på den jobben her, og 20 år senere har jeg endelig fått det til. Nei, jeg dro vel, det ikke universitet I Mandal. Det tror jeg kanskje det hovedårsaken. Så nesten alle som vokser opp I Mandal, de må ut og studere. Og etter mye om og men, så landet jeg I Trondheim. Jeg hadde ikke peiling på hva jeg skulle bli. Jeg trodde jeg skulle studert noen film og noen greier, og så bare møtte jeg min gode venn Nils, og han sa du må være med og begynne studentradioen I Trondheim. For det skulle han.
0: Åja.
2: Og så søkte jeg for å bli tekniker I studentradioen I Trondheim. Det gjorde jeg ikke, men jeg kunne få lov til å lage program.
1: Du som tekniker.
2: Det hadde jo vært.
1: Det studentradioen I Trondheim glad av. Det
0: Bra valg.
1: Ja.
2: Nei, for det, og der var heldigvis, der var jo en ekte NRK-legende Rune Håkonsen, han var jo da en av de tekniske sjefene I studentradioen, så ja, han tok seg det tekniske, ja. Mens jeg fikk mikrofon og fikk lov til å prate. Og så fikk jeg sommerjobb I NRK, og så beit jeg meg fast. Ja. Tenker jeg gikk ut av skolen med 4 I snitt, og jeg kommer aldri til å få noe grad på universitetet, så denne sommerjobben, holder jeg til, jeg sparket ut. Ja. Og 20 år senere så jeg altså fortsatt I NRK I Trondheim.
0: Jeg synes det fantastisk. Jeg liker at vi på et sted der man kan komme seg inn på alle mulige måter.
2: Ja da, ja da.
0: Ja.
1: Men det var, jeg håper det var bra svar, Nina. Og så kom det en kommentar, for I førre vik så lærte oss jo nemlig at en klem I Nord-Norge kalles for en gode.
0: Mm-hmm.
1: Men da kom det også et innspill fra en annen lytter, en delegat I Nord.
4: Hei, jeg sitter og hører på landsmøtet og hører at programlederen sier at I Nord-Norge så kaller vi en klem for gode. Men I gamle dager så kalte vi det for Ago eller Godkinn. Takk, hei.
0: Se det.
2: Ago
0: eller Godkinn. Ja, Godkinn har jeg faktisk, det har jeg hørt. Men ja, fra de som eldre enn meg har jeg hørt det Godkinn, ja.
1: Mm.
0: Men det jo sikkert der gode kommer fra da, det en kortere variant.
1: Ja, sikkert. Det jo det som skjer, det effektiviseres jo.
0: Ja, altså, jeg kjenner jo til Bodø, og på det området kan vi si der, Nord-Norge jo svært, men det artig.
1: Tusen takk for gode spørsmål og innspill. Jeg finner ikke adressen deres, Nina og ukjent delegat fra Nord, så hvis dere vil ha en oppmerksomhet I posten, nå som dere har fått et spørsmål på lufta I spørsmålklubben, da må dere sende oss adressa I NRK Radio-appen, eller på radio.nrk.no
2: Eller send det til Flipklipp for godt voksne på YouTube.
1: Det kan du gjøre. Og husk at du når som helst kan ringe inn til spørsmålsklubben med det du lurer på.
5: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: Ja, det var Emma Steinbakken sin for alle type ting.
1: Jeg har jo ikke sett på TV nå på 22 dager.
2: Du har ikke det, nei.
0: Wow, bortsett fra de du tvinget til å se på her i studio.
1: Ja, ja, ja, og informasjonsskjermer og så videre. Ja, ja. Men jeg har ikke sett frivillig på TV på kveldstid etter jobb på 22 dager.
0: Jeg er imponert.
1: Og derfor har vi nå lagt ut en avstemming til dere delegaterne, eller det er en votering kanskje, hvor du kan svare på hvor mange timer du så på TV i går. Og jeg kan si det sånn at av dere som hører på, så er det til nå 16% som ikke så på TV i går.
2: Hør deg. Mm. Det er en del som er på det sporet der, ja.
0: Jeg tror det er fordi at det var søndag. Kanskje man har så mye annet artig å foreta seg at man...
1: Ja, det er kanskje mange som har sånn turdag. Mm,
2: mm. Fruen, jeg hadde skikkelig uphenting på Norges tøffeste i går, så jeg tror jeg røk på en 4 timer totalt. Men jeg har vært inne og vært alternativet mitt, ja. Mm. Ja,
1: du gikk fra 2 til 4 timer?
2: 2 til 4 timer.
1: Ellen?
0: Ja, jeg gjorde det samme, for vi så jo den Mandalorian-filmen, som varte drøye 2 timer.
1: Ja.
0: Og så har jeg jo sett litt nyheter og sånt også i tillegg.
1: Og så ser jeg jo at det er 3 stykker som har stemt at de så på TV mer enn 10 timer i går, og dere har kost der. Oi, oi, da har det vært noe skikkelig maraton.
0: For en søndag.
1: Ringenes herre maraton.
2: Jeg spurte i dag om du har vært maskot for noen ting, kjære delegat, og Egil, han har sendt oss den her. En forlengst bortfusjonert bank på Sørlandet hadde en maskot som het Pondus, som skulle forestille en pingvin. Den store pingvindrakten var svært varm og luktet gammel jerv. Et lite hull under nebbet var alt man kunne se gjennom. Banksjefen var en ivrig syklist og nær kamerat med Dag Otto Lauritsen. De fant ut at Pondus skulle sykle langs et vann ved Grimstad i en reklamefilm. Jeg fikk rollen som Pondus og tildelte en gammel DBS damesykkel. Lauritsen og banksjefen skulle motivere meg fra sine profesjonelle resesykler. En overivrig Lauritsen puffet og dyltet og ropte på meg. Etter dette, ingen særlig glede av sykling eller festlige kostymer. Stakkare Egil. Jeg føler med deg, Egil.
0: Men vet dere hva? Vi har fått melding ifra Labbetus. Min barndomshelt.
1: Nei,
2: ja. Sa bursdag.
0: Hei, var aldri utkledd i kostyme, men hadde sommerjobb i NRK, og oppgaven var å signere takkekort til barn som hadde sendt inn tegninger og så videre. Takk for tegninga. Hilsen, Labbetus.
2: Nei. Oi, oi, oi.
0: Wow, så det var så fantastisk.
2: Så var sommerjobben som fikk i oppgave å signere kortene for ungene.
0: Ja.
2: Ai, ai, ai.
1: Mange illusioner som brast der.
0: Men jeg kjenner at det går bra likevel.
2: Ja, ja, ja, ja. Ja, det gjør det. Ja, ja.
1: Jeg har spilt fotball i Pondus Cup. Det var på en måte der min karriere stoppet opp. Jeg visste ikke at det var en bank fra Sørlandet, men de hadde en fotballcup i Danmark. Ja. Jeg husker den her logoen og alt. Ja. Ja, ja, ja. Jeg husker vi røykte mentolsigarett i trenerens bil etterpå.
0: Altså.
2: Fanns det mento? Ok, det var såpass. Stig fra Mauranger har sendt inn heisan. Takk for superprogram. Jeg skal på landsmøte i Norges Røde Kors. Gjør nesten hva som helst for å skaffe meg t-skjorte fra landsmøte. Hva skal jeg gjøre?
0: Meld deg på, jeg tror det.
2: Ja, da må du melde deg på i Trude eller i konkurransen, ja. Stig. Så kan en av oss ringe det i morgen.
0: Og så må du si hei til Trude.
2: Du må si Trude når oss ringer, ja. Og ikke sånn som i dag. I dag synes jeg var litt under tvil. Jeg var
0: kanskje for snill.
2: De bør si det når de takker.
0: Ja. Ja. Jeg skal skjerpe meg.
2: Ja, sånn.
0: Ja, jeg bare var litt for
2: ja, du, godt. Men det er jo det er bra det, da.
0: Okay,
2: da.
1: Jeg synes det er positivt. Altså, det er aldri noe å skamme seg over at man har vært litt for snill.
2: Neida.
0: Ok, takk.
1: Det skal du ikke ta så tungt.
2: Nei, det.
0: Takk.

0: Ingrid Vårvik var det med bare en mann.
1: Dette NRK PN.
0: Ytre Høyrepartiet Alternativ for Tyskland sikret en brakseier I delstaten Sachsen-Anhalt I natt. Nå forhandler de med mål om å sikre flertall I delstatsforsamlingen. Hvordan skjedde det, og hvordan reagerer resten av Tyskland og Europa? Det får du høre I dagens denne første dagen I uka, som jo blir spesiell da. På onsdag skal Kong Harald gravlegges, og mye planlegges nå, blant annet sørgeprosesjonen fra slottet til Oslo Domkirke. Til meg kommer den ferske korpssjefen I Luftforsvarets musikkorps, som skal spille sørgemarsjer der. Det blir ikke bare enkelt I en så emosjonell setting. Jeg heter Anniken Sande Krøvel, du hører på dagens. Som starter med en nyhetsoppdatering, Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, også vi starter I Tyskland. For Tyskland rystet I grunnvollene, det sa forbundskansler Friedrich Merz under et sentralstyremøte I det kristdemokratiske partiet CDU, ifølge avisa Bild. Merz erkjenner at partiet hans ikke har klart å nå fram til velgerne. Alternativ for Tyskland, AfD, fikk 43,8% av stemmene I Sachsen-Anhalt, mens CDU ble mer enn halvert. USA prøver å få I gang nye samtaler mellom Ukraina og Russland for å få en slutt på krigen. I helgen sendte Donald Trump svigersønn Jared Kushner og forretningsmann Steve Witkoff til Moskva og Kyiv. Men det ingen signaler om fredsvilje fra russernes side, det sier Russland-korrespondent Jan Espen Kruse.
3: Russiske myndigheter sier at det positivt at amerikanerne engasjerer seg igjen for å prøve å finne en løsning her, men konkret blir det ikke sagt noen ting om hva amerikanerne har lagt fram. Alt tyder på I hvert fall de signalene som kommer offisielt fra russisk side, at de vil fortsette denne krigen inntil videre.
2: E6 mellom Oslo og Gardermoen kan bli stengt I korte perioder og på kort varsel, både I morgen, på onsdag og på torsdag. Det opplyser Øst politidistrikt. Grunnen at kongelige og statsledere skal kjøre kortesjer til og fra Kong Haralds gravferd på onsdag. Folk oppfordres til å finne alternative transportmåter. Og vi tar med at skiskytterlegenden Ole Einar Bjørndalen og fotballlandslagstrener Ståle Solbakken begge invitert I Kong Haralds gravferd, det melder VG. Også tidligere langrennsløper Therese Johaug invitert, skriver TV2. Fra før det kjent at blant annet fotballpresident Lise Klaveness deltar I gravferden. Seremonien skjer altså fra Oslo Domkirke på onsdag. Og det blir mer om det tyske valget hos dere I dagens Anniken.
0: Ja, det gjør det. Vi skal straks direkte til Tyskland, men du skal også få musikk da. Den her heter China in Your Hat.

0: Musikken er fra Tupau. Du fikk China in your hand og en liten tur tilbake til slutten av 80-tallet der. Du hører på dagen. Så i dag så våkna vi til at Ytre Høyre partiet Alternativ for Tyskland, også kjent som AFD, vant delstatsvalget i Sachsen-Anhalt med soleklare 43,8% av stemmene. Hør her. 2,5% mer. Ja, gleden var enorm i AFD-leiren da resultatene ble klare i natt, og vi skal til Tyskland nå. Der du, Sofia Paskevic, du NRKs korrespondent i landet, og de siste dagene så har du dekket valget i Sachsen-Anhalt. Der sikkert mange fornøyde i dag, da, men det gjelder ikke alle i landet, for Tysklands forbundskansler Friedrich Merz har nettopp uttalt seg. Hva sier han i dag?
1: Ja, han hadde et krisemøte med folk fra sin regjering, og det var ikke mye glede der. Han sier at partiet hans, Kristelige Demokrater, de rystet til grunnvollene, og at nå, de kan ikke gå tilbake til dagsorden nå med dette høyre radikale partiet, som han sa, som har vunnet valget. Han tok også litt selvkritikk og sagt at partiet hans ikke har greid å nå gjennom til velgerne her i Sachsen-Anhalt, og partiet her, altså det er jo et enormt nedlag. De har halvert siden sist valget, gått ned med 18 prosentpoeng på 4 år, så det er ingen som ønsker seg kristelige demokrater ved makten her, eller veldig, veldig, veldig mange færre enn før som vil at kanslerens politikk skal føres her.
0: Ja, fordi der ble altså for første gang i tysk etterkrigshistorie et ytre høyreparti størst i altså et tysk delstatsvalg. Toppkandidaten i delstaten heter Ulrich Siegmund. Han har blitt omtalt som Tysklands farligste mann i media, har jeg skjønt. Sofia, hvem han egentlig?
1: Og så han ganske ung, 35 år gammel, Tysklands yngste statsministerkandidat, og han har altså reist delstaten rundt på en gammel DDR-moped. Han har smilt, han har snakket med folk, og grunnen til at man blir omtalt som så farlig er fordi at han har ganske radikale politiske holdninger til innvandring, til skeive, og så er han så smilende og positiv, og alle føler at de blir sett av han, og han greier å pakke inn dette ganske radikale budskap i veldig hyggelig innpakning, og det er det som folk sier gjør han så farlig, fordi at han greier virkelig å selge av deres budskap til veldig mange her i delstaten, og sikkert også i resten av

0: mindre pensjoner, de sliter med å få jobb, altså arbeidsledigheten her mye høyere enn andre steder. Det liksom noen generell negativ stemning. Man ser mye på det negative, og man ønsker seg tilbake til gamle dager da det var altså DDR. Her er det mange som sier, selv folk som er liksom 30 år gamle, aldri opplevd DDR, ønsker seg tilbake til gode gamle dager, og det er det AFD lover at de skal bringe tilbake, altså en tid da det var uten innvandring, det var uten vindturbiner, og det var lov å være mange ønsker seg også at man, det skal være lov å være stolt av å være tysk, og man skal glemme den dumme historien med krig og skam og holocaust og alt det der. Det er ikke noe man ønsker å snakke om mer her i Sachsen-Anhalt.
1: Og så hørte vi jo jubel innledningsvis her hos partiet lokalt da resultatet ble klart, men det er jo mange som også da er bekymret over resultatet da. Vi skal høre et klipp her nå. Den tyske allmennkringkasteren ZDF snakket med folk på gata litt tidligere i dag, og da møtte det er en veldig bekymret ung mann.
2: Jeg forlasser Magdeburg.
3: Hvorfor måtte du dir sorgen?
2: Hass. Attacken.
1: Ja, han forteller her at han kommer til å forlate Magdeburg nå, som er hovedstaden i delstaten etter dette valget, fordi han frykter hat og angrep. Sofia, har du møtt flere som frykter samme type ting fremover nå?
0: Ja, jeg har så blant annet møtt en ung innvandrerkvinne som sa at allerede etter at valget ble kjent i går, så opplever hun at hun blir møtt på et annet vis, at folk gjør narr av hennes aksang, og hun sa at hun håper hun kan bli i delstaten, men hun er ikke sikker på om hun vil. Og så har jeg snakket med noen skjeve unge mennesker som sier at de er redde for å få enda mer negative kommentarer enn de har fått hittil, og at de er redde for at de ikke lenger får lov til å holde workshop på skolene, for de har av det sagt at de ønsker ikke noe skjev ideologi, som de sier i skolene, og de er også bekymret for skjeve innvandrere, folk med funksjonsnedsettelser, av det også sagt. De vil kutte støtte til parkeringsplasser til handikappere, så det er mange vi har snakket med som er bekymret for fremtiden i Sachsen-Anhalt. Ja.
1: Og kort til slutt, Sofia, de gjør sitt beste valg noensinne, men det er ikke sånn at de har parlamentarisk flertall alene. Hva blir prosessen fremover nå rent politisk?
0: Ja, nå er det også et parti, som venstrepopulistisk parti, BSW, som har sagt at de kanskje vil støtte en AFD-regjering, men så sier AFD at de ikke ønsker støtte, de ønsker å ha enten koalisjon, så nå skal det forhandles fremover, og så kan det til og med tenkes at det blir nødvendig med et nytt valg, for AFD har altså ikke absolutt flertall, og så lenge ingen vil støtte en AFD-regjering, og de heller ikke ønsker den støtten, så det er fortsatt ganske uklart hva som vil skje, men at de har vunnet klart, det i hvert fall helt sikkert.
1: Du er utenrikskorrespondent i Tyskland, Sofia Paskevic, med oss direkte. Takk skal du ha for praten. Vi fortsetter Tyskland-praten ganske snart her i dagens, men først musikk fra Ramon, som aldri skal gå hjem før soloppgang. Flip-flop.

0: Dette er Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang fikk du her I NRK 1, og klokka 13.16 der, og vi snakker om Tyskland. For I går så vant altså Ytre Høyre-partiet AFD delstatsvalget I Sachsen-Anhalt, og dette her landets første Ytre Høyre-seier siden 2. verdenskrig. Kate Hansen Bundt, du statsviter og generalsekretær I den norske Atlanterhavskomité. Velkommen til dagens.
1: Tusen takk.
0: Du første kandidaten for AFD I Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, har uttalt «Jeg vil ha mitt vakre, gamle, trygge Tyskland tilbake». Hvilket Tyskland det AFD-velgerne ønsker seg?
1: Ja, det jo ikke enkelt å svare på, for jeg tror det en ganske brokete forsamling som har stemt AFD denne gang. Det veldig mye proteststemmer mot de sittende partiene I Tyskland, og så det nok en del nostalgi om et Tyskland som var økonomisk sterkt, ikke I krig, som Ukraina-krigen på mange måter har formidlet at man I Europa, ei heller I konfrontasjon med Russland. Og det nok en del av bildet samt en stor innvandringsbefolkning til Tyskland, som mange opplever presser type velferdsgoder og øker kriminaliteten I Tyskland, med rette eller ikke.
0: Ja. Og Sachsen-Anhalt en av delstatene som tidligere var en del av Øst-Tyskland. Hvorfor står AFD sterkere I flere av disse statene?
1: Det også et ganske sammensatt bilde, men mange av delstatene økonomisk sett relativt svake. Det gjelder spesielt Sachsen-Anhalt, et utpreget landbruksområde med noen store byer, hvor man har hatt industri som har nytt veldig godt av billig energi fra Russland. Det relativt høy arbeidsledighet, og det mange som føler at omstillingen de siste 30 årene etter murens fall har gjort at de har blitt såkalt annenrangs tyskere. Så har du en demografi som gjør at de unge, vellykkede, høyt utdannete har flyttet ut av delstaten, mens de sitter igjen en del middelaldrende og eldre menn.
0: Ja. Og så det jo sånn da, selv om de har gjort et brakvalg nå I denne delstaten AFD, at de andre partiene jo til nå har hatt en såkalt brandmur mot partiet. De har nekta å samarbeide med AFD, men nå åpner Ytre Venstrepartiet BSW for et ganske sånn oppsiktsvekkende samarbeid med AFD da, I Sachsen-Anhalt. Hvordan det mulig?
1: Ja, det jo oppsiktsvekkende. Det jo nærmest som man kan tenke på den gamle hestesko-teorien om at yttre venstre og yttre høyre står for veldig mye av det samme. De I hvert fall motstandere av det bestående av sentrumspartiene. Men så har BSW også samme forhold til Russland. De rent prorussiske. De ønsker å avslutte all støtten til Ukraina. Og de ønsker å prøve noe nytt. De ser med negative til kristendemokraterne, som jo har kansleren Friedrich Merz på det føderale nivået I Tyskland, men som også har styrt forbundsstaten Sachsen-Anhalt I 24 år, og man mener at nå det tid for noe annet, og også at det demokratisk sett sånn at når 43,8% av stemmene går til ett parti, så kan man ikke lenger holde de utenfor regjeringskontorene.
0: Nei, og nå sier altså førstekandidaten til AFD lokalt at de har startet samtaler med mulige samarbeidspartnere, så vi får se hva som skjer. Han sier også at han ønsker å stille som regjeringssjef hvis AFD får makta I delstaten. Da. Hvis det skulle skje, Kate, hva det partiet kommer til å prøve å få gjennomført politiske delstaten da?
1: Ja, så nå må man jo se på hva delstatsnivået I Tyskland har av innflytelse og ansvar når det gjelder lovgivning og hva slags type politikk de kan føre. Det jo ikke utenrikspolitikken, det ikke utenriksøkonomien, de store, tunge sakene heller forsvarspolitikk og støtten til Ukraina. Det de har innflytelse over skolepolitikk og utdanning, kulturpolitikk, politi, domstoler og indre sikkerhet, altså kriminalbekjempelse. Og her kan de få til ganske mye hvis de får regjeringsmakten. De har jo sagt at de skal ha vekk Pride-flaggene, de skal kjøre en kampanje mot innvandring, de skal ut igjen fra Tyskland og delstaten. Så her kan man jo vente seg en god del innstramminger på de områdene de faktisk besitter lovgivningskompetanse og ansvar over.
0: Hva tenker du da på en dag som dette, at denne brakseieren til AFD I denne ene delstaten kommer til å bety for fremtiden til Tyskland?
1: Ja, det betyr mye, men vi skal også se på at dette et generelt bilde I Europa. Det mange land som har økte yttre høyre bevegelser. Vi har et presidentvalg I Frankrike om bare et år, hvor Marine Le Pen ligger veldig godt an. Italia, Spania, hvor du har høyrepopulistiske bevegelser, også Storbritannia. Så det en generell trend. Jeg tror det henger sammen med manglende økonomisk vekst og konkurranseevne I Europa generelt, men også for Tyskland spesielt, som var så avhengig av import av billig gass fra Russland, som var på en måte en viktig faktor for den økonomiske veksten man hadde I Tyskland. Nå utfordres man også av billige produkter av Kina og så videre, samtidig som en stor del av den tyske befolkningen motstandere av krig og også mer og mer betenkt overfor den støtte man yter til Ukraina. Jeg har også lyst til å si at en stor del av valgseieren skyldtes at de klarte å mobilisere hjemmesitterne, og det var nærmere 80% valgoppslutning. Og det tyder på at man frustrert over den politikken de sentrumspartiene I Tyskland fører over en ganske bredt saksområde. At det på en måte motstand, det protestvelgere I veldig stor grad. Man skal ikke se bort ifra at det andre partier kan nærme seg yttre høyre I en del saksfelt for på en måte å prøve å ta stemmer fra Alternativ for Tyskland frem mot forbundsdagsvalget I 2029.
0: Takk skal du ha for at du var med oss I dagens sending, Kate Hansen-Bundt, statsviter og generalsekretær I den norske Atlanterhavskomité. Og du kan lese mer om det tyske delstatsvalget I en Urix-forklare sak inne på NRK.no. They call me Mr. Big, but it's not like that. It's only 'cause I want you, girl, and I know that you want me back. They call me Mr. Big, but it don't mean tact.

0: But it's not like that.
1: Forrige gang de var med handlet alt om å vinne alene.
2: Stig veldig godt trent og kommer til å dra
3: laget
2: til toppen.
4: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
5: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
6: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
7: Never ever give up, sa Pippi.
1: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: Du fikk Synnevo, dette her var heldig, og du hører på dagens I NRK P1. Vi skal ta med en melding om en nyhet som kom nå for kort tid siden. Donald Trump kommer ikke I kong Haralds gravferd. Etter det NRK forstår, så sender USA politiske representanter på et lavere nivå enn først antatt. Den amerikanske presidenten kommer dermed ikke, etter det vi I NRK vet. Da kong Olav ble begravet I 1991, så sendte USA daværende vicepresident Dan Quayle. Og hvem USA sender nå, det ikke kjent. Du kan lese mer om denne saken inne på NRK. Nå. Vi skal snakke om at Afrika blir større, mens USA, Grønland, Kanada og Norden krymper. På fredag så vedtok nemlig FN å utarbeide et nytt verdenskart som gir en mer nøyaktig fremstilling av verdensdelenes størrelser. For det har vært sånn I århundre egentlig at land nær ekvator har sett langt mindre ut på verdenskartet enn de faktisk og samtidig så har land lenger nord, som Norge da, sett mye større ut. Den afrikanske unionen som tok initiativ til dette forslaget hyller vedtaket vi skal høre.
1: This adoption come as the historic moment for Africa and for the world. It affirms the need for a more accurate, more balanced and more geographically faithful representation of our planet.
0: Ja, dette vedtaket her markerer et historisk øyeblikk for Afrika og for verden. Den bekrefter behovet for en mer nøyaktig, balansert og geografisk korrekt fremstilling av planeten vår, sa utenriksminister I Togo, Robert Dussey. Med oss nå du, Thomas Reinertsen Berg, du kartansvarlig I Store Norske Leksikon og har også skrevet bok om kartenes historie, så dette her ditt bord. Hvordan ser det nye verdenskartet ut, synes du, Thomas?
2: Nei, det jo som de sier, det jo en mer korrekt gjengivelse av verden, hvis du sammenligner det med en globus, som jo stort sett skal være helt riktig. Det da Afrika mye større enn den på de gamle standard Mercator-projeksjonene, og som du sa, nordområdene blitt mindre.
0: Ja, så ser annerledes ut rett og slett, men hvor missvisende har det gamle kartet som vi har operert med lenge vært da?
2: Ja, det har vært til dels veldig, veldig misvisende. Altså det som gjerne trekkes frem det at Grønland har vært like stort som Afrika. Men når du ser på det nye kartet, så vel Grønland cirka en 1/16 så stort som Afrika.
0: Ja. Men hvordan ble det sånn her?
2: Nei, altså jeg synes stakkars Mercator har fått ufortjent mye pepper opp gjennom årene. Det eneste han ville, det var å lage et kart som det gikk an å navigere etter. Så det gjorde han da ved å bare rett og slett rette opp alle lengdegradene og breddegradene. Problemet da jo at ekvator blir lite, og så blir det større og større etter hvert som jorden snurper seg sammen på toppen. Men så må det bli, ettersom jorden en kule, og et kart flatt. Så du må bare velge hvilke feil du skal ha med når du skal lage et kart, og Mercator prioriterte da å lage et nautisk kart.
0: Ja, et kart som var ment for sjøfart, men han visste jo ikke at det her skulle bli standarden for verdenskart, eller?
2: Nei, det tror jeg nok ikke. Han tegnet flere verdenskart på forskjellige projeksjoner.
0: Ja, riktig, men da lurer man jo fort på hvorfor dette kartet har vært standarden hvis det inneholder så store feil.
2: Nei, det nok flere grunner til det. Det var etter hvert som man fikk bedre navigeringsutstyr, og man lærte seg hvor de magnetiske forstyrrelsene var, så ble Mercator-kartet veldig bra å seile etter. For fordelen at du kan da seile til rette linjer, og den viser avstanden mellom landene riktig. Ja. Men ikke størrelsen da, som sagt.
0: For det å lage et perfekt kart, går det an?
2: Ja, hvis du tar størrelsesforholdet 1:1, så får du da et kart som på størrelse med jordkloden. Ja. Eller så kan du bruke en globus, men en globus som regel alt for små til å navigere etter.
0: Ja. Et flatt kart som det går inn å bruke, kan vi ikke lage perfekt da, egentlig?
2: Nei, men jeg ser nå det nye kartet gjør, det jo at det er buet i sidene for å simulere at jorden rund. Mm.
0: Riktig, men hvor riktig blir dette da?
2: Ja, nei, altså det formen på landet ser ut som det lider litt, altså noen land blir strukket litt, mens Grønland er blitt klemt sammen. Så det ser jo ikke ut som Grønland gjør på en globus, om vi nå sier at globusen fasiten. Så igjen, det her man har tatt noen valg hvor du har fått andre, og du synes nederst på kartet, så er jo også Sydpolen enormt digert.
0: Og så er det jo sånn da, at det var et kjempeflertall som stemte for her, 164 stykker, men ett land stemte mot forslaget om å endre kartet, og det var USA, som jo krymper mye på dette nye verdenskartet. Da. Hvor stor rip i lakken er noe sånt for USA?
2: Nei, altså hvis målet å gjøre Make America Great Again, så er jo dette her får det motsatte effekten.
0: Ja.
2: Jeg ser at USA mente at projeksjonen tilhørte et radikalt ideologisk prosjekt. Det er i så fall da et prosjekt som alle andre land i verden driver med. Mm. Og denne typen kart, det er også hvis du ser på et tidsskrift som National Geographic. De har laget verdenskart i hundrevis av år, så dette hvis du har sett de kartene som de har holdt på med en stund, så er ikke denne produksjonen som FN nå har begynt med, den ikke særlig radikal, for å si det mildt. Dette her har leseren av National Geographic kunne kjøpt i flere ti år.
0: Ok, og nå har altså Frankrike varslet at de kommer til å droppe det gamle kartet og gå over til det nye. FN har altså vedtatt at de skal utarbeide et nytt verdenskart, og det det jo noen delte meninger om. Da. Du kartansvarlig i Store Norske Leksikon, Thomas Reinersenberg. Tusen takk for at du kom til dagens.
2: Bare hyggelig.
0: Vi tar med oss litt musikk nå, inn i en verming.

0: Gnarls Barkley fikk det der med Crazy.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: Nord-Norge går mot høsten, men det fortsatt mildt I landsdelen. Meteorologene skriver på Yr at det blir flere runder med regn denne uka, og spesielt vått I morgen I Finnmark. Men det blir en runde med finvær på fredag, så det best å nyte mens det varer. Men det jo bare mandag da, så la oss se på værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne dagen her. Det mye skyer I landet, men yttre deler av Vest-Finnmark har hatt mest sol så langt I dag. Skyene brer seg nordover I Finnmark også, og I kveld blir det litt regn på vidt. På de utsatte stedene blåser det liten kuling fra sør. I Troms litt regn på vei nordover I løpet av ettermiddagen og kvelden. Nordland kan vente seg regn eller regnbyger resten av dagen, og vinden øker til sølvestlig liten kuling langs kysten. På Spitsbergen blir det stort sett skyet oppholdsvær rundt Longyearbyen. I Trøndelag og Møre Romsdal blir det lite nedbør til å begynne med, men det blir regnbyger de fleste steder utover ettermiddagen og kvelden. Temperaturen kan komme opp I sånn 18-19 grader I indre strøk sør for Trondheimsfjorden. Vestlandet sør for Stad og fjellet I Sør-Norge har også skyer og regnbyger, men fra sent I ettermiddag blir det minkende bygeaktivitet. Sørlandet og Østlandet har skyet oppholdsvær det meste av tida, men også enkelte regnbyger med sørlig frisk bris langs kysten. Du kan få flere detaljer om været akkurat der du hvis du klikker deg inn på yr.no. Og hvis du har lyst til å laste ned yr-appen, så kan du gjøre det til din skjerm. Da får du litt mer info enn du fikk her I dagens. Straks nå får du musikk fra Zimmermann og Riper I lakken før vi skal videre I dagens.

0: fin den her fra Zimmermann. Dette var Riper I Lakken her I dagens på en mandag, og det bare 2 dager til Kong Harald den femte skal gravlegges. Tusenvis av mennesker ventet å fylle gatene I Oslo, I tillegg til massevis av soldater og politifolk som skal passe på, også statsledere, kongelige og andre som skal være med på selve begravelsen I Oslo domkirke. Ordfører Anne Lindbo sier byen klar for å være vertskap.
1: Vi godt forberedt. Det hundrevis av mennesker som nå jobber 24-7 med både å pynte byen, gjøre den klar til gravferden og ikke minst sørge for at folk trygge og kan bevege seg greit rundt I byen på onsdag. Så vi veldig glad for at det så mange som har lyst til å komme hit for å vise sin siste ære. Oslo jo hele landets hovedstad og tilhører hele Norge. Og mange har kommet, og det synes vi veldig fint å få dele disse dagene med resten av landet, og faktisk også mange utenlandske gjester.
0: Ja, det mange utenlandske gjester, som vi nevnte litt tidligere I sendingen. Så det sånn at Donald Trump ikke kommer I Kong Haralds gravferd, etter det NRK forstår, sender USA politiske representanter på et lavere nivå enn først antatt. Hvem det blir, vet vi ikke, men altså ikke presidenten. VG skriver at Ole Einar Bjørndalen og Ståle Solbakken deltar, og på NRK.no nå så kan vi lese at Marte Kristine Paulsen også invitert. I forrige uke så fortalte jo 36-åringen fra Kviteseid I Telemark om hennes spesielle møte med Kong Harald da hun var 13 år gammel. Da fortalte hun kongen om vonde opplevelser som barn, og Kong Harald svarte at det ikke din skyld. Og det var ord som ble veldig viktige for henne fremover. Nå skal også hun være med I begravelsen, og det kan du lese mer om på nrk.no. Vi skal få musikk her nå fra Knut Anders Sørum. Dette litt nærmere deg.

0: som vil komme litt nærmere deg.
1: Knut Anders Sørum var dette med litt nærmere deg. Vi er jo inne I en spesiell uke, uka der Kong Harald skal gravlegges, og mange steder I Norge forbereder folk seg nå på å bidra, enten det handler om sikkerhet, om trafikken I hovedstaden kanskje, eller om musikk.

0: Dette her, det lyden av Luftforsvarets musikkorps som øver i Trondheim i dag også. Vi hørte her Edvard Griegs sørgemarsj for Richard Norhok med Luftforsvarets musikkorps. 3500 personer fra hele forsvaret spiller en rolle på selve dagen for gravferden. Blant annet så har forsvaret ansvar for musikken under sørgeprosesjonen som går fra slottet og til Oslo domkirke. Major Jan Arne Helgesen, du korpssjef I Luftforsvarets musikkorps. Hvordan går det nå med forberedelsene deres bare et par dager før det hele skal skje?
1: Vi vel cirka I rute med forberedelsene, tenker jeg. Der fortsatt en del uavklarte ting, men det mer forsvarsinterne ting. Ellers så korpset selv godt I gang med sine forberedelser, så jeg trygg på at I hvert fall Luftforsvarets musikkorps skal stille et godt bidrag på onsdag.
0: Ja, dere, forsvaret har 5 profesjonelle musikkorps som stasjonert da rundt I landet vårt. Hva blir dere korpsenes oppgaver under denne gravferden?
1: Vår rolle som militært korps å hedre Hans Majestet Kongen som var vår øverste befalingsmann. Så der har vi en seremoniell rolle. Vi skal marsjere og spille.
0: Men hva det folk kommer til å få høre da?
1: Akkurat detaljene I programmet, det har ikke jeg klart for meg utover denne sørgemarsjen som vi hørte innledningsvis her.
0: Ja, for den kommer dere til å spille på onsdag.
1: Det stemmer.
0: Men disse tingene som skal spilles, det stykker som har valgt ut for mange år siden, eller har man funnet ut av det nå, eller hvordan det der?
1: Akkurat detaljene der kjenner jeg heller ikke til siden jeg ganske fersk I jobben, men min forståelse at de stykkene valgt ut sentralt, og at korpset har vært kjent med hvilke stykker som skal spilles I tilfelle kongen går bort.
0: Ja, men det jo det der med at du ganske fersk I jobben, Jan Arne Helgesen, det skal vi komme tilbake til, men den musikken som dere spiller, hva slags rolle skal den musikken ha på onsdag?
1: Den har jo en følelsesmessig rolle, og det jo en av de viktigste rollene til militærmusikken jo å skape en ramme rundt de følelsene som vi har som samfunn. Både I triste begivenheter som kongens bortgang og andre begivenheter der det naturlig å stille et militærkorps.
0: Det kan jo ikke være så enkelt I en situasjon som dette å spille heller, altså det utrolig spesielt med en konges bortgang.
1: Det veldig spesielt, og der det nok I varierende grad for musikerne også en emosjonell komponent. Så det blir det I hvert fall flere som spent på hvordan de selv vil reagere når de står der I begravelsen og skal spille.
0: Ja, det kan jeg virkelig skjønne. Det jo, som du sa, kongen som øverste leder for de 5 musikkorpsene da, I forsvaret. Hvordan endret hverdagen seg da dere fikk beskjeden da, om at kong Harald var død?
1: Hverdagen endret seg ganske drastisk der I løpet av en kort time. Alt av annen planlagt aktivitet ble jo innstilt og avbrutt umiddelbart. Før vi gikk over til forberedelsene til begravelsen.
0: Og da har det vært masse øving og planlegging?
1: Ja, for korpset sin del så har jo det innebært at vi har avbrutt I alle fall 2 spilleoppdrag og 2 større konserter. I tillegg til at vi da fikk på kort varsel forrige helg 3 seremonielle oppdrag I Nidarosdomen på lørdag og på søndag. Ja. En av de var jo sågar direkte sendt på NRK, sørgegudstjenesten der. Vi stilte med en trompet.
0: Litt av en tid, og midt oppi dette så du nettopp ansatt som korpssjef da, for Luftforsvarets musikkorps, Jan Arne Helgesen. Du har vel ikke hatt 2 måneder I jobben engang. Hvordan det for deg å få Kong Haralds gravferd som et av dine første oppdrag?
1: Ja, det jo både stort og skremmende. Det et oppdrag med veldig stor alvorstyngde I seg. Det klart, jeg var vel ikke forberedt så godt som ideelt sett.
0: Nei.
1: Det var mange andre praktiske ting som enda ikke var kommet på plass sånn, for å virke I rollen som korpssjef. Men ved hjelp av god støtte fra kollegene I staben I korpset og musikerne, og fra sentralt hold, så har vi vel løst det på en forbilledlig måte så langt.
0: Dere må ha masse lykke til på onsdag da.
1: Tusen takk.
0: Og tusen takk for at du var med I dagens I dag, major Jan Arne Helgesen, som altså korpssjef for Luftforsvarets musikkorps, som til daglig holder til I Trondheim. Forsvarskorpsene bidrar altså blant annet I forbindelse med at kongens båre skal fraktes fra slottet til Oslo Domkirke på onsdag, og Oslo kommune kommer til å sette opp skjermer flere steder langs ruta til prosesjonen, sånn at folk kan følge den I fellesskap.

0: Dette her, det Dagny. Du fikk C'est la vie til slutt i dagens, som laget av Johanne Brevik, Jon Arne Hoff Johansen, Ingrid Nedrebø, Kari Stenhjem og Even Nilsen, som var produsent i dag. Jeg heter Anniken Sonde Krøvel og tilbake igjen i morgen til samme tid. Straks her nå får du lokale sendinger, men først... Klokka nå blitt 14, og vi tar en nyhetsoppdatering, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, vi starter med reaksjoner etter valget i Tyskland. Tyskland rystet i grunnvollene, det sa forbundskansler Friedrich Merz under et sentralstyremøte i det kristendemokratiske partiet i dag. Det skjer etter at partiet Alternativ for Tyskland fikk 43,8% av stemmene i delstaten Sachsen-Anhalt, mens CDU ble mer enn halvert. Forteller korrespondent Sofia Paskevic.
2: Han tok også litt selvkritikk og sagt at partiet hans ikke har greid å nå gjennom til velgerne her i Sachsen-Anhalt. Og partiet her, altså det jo et enormt nedlag. De har halvert siden sist valget, gått ned med 18% på 4 år. Jeg har så blant annet møtt en ung innvandrerkvinne som sa at allerede etter at valget ble kjent i går, så opplever hun at hun blir møtt på et annet vis, at folk gjør narr av hennes aksang, og hun sa hun håper hun kan bli i delstaten, men hun ikke sikker på om hun vil. Og så har jeg snakket med noen skjeve unge mennesker som sier at de redde for å få enda mer negative kommentarer enn de har fått hittil. Det mange vi har snakket med som bekymret for fremtiden i Sachsen-Anhalt.
1: Russland fordømmer det de hevder en amerikansk utplassering av et missilsystem i Norge, det skriver Reuters. I meldingen advarer russisk UD om at systemene vil bli legitime mål i en konflikt. Missilsystemet skal være i stand til å skyte ut Tomahawk-missiler som kan nå store deler av Russland. Ifølge Forsvarets operative hovedkvarter var rakettsystemet i Norge bare noen timer i forbindelse med en øvelse. I Serbia er det lange køer for å hedre tidligere militærleder og krigsforbryter Ratko Mladic. Han begraves i dag på statens regning i Beograd. En EU-talsmann sa i dag at glorifisering av krigsforbrytere og fornektelse av folkemord ikke har noen plass i et land som kandidat til EU-medlemskap. Over 8000 bosniakiske menn og gutter ble drept av Mladics bosnisk-serbiske styrker i Srebrenica i 1995. E6 mellom Oslo og Gardermoen kan bli stengt i korte perioder og på kort varsel både i morgen, onsdag og på torsdag, det opplyser Øst politidistrikt. Grunnen er at kongelige og statsledere skal kjøre i kortesjer til og fra Kong Haralds gravferd på onsdag. Folk oppfordres til å finne alternative transportmåter. Og vi tar med at Storbritannias største bilprodusent, Jaguar Land Rover, skal kutte rundt 10% av stillingene, eller 4000 ansatte. Etter planen skal det skje gjennom frivillig avgang. Målet å kutte kostnaden med 20 milliarder kroner over 2 år. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
3: Tusen ansatte skal miste jobben i Jaguar Land Rover i Storbritannia.
4: 10%.
3: Det er mange.
4: Det er ganske mye, men det blir noen saftige sluttpakker der, eller?
3: Det burde bli, for hvis de folk vil slutte dem.
4: Hvis de skal klare å få 4000 til å slutte.
3: Hva skulle til hvis du for å få deg til å slutte i Jaguar Land Rover, elskarine? En Jaguar eller en Land Rover, kanskje?
4: Ja, eller noe i hvert fall sånn verdt et par millioner, ja.
3: Ja. Ja, men det ikke en Jaguar Land Rover. Kan ikke den være verdt et par millioner denne?
4: Sikkert. Men jeg vil alltid regne penger.
3: Ja, du tar det.
4: Ja.
3: Mm. Ja, men det har vi ikke dessverre. Vi har bare en Jaguar til det her. Okay. Take it or leave it.
4: Da tar jeg den.
3: Du tar den. Ok, takk for lang og tro tjeneste i hvert fall.

0: Level 42 og Running in the Family. Else Karine Archer og Andreas Augdal heter vi, og du hører på NRK Storoslo, og nå du inne, Else Karine, og ser på prisen på en Jaguar, eller?
1: Ja, jeg så på bruktprisen da. Det jo ikke sånn veldig avskrekkende.
0: Nei?
1: Det ja, gjennomsnittspris om lag, står det her, en oversikt som da AI har skaffet meg.
0: Ja.
1: 314 000 kroner.
0: Yes!
1: Ja.
0: Det det I Storbritannia den da, kanskje, eller?
1: Nei, jeg regner med at det I Norge, står det.
0: I Norge?
1: Ja, I
0: det?
1: Norge. Så,
0: ja, men det ikke så ille.
1: Nei, men da det lurt å heller ta, hvis du skal ha sluttpakka fra Jaguar, så det bedre å ta pengene og så kjøpe seg en brukt Jaguar, I stedet for å få en flunkende I, kanskje.
0: Det kommer jo an på sluttpakka, så om du får det da.
1: Ja.
0: Men enn så lenge dessverre, elskarine, så blir det ikke noe sluttpakke fra Jaguar Land Rover fra deg, selv om de da skal, de satte på frivillig avgang, som vi hørte I nyhetene, når de skal si opp, eller I hvert fall bli 4000 færre ansatte.
1: Ja, men må de bla opp, vet du.
0: Ja, det tror jeg nok de blir nødt til. Men da blir det ikke noe ny, hverken ny eller brukt Jaguar på deg med det første hvertfall. Men da kan det at du må ta toget da, som så mange andre.
1: Jeg veldig glad I toget.
0: Ja, når det går.
1: Når det går.
0: Og vi har jo fått nyheten I dag om at det skjer ting på togfronten. For SJ, eller Sveriges Jernveg, skal åpne Norges første toglounge. På Oslo S. Vi fikk pressmelding om dette her I dag. Skal etter planen åpne I januar, og der, hvis du da har premiumbillett, eller plussbillett, sovebillett, eller medlemskap, I hvert fall har tilgang til denne loungen, da, så kan du få slappe av ta en matbit, ta deg en kopp kaffe, spise frokost kanskje, dusjer har de tilgjengelig der, og det skal åpne I andre etasjen på Oslo S, litt sånn til høyre for den store plata, det store tavla. Så den ikke I veien for noen, men det blåses veldig opp. Det ser veldig svært ut på de bildene.
1: Ja, det ser jo kjempelekkert ut. Altså, det jo en slags sånn flyvende lounge opp på toppen der, over alle andre. Over vermen som sitter på de der setene og venter på toget sitt.
0: Og det litt av gleden når du først har tilgang til lounge og kunne se litt på vermen under deg. Og de skriver da I pressemeldingen her, vil du kunne senke skuldrene før reisen, få gjort litt jobb I rolige omgivelser, eller nyte en kopp kaffe og en matbit mens du venter på avgang. Designet for å gjøre reisen din enda mer behagelig. Jeg synes det høres ganske ordentlig ut, ja. Men det jo klart, det ikke for alle dette her. De sier at dette hvis du skal reise til og fra Stockholm eller Trondheim, som SJ sine strekninger det da. Og det ikke sånn der, hvis du kjøper sånn billig billett, ikke full flex og sånn, nei, får ikke nødvendigvis tilgang da heller. Det hvis du har premium pluss og SJ sovebillett, eller førsteklasse da, fra Stockholm. Eller om du har medlemskap da, I SJ Prio med premiumnivå. Da får du også tilgang.
1: Ja, så det ikke gratis, med andre ord?
0: Ikke gratis I det hele tatt. Men det kanskje for å få den der... For de, som de sier, da, senker skuldrene litt før avreise.
1: Så det vel litt den der luksusfølelsen, da, som du skal...

0: av toget. Så hvis du gjør hele togopplevelsen mer behagelig, så behagelig som mulig, da vil det være et fortrinn da, i konkurransen med andre transportmåter.
1: Ja, og da har du jo allerede første klasse, for det jo forutsetningen. For ja. Å, så da skal du også kjøre tog på en stilig måte, ja. Og så kan du da ut i det her litt luksuriøse med å være i loungen før og etter, kanskje.
0: Tenk tog første klasse, da ser jeg for meg Orientexpressen i gamle dager, ass. Da skal det være velur og porselen i restaurantvognen. Og.
1: Ja, og kanskje sånn at du kan legge setet helt ned, sånn som du får på business class, vet du. At du kan ligge og sove i setet.
0: Åh, jeg trenger mer enn som så, skjønner du, Karine.
1: Ja, hva skal du da?
0: Nei, så velur og litt sånn, og gardiner og hvite duker, og nei, det skal være ordentlig første klasse her, altså kanskje ditt eget toalett til og med, et eget bad.
1: Per person?
0: Per person, ja, når det første klasse, det klart du må ha det. Nei, men dette her noe for deg da, du som hører på, tenker du at ja, toglounge, ja, det høres ikke så verst ut, aller det. Du kan gå inn og stemme i appen NRK Radio og trykke på ja, det har jeg savnet, eller nei, jeg er ikke så opptatt av lounge, eller lounge er best på flyplass.

0: Violet Road, The Peace of Paradise i NRK Storoslo, og det kan det kanskje føles ut som et lite stykke paradis når du kan senke skuldrene litt på en, kanskje ellers kanskje stressende reise, men du kan senke skuldrene, få deg et eller annet i glass og bare puste litt ut i den nye togloungen som skal komme på Oslo S til vinteren. Det SJ som åpner det, sendt ut pressemelding i dag, og hvis du i de som har de liksom fjongerbillettene, liksom premiumaktige billettene, eller medlemskap i deres kundeklubb, så kan du få tilgang til denne loungen da.
1: Ja, for det skal jo være litt sånn antistress på en måte, det å komme inn i en lounge, ikke sant? Mm-hmm. Og så bare sånn myke seter, og du kan synke ned i stolen og slappe av.
0: Ja, det er jo noe som vi gjerne forbinder med en annen type reiseterminal.
1: Ja, det jo...
0: Reisesentrum.
1: Ja, ikke sant? Det vanligste på flyplass.
0: Ja. Kjenner fra flyplasser.
1: Ja, ikke
0: sant? Vet i hvert fall om dem, og hvis vi ikke har vært i dem, så har jeg sett skiltene til dem.
1: Ja, ja.
0: Ja, og så der oppe sitter de, ja. Ja. Mm-hmm. Ja,
1: det kanskje en gang du har vært med noen som har hatt et sånt gullkort. Har du ikke det?
0: Jo da.
1: Ja. Har du?
0: Ja, jeg har vært med folk med gullkort inn, ja.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Har du ikke skjedd? Man må kunne snylte litt også. Og det, lounge, skal sies, veldig snyltevennlig opplegg på flyplasser, spør meg. Så kan du kan ha med deg en ekstra, og det håper jeg da man også kan på dette SJ-greiene da,
1: ja.
0: Etter hvert.
1: Det har jo vært noen år, sånne lounger. Ja. I 1998, da var jo Fornebu på vei ut som flyplass, og da hadde Roald Øynen et litt sånn nostalgisk tilbakeblikk, og da fant han også VIP-loungen altså, på Fornebu.
2: Disse spesielle lokalene ikke for hvem som helst. Det fire kategorier mennesker som får lov til å benytte dem. De kongelige, regjeringen, og så det ambassadører som kommer til landet for første gang og forlater landet for siste gang. Og så den fjerde kategorien, mennesker, det kreves et stort sikkerhetsoppbud omkring. For eksempel forfatteren Salman Rushdie. Vi med andre ord i VIP-lounjen på Fornebu, altså lokalene for very important persons.
0: Åh, du så important når du på en VIP-lounj, men hvordan så du ut inne der da?
1: Altså, det var et møterom med hvite vegger,
0: ja.
1: Og skinnstoler, men ikke av den der dype sorten. Kanskje ikke
0: Chesterfield?
1: Nei, overhovedet ikke. Det var egentlig litt sånn møtestoler bare i skinn. I hvert fall det jeg kunne se. Men ja. Det var bilder av de kongelige på veggen, og så var det jo det med sikkerheten da. Mm. Så det var sikkert et veldig spesielt rom på den måten, men det så ikke ut, det var ikke luksus.
0: Nei, ikke sett med dagens øyne i hvert fall.
1: Nei.
0: Men dette med sikkerheten var kanskje ikke så farlig sånn på resten av flyplassen på den tida.
1: Nei, du kunne sikkert rusle rundt, men ikke hvis det var Salman Rushdie da, som alle snakket om den gangen i 1998.
0: Og det jo flere som har vært innom, og det jo, som vi har sagt, det jo eksklusive greier.
1: Det det. Og i 2012 så var også NRK på ballen og snakket om dette her med bonuspoeng og lojale kunder, vet du, de trofaste, som sitter og har masse kort for å komme seg inn på loungen og andre fordeler selvfølgelig. Da. Men da var de innom Gardermoen Lounge, der gullkundene kunne slappe av.
3: Gratis bar i en eksklusiv klubb. Hit inviteres bare de mest lojale.
4: Jeg bare for Star Alliance.
3: Neven full av fordelskort. SAS-loungen bare for gullkortpassasjerer som skal fly til utlandet. Men å reise mellom Oslo og Bergen ikke noe luksus. Det ingen lounge eller andre gullkortfordeler på flyreiser innenlands. Gå rett til gaten.
0: Wow! Det jo ikke noen loungefordeler på innenlands. Men det kan det bli nå altså, i de nye SJ-loungene. Skal du ta toget mellom Oslo og Trondheim, så kan du få tilgang til loungen hvis du blar opp. Men hvordan kan de se ut da? Vi skal se litt på andre toglounger etter Metropolen. Baby,

0: Metropolen, hvem vet? Lave skuldre og rolige omgivelser, er det de kan friste med, eller påstår i hvert fall, SJ, Sveriges jernveg, når de åpner Norges første toglounge på Oslo S i vinter, fikk ut pressmelding i dag, og det ser jo på tegningen i hvert fall, ganske sånn rolig og neddempet ut å være der inne.
1: Og så ser det ut som det sånn at det vinduer der oppe, sånn at da kan man gå ned, eller gå der nede og se opp på de som liksom hevet litt over den andre klassen.
0: Og oss andre.
1: Oss andre.
0: Ja, for det det. Det vekker, jeg tenker sånn, ja, det virker jo, kan det virke fint å være i en sånn toglounge, men da blir det litt sånn klasseforskjell blant reisende da? Litt sånn unødvendig klasseforskjell, følelse av det, men muligens?
1: Men samtidig, hvis du da, du reiser første klasse, så da har du på en måte, da starter du den lille luksusfølelsen litt før du reiser da.
0: Så mye luksus som mulig før reisen også, ja. Det en som har sett melding til oss her på NRK Radio som skriver rolige omgivelser. Det kan jo misforstås blant svensker, som kjent er broderfolket eller dårlig norsk. Så det er godt, det er ikke noe ballerom, lekesal du kommer inn i.
1: Ha, ha, ha, liksom. Nei. Det en stand-up-komiker som står på hjørnet der for å skape en rolig opplevelse.
0: Tenk det da, hvis det Jørnis Josef som står og ønsker deg velkommen inn i loungen, hadde vært noe det.
1: Ja, da hadde jeg betalt førsteklasse.
0: Jeg hadde klart meg uten, og det kunne være den som skrev den meldingen også, som fortsetter å skrive. Ellers så synes jeg dette veldig jordete. Bruk pengene der det trengs, få toget på skinnene, først da slapp man av. Og det jeg ganske enig også.
1: Godt poeng.
0: Men de bruker penger der hvor de kan bruke penger. Ja. Ikke det sånn?
1: Ja, og de SJ ønsker at vi skal ha litt luksus.
0: Men, og dette jo noe helt flunkende nytt i Norge da. Toglounge har vi ikke hatt før, i hvert fall som vi har klart å finne ut av da. Men på kontinentet, i Europa og i Storbritannia, så det ikke rent uvanlig med togloungeer. Flere byer i Europa har egen lounge for togreisende.
1: Ja, for eksempel Houston i London.
0: Ikke Houston, Texas.
1: Houston, London. Og der det lounge også. Der også det sånn at du må betale ditt ekstra selvfølgelig, og for å være medlem. Mm-hmm. Men det en blogger som heter Sanjana som var der i sommer, og hun hadde bare god opplevelse.
2: So, we have reached here at the lounge here at Houston train station. And I didn't even know is that as a first class passenger on this train, you also get access to their lounge. You know, airport lounges have full buffet, hot breakfast. It's not like that. There's only a few pastries, coffee, maybe some toast and butter.
0: Det høres ut som Sanjana hadde ganske lave skuldre allerede i det hun kom inn i loungen.
1: Ja, du synes hun hadde liksom, hun høres ut som hun hadde kommet rett ut av en meditasjon, eller en yoga-time.
0: Veldig avslappet i hvert fall.
1: Veldig avslappet.
0: Men hun var fornøyd med den altså. Var den fresh og fin, eller den Houston-loungen?
1: Ja, jeg synes hun så, det hadde liksom gode seter, litt sånn polstra stoler og sånn. Mm. Så det så fint ut å sitte der, og hun var veldig fornøyd. Hun var veldig opptatt av hva slags kaker og sånt de hadde.
0: Ja. Hva slags kaker?
1: Nei, det var sånn kanelboller, kanelsnurre, vet du, og litt sånn bolleaktige ting da. Mye av det. Det synes hun var helt greit, for hun sa at det skal jo få frokost på tog også, for hun hadde kjøpt selvfølgelig førsteklasses billett. Og da skulle hun få varm frokost etterpå da.
0: Så da, det ikke noen sak da, når du får to frokoster for prisen av en ganske høy prisen av en da, vil jeg tro.
1: Ja. Så lenge hun var fornøyd, Sanjana.
0: Men hvordan det med Talk Lounge? Det noe som frister for deg? Du kan gå inn og stemme enten du gjør det eller ikke da, i appen NRK Radio. Vi har også fått en melding fra Thomas her som sier «Hei, hva skjer de dagene loungen stengt? Blir det brakke for lounge? Telt for lounge? Eller bobil for lounge?» Bobil for lounge. Bobil for lounge kan det være.
1: Ja, bobil for lounge.

0: Sara Larsson og Ty Dolla Sign var det, og So Good. Vi skal ha nyheter. Vi har hørt en del om denne frihetsberøvelsen på Lindeberg I Oslo for noen uker siden. Nå alle de siktede løslatt, Solfrid.
1: Ja, det bekrefter politiet til TV 2. Det var I midten av august at tre menn I 30- og 40-årene ble holdt mot sin vilje I flere timer og utsatt for vold I et kontorlokale på Lindeberg. Fire menn I 30-årene siktet for grov frihetsberøvelse. To av dem ble løslatt etter en uke. På fredag ble de to siste løslatt fra varetekt med besøksforbud. Ifølge politiet var motivet en pengekrangel. Kong Haralds gravferd vil påvirke trafikken fra I morgen og frem til torsdag. Ifølge politiet kan E6 mellom Oslo Lufthavn og Oslo sentrum bli stengt på kort varsel. Grunnen at kongelige og statsledere skal kjøre I kortesjer til og fra gravferden. Assisterende stabssjef I Øst politidistrikt, Ove Furseth, anbefaler de som kan om å la bilen stå.
2: Det vil påvirke annen trafikk på E6 I større og mindre grad. Disse korte stansene på E6 og tilliggende veier vil jo kunne føre til trafikkopphopning. Sånn sett så ønsker vi minst mulig trafikk på E6 I disse tre dagene, hvis man kan unngå det og gjerne bruke andre alternative transportmidler.
1: I forbindelse med gravferden sperres store deler av Oslo sentrum. Oslo kommune har nå delt et kart over zonene som vil være åpne for publikum. Innsatsleder I politiet, Tom Berger, anbefaler de som skal til sentrum om å gjøre seg kjent med kartet.
3: Det spørs jo hvor man skal hen, om man skal inn på jobb eller om man skal inn og delta og prøve å få en plass tett på prosesjonsruten. Men det veldig lurt å sette seg inn I så mye som mulig på forhånd, slik at man vet hvor man har tenkt å komme inn og I forhold til hvor man skal eller ønsker å stå. Og så vil vi forsøke å åpne for kryssing av prosesjonsruten når vi har anledning til det.
1: Kartet kan du se på Oslo kommunes hjemmesider og på nrk.no.
0: Veldig oversiktlig. Det Solfrid Skare som har nyheten I NRK Stor Oslo I dag.
4: Ja, vi hørte jo det der at vi skal helst holde oss unna de store veiene I Oslo og Oslo sentrum, ja. Både I morgen og på onsdag.
0: Mm, og torsdag til og med.
4: Ja, og det ser faktisk ut som det noen som har tatt det tipset allerede, for det veldig virksom det ganske tomt på veiene, foreløpig I hvert fall, I Stor Oslo.
0: Har du tips fra trafikken, så bare å sende det I appen NRK Radio. Det

0: riktig. Molly Sandén og Astrid S. Ja, toglounge, det noe for deg? Kunne slappe litt av og mot litt ekstra penger selvfølgelig, før avreise enten til Stockholm eller til Trondheim. Uansett om du klar for det eller ikke, så kommer det til vinteren.
1: Sveriges. Januar?
0: Ja, I januar skal det åpne. SJ, som har de strekningene, skal åpne sin Norges første toglounge. SJ står for Sveriges jern... Jeg sa jo at det var Sveriges jernveg, men som Rune sier, det jo statens jernvegar. Svensk togselskap. De beholdt den der Sveriges jern... De kvittet seg ikke med den NSB-aktige. Navnet på selskapet.
1: Nei, det de tok et annet valg der. Mm. Og så det kanskje litt det litt rart, litt dumt kanskje at ikke det altså at ikke det Vy som starter den første loungen, men det faktisk da SJ som må inn for å sørge for litt grann luksus på Oslo S.
0: Men hvor mye kjeft hadde Vy fått da, hvis de hadde sagt, nå skal vi bruke masse penger for at de eksklusive kundene våre, de med Vy Plus og Full Flex, de skal få lov til å slappe av litt grann ekstra når Vy-togen ikke går. Jeg merker det bare med tanken. Blir jeg litt opphisset her altså?
1: Ja, men eller motsatt da. At det sånn der, alle som nå har mistet toget, gratis bare kjør på, ikke noe VIP-kort, ingenting. Her skal dere inn, pendlerne. Så dette deres rom.
0: Ja, det hadde vært mer sympatisk selvfølgelig, men det hadde blitt trangere der inne. Og litt av det som litt flott med lounge, de få gangene jeg har vært I det, at det litt sånn stille og rolig. Det ikke så mye mennesker, og du føler deg litt hevet over de andre reisene da. Og det vil du ikke gjøre hvis det åpnes helt for pendlere da.
1: Nei, sånn det ville blitt et annet konsept, rett og slett.
0: Og
1: som ville blitt sikkert tatt veldig pris på. Det sånn, her får du vin på tap.
0: Ja, for du må ha de greiene også,
1: ja, selvfølgelig. Du må jo ha det. Ta deg glass nå, før du skal komme deg hjemover. Det tar et par timer. Kanskje, vi vet ikke. For vi vet ikke hvor feilen ligger.
0: Det mye som kan løses hvis du får et glass vin I hånda, altså. Gjør det. Vi spør om dette her noe for deg. Går aldri alene, Frank. Skriver, når det gjelder lounge på flyplasser, så har jeg prøvd noen, og det ganske behagelig om du reiser langt. Selvfølgelig så det en prioritering. Men om du tenker hva prisene for mat og drikke på de fleste flyplasser, så det kanskje ikke så ille for litt ekstra luksus.
1: Og det så sant.
0: Jeg har tatt inn den avregningen noen ganger, hvis flyet har vært forsinket. Så jeg tenkte, ok, burger, øl, hvis jeg skal kjøpe det på O'Leary's eller et av de andre stedene, ok, da koster det så mye. Hvor mye koster det for lounge-tilgang da? Ok, kanskje ikke der så. Så det et litt regnstykke som går. Du har jo ikke de... Ja, skal du være på Oslo S, så har du litt større muligheter da.
1: Ja, det har du. Og det litt billigere rundt der. For, altså, Gardermoen, det vel ganske... det litt overpriset der, eller?
0: Om det overpriset på Gardermoen? Et rungende ja, sier vi til det.
1: Et rungende ja. Så, ja. Men det litt annerledes da. Rundt Oslo S der har du litt flere muligheter.
0: Ja, litt rann. Men det kan jo være noe likevel. Du kan fortsatt gå inn og stemme I appen NRK Radio på dette spørsmålet om toglounge noe for deg. Vi hørte jo I nyheten at det mye sikkerhet rundt Kong Haralds begravelse på onsdag. Vi skal høre hvordan været blir etter Behari.

0: Me. Vær i dag, Sigrid Marie Vilskog Auganes. Det ble litt vått i dag.
1: Det ble det. Jeg gikk hit til jobb i regn, og det var faktisk mørkt når jeg gikk til jobb også. Nå kommer vinteren veldig fort her, synes jeg.
0: Ja, men det kommer jo mye fortere når det er sånne mørke skyer også.
1: Ja, det gjør jo det.
0: Er det kjedelig? Har det blitt mye regn i dag, eller?
1: Nei, ikke sånn alt for mye. Det ga seg relativt tidlig, og så har vi litt sånn småtteri som driver og drypper ut av skyene nå inn mot ettermiddagen, men det skal for det meste være oppe hos hver resten av dagen da. Ja,
0: og temperaturen er jo litt lavere enn de har vært i helgen.
1: Det er det, men de er ikke sånn alt for lave heller. De ligger på sånn rundt 16 grader akkurat nå, kommer kanskje opp i 17 i løpet av dagen, så det er litt sånn lombert, sånn fuktig og varmt, rett og slett.
0: Ja, men der ser du, det er ikke vintertemperaturer det, Sigrid Marie. Det er ikke vinter enda.
1: Nei. Det er ikke det.
0: Men i morgen da, blir det omtrent likt, eller?
1: Ja, det starter litt grått i morgen også, men det blir mye penere vær i morgen. Først må vi få unnagjort noen byger som passerer tidlig ettermiddag, og så blir det sol.
0: Ja, det blir sol i morgen til og med.
1: Ja.
0: Og så er vi jo, vi har jo vært innom det på nyhetene, skal prate om litt senere også, onsdagen når det Kong Haralds gravferd, det jo forventet en hev av folk i byen. Hvordan blir været da?
1: Ja, jeg skal ikke legge skjul på at det har sett litt vått ut i prognosene frem til nå, men det har faktisk snudd litt, så nå ser det faktisk ganske fint ut med perioder med sol, og så kan det hende vi får en liten regnskur på ettermiddagen, men ikke veldig mange millimeter der. Så alt i alt så ser det faktisk ganske greit ut, og det tror jeg blir bra for alle de som skal stå æresvakt for eksempel, og ikke bli helt, ja, krisvåte.
0: Nei, men litt grann så ta med en regnjakke eller poncho eller et eller annet da.
1: Ja, hvis du skal stå og se på, så er det lurt å ha en paraply. Eller det er ikke lov med paraply, da, men en regnjakke i sekken.
0: Ja, riktig. Ja, men det kommer da godt med, men litt sol altså. Yes, det var ikke så gærent.
1: Yes.
0: Det var godt levert, synes jeg.
1: Ja.
0: Takk skal du ha, Sigrid Marie Vilskog Auganes. Ja.

0: Metteson og Water. Ja, den togloungen som skal komme på plass i vinter for SJ, den, det litt delte meninger om dette noe ordentlig, altså. Dette bare jorderi, at du skal kunne sette deg et sted hvis du har en fin og flott billett, da, litt dyrere billett eller et medlemskap i kundeklubben der? Det bare jorderi, eller det noe som egentlig ganske deilig? Britt har sendt melding i appen NRK Radio, og hun har vært i togloungen, nemlig, og skriver: «Jeg reiste til Stockholm på første klasse for noen år siden. Ikke noe særlig dyrere. I Stockholm er det lounge på togstasjonen. Fint å kunne vente i stille omgivelser.»
1: Ja, ikke sant? Det ikke kanskje så dyrere som det vi forestiller oss, Andreas. Vi tenker at liksom, her må du virkelig legge, det går opp.
0: Her må du bla opp, og her må du selge Jaguaren og Land Roveren, holdt jeg på å si, hvis du skal forholde til dette her. Nei, men kanskje ikke, nei.
1: Nei, det overkommelig, og så det jo...
0: For Britt, hvertfall.
1: Ja, ikke sant? Og da kanskje for mange. Altså, du, og at du... Da kommer du inn et sted hvor du kan bare liksom forsyne deg, og det liksom den følelsen av at her nå det bare... Nå kan du bare roe ned, trenger ikke å tenke på det, trenger ikke å bla opp kort for å betale.
0: Nei.
1: Alt går bare helt sånn sømløst.
0: Da du a very important person. Som Roald Øyen sa på Gardermo, nei, på Fornebu i 1998.
1: Ja, VIP-loungen der, det var for very important persons.
0: Mm, og du kan være vel så important du, da, på Oslo S, da, muligens. Anette skriver: «Et viktig element i togluksusen er jo at toget bringer deg fra sentrum til sentrum uten sikkerhetskontroll og lange køer. Men loungen i tillegg blir jo helt konge», sier hun.
1: Ja,
0: med den.
1: Ja, men så bra. Så Anette finner vi på loungen.
0: Ja, og det som... Og hvis du har reist langt, sier du skal til Trondheim, da. Eller kommer reise fra Trondheim, kommer tilbake til Oslo og tenker: «Åh, takk og lov, nå var det på tide at man var i en ordentlig by», når du kommer tilbake til Oslo, da. Og da var det også noe åpent for en, hvis du har en sånn fin og flott billett, da, åpent for frokost og dusj.
1: Og dusj, ja, ikke sant? Mm-hmm. Så du kan bruke det på en måte i begge ender, enten du liksom ankommer på morgenen da, og tenker sånn: «Åh, det har vært godt med en dusj», så er det bare å gå en tur opp om lunsjen.
0: Eller dette bare jorderi? Dette bare tull og tøys? Det har vi jo spurt om da i appen NRK Radio, om toglounge noe for deg. Og de fleste, eller den største andelen i hvert fall, sier at: «Nei, jeg ikke så opptatt av lounge, jeg». 42% som har vært inn og stemt sier: «Nei, samme det, jeg ute og reiser, da er ikke så farlig å sitte i lounge». Mens det 36% som sier at: «Ja, det her har jeg savnet, en toglounge».
1: Og det jo en del.
0: Det en god del, det.
1: Så gleder dere til januar 2027.
0: Mens lounge best på flyplass, det 22% som sier, tenker kanskje at: «Ja, men selve togreisen i seg selv er jo mye mer behagelig enn for eksempel en flyreise. Er ikke noe særlig vits. Slipper den sikkerhetskontrollkøen og alt dette der». Vi pratet jo også om overpriste varer på Oslo Lufthavn. Det vet jo veldig godt at det er. Men går aldri alene, Frank. Har lyst til å nyansere dette bildet litt, og han skriver: «Ja, at det overprist på Gardermoen, det det ikke noe tvil om. Men det det også på togene. Fordelen at utvalget mye bedre på Gardermoen. Da jeg reiste med toget fra Bjorli i vinter, betalte jeg 180 for noe som var litt større enn en pizzabit.» Vi må tenke på det også.
1: Ja, det har nettopp. Mm-hmm. 180 for litt større enn en pizzabit.
0: Du blir ikke mett på det, vet du.
1: Nei, du gjør ikke det. Da må du ha to, og da blir det jo 360 kroner.
0: Og da begynner vi å snakke litt. Oh.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

0: NRK Nyheter klokka 15. I Serbia hedres i dag den tidligere militærlederen og krigsforbryteren Ratko Mladic med begravelse på statens regning. Mladic er dømt for å stå bak massakren i Srebrenica i Bosnia i 1995, der over 8000 bosniske muslimer ble drept. Seniorrådgiver i den norske Helsingforskomité, Åge Borchgrevink, sier at støtten til Mladic er utbredt i Serbia.
1: I går var det et sånt stort fotballderby i Beograd, og da var hele tifoen handlet om Karadzic og den ordren han ga før Srebrenica-massakren, altså i retning på Potočari, var der muslimene befant seg under beskyttelse av FN. Og begge disse fansene, som i utgangspunktet hater hverandre, stilte sammen om å hedre Mladic og ett minutts taushet fra klubben og så videre. Så du ser noe om på en måte hvordan dette, ikke bare fra myndighetenes side, men i hele populærkulturen, er liksom den historien som bare pumper gjennom samfunnet.
0: EU reagerer sterkt på at krigsforbryteren blir hedret av den serbiske staten, og en EU-talsmann sa i dag at dette ikke har noen plass i et land som er kandidat til EU-medlemskap. EU vil investere mer enn 200 millioner euro på Grønland som en del av en ny samarbeidsavtale. Blant annet vil EU og Danmark sammen finansiere en satellittbasert internettforbindelse, slik at avsidesliggende områder får raskt og stabilt internett. De store investeringene regnes for å være en motvekt mot USAs ønsker om å overta Grønland. Selv om ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland vant valget klart i delstaten Sachsen-Anhalt, er det langt igjen til at de gjør det like bra over hele Tyskland. Det sier Robin Mark Allers, som er førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier. Han sier partiet står klart sterkest i øst.
2: De er veldig store, og de er størst i Øst-Tyskland, og det må man bare innse. Og vi har et nytt valg i en annen delstat i Mecklenburg-Vorpommern om 2 uker, og alle er veldig spente på om den trenden vi ser nå i Sachsen-Anhalt fortsetter, eller om de etablerte partiene der SPD kan stå imot. Så når det gjelder hele Tyskland, så er det nok et stykke igjen, men de tradisjonelle styringspartiene må nå også gå inn i en ubehagelig diskusjon om hvordan de kan bedre kommunisere. Hvorfor det er viktig med reformer, hvorfor er det viktig å støtte Ukraina, og den kommunikasjonen har nok sviktet, og det gjelder også vesttyske delstater, så da må de nok gjøre en mye, mye bedre jobb hvis de vil stoppe den trenden.
0: Ishockeyklubben Sparta Sarpsborg er i økonomisk krise og kan gå konkurs i løpet av kort tid. Det melder Sarpsborg Arbeiderblad og TV 2. Klubben sier at de jobber med å finne en løsning. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Det var kjedelig for Sparta Sarpsborg, altså kjipt, det må være stressende å være.
4: Ja, når liksom det der økonomiske sikkerhetsnettet er bare revet under føttene dine, vekk.
3: Og da kan du gjøre sikkert mye, du kan gjøre det så bra at de vil på banen eller på isen da.
4: Ja, for de er jo i Norgestoppen, ble det sagt.
3: Ja, det er det.
4: Men kommer det ikke en eller annen da som sier, jeg skal redde dere, en som har litt penger til overs?
3: Vi trenger en rik østfolding som kan komme og ta regningen litt grann, og investere litt grann. En rik onkel, det finnes jo massevis av rik onkler i Østfold.
4: Ja, det må du da gjøre.
3: Må du gjøre. Er det noen som kjenner noen?
4: Kanskje noen rike tanter også, for alt vi vet.
3: Rike tanter? Nei, det tror jeg ikke.
4: Jeg hadde en tante som alltid sa, penger, det er det eneste jeg har nok av.
3: Ikke sant? Og hvor er hun nå, liksom? De hadde trengt en sånn type tante nå. I NRK Storeslo, Elskarin Archer og Andreas Egdahl heter vi. Vi sender også Østfold i dag, så god ettermiddag til deg hvis du er i Østfold. Og hvis du er i Oslo, også, så.

0: var Maggie Riley og Every Time We Touch.
1: Vi har jo Østfold med oss.
0: Ja.
1: Hei til dere.
0: Hei, hei.
1: Vi må da også ta med selvfølgelig det som skjer I trafikken I Østfold. Fylkesvei 120 mellom Ringvoll og Elvestad I Indre Østfold. Der det stengt da på grunn av trafikkuhell der tidligere. Og det blir da meldt om en alternativ rute. Fylkesvei 1020 og Fylkesvei 1358 via Kroer.
0: Det jo kjedelig, selvfølgelig, når ting skjer I trafikken. Og det også kjedelig tider for Sparta Sarpsborg, som vi hørte om I nyheten her nå. At ishockeyklubben truet med å gå dukken av seg på grunn av økonomi. Og vi lette jo etter en rik onkel eller tante I Østfold, som kanskje kan ta deler av regningen her da. Det en som har sett oss melding nå I appen NRK Radio. Apropos Sarpsborg ishockey. Var ikke rikingen fra Østfold reality-serie som gikk noen år tilbake på TV Norge? Husker du rikingen?
1: Nei, jeg husker ikke rikingen da.
0: Den gikk på VGTV. Det var han som hadde startet Oslo Litt-utleie.
1: Ja!
0: Du husker det?
1: Ja, jeg husker det. Nordlending.
0: Nordlending, ja. Men jeg tror vedkommende har rett deg. Jeg tror han bodde I, om det var Fredrikstad da. Ja, jeg lurer på det.
1: Ja.
0: Og han dro jo til... Ja. Han var riking, ja. Hadde men, fine biler og...
1: Ja, men vi snakker om han I fortid, altså ikke det han vel... Det pågår vel fortsatt?
0: Oslo Liftutleie?
1: Ja.
0: Ja, men VGTV-serien går ikke fortsatt nå.
1: Nei, den synes jeg burde gjenopptatt. Det var jævla gøy. Han var jo en artig type.
0: Han var det, og det var veldig spennende å følge med han på et TV-program også. En av de første som jeg kan huske av den type reality-serie, hvor vi bare følger en fyr som, mens han gjør sine greier. Litt sånn alle elsker David-aktig. Bare før alle elsket David, da.
1: Ja, ikke sant? Og han var jo litt charmerende, og så det også det der noe med det der, du begynner med to tomme hender, typ.
0: Mm.
1: Altså, du kommer ikke fra... Altså, hvertfall sånn husker jeg det, da. At han hadde bare begynt med en lift, og så hadde det bare...
0: bare en helt tom lift, og så balla på seg, blir to tomme lifter,
1: da. Ja.
0: Og mange som begynner med to tomme hender, sier jo gjerne at jeg har begynt med to tomme hender, så det et eller annet lån fra noen foreldre eller sånn baki der, da. Ja, men det jo, historien god likevel.
1: Historien veldig god.
0: Vi har pratet om denne kommende loungen på Oslo S, toglounge, som dette svenske jernselskapet SJ, jernbaneselskapet SJ skal sette opp for sine liksom, premiumkunder. Det noe for deg? Har vi spurt om da, Jeppen, NRK Radio, og det jo en del som også husker tider hvor, hvor det var litt flottere og finere ombord på selve toget. Det en som skriver, ja, Ari Bredo har sendt oss melding I appen NRK Radio og skriver, jeg jobbet på toget for snart 30 år siden. Stort sett nattoget mellom Oslo og Trondheim. Jeg var togvert. Da hadde vi en bistrovogn, nostalgisk innredet med teak inventar. Før avgang åpnet vi klokken 21 med matservering, øl fra tappetårn og hele vinflasker. Vi hadde åpent til klokka 02. Dagen derpå var det frokostbuffet som på et hotell med nystekte rundt stykker, fersk agurk og tomat. Vi åpnet 06, og de reisende kunne sitte I vogna frem til klokka 8. Virkelig hyggelig erfaring, skriver Arbedo.
1: Det høres jo for godt ut til å være sant. Det jo...
0: og det 30 år siden, altså det må være 90-tallet.
1: Det 90-tallet vi snakker om.
0: Mm-hmm.
1: Så det, altså herlighet, hvorfor har vi effektivisert oss bort fra dere her?
0: Vi vil ha plass til flere folk da.
1: Ja,
0: det jo fordi, tror jeg, flybillettene ble så himmelig billig. Så utkonkurrerte det. Ja. Er ikke det det enkle svaret egentlig da?
1: Jo, det mulig, du har rett.
0: Men da, som vi snakket om I sted, konkurransefortrinnet, behagelig reise, kan altså oppnås på tog.

0: Men det, ja, det sikkert har også på, i nærheten av den lille loungen på toget, så må vi ha en deilig do.
1: En deilig do, ja. Ikke noe ved hva som helst her, dette skal være ordentlig deilig do.
0: Det var en skikkelig deilig do.
1: Hvordan ser en deilig do ut for
0: deg? Nei, det lukter friskt, og det rent, og det liksom alt du trenger. Kanskje en sånn Japans do med sånn skylling og...
1: Åh, det hadde vært fint, ja. Ja, ja, ja. Da snakker vi very important persons der, altså.

Mathias kommer med det lange skjegget sitt. Så blander jeg litt såpevann og vasker skjegget litt. Og så mens skjegget tørker tar jeg klarinetten fram.

0: Rabo Wide Eyed Wonder. Vi pratet om rikingen I stad, han som startet Oslo Liftutleie, som I hvert fall bodde da de lagde VGTV-serie om ham I Fredrikstad, eller var det et annet sted I Østfold? Han bodde I hvert fall I Østfold. Kanskje han kunne redde Sparta Sarpsborg fra konkurs? Spekulerte vi litt I, og også om hvorvidt han startet med to tomme hender da han startet sin bedrift, eller var det en tom lift, eller hvordan var det egentlig? Jan fra Skullerud har sendt meldingappen NRK Radio og skriver «Dere snakker om rikingen som startet med to tomme hender. Minner meg om husbyggeren som startet med to tomme hender og en sirkelsag. Nå har han bare sirkelsag.» Sånn. Den ikke dum.
1: Den ikke dum
0: Eller, I dum det hele tatt. Eller dum for husbyggeren, da,
1: ja,
0: det var det.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Veldig trist og tragisk historie, det helt sikker på.
1: Blodig også.
0: Blodig det. Mm. Og blodig også historien om denne, disse barberstengene som står utenfor barberer og frisører også I Norge, Oslo, Akershus og Østfold. De som stripet gjerne blå, hvite og rød ja. Striper.
1: I en sånn spiral.
0: Noen av dem spinner rundt, andre står helt stille, men det ser litt ut som at de spinner rundt likevel. Mm-hmm. Det var en av dem som denne barbereren I Drøbak, som ifølge Amta måtte fjerne, fordi han hadde ikke tillatelse til å ha dem oppe, rett og slett. Men det jo et internasjonalt anerkjent symbol, og det går langt tilbake, Elskarine. Dette noe som stammer fra... Altså, går tilbake til middelalderen.
1: Det gjør det. Og grunnen til at det så blodig fordi at da var barbererne kirurger I tillegg. Så de, ja. De kunne hjelpe til med så mye. Det var ikke bare skjegget som skulle tas. Det kunne være hendene at noe skulle amputeres, for eksempel.
0: De hadde jo knivene klart allerede.
1: De hadde knivene, skarpe kniver klare. Det kan Bob Marvey fortelle mer om. Ikke Bob Marley, altså, men Bob Marvey.
0: Jeg vet på at Bob Marley ikke visste noen ting om det der.
1: Han barberte seg sjelden, kanskje. Ja. Men Marvey Barber Pole, det da et kjent selskap I USA, og Bob Marvey da en av de siste I den generasjonen. Og han kunne da fortelle noe om bakgrunnen for denne spiralen, hva den symboliserer.
2: Barber poles originally were bandages. Barbers did medical treatment years ago.
3: Barbers were surgeons, right?
2: They were surgeons.
3: Who thought it was a good idea to have the guy that's cutting your hair take out your spleen? You know what I'm saying?
2: Yeah, I don't think I'd want him to do it.
3: So the red is kind of for blood.
2: Red is for blood. The blue has two meanings. Either veins is one theory or a patriotic addition.
3: And the white is for bandage.
2: The white is for bandage.
0: Så opprinnelig så stammer disse stengene fra blodige filler.
1: Ja, fordi at barberen da hang ut sånne ja. Filler I hvitt, og så hang de ut I blodige også, og så tvinnet disse her sammen.
0: Så da skjønte folk at, men se, der det en som barberer, han har lyst til å gå inn og gi mine penger.
1: Og få fjernet milten.
0: Eller kanskje bare stusse litt sånn langs halsen her, jeg vet ikke helt.
1: Nei, ikke sant?
0: Ja, så det historien også? Ja,
1: altså det I hvert fall... teorien ja. Om hvordan det her startet.
0: Ja, om den helt 100% sann, det ikke så godt å si.
1: Vi bare formidler videre det vi har lært.
0: Vi har ikke noen ansvar vi for nei, å si om det vi riktig eller ikke. Nei, det I hvert fall en teori, ja. Dessverre det jo sånn at hvis en historie for god til å være sann, så den jo ofte det. Så det kan jo hende at det var andre ting I spill her også.
1: Ja, men det ikke helt usannsynlig at de hang ut I de fillene da.
0: Kan godt hende. Et eller annet sted måtte de jo henge det I hvert fall.

0: Ja, Fredrik William Olsen og fornøyd. Kan bare minne om det da, at her i NRK Storoslo, som også sender i Østfold i dag, velkommen skal du være, hvis du er der, sitter der eller er der, så har vi fellesmiddag hver mandag klokka 16.30. Så finn frem noe å spise i, noe bit i, ja. Og så spis sammen med oss.
1: Ja, og du kan foreslå temaet selv til hva vi skal prate om, for det er jo koselig å prate litt om middagen.
0: Ja, ha et eller annet tema liksom. Er det noe du har lyst til å snakke om, noe som du har bearbeidet, som du kanskje har kvernet på i løpet av helgen eller dagen, eller noe sånt, så send gjerne melding om det, appen NRK Radio. Om en time, altså, så er det fellesmiddag. Den dagen

0: Aline Dybedal og Morgon Gud. Vi skal ha nyheter her I NRK Storoslo, som også, som sagt, sender I Østfold I dag, og det har vært en trafikkulykke I Hobøl I Østfold, Solfrid.
1: Ja, to personer skadet etter en front-mot-front-kollisjon. Ifølge politiet ulykken alvorlig. Det meldt om at to personer ligger I veibanen. En av dem bevisst. Tilstanden til den andre personen det foreløpig usikkerhet rundt. Luftambulanse på vei til stedet. Kong Haralds gravferd vil påvirke trafikken I Oslo-området. Fra I morgen og frem til torsdag kan E6 mellom Oslo Lufthavn og Oslo sentrum bli stengt på kort varsel. Det fordi at kongelige og statsledere skal kjøre I kortesjer til og fra gravferden. Assisterende stabssjef I Øst politidistrikt, Ove Furseth, anbefaler de som kan om å la bilen stå.
2: Det vil påvirke annen trafikk på E6 I større og mindre grad. Disse korte stansene på E6 og tilliggende veier vil jo kunne føre til trafikkopphopning. Sånn sett så ønsker vi minst mulig trafikk på E6 I disse tre dagene, hvis man kan unngå det og gjerne bruke andre alternative transportmidler.
1: Det forventet stor pågang til og fra Oslo denne uken, og reisende anbefalt å ta tog. Onsdag klokken 13 skal Kong Haralds bortgang markeres med ett minutt stillhet ombord på togene. Det skriver Jernbanedirektoratet I en pressemelding. Beskjeden vil gå utover høyttaleranleggene på togene og jernbanestasjonene. Ishockeyklubben Sparta Sarpsborg står I fare for å gå konkurs, det melder Sarpsborg Arbeiderblad og TV2. Klubben sliter med økonomien etter at deres daglige leder ble sykemeldt. Klubbens styreleder har orientert både ansatte og samarbeidspartnere om at de jobber med å finne løsninger. Sparta vil fortsatt kunne stille med et lag når Eliteserien starter senere denne måneden.
0: Solfrid Skare har nyheten I NRK Storoslo I dag, og da jo denne rikingen da, som vi håper at skal komme her, altså, skal komme på plass. Kunne redde Sparta Sarpsborg, sånn ordentlig.
3: Krysser fingrene for det. Vi må også nevne at da Riksvei 120 Elvestadveien, som går forbi ulykkesstedet I Hobøl, den vil bli stengt en lengre periode nå, men omkjøring blir da skilt av.

0: Billy Joel, tell her about it. Det er, og han sier det veldig tydelig også. Fortell henne da. Tell her about it.
1: Ja, alt.
0: Mm, absolutt alt. Fått en melding her fra Går aldri alene Frank, som skriver: «Jeg må innrømme at nå er høsten veldig nære. Da jeg, etter å ha stått i kø i Sandegata, som jeg trodde var en fordel, for å fortalt shorts, så endte jeg opp med kun to shorts, og det var også treningsshorts, og jeg var ikke en av de med shorts, noe jeg beklager.»
1: Nei, men enda så, meteorologen sa at det jo for så vidt ganske varmt til å være september akkurat nå.
0: Ja, det jo det, men shortsvær det kanskje ikke helt. Går aldri alene, Frank pleier jo å telle shorts i Sandegata på Grünerløkka for oss.
1: Ja.
0: På eget initiativ da, må vi vite.
1: Okay. Ikke noe vi har pålagt ham.
0: Akkurat pålagt, nei, men setter jo veldig pris på tellingen, og når det kun to shorts, og det til og med treningsshorts, det jo treningssenter rett ved der.
1: Ja, da vet du høsten kommer.
0: Da i hvert fall mer høstlig nå, men, og ikke sant, hva var det meteorologen sa? 15,
1: var oppe 17, tror jeg, i dag, altså.
0: Ja, det jo mildt det, men det ikke så, det jo ikke helt sommerlig. Det jo ikke.
1: Nei.
0: Og været har vi jo vært opptatt av denne uka også, fordi at det veldig mange som skal stå ute på onsdag når Kong Harald skal gravlegges, være ute og strømme til byen. Og sa jo også meteorologen at det ser litt bedre ut nå enn de første prognosene. Det skal ikke være fullt så mye regn, kan hende til og med at det kommer litt sol utover dagen, på onsdag altså. Men litt regn kan også komme. Så ta med en regnjakke, paraply, hvis du skal til Oslo sentrum, jo ikke lov.
1: Nei, strengt forbudt.
0: Strengt forbudt med paraply, men ta med en regnjakke. Men det kan, virker også som at det blir ganske sånn ålreit og verdig vær, kan vi si. Mm. For en verdig hendelse, da. Og det hører jo mye nyhetene nå om at det skal stenges på E6 i perioder, og det skal være stengt i sentrum, og Stortinget T-banestasjon skal være stengt. Og
1: ja, det kommer til å være så stille i morgen, for det starter jo allerede i morgen, ikke sant? Det ankommer jo gjester.
0: Mm.
1: Og den store overskriften jo unngå E6. Det ligger sak ute på NRK.no nå, hvis du vil se nærmere. Det kan være lurt å sjekke hvis du må ut og kjøre. Men unngå E6 altså, for den kan bli stengt på kort varsel allerede fra i morgen. Og så det da sentrum som rett og slett sperret for trafikk. Så det ikke noen idé å kjøre inn til sentrum heller. Så det også på Oslo Lufthavn, hvis du skal ut og fly, så beregner jeg så et sted var noen som sa kom 45 minutter før. Sånn at du har, eller altså før det du den tiden du normalt ville møtte opp.
0: Ja, riktig, for 45 minutter før fly går.
1: Det kan være kort tid.
0: På en vanlig dag.
1: Ja, så der blir det også mer kø. Det ligger et fint kart i bånd av den nettsaken som nå ligger ute altså på NRK.no, der du kan se liksom hvor prosesjonen skal gå med båren til Kong Harald, og du kan da se hvor det det liksom noen som gråsoner, og for eksempel så det da altså store deler av sentrum som blir gåsoner.
0: Ja, ikke lov med elsparkesykkel eller sykkel engang.
1: Nei, sykkel ikke ønskelig, står det i den grønne zona, som liksom før du kommer inn i det som de da kaller visitasjonszonen. Der sykkel forbudt.
0: Ja.
1: Men det ikke ønskelig heller i den ytre delen, som for eksempel da, hva skal vi si, vest for Nationaltheatrestasjon for eksempel da.
0: Ja.
1: Det en grønn zone. Også Akershus festning og området rundt der grønn zone.
0: Og det jo veldig mange som skal inn til Oslo sentrum, vil jeg tro, som kommer langveis fra, som ikke nødvendigvis så vant eller så godt kjent i Oslo sentrum. Så det kan være en god idé å ta en ekstra titt på kart på NRK.no og sjekke på ruter hvis du skal reise, eller ruter og vy da, hvis du skal reise med kollektivtransport. Og det lett å tenke, synes jeg, eller får jeg inntrykk av nå, at det sånn, det ikke lov med sand og ikke med paraply, og ikke lov, at det så mye forbud, og ikke ta med det og ikke kjøre bil. Og men det jo for at det skal bli så fint som mulig i sentrum. Det vi må huske på det også.
1: Ja, og sikkerhet da.
0: Og sikkerhet også, ja. Men det skal jo bli forhåpentligvis da, og sannsynligvis en liksom flott opplevelse, en verdig opplevelse, og det skal, og de jobber jo også med å rydde Karl Johans gate, og gjøre den så ryddig og fin som mulig, og plante nye blomster, og en av de som jobber med det Linn-Li og Nora Nystad, hun parkforvalter og ansvarlig for Oslo kommunes sesongbeplantning, og hun en av de mange som er i sving. NRK pratet med henne i dag.
2: Nei, det jo veldig mange som i sving til denne begravelsen. Det jo mange planer som har vært lagt, og det jo et stort maskineri som i gang. Så min lille brikke inn i dette her at jeg har ansvaret for høstflore som står i urnene her på Karl Johan. Urnene her hadde jo sommerblomster tidligere, så det vanligvis så kan jo det stå ganske lenge, og ofte så ser det veldig fint ut når vi bytter ut til Høstflor. Men akkurat I år så fikk det en hard medfart. Vi husker alle bildene fra Karl Johan under Norges feiring av VM-suksessen. Så det ble mye roing og hopping opp I urnene, så det så ikke så veldig fint ut. Så når beskjeden kom at kongens helse var veldig forverret, så ble vi enige om at nå må vi bare fort oss og se om vi får tak I dette Høstfloret. Det jo veldig fint å få være med og gjøre det fint da, til kongen og gjøre ære på han, den siste ære. Men så det også veldig fint å kunne gjøre det fint og pynte opp I byen for nettopp de sørgene som strømmer ut I gatene også.
0: Det mange mennesker som skal dit, men skal til byen, men som sagt da, hvis du ikke må, eller så hold deg unna med bil og elsparkesykkel og sykkel og egentlig transportmidler da.
1: Ja, og du kan jo fint gå, og da finnes det ulike innslippspunkter, ja. Faktisk. Så du må søke opp nærmeste innslippspunkt hvis du har lyst til å være nær prosesjonen, for eksempel.
0: Det nesten så at du får inntrykk av at du må ha med pass og boardingkort for å komme inn, men du må ikke, I det trenger du ikke å ha med, altså. Du skal få slippe inn uten det også. Men dette jo først på onsdag, men det setter jo sitt preg på byen allerede nå, denne gravferden. Vi har vært nede og tatt litt, kjent litt på stemningen, Else Karine. Skal høre hvordan den etter R.E.M.

0: R.E.M., we all go back to where we belong. Om to dager så det gravferd for Kong Harald. Han skal gravlegges I Oslo Domkirke, og allerede så har jo folk stått på for å forberede dette her. Vi hørte fra blomsterplanting, vi har sett bilder fra byen hvor det settes opp flagg, og det lages installasjoner og stillaser rundt omkring I byen.
1: Det mye som skal gjøres nå, sånn helt på tampen.
0: Klokka 13 på onsdag så begynner seremonien, begravelsen. Men vi var I byen tidligere I dag, Elskarine, på formiddagen. Møttes på ved domkirken for å liksom ta litt inn og se okay, hvor langt har de kommet og hvordan preger det byen allerede nå?
2: Se der, dette inngangspartiet og duken over på plass allerede?
3: Ja, det det. Baldakinen, det lilla der som liksom bygd opp spesielt for anledningen da, som på en måte rammer inn og kanskje beskytter litt grann de som skal inn også hvis det regn og sånn.
2: Veldig praktisk for vær og vind, men også veldig pent å se på.
3: Ja, veldig, veldig elegant. Men det noe sånn litt unorsk, hvis jeg kan si det, for den her baldakinen jo lilla, og det forbinder jeg med noe sånn der geistlig, litt sånn europeisk. Men det, han forklarte det jo, presten her går på Dagsrevyen, at den lilla fordi det en blanding av kjærlighetens farge rød og himmelens farge blå, og det blir lilla.
2: Det veldig fint da.
3: Ja, nydelig.
2: Og så det Kong Harald den femtes emblem på toppen av taket, og det trenger vi på en måte ikke tolke, det skjønner vi hvorfor det.
3: Vi skjønner det.
2: Jeg synes det litt sånn dempet stemning over hele Stortorget her også, ja. Selv om det to dager til begravelsen. Reklameplakatene på trikkestoppet der borte, de fleste reklameplakater rundt omkring I byen, der har de gått tilbake til vanlige reklamer.
3: Ja, og på trikken her også, ser du, reklamer nå.
2: Devil Wears Prada kommer på Disney Plus.
3: Det viktig å få ut nå.
2: Ja. Men den ruller jo rundt omkring I byen, da. Men på trikkestoppet der så det fortsatt dette flotte bildet, portrettet av Kong Harald, som var over hele byen den dagen hvor han døde. Og så de sperret av nesten, det jo over halve Stortorget egentlig, for å lage presstribunene, og den ser ikke den ganske ferdig ut da?
3: Jo, den ser veldig ferdig ut. Det skal jo komme, hva var det? Over 600...
2: 650 journalister?
3: Ja, fra hele verden. Eller fra 19 land I hvert fall. Ja. Så de må jo ha sin plass, og de får jo veldig god utsikt over hvem som kommer og går fra kirken her, fra domkirken.
2: Hvis ikke det store paraplyer og ryggen til, og det ikke bare, kanskje?
3: Nei, jeg trodde ikke paraply var lov, men kanskje...
2: Nei, sant, det paraplyer ikke lov.
3: Nei, men kanskje for de kongelige som kommer, det kongelige besøket.
2: Får ikke ha det med inn I domkirken, kanskje, men det vel kanskje noen som holder det over deg, hvis du ekstra prominent gjest, da.
3: Ja, men vi vanlige folk kan ikke ha paraply I sentrum og stå I nærheten av denne ruta og foran domkirken. På onsdag.
4: Jeg tar meg

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Det var Yngvild gråter over det som over. I dag så var det litt mer høstlig, litt mer høstlige temperaturer, og vi hørte jo fra går aldri hadde Lene Frank som telte shorts. Han telte to shorts i Sandegata, treningsshorts var det da, sikkert på vei til treningssenteret, kan vi da anta.
2: Men det teller som shorts likevel.
1: Jo da, det gjør det, men det et slags sånn parentes. Det sånn, men det var en treningsshorts, det var ikke noen som hadde kledd på seg dette her for å være ute hele dagen. Sannsynligvis. Kristian skriver shorts er både genser og jakke her i dag for meg, sier han. Men Stian, han har på shorts i dag. Han har sett meldingen nå. Jeg på NRK Radio sier jeg har på shorts i dag, så da har vi i hvert fall en da. I hvert fall en.
2: En med vanlig shorts og to med treningsshorts i Sandegata i hvert fall.
1: Vi var i Oslo sentrum tidligere i dag, Else Karine. Så vel ingen, eller la i hvert fall ikke merke til, noen som hadde på seg shorts.
2: Nei, det var jo mye turister i byen, men nei, det var, kan ikke si jeg kommer på noen shorts hvis det var.
1: Nei, men så var det jo heller ikke det vi var der for å undersøke. Vi var der for å se hvordan preger Kong Haralds gravferd på onsdag byen nå, to dager før, og vi var foran domkirken, der hadde de satt opp denne baldakinen, som det heter, dette taket, midlertidig taket over inngangspartiet da, til domkirken med lilla tak, det var pressetribune satt opp på Stortorget, og det masse som ordnes. Det er blitt tatt ned stilaser langs Karl Johan for at det ikke skal være der for mye, men satt opp andre stilaser, for der skal kameraene stå, det skal komme noen storskjermen etter hvert, det skal plantes blomster. Det veldig mye som skal fikses.
2: Mange detaljer som skal på plass, og nå begynner det for alvor å nærme seg.
1: Og da det kanskje noen som tenker, nei, skulle jeg tatt en tur inn til byen, eller? Og tatt alle disse forhåndsreglene, og vet at jeg ikke kan ta T-banen akkurat dit, og jeg kan ikke ta med meg paraply og alt de tingene der, men fordi jeg har lyst til å få det med meg. Vi spør om det, jeg på NRK Radio. Har du tenkt deg til Oslo sentrum under gravferden onsdag? Du kan scrolle deg ned i avstemmingen vår der, og trykke på ja, det vil jeg gjerne ha med meg. Eller nei, ingen planer om det. Eller, jeg må dessverre til sentrum, men av andre grunner, eller jeg skal få det med meg på TV. For det sendes jo på NRK1.
2: Det det som
1: utover ettermiddagen
2: ja.
1: Og kvelden. Men ja, utenfor domkirken var jo en ting, men båren skal jo kjøres fra slottet og ned Karl Johans gate, og det setter sitt preg på stemningen der også. Vi undersøkte der også.
3: Så mye detaljer som skal tenkes på.
1: Ja. Ja, masse.
3: Jeg vil jo si at det preger ganske store deler av sentrum det her, da, hva som skal skje på onsdag.
1: Ja, du synes det?
3: Ja, jeg
1: Hvordan
3: synes
1: da?
3: Det. Nei, sånn som det der at de stiller opp det svære stillatet midt på Karl Johan, og diger pressetribune på Stortorget. Og du ser jo det at turisten også får med seg at det skjer noe spesielt her.
1: Og langs Karl Johan her også har de satt opp flaggstenger med flagg på halvstang, da, naturligvis. Og så det kanskje fordi at jeg bare vet å legge merke til det nå, men de... Oslo kommune har vært veldig opptatt av at det skal være ryddig langs Karl Johan og fjerne all unødvendig reklame og stillaser og sånn.
3: Ja, ja, men det ser jo veldig ryddig ut her, synes jeg.
1: Ja, også. Se, der det sånn stativ til, eller et stillas med kamera på allerede. Unnskyld. Dere i rute, eller?
4: Ja,
1: satser på det.
3: Skal du stå her og filme på onsdag, eller?
4: Ja.
1: Ja, men lykke til, da.
3: Ja, lykke til.
1: Ja. Når du står på Egertorget og ser ned Karl Johan mot slottet, det ser jo veldig mektig ut, den rette gata, så ser du opp mot slottet.
3: Ja, når du sa det nå, så fikk jeg faktisk litt frysninger.
1: Ja.
3: Når jeg så nedover her og hører hva du sier. For det sant, det allerede satt en spesiell stemning der. Det utsynet her mot slottet.
1: Nei, det blir, jeg tror dette blir veldig fint, veldig verdig, tror jeg.
5: Det var vi som synes at jeg tror at nok det blir veldig verdig. Og det tror vi også. Jeg klarte det. Jeg er på onsdag altså, fra klokka 13.
2: Vi må ut i trafikken, for i Oslofjordtunnelen så det stengt i retning mot Drammen nå, og det på grunn av et vogntog som har fått stans.
5: Kjedelige greier altså. Det det kan vi høre på. Det litt hyggeligere enn stans i Oslofjordtunnelen. Synes du ikke det, Else Karine?
2: Jo, mye, mye hyggeligere.

0: NRK Nyheter klokka 16. Oslo tingrett har forlenget varetektsfengslingen for Marius Borg Høyby med elektronisk kontroll i 4 nye uker. Høyby ble tidligere i år dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekter, men har anket deler av dommen. Han hadde på forhånd samtykket til videre fengsling med elektronisk kontroll. Nå kan han holdes i politiets varetekt frem til 5. oktober. Høyby har fått tillatelse til å delta i gravferden til Kong Harald på onsdag. Den norske gjødselprodusenten Yara åpnet i dag Europas største anlegg for karbonfangst. Anlegget ligger ved fabrikken Sør i Nederland og ble åpnet i dag av statsminister Jonas Gahr Støre sammen med den nederlandske statsministeren og EUs klimakommissær. Anlegget skal fange opp til 800 000 tonn CO2 hvert år, som så fraktes på skip til Norge og lagres på havbunnen utenfor Vestlandet.
1: So I think, you know, being on the edge here of science and on what is commercially viable and everything is brought together in industry. And I believe, you know, solution to our climate challenge lies in industry. Because that's where we find the combination of labor, capital and technology. And of course, energy is all around it. So, you know, being modern energy nations, and Netherlands is first among them, is the way to go.
0: Løsningen på klimautfordringene ligger i industrien, der vitenskap, penger og arbeidskraft samarbeider for å finne løsninger, sa Støre, blant annet. Nepals turistminister ber utenlandske turister om å ikke avlyse reisene sine etter katastrofeflommen. Turismen gir arbeid og inntekter til over 1 million mennesker i fjellandet. Nå begynner den viktige høstsesongen, men et hotell i Kathmandu sier at hver femte bestilling nå er kansellert. Mange av turistene står nå overfor et moralsk dilemma, sier reporter i Nepal Ole Reinert Omvik.
2: På den ene siden så har de veldig lyst til å komme hit. De jeg møtte i går, de fortalte at ja, vi hadde bestilt reise sånn, men vi synes det er vanskelig å komme til et land som er i sorg. En jeg snakket med, han sa at han hadde lenge tenkt å dra til Nepal. Da han så at dette skjedde, så bestemte han seg for å reise rett og slett for å støtte Nepal. Altså, turistministeren, han har akkurat tatt i gang en kampanje på sosiale medier som går over hele verden nå, hvor han sier Nepal calling. Kom til Nepal, dere er viktig for oss. Det er ikke bare det at dere får en fin reiseopplevelse når dere kommer hit, men dere også faktisk støtter Nepal.
0: Og flomofferet i Nepal skal hedres før blant annet Viking og Bodø Glimts storkamper i Mesterligaen denne uka. Det blir 1 minutt stillhet for alle Mesterligakamper. I tillegg blir det vist et banner som et tegn på solidaritet og støtte med budskapet «Dere er ikke alene Nepal», det opplyser det europeiske fotballforbundet. NRK Nyheter i studio, Aril Svalbjørn.
3: Det var klokka 3-4, og du hører på NRK Stor-Oslo. Vi sender også ut i Østfold i dag, i tillegg til Oslo Akershus. Trivelig er det.
4: Ja, hyggelig. Velkommen skal dere være.
3: Vi har fått en melding fra en som lurer på, kan dere si noe om hvor lang kø det er for å defilere ved Kong Haralds kiste nå? Det har jo vært himla lange køer. 7-8 timer var det i helgen.
4: Ja, det var det i helgen, og det tror jeg det er, for da har jo veldig mange fri, ikke sant? Tenker at da gjør vi det i løpet av helgen. Ellers så har jeg sett også at det står at det varierer veldig.
3: Ja.
4: Det kan være et par timer, men det kan også være 5, altså, så det er vanskelig å si.
3: Og så har de utvidet litt åpningstider, gjorde de i hvert fall i helgen også. Og så ser jeg for meg at det kan være at det var noen som hørte, oi, det er 8 timer kø i dag, eller 7 timer kø i dag, altså på lørdag. Tenker, vet du hva, vi går på mandag, da er det sikkert litt færre. Så kan det bli enda lenger kø i dag, da. Men vi vet ikke hvor lang kø det er akkurat nå. Vet du noe om det, så send gjerne melding i appen NRK Radio, enten du står i køen selv, eller går, eller sykler forbi. Dette er Donkeyboy. Crazy something normal. Håper du har en fin mandag, da. I september. Er det første mandag i september? Tenk på det.

0: Donkey Boy og Crazy Something Normal. Elskarine og Andreas her, håper du har en fin dag. Vi sa jo det at det første mandagen i, det første mandag i september. Kristian skriver første mandag i september, og august alt et fjernt minne. Skummelt. Ja, det virker lenge siden, ass.
1: Ja, ikke tenk sånn. Bare ikke tenk på det.
0: Ikke tenk på det. Tenk på alt mulig annet, Kristian. Forslag. Du kan tenke på at været, nei, helst ikke det. Jo, nei, men det
1: skal ikke bli så ille det, så det kan godt tenke litt på været.
0: Det var jo noen som lurte på hvor lang er defileringskøen til slottet her, og det jo mange som står i kø.
1: Det det, og vi har jo selvfølgelig en kilde i den køen, som kan fortelle da at det cirka 3,5 timer ventetid nå, fra liksom startpunktet nederst på slottsplassen der, eller slottsbakken, og så står ja, så det jo nesten helt ned til ringveien, ring 1. Den køen går nå. Vår kilde har kommet seg litt lenger opp, under 3 timer unna målet. Jeg vet ikke om han hadde 2 bomturer i helgen, så jeg under han å komme seg inn.
0: Ja, det hadde vært fint da. Du vil jo gjerne når du har stått såpass lenge. Og vi har jo hørt om at det veldig lange køer, så jeg tror at de fleste som steller seg i den forberedt på å stå litt grann. Men tenker at, ja, men dette har jeg lyst til å dette viktig for meg. Ann-Kristin har også stått i kø. Hun skriver i appen NRK Radio. Heisan, jeg har stått i kø i dag. Tok 3 timer, men det var verdt det. Var ferdig i 13-tiden. Klokka 14 var ikke kø noe lengre. Den startet cirka på 3 timers køskilte. For det sånne køskilt som du passerer underveis.
1: Men pass på, fordi at det vår kilde i køen nå fortalte, var jo også at han hadde hatt 2 bomturer, altså kommet for sent til at han klarte å komme seg inn før de stengte, for de stenger jo køen på et tidspunkt.
0: Ja, det også, ja.
1: Så da sender de deg bare hjem igjen. Du kommer ikke til å rekke det, så prøv igjen.
0: Ja, altså man må håpe at det går denne gangen. På det tredje skal det jo som kjent skje. Og du har jo i dag, og du har i morgen, klokka på onsdag, så det begravelsesdag, så da jo ikke noe, da det ikke åpent da. Vi sa jo at det starter fra klokka 13, men Per skriver en liten presisering. Prosesjonen forlater slottet klokken 12, og seremonien i domkirken starter klokken 13. Og det jo selvfølgelig helt riktig.
1: Ja, ja, ja, så vi må jo bare må tenke, det jo, prosesjonen jo også viktig å få med seg.
0: Men skal du få det med deg da, enten på TV, eller om du skal til Oslo sentrum, hvis spør om det i appen NRK Radio. Du kan gå inn og stemme der. Og det ikke noen kleskode vel, dresscode, hverken på onsdag eller hvis du står i defileringskøen nå, som betyr at du kan stå i shorts hvis du vil. Men det noe særlig shortskø i dag da? Vi etterlyste det. Det noen særlig som bruker shorts i dag? Og det det mange som, en del som gjør altså. Dag Petter fra Nesodden sier, her det shorts som gjelder i hvert fall ut september. Og Morten skriver, hei, jeg går med shorts fra 1. april til 1. oktober hvis det ikke frost.
1: Ja, det dedikerte shortsfolk, altså.
0: Og så det noen som sånn halvveis da, som kapten Larsen, går med boksershorts daglig, jeg, egentlig. Så det jo en shorts det også.
1: Nei, ja, men det jo ikke, nei.
0: Ja, det jo, ikke boksershorts shorts?
1: Det humor, det det. Men det ikke shorts.
0: Boksershorts jo shorts, jo.
1: Ja, men du går ikke, jeg kjenner en som faktisk stilte, som det var så varmt i London, og kom og tok på seg boksershorten og tenkte, den går for å være shorts.
0: Ja.
1: Det gjorde ikke.
0: Gjorde ikke det, nei? Det var litt for kort.
1: Han ble sendt sporenstreks inn igjen for å skifte.
0: Var det Frank Løkke?
1: Det kunne ha vært
0: Frank Løkke. Det høres ut som noe Frank Løkke kunne gjort.
1: Det var broren hans.
0: Du, der, vi skal trøkke litt rann.
2: Du får meg bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det så gøy. I hele Norge folk gira.
5: Jeg har lyst til å danse.
6: Jeg også.
0: I Trøkk 16 så prøver vi å finne hver dag en sang sånn litt etter klokka 4 som får oss i litt godt humør, får opp energien litt grann, kanskje etter en litt lang arbeidsdag.
1: Det lett å få en dupp akkurat på den tiden her.
0: Ja, så da trenger vi noe som girer oss litt grann opp. Så har du forslag til en Trøkk 16-låt, en som får opp energien din, så send melding i appen NRK Radio og foreslå den. Så akkurat sånn som Anne Tove som skriver forslag til Trøkk 16-låt Sultans of Swing med Dire Straits. Når jeg hører den, så rykker det skikkelig i svingfoten, skriver Anne Tove. Og jeg ser på foten din. Den ikke helt i ro, den foten din, elsker
1: du. Nei, den sving.

0: Det var da Dire Straits, Sultans of Swing, foreslått som dagens trøkk 16-låt av, av Anne Tove, som setter i appen NRK Radio. Fikk opp svingfoten litt, og du sa, åh, jeg elsker den delen her, sa du nå, rett før den var ferdig, Karine.
1: Ja, da gitar-soloen på slutten der.
0: Det finnes, og da, den var jo nesten 6 minutter denne her, men hvis du synes den litt i korteste laget, så finnes det en live-versjon som varer 13 minutter og 14 sekunder.
1: Det blir vel litt mye Sultans of Swing, kanskje?
0: Ah! Kommer an på hvor svingete du fra før det da?
1: Ja, men live så kunne jeg tålt det. Da skulle jeg vært med hele veien hjem.
0: Men ikke på platte?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg synes den lang nok egentlig, sånn som den
0: Akkurat lang.
1: Vil du ha en dypere argumentasjonsrekke fra meg, eller?
0: Ja, hvis du har det. Men du trenger ikke, altså.
1: Nei, jeg bare tenker sånn der, da holder man litt på at det litt variert,
0: ja,
1: og du har denne gitarsolen litt, men hvis, du blir, hvis det blir veldig repetativt, så blir det kjedelig, vet du.
0: Ja, nei, det sånn. Jeg synes det var en god analyse, jeg elsker dine. Du, vi prater om Oslo sentrum, det fylles jo opp med folk hele tiden, og har gjort det egentlig siden Kong Harald døde, på Slottsplassen, langs Karl Johan, utenfor Domkirken. Vi var da tidligere i dag og så på arbeidet, eller tittet litt på hvordan stemningen var med arbeidet for å sette i stand både selve gravferden og TV-sendinga og det hele. Og det var jo, det jo fortsatt mange, mange mennesker som og legger ned kort og hilsener foran slottet, foran domkirken. Og det også veldig mange mennesker som står i defileringskø. Har lyst til å gå sakte forbi kisten til Kong Harald, og bukke, kanskje ta seg til hjertet, for å vise sin respekt da. Og det mange som har lyst til å gjøre det, og det mange som har gjort det, og køene varer, hva var det vi fant ut i dag, sånn 3 timer i?
1: 3 til 3,5 timer, ifølge de 2 kildene vi har der nede da.
0: Ja. Marianne, hun har virkelig jobbet for å få defilert. Hun skriver, jeg ekstremt B-menneske. Slet meg opp klokken 6.30 på søndag, tok T-bane og kom til slottet klokken 8. De åpnet klokken 10, var ferdig cirka klokken 10.15. Var virkelig verdt det, var også på defilering for Kong Olav.
1: Ja, men det fint, da har hun det i boks. Det var en god idé, og bare rett og slett, ja, som du sier, slite seg opp og få det gjort.
0: Det bedre det enn å stå i 8 timer i kø, kanskje, utover dagen, sånn som det ble utover lørdagen. Da, som ganske mange andre også gjorde. Vi har også fått en, eller vi har jo fått en ny konge, Kong Håkon, den 8. Og hvis han hadde vært konge i vikingtida, så hadde vi sikkert funnet på et eller annet kallenavn, tror du ikke det? De var jo så veldig gode på det i vikingtida, å komme på kallenavn til
1: kongen. Men gjorde
0: de
1: det med en gang, eller når kongen hadde på en måte bevist litt hva slags type han var?
0: Det varierte litt, altså. Skal vi høre noen eksempler på hva de forskjellige kunne bli kalt?
2: Håkon den gode, Magnus Bærfødt.
3: Håkon den gamle og Håkon den unge.
4: Eirik Blodøks. Harald Blåtann.
0: Og Olav den hellige og Harald Hårfagre. Det ikke måte på hva disse her forskjellige ble kalt.
1: Ja, og det Hårfagre var vel fordi at han ikke skulle klippe seg før landet var samlet?
0: Det riktig, og det gjorde han, og da... Om han klippet seg da, det husker jeg ikke helt, men han hadde i hvert fall veldig langt og fagert hår. Og så hadde han et annet kallenavn før det da, om det var lua eller hua eller noe sånt, for han hadde veldig tett hår. Men hårfagret ble han først da etter at han hadde samlet da. Så det kom jo mens han levde, men etter at han hadde bevist litt grann. Det litt andre da, forskning.no har en sak i dag om de forskjellige vikingkongene og de forskjellige kallenavnene. Du hadde Håkon den andre Sigurdsson, han ble kalt Herdebrei. Han hadde brede skuldre da. Så var det en som het Guttorm Futsleiker. Futsleiker. Det, skal ikke det betyr at du slikker etter annet, i hvert fall. Det gjør det. Og så er det en annen som ble, så er det en annen som ble kalt Rassabård. Det var jo noen som ikke var så veldig begeistret for kongen, da, som ga dem kallenavnene. Og det var mange grunner til det. Det kunne være utseende, det kunne være noe positivt, kunne være noe negativt, kunne være noe litt sånn mobbete. For det siste kjente kallenavnet på en konge, det var Magnus Eriksson, skriver forskning.no. Han var kong over Norge og Sverige på 1300-tallet, ble kalt Magnus Smek. Det var fordi at det gikk rykter, da. Det ble satt ut et rykte i hvert fall, om at Magnus, ja, han var litt sånn vel intim med en mannlig rådgiver. Kongen skal ha likt å bli smeket, altså strøket på kinnet, men det kan også bety at han likte å bli smigret eller la seg påvirke. Kan også være en hentydning til en homofil konge, dette her. Og det var jo ikke sånn, sikkert sett kjempepositivt på den tida. Det professor Bjørn Bandlin da, ved Universitetet I Sørøst-Norge, som har fortalt dette her, fortalt om litt små historier.
1: Mm. Det høres jo ut som en slags sånn datidens lytehumor, nærmest. Sånn å gå etter fakter, eller ja...
0: De var gode på det på den tiden, eller gjorde det I hvert fall mye.
1: Ja, det noe å ta opp igjen?
0: Kanskje, det kan du si, det kan vi spørre oss om, fordi forskning 1 spør jo professor Bjørn Bandlin om hvilket kallenavn hadde passet til de moderne kongene, de tre moderne kongene, eller fire moderne kongene, som vi har hatt og har I Norge etter 1905. Han hadde noen forslag, skjønner du? Vi skal høre forslagene etter Bella Kay.

0: Og Marie Tveiten og Inge Bremnes, ein og kvile augo på. Vi skal ha nyheter fra Oslo, Akershus og Østfold. Norwegian innstiller flere flyavganger fra Oslo Lufthavn på onsdag, Solfrid.
1: Ja, 16 avganger innstilt onsdag morgen og ettermiddag i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Det skjer etter en henvendelse fra Avinor om å redusere flytrafikken I det som beskrives som en ekstraordinær situasjon, skriver TV2. Det Norwegian flyvninger mellom Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger som påvirket. Også biltrafikken I Oslo-området påvirkes av onsdagens gravferd. Fra I morgen og frem til torsdag kan E6 mellom Oslo Lufthavn og Oslo sentrum bli stengt I korte perioder og på kort varsel. Det fordi at kongelige og statsledere skal kjøre I kortesjer til og fra gravferden. Politiet ber de som kan om å la bilen stå. En person fløyet til Ullevål sykehus etter en alvorlig trafikkulykke I Hobøl I Østfold. Ifølge politiet det snakk om en front-mot-front-kollisjon mellom en lastebil og en personbil. Personen ved bevissthet, men skadegraden foreløpig ukjent. Vegvesenets ulykkesgruppe jobber med å undersøke stedet. I forbindelse med gravferden sperres store deler av Oslo sentrum. Oslo kommune har nå delt et kart over zonene som vil være åpne for publikum under Kong Haralds gravferd. Innsatsleder I politiet Tom Berger anbefaler de som skal til sentrum om å gjøre seg kjent med kartet.
2: Det spørs jo hvor man skal hen, om man skal inn på jobb eller om man skal inn og delta og prøve å få en plass tett på prosesjonsruten. Men det veldig lurt å sette seg inn I så mye som mulig på forhånd, sånn at man vet hvor man har tenkt å komme inn og I forhold til hvor man skal eller ønsker å stå. Og så vil vi forsøke å åpne for kryssing av prosesjonsruten når vi har anledning til det.
1: Kartet kan du se på Oslos kommunes hjemmesider og på nrk.no.
0: Solfrid Skare har hatt nyhetene I NRK Stor-Oslo I dag, og det snart klart for felles middag, så finn frem noe å spise, enten middagen eller noe annet egentlig. Så vær med å spise sammen med oss. Sett I gang etter Hedda, Just By Looking.

0: Hedda, just by looking.
1: Du, jeg sa jo I sted at det går rolig for seg I trafikken, og det var jo da som for å si at det ikke noen hendelser der ute akkurat nå. Mm-hmm. Rita på ballen og svarer da, kan melde om at det går ekstremt rolig for seg I Rælingstunnelen.
0: veldig ja, rolig der, ja.
1: Veldig rolig. Jeg ser det kjempelang kø der, faktisk. Ja. Så sånn det. Det altså 100% rush-tid.
0: Du, vi har spurt om du har tenkt deg til Oslo sentrum under gravferden på onsdag, og vi har hørt I nyhetene også fra deg, Skrine, at det eller oss da, og som du også kan lese på NRK.no, en del ting å gå gjennom, en litt sånn sjekkliste, hvor du kan reise, hvor du ikke kan reise, hvilke T-banestasjoner som stengt, ikke ta bil, sykkel og elsparkesykkel, sånne ting.
1: Og ikke minst innslippspunktene, så du vet hvor du skal gå for å faktisk komme deg nærmere prosesjonen.
0: Mm-hmm. Men det, tenker folk at, ja vet du hva, dette har jeg lyst til å få med meg, altså, å være I byen. Vi har spurt om det på NRK Radio, og det 12% som sier ja, vet du hva, det har jeg. Det vil jeg gjerne ha med meg. 12% sier ja, mens 49%, nesten halvparten, sier jeg skal ikke til Oslo sentrum, men jeg skal få det med meg på TV. Det sendes jo som sagt på NRK 1, hele greia. Så det over 60% som I hvert fall skal få det med seg på et eller annet vis.
1: Ja, det skulle bare mangle. Ja. Det jo, det har jo vist seg at det jo, vi jo veldig kongevennlige.
0: Veldig kongevennlige,
1: ja. Vi ble gjort en undersøkelse nylig, og det var jo 7 av 10 som var for. Så da tenker jeg at 60% da stiller opp og skal få med seg den gravferden, det bare rett
0: og
1: rimelig.
0: Og ikke så veldig overraskende heller, I hvert fall når vi har sett de siste ukene. Så det 36% da, som sier at nei, jeg har ingen planer om å reise til Oslo sentrum under gravferden onsdag, av forskjellige grunner. Mens 5% sier jeg må til sentrum, men av andre grunner. Og det jo kjedelig den dagen selvfølgelig, med de begrensningene og folkemengdene som finnes da.
1: Det jo en del som må på jobb, inne I sentrum.
0: Ja, men kanskje kan få det med deg et lite glimt av prosesjonen også da, hvis du føler for det. Ok, det tid for fellesmiddag.
2: Vær så god, maten servert.
3: God middag.
4: Hva I all verden skal vi finne på til middag?
5: Så I grunnen bare en ting igjen, og det å servere den og ønske god appetitt.
6: Vi sier velbekomme.
0: Velbekomme og en liten middagshilsen fra Carl Henrik som skriver God mandag fra Skullerud. Tenker det blir roter og bading I morgen. Skåler I kaffe for her må det spinkes etter sommerens utskeilser. Ha det fint I studio, skriver Carl Henrik. Tusen takk Carl Henrik, du også.
1: Ja, og god tur og lykke til med det badet. Det hørtes for frisken og deilig.
0: Åh, det var deilig. Mm-hmm. Helt sikkert. Og det greit med en liten kaffekopp og varme seg på når det kommer opp da. Hver mandag så har vi felles middag her I NRK Storoslo. Finn fram noe du har lyst til å spise, og spis middag sammen med oss da, nå 16:30. Og har du noe du har lyst til å prate om, eller fortelle hva du spiser, så send melding om det I appen NRK Radio. Jeg har fått meg en vinepølse her, som du har vært oppe I... Katina har kjøpt helst, Karina.
1: Jeg beklager at den der lefsa ikke holdt helt mål, altså.
0: Nei, men det går bra. Den skjuler jo nesten hele den rynkete vinpølsen, så det ikke noe problem. Jeg glad I vinpølse, så jeg kan spise den både rynkete og fin og fjonge.
1: Jeg satser på en nektarin I dag.
0: Ja.
1: Som en slags like... Ja, men sånn...
0: en nektarin Hvorfor? Til middag?
1: Nei, ja, men det bare begynnelsen.
0: Ja, ok, du begynner her,
1: Så dette her,
0: ja.
1: Her en slags aperitif.
0: Mm. Ja, jeg skjønner. Var den god, da?
1: Mm-hmm. Den ganske hard, men den likevel ja. Veldig god.
0: Vi har du forsøkt I samtaletemmer, så send gjerne melding som sagt, og vi pratet jo om disse norrøne kongekallenavnene. Håkon den gode, Harald Hårfagre, Harald Blåtann, ikke sant? De var så gode på det I norrøn tid, og gi kallenavn til kongene våre. Så var det denne historikeren som Bjørn Bandlin, som ved Universitetet I Sørøst-Norge, som forskning.no hadde snakket med, som ga noen forslag til de moderne kongene da, hva de kunne hett. Men det jo flere andre mulige forslag også, som folk som har sendt I appen NRK Radio, hva kan vi kalle disse kongene da? Både Harald, som nå nylig har gått bort, også den nye kong Håkon. Det en som skriver her nå, vi har jo allerede hatt Håkon den gode, så hadde det kanskje passet å omtale ham vi sier farvel til nå, som Harald den hjertevarme.
1: Ja, ikke dumt I det hele tatt,
0: det. Og det veldig hyggelig, tenk å bli kalt det, ja. Den hjertevarme.
1: Den, ikke sant? Og den muntre var jo også et forslag.
0: Mm. Harald den heldige, skriver Aina, fordi han fikk sin Sonja, som hadde vært viktig for ham.
1: Oh.
0: Harald den heldige.
1: Ja, og det som fint med det at hvis han hadde fått den andre Harald den heldige, så ville alle huske den historien med Sonja.
0: Ja.
1: Til evig tid. Mm. Ja, hvorfor ble han kalt det? Jo, for han var heldig som fikk Sonja.
0: Ja, og han, som han også måtte kjempe for, for å få. Det jo noe av det fineste ved den historien der. Det jo, Arne Ingai skriver, Håkon var jo kjent som Jonny fra Stovner, så må jo bli Håkon Stovner-jarl. Det kunne det vært.
1: Ja, det var kult. Eller som humoretaten da, kalte han. De hadde jo sesongpremiere nå på Gjerdet. Mm. Og de kalte han for Håkon Wee.
0: Håkon Wee?
1: Ja.
0: Fordi?
1: Dobbelt V. Nei, jeg mener enkelt V.
0: Og så tre I-er etter hverandre.
1: I-er etter hverandre. Håkon Wee.
0: Ja, det var ikke så morsomt. Det bare jeg skjønte, så var det morsomt det. Det var gøy det. Hva skal du spise til middag I dag, og hva har du andre forslag til hva vi kan prate om, så send gjerne melding om det I appen NRK Radio. Kristian reagerer litt på at det pølse andre dag på andre mandag på rad. Snart pølsemandag, dette sier hun. Sier han, ja da Kristian, jeg vet det.

0: Joji og Glimps of Us.
1: Og så melder vi akkurat nå at det forsinkelser mellom Oslo S og Asker.
0: Kjedelige greier, men vi har fellesmiddag, vi. Fellesmiddag, så finn fram noe snacks eller en ordentlig middag. Kanskje du i gang å lage den allerede. Og spis sammen med oss da, så kan vi ha et litt sånn hyggelig Storoslo og Østfoldbord sammen i dag.
1: Ja, det er deilig. Og det er jo alltid koselig da å ha noe litt hyggelig å snakke om. Så ja. Det blir sånn taus middag.
0: Det er litt kjedelig med taus middag.
1: Særlig på radio.
0: Der blir det litt kjedelig, ja. Vi har jo denne kjenningsmelodien vår selvfølgelig, men... Det er noe litt sånn heismusikk da over det, samtidig.
1: Men vi er vel ikke helt ferdige med de kongenavna?
0: Nei, jeg tror ikke vi det, altså. For hvordan ville et moderne, norrønt kongenavn hørtes ut? Eller disse norrøne-aktige kallenavnene Harald Hårfagre, Eirik Blodøks. Hvordan ville de, hva slags kallenavn ville de moderne kongene fått til det? Det flere som har forslag her, altså. Skal vi se, nå var det der. Sven! Skulle jeg finne frem her nå. Sier Harald den lattermille. Harald den lattermille. Synes ikke ja. Det var så dum heller.
1: Nei, det kan funke det.
0: Mm. Carl Christian skriver Kong Harald den blie, eller Kong Harald den trivelige. Hadde passet på Kong Harald.
1: Mm. Jeg synes egentlig alle de der kan funke.
0: Ja.
1: Men det er jo greit med noe som faller litt lett i munnen, og det der Harald den muntre er kanskje det som jeg synes, jeg heller litt på den.
0: Muntre?
1: Ja.
0: Ja men jeg synes
1: eller er det for tamt? Den lattermille er kanskje... enda hyggeligere.
0: Ja, jo, men lattermild, du kan jo, det er ikke alle situasjoner det passer å være lattermild i, men å være munter,
1: den kan ofte tjene deg å ha
0: i bånd. Mer universell, kanskje.
1: Ja.
0: Så jeg liker den, altså. Og jeg helt enig. Christian skriver her i appen NRK Radio, kan jo hende at, kan du snakke om at luftforsvaret hedrer Kong Harald med overflying i Missing Man-formasjon? Det er sånn det er ikke sånn jeg ikke kan se, uten å begynne å sippe.
1: Jeg vet det.
0: Det er mange...
1: Uff. Ja, jeg kjente den en gang. Ja.
0: Uff, men hva er det, så har du andre forslag, så må du sende gjerne melding om det også, altså. Det er flere som forteller hva de spiser. I dag, Aina skriver, jeg er på veien fra jobb, og der venter japansk curry på meg. Siste middag, laget av guttungen på 23, før han flytter til Tokyo, et år på onsdag. Hilsen Aina på Vindskogen.
1: Japansk curry, ja, det var noe å skifte ut den der pølsa i lumpe med det.
0: Det er noe, absolutt.
1: Men da må du begynne å lage den oppe i kantina her, da.
0: Mm.
1: Det ser jo veldig godt ut, jeg måtte google det, da.
0: Ja, hvordan ser det ut?
1: Overskriften er gatematen som ble nasjonalrett. Så det er en litt sånn søtlig curry, hvis nok.
0: Ja, ok.
1: Umami-preget smaksprofil.
0: Ikke umami, sier du det? Umami har ikke jeg lært meg helt å klare å kjenne igjen... smaken av bare på ordet, hvis du skjønner.
1: Ja,
0: Salt vet jeg hvordan smaker, pepper klarer jeg. Men umamin, den er bitter, søt og alt det der. Ja. Men umami har ikke klart å lære meg helt ennå.
1: Nei, den er litt sånn rikere smak på en måte, er det ikke det? Litt sånn mer fyldig... Ja, mye smak i en smak.
0: Ja, vi tror det. Går aldri alene, Frank skriver, blir forrett på meg, sitter i bilen på Alna-senteret og spiser en Angus-burger fra meny før trening, og en banan til dessert.
1: Ah, perfekt. Få opp treningsmat. Så blir det, hva blir det etter det, tror du? Hvis dette var forretten?
0: Det får vi, det vet kun Frank, det vet ikke vi. Han kan få noen tips fra Bjørn Frode da, som skriver, her blir det potetgull fra den lille chipsfabrikken, med et udefinert spesialkrydder, og en halvlitersflaske med Solo Super. God middag!
1: Ok, det er kanskje den vanlige middagsretten da, for Bjørn Frode. Foretrukket. Ja. Jeg husker da, jeg var litt av jente, så var det kylling, grillet kylling med potetgull til. Det var min favoritt, rett.
0: Ja, og det gjør det stig ut da.
1: Ja.
0: Kanskje
1: litt mye salt på en gang, men det var liksom top notch den gangen.
0: Fikk du det noen ganger? Det er ikke veldig mye nærmere.
1: Nei, jeg måtte mase, altså. Ja. Det måtte jeg mase om.
0: Men fikk du, måtte det være sånn, da må du ha brokkoli ved siden av helse, Karin, eller da må du hvertfall ha noe ordentlig.
1: Jeg tror jeg spiste såpass mye brokkoli og annet, og torsk, for ikke å snakke om. Seigryte. Så jeg tror jeg fortjente den kyllingen og det potetgullet, altså.
0: Tenkte du selv, i hvert fall.
1: Ja, jeg tenkte
0: det. 100%. Vi fortsetter fellesmiddagen etter Euroboys og One Way Street. Det er veldig hyggelig å spise middag med dere, altså. Alle sammen. Kjempetrivelig.

0: Euroboys og One Way Street, hvor vi spiser middag i NRK Storoslo. Hyggelig at så mange kunne samles her i dag, da. Nå har vi det hyggelige, Esperina.
1: Ja, vi har det kjempehyggelig. Har det er jo det, ja? Så mange som både sender kongemeldinger og hva de spiser.
0: Skulle ønske vi kunne få tatt med og nevnt alle her, men det får vi ikke gjort, altså. Dessverre så blir det sånn at det blir ikke alle glemt, ingen nevnt, ingen glemt, men noen må vi jo nevne. For eksempel Christian, for han hadde helt like middagspreferanser som deg da dere var små, elskarina.
1: Ja, det litt gøy.
0: Grillet kylling med potetgull, sa du, og han sier ja, det var det beste, sier Christian, med grillet kylling til middag. Jeg var nok litt for glad i potetkullet og skinnet på kyllingen. Mamma syntes det var vel litt mye kjøtt igjen på beina da jeg var ferdig med maten. Endte med at jeg ikke fikk kylling til middag i noen år.
1: Og noen år? Ja, kan du ta det igjen nå? Nå kan du ha kylling og potetkull så ofte du vil.
0: Nå er du voksen, Christian. Du kan spise hva du vil. Så å si. Du kan til og med spise pølser. Christian sa jo det at ja, jeg har pølse i dag igjen, men det er flere som sier at jeg har pølse på mandag. Det går helt sin. Pølsemandag var det noen som skrev at de hadde. Jo, Brynjulf, her hjemme har vi fast pølsemandag. Veldig enkel greie hverdagsmat.
1: Ja, og da vet du hva du skal ha. Mm. Og da er den, det er ikke noe å tenke på. Ikke bruk noen kalorier på å tenke på noe annet.
0: Nei, det er ikke så mange kalorier i Meretes middag heller. På vei i bil hjemmeover, skriver hun, blir luftsuppe og venteboller på meg. God middag, hilsen Merete fra Sagene. I dag blir pannekaker og bacon, sier Steinar Lørnskog. Asle skriver, i dag er kona borte, så det blir valkjøtt i lumpe. Kjempegodt, synes jeg.
1: Valkjøtt, ja. Ja. Det prøvde jeg å få noen utlendinger som skulle bo hos oss til å spise. Den lå igjen i fryseren da jeg kom hjem.
0: Gjorde.
1: Så den valbiffen, den måtte jeg spise selv.
0: Ikke sant?
1: Ja, de synes det var for grotesk, vet
0: du. De
1: ja. Det er sånn søreuropere som tenker en valfangsten er bare tull.
0: Og de hadde kanskje sett, eller du hadde kanskje sett Hans Bauge på dette debattprogrammet på 90-tallet,
1: ja, for det,
0: som insisterer på at valkjøtt er mat! Har du sett det klippet, eller?
1: Nei, jeg har ikke sett det, men det er ikke det han som skulle liksom leve til evig tid.
0: Hans Bauge?
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om han skulle leve til evig tid, men han lever jo fortsatt da, i hvert fall. Ja. Men han var en sånn en publikummer under et debattprogram med Per Solløvning, jeg husker ikke helt hvilket av dem.
1: Ja, ja, ja, satt på bakerste benk og ropte.
0: De ropte at valgkjøtt, det var mat, blant annet da. Espen, han lager ikke valgkjøtt, men han skriver, her blir det brennende kjærlighet i middag, står over grytene nå! Så han er straks brennende kjærlighet, altså, servert i
1: måten. Er brennende kjærlighet en rett, altså?
0: Ja, brennende kjærlighet er en rett.
1: Hva er det da?
0: Kan du ikke google brennende kjærlighet,
1: da? Jo, det kan jeg. Selvfølgelig kan jeg det.
0: Så kan jeg ta noen kongenavn i mellomtiden. Hva ville et norrønt kallenavn vært på Kong Harald, for eksempel? Magnil skriver Harald den inkluderende. Det er jo også ganske treffende, sier hun. Harald den inkluderende, det er fint.
1: Ja, det er jo tip-top, det er jo det vi forbinder. Veldig, veldig mange har jo nevnt dette, den talen han holdt i Slottsparken,
0: ja.
1: Kong Harald.
0: Erik sier Kong Harald den egenrådige, ment positivt, med tanke på hans kamp for Sonja. Han ville jo hatt det, ville gi seg med henne.
1: Ja, ja.
0: Egenrådig. Ja. Egenrådig. Jeg skjønner hva Erik mener her, men jeg tror det står i fare for å bli misforstått av i senere historie, for egenrådet kan også tolkes negativt.
1: Det er nettopp det. Mm. Så heller at han var den heldige, som noen andre foreslo, som fikk Sonja.
0: Den heldige, den muntre, det er mange gode kallene her. Det er
1: veldig mange gode ord på han, vet du.
0: Mm.
1: Du, brennende kjærlighet, den retten har jeg aldri hørt om, men det er altså en barnevennlig klassiker som voksne også elsker. Hjemmelaget potetmos med ost, bacon og sopp er deilig kosemat for hele familien. Nam, nam.
0: Ifølge oppskriften selv, da?
1: Ifølge oppskriften selv, ja, men jeg regner om at dette er en slags sånn felles, altså det må jo være noe i den gata da, som skal, kan lages.
0: Noe i den gata. Fått en melding her fra Astrid Margrethe, hun er med og spiser middag. Hun sitter og koser seg med mørk kokosjokolade som aperitif. Har vært på Slottsplassen og lagt ned blomster, gjorde inntrykk på meg, det store blomsterhavet, og små som la ned tegninger de hadde laget, og noen som tente lys. Prøv noe annet enn pølser neste mandag, foreslår Astrid. God middag.
1: Kanskje hvis vi stiller opp en grillpølse, for nå er det jo viner.
0: Ja, det er viktig med et variert kosthold.
1: Hakk opp kanskje noen ostebacon, vet du. Det er min favoritt på bensinstasjonen.
0: Jeg vet ikke helt hva mamma ville sagt om akkurat det, men får finne på et eller annet, ja, kanskje vi får se hva de har å servere der oppe, mandag om en uke. Det blir mer fellesmiddag enn neste mandag, altså. Veldig hyggelig at du hadde lyst til å være med, og hyggelig at du hadde lyst til å høre på oss i NRK Storoslo i dag. Elskarin Archer og Andreas Augdal heter vi. Vi får ta med oss tipset fra Roy her, om at hjemme hos oss så lærte vi at man ikke snakker med mat i munnen, og at det er noe som heter matro.
1: Det gjør vi aldri.
0: Aldri
1: vi
0: mat i munnen.
1: Aldri matro, og aldri mat i munnen.
0: Men det er ro fra oss, i hvert fall. Håper du får en fin ettermiddag og kveld. Frem mot nyhetene, Ingeborg Bratland.

0: Her NRK Nyheter klokka 17. Donald Trump kommer ikke i kong Haralds gravferd, erfarer NRK. Utenriksredaktør i NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen sier det ikke er overraskende at den amerikanske presidenten takker nei til invitasjonen.
1: Særlig etter hvert som det dro seg til mot selve gravferden og alle de sikkerhetsforanstaltningene som skal gjøres hvis en amerikansk president kommer til, ville komme til Oslo, så ville man kanskje fått et hint om det før. Men det er likevel en bekreftelse på dette, og vi vet jo at Trump er glad i kongelige, og at han også setter pris på Norge. Så helt utelukket var det kanskje ikke.
0: Etter det NRK forstår, sender USA politiske representanter på et lavere nivå. Hvem USA sender er ikke kjent. Da kong Olav den 5. Ble begravet i 1991, sendte USA daværende vicepresident Dan Quayle. Oslo tingrett har forlenget varetektsfengslingen for Marius Borg Høyby i 4 nye uker, det melder Aftenposten. Han hadde på forhånd samtykket til videre fengsling med elektronisk kontroll. Nå kan han holdes i politiets varetekt til 5. oktober. Høyby har fått tillatelse til å delta i gravferden til kong Harald på onsdag. Den amerikanske sjøblokaden har forverret den økonomiske situasjonen i Iran. Ifølge Reuters har oljeeksporten nesten stoppet helt opp. Dette merker folk i Iran på kroppen, sier korrespondent Aida Korami.
2: Jeg har snakket med flere som sier at livet har nærmest blitt utholdelig. Det å spise 3 måltider om dagen har blitt en luksus for mange. Måltidene har blitt mye enklere. Dette er jo et land hvor det allerede er stor misnøye mot myndighetene. Det har vært flere landsomfattende protester i Iran hvor folk har krevd at ledelsen går av. Og nå er man på et punkt hvor den iranske ledelsen selv, særlig den politiske, sier at det økonomiske presset kan velte lasset for mange. Med andre ord, de frykter nok at dette kan føre til nye protester i Iran, og har snakket med flere som sier at de venter på en mulighet til å igjen ta til gatene.
0: En person er skadet og sendt til Ullevål sykehus med luftambulanse etter en alvorlig trafikkulykke i Hobøl i Østfold. Ifølge politiet var det en front-mot-front-kollisjon mellom 2 biler. Veien forbi ulykkesstedet blir stengt i en lengre periode, opplyser politiet. Verdien av selskapene på Oslo Børs har steget med 25% så langt i år, noe som er unormalt mye. Krigen i Midtøsten har sendt energiprisene til himmels, og dermed har aksjekursen i selskap som Equinor og Aker BP økt kraftig. Aksjebørsen her hjemme er blant de som har steget aller mest til nå i år på verdensbasis. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Dette er HC og Ingeborg.
4: Heisan, så hyggelig å ha deg med.
3: Velkommen tilbake til oss i radioen.
4: Det er mandag, og vi har 2 fine timer sammen foran oss.
3: Ja, hvor enn du er og lytter, bli med oss videre.
4: Vennegjengen er samlet til en ny uke her på NRK P1.

0: 17 år med Veronica Maggio.
1: Og det er mandag altså. Det er mandag, det er veldig godt å være sammen med dere alle sammen. Og det er den internasjonale salami-dagen.
0: Ja, det er en dag for å feire en skikkelig klassiker i kjøleskapet.
1: Ja, hvor bruker vi den? Salami på brødskiva, check, på pizzaen, jo da, til kveldsmaten. Og sier man egentlig salami eller salami?
0: Jeg tror jeg sier salami.
1: Ja, det tror jeg er riktig. Og det tror jeg de sier i Italia også. Der er det altså salame hvis du har en, og så er det salami hvis du har to eller fler.
0: Mm.
1: Og det kommer visst av salare, som betyr å salte, for de hadde jo ikke kjøleskap, så de måtte jo salte maten sin sånn at den kunne ligge litt dekadent spredt utover i rommet i ukesvis.
0: Ja, apropos salami, så får det meg til å tenke på de matvarene i butikkhyllen som vi savner.
1: Ja, for det var kanskje mer av det før, jeg vet ikke, men det er ting du plutselig får lyst på og går i butikken for å kjøpe.
0: Og så bare finnes det ikke lenger.
1: Nei, det er jo nesten litt hjerteskjærende.
0: Ja, og det er temaet vårt i dag. Hvilke matvarer savner du i butikkhyllene?
1: Ja, er det en sjokolade du elsket, en brus som forsvant, eller kanskje en is du aldri rakk å bli lei av en gang?
0: Vi vil høre hva du tenker om det her.
1: Det er mat på NRK i dag. Du kan sende oss en melding i NRK Radio-appen. Finn H.C. og Ingeborg og fortell oss hvilken matvare du skulle ønske dukket opp igjen i butikken.

0: tøffere enn toget. Kenya Grace og låta Strangers.
1: I dag snakker vi om matvarer vi savner i butikkhyllene.
0: Ja, fortell oss om det i appen NRK Radio hvis du vil. Finn HC og Ingeborg. Og Ingeborg, har du et eksempel?
1: Ja, det er mye jeg savner altså. Men spesielt Elias-chipsen.
0: Oi!
1: Ja.
0: Ja, var det paprikasmak?
1: Nei, det var helt sånn vanlig saltsmak. Mm. Og så var det formet som de forskjellige Elias-båtfigurene.
0: Oh.
1: Og det var bare noe spesielt med den chipsen der på lørdagskvelden. Og plutselig forsvant den ut av hylla.
0: Ja.
1: Jeg har ikke sett den siden sikkert 2010.
0: Du verden.
1: Hva skjedde med det?
0: Ja, hva skjedde med det? Ja. Få det tilbake igjen da.
1: Ja, gjerne. Mm. Og så kaptein Sabeltannis.
0: Ja.
1: Å, så godt det var.
0: Ja. Jeg må innrømme at jeg husker den ikke. Det hørte du kanskje på reaksjonen min.
1: Ja, det var sånn.
0: Men jeg husker Drillo-isen.
1: Ja, Drillo-isen. Mm. Er det noe annet du savner?
0: Nei, jeg har en litt fløv historie da, for at jeg savnet noe til jeg ble over 30 år. Jeg visste ikke hva det var jeg savnet, men så fikk jeg barn, og når jeg skulle begynne å servere dem som babygrøt fra glass, så kjente jeg en lukte, og så tenkte jeg, aha, det er det jeg har savnet hele livet.

0: Marion Woodset og låta Bølge var det vi hørte der.
1: I dag så har vi på planen at vi skal snakke om ting du der hjemme savner i butikkhyllene. Og det veldig mange av dere som savner litt av hvert.
0: Ja.
1: Bente savner Tine kirsebærost. Det er til og med en egen Facebook-gruppe som heter «Vi som vil ha tilbake Tine kirsebærost».
0: Ok, da er det bare å melde seg inn der da.
1: Ja, hvis man vil ha det.
0: Charlie skriver at han savner den originale Singoalla med vaniljekrem og bringbærgelé. Og så ordentlig Pepsi da, med ordentlig sukker, uten kunstig søtning. Savner også oksehalesuppa fra Campbell's. Og nypesuppe får du ganske riktig i pulverform, og den er ganske god. Nam nam, skriver Charlie 64.
1: Et godt tips der.
0: Ja.
1: Jorunn. Hun savner så inderlig Per-kjeks, som jeg alltid brukte i Delfia-kaka til jul.
0: Ja.
1: Du er enig?
0: Jeg er veldig enig. Om det var forrige jul eller forrige jul der igjen, så var jeg i tre forskjellige butikker og spurte etter Per-kjeks. Det var ingen som gadd å gjøre meg den tjenesten og si at den er ikke laget på ganske lenge.
1: Oh.
0: Fordi at det sto jo i min gamle oppskrift fra min mors kjøkkenskuff at jeg måtte kjøpe Per-kjeks for å ha i Delfia-kaka.
1: Ja.
0: Det blir ikke det samme uten.
1: Nei, det er jo veldig ubeleilig,
0: ja.
1: Når man ikke får laget de kakene.
0: Passer seg ikke.
1: Nei.
0: Marianne da, hun sier at hun savner den gule tuben med rødt sikksakk-mønster på. Det var sjokoladepålegg på 60- og 70-tallet som vi rett og slett bare kalte sikksakk.
1: Oh, ja.
0: Ja.
1: Oh, spennende, jeg lurer på hva den smakte.
0: Jeg vil tippe på sjokolade.
1: Ja. Toril, hun savner gullvaffel med sitronkrem. Hvor ble den av?
0: Ja, de var gode.
1: Ja, hva var det?
0: Det var sånne små vaffelkjeks med sitronkrem inni.
1: Oh, ja,
0: men det kom
1: de,
0: i flere typer, tror jeg, for det var noen som bare var runde og flate, og så var det noen som hadde, nå ble jeg sulten her også, sånn vaffelprint eller mønster, eller hva man kaller det når det er en kjeks.
1: Ja, ja, selvfølgelig, og da var det sitronkrem inni, og ikke bare vanillesikkert.
0: Nemlig.
1: Ja.
0: Og den var faktisk ikke så gæren.
1: Åh, få det tilbake.
0: Mona bekrefter at Banos, som vi snakket om i stad, det sluttet de å produsere før jul i fjor.
1: Ja, ikke sant?
0: Men Mona rakk å kjøpe en av de siste boksene i butikken og er lykkelig for det.
1: Gratulerer. Jeg husker jeg så en video på det, skjønner du, at folk drev og hamstret noe gærlig fra det siste opplaget.
0: Det blir sånn.
1: Så Jon, han savner Tine kremos med pepper, og det gir veldig mening for meg, for den lette etter i butikken her om dagen, og fant ikke den. Men da er den kanskje ute av... ut av drift.
0: Det kan hende.
1: Ja, få den tilbake.
0: Anonym savner misværosten. Den beste brunosten står det her.
1: Ok.
0: Misværosten.
1: Misværosten.
0: Ja.
1: Berner savner biola med aprikosmak.
0: Ja. Biola med aprikosmak, ja. Den fikk ikke overleve.
1: Nei.
0: Nei, ok. Isabel forteller oss at dinosaurkjeks, som vi har etterlyst flere ganger, finnes faktisk på Jules 33 kolonial på Frogner i hovedstaden.
1: Nei, men...
0: Ja.
1: Og da må jeg ta tur ned dit.
0: Der kan det bli travelt.
1: Nam, nam, nam. Det er veldig bra at dere sender sånn oppdatering på hvor ting kanskje finnes.
0: Dette er ren folkeopplysning.
1: Ja, fortsett med det.
0: Vi fikser det sammen. Tusen takk alle sammen. Har ikke sett på maken til mengde meldinger i dag. Det var veldig, veldig gøy. Vi skulle jo gjerne fortsatt, men det rekker vi ikke for snart. Skal vi få sånn venn, og vi skal få et værvarsel, og vi skal ut og reise noe alvorlig langt tilbake i tid også, om ikke lenge. Takk for alle meldinger.

0: Thomas Dybdahl og Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine.
1: Vi har jo snakket om matvarer som du der hjemme savner i butikkhyllene, og her har vi fått inn en god nyhet.
0: Ja, få høre.
1: For Alvhild sier at gullvaffel, som vi ønsket å kunne få tilbake, det finnes ja, på Europris.
0: Den med sitronsmak?
1: Ja, den med sitronsmak.
0: Ja, og Kiwi har i sommer hatt vaffelkjeks med sitronkrem fra Bertas.
1: Ikke sant? En dyp, som man kaller den.
0: Ja, det er deilig.
1: Ja.
0: Flott. Nå, dere. For det er jo sant som Dance with a Stranger sa i sin tid. Everyone needs a friend. Alle trenger en venn.
1: Ja, og vi trenger enda en her i vennegjengen vår. Vi vil vite hva som gjorde deg glad i dag. Det kan være både de store og de små tingene. Så sender du det inn til oss på NRK radioappen. Så må du huske å skrive nummeret ditt.
0: Veldig viktig å være tilgjengelig når klokka blir 18, for da kommer Ingeborg til å slå på tråden til deg, og så får vi oss en fin prat. Og hvis du tenker nå, ja, glad, hvor glad skal man ha blitt da? Det kan være bittelite.
1: Ja, det trenger ikke være så mye.
0: Nei, det kan egentlig være nesten ingenting. Bare vi får lov å bli vennen din.
1: Ja, det er jo det som er det hyggeligste.
0: Ja, det er liksom den store bonusen i det hele. Så, appen, NRK Radio, programmet HC og Andrea, send inn er knappen og fortell oss hva du... Blir glad for i dag.
1: Gjør det.
0: Kanskje du blir glad akkurat nå, vet du. Det er mulig, for her kommer The Cranberries og den finfine låta Linger.

0: fikk du der med The Cranberries.
1: Gammel og god vane, vond å vende, får jeg si. For hvis noen nå sitter og leter i appen NRK Radio etter H.C. og Andrea, sånn som jeg sa, så er ikke det der nå for tiden, for nå er det jo selveste Ingeborg som er her.
0: Ja!
1: Ja, unnskyld, 6,5 års vane. Det var den første på to uker da,
0: ja.
1: At jeg sa feil.
0: Ja, ja, og det ligger jo, etter 6 år, så ligger jo den langt fram i tunga.
1: Ja, den gjør det. Men H.C. og Ingeborg altså, i appen NRK Radio, hvis du har lyst til å bli vennen vår i dag, og fortelle oss om noe som har gjort deg glad. Det kan være stort, eller det kan være smått.
0: Yes.
1: Vi gleder oss.
0: Og nå skal vi få et værvarsel. Hvordan blir været fremover, statsmeteorolog Terje Alsvik Valle?
2: Nei, i morgen så ligger det flere lavtrykk rundt landet vårt. Ikke sånn kraftig lavtrykk, men flere sånne virvler da, i havet vest for oss. Også er et lavtrykk som beveger seg opp mot indre Finnmark i løpet av morgendagen. Så det lavtrykket som kommer opp mot indre Finnmark, det gir regn på Finnmarksvidda, etter hvert også litt regn ut mot ytterstrøk av Finnmark. Det regnet kommer opp fra sørøst. Og så er det noen byger i Troms og Nordland i morgen. Et annet lavtrykk som ligger utenfor Nordland gir opp til liten kuling fra sørvest langs kysten der. Og i Trøndelag og Møre-Romsdal så blir det typisk sånn skiftende skydekke og enkelt regnbyger i morgen, mens det blir litt flere byger på Vestlandet, sør for Stadmoen, så der kan det bli noen gløtt av sol mellom bygene. På Sør-Østland i morgen så er det særlig på starten av dagen til å passere noen byger, så går det mot oppholdet seg stort sett i hvert fall utover dagen, særlig siste halvdelen av dagen, og da kan det, solen komme frem i perioder her også. I fjellet Sør-Norge, skiftende skydekke, bare enkelte lokale byger i morgen, og på Spitsbergen blir stort sett skyet, men ikke noe nedbør av betydning.

0: seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Det finnes bare vi med nummer 4.
1: Ja, nå ja, finnes det bare vi. Men tenk på hvor mye som har eksistert tidligere.
0: Ja, det blir jeg nesten uvela å tenke på også.
1: Er du klar for en liten gjettekonkurranse?
0: Ja.
1: Kan du gjette hva dette er? Det er noe som ikke finnes lenger. Skal vi kanskje være glad for? Det hørtes ut som noe som finnes i fremtiden, kanskje?
0: Ja, det var veldig sånn verdensromaktig lyd.
1: Ja, men dette er, min venn, en lyd av et insekt som levde på jorda for 165 millioner år siden.
0: Nei,
1: jo.
0: Har du klart å finne fram det i skuffen?
1: Det er lyder som forskerteamet til Yongji Gu har utarbeidet på bakgrunn av fossiler som de har funnet. Fordi at vi vet jo mye om hvordan fortiden så ut, men vi vet jo ikke hvordan den hørtes ut.
0: Men da blir jeg veldig nysgjerrig på hvordan de har klart å finne ut hvordan lyden er.
1: La oss reise 165 millioner år tilbake. Slik, min venn, hørtes det ut, nesten uansett hvor du beveget deg. Jeg tror ikke det var noen butikker eller noen trikkeskinner, men det var lyder i naturen. Og de lydene, de kommer jo ofte fra dinosaurer sikkert. Men de klarer vi ikke å gjenskape. Så de får vi sannsynligvis aldri vite helt hvordan hørtes ut. Men vi har fossiler. Altså små, forsteinede avtrykk av insektene som levde. Og da har forskerne tatt disse avtrykkene, og så har de rekonstruert bein og vinger. For det er jo veldig ofte bein og vinger insektene lager lyd med.
0: Ja, ja, det gir mening.
1: En 165 år gammel fossil, et avtrykk av et insekt, så tar de beina her for eksempel. Dette er lyder de har rekonstruert etter å ha rekonstruert beina til et insekt.
0: Oi!
1: Så sånn har de gjort det, og denne forskeren Yongji Gu, som jeg sendte en e-post til og spurte, kan vi bruke disse lydene, skrev, ja, så gøy, fortell om at vi nå endelig klarer å rekonstruere et utdødt lydlandskap fra 165 millioner år tilbake.
0: Herlig, dagens teknologi.
1: Ja, det er litt fascinerende.
0: Men er det her lyder som de andre rovdyrene også kunne høre?
1: Noen av dem. Det er en del lyder her, ikke blant de vi hører her, for vi hadde vel ikke hørt dem, men det er en del lyder de har klart å rekonstruere som er ultralyder, altså over 20 kHz blir vel det.
0: Ja.
1: Så det betyr at det også tidligere, for at flaggemusen hadde jo ikke kommet ennå da, og den er vel for så vidt kjent for å drive med det i dag, men det har altså vært insekter som har klart å kommunisere uten at de store dinosaurene og de andre rovdyrene har hørt dem.
0: Ikke sant?
1: Ja, men det vi hørte her var jo vanlige lyder fra 5-7 kHz, og det var sannsynligvis sånn det hørtes ut hvis du gikk en tur i skogen for 165 millioner år siden.
0: Spennende, det var som å få en tidsmaskin
1: det
0: her.
1: Ja, det var nettopp det det var. Og det er det ikke mange som har.

0: This med Brian Ferry.
1: Ja, men jeg vet ikke jeg om jeg setter helt pris på at vi spiller Brian Ferry rett etter at vi har snakket om fossiler, men 80-åringen lever jo i beste velgående. Ja. Om det var tilfeldig, ja, det får vi aldri vite.
2: Dette er HC og Ingeborg på NRK P1.
0: Ja, nå skal vi over til en artist som var med på The Voice 2026. Ja, det var jo i år det.
1: Ja, det var i år, og da har jeg lyst til å si vår ekspertkommentator og tidligere deltaker i The Voice, Ingeborg Walter, hva har du å si om denne flotte jenta?
0: Nei, altså, jeg synes at hun utmerket seg veldig i den sesongen. Hadde en veldig sånn tydelig artistprofil, som man sier. At, det er, at du ser på artisten, så tenker du, ja, du er en artist. Ja. Både i klesstil og hvordan hun uttrykker seg gjennom stemmen. Da. Ja. Og hun her, hun har gjort masse greier fra før. Hun har vært utdannet ved Norges Musikkhøgskole og kan sakene sine. Mm. Så jeg tror hun hadde en veldig tydelig retning på hvor hun ville med musikken. Ja. Og det hører man jo i låtene som har sluppet i etterkant også, da.
1: Vi snakker altså om Maja Eline Sassinia Dønnem, eller Sassinia som hun kaller seg som artist. Mm. Og hun er jo låtskriver, hun er produsent.
0: Ja, faktisk i slekt også med mentoren Espen Lind.
1: Ja vel, ja, for hun er jo fra Tromsø.
0: Ja.
1: Ja. Det er veldig flott. I det stykket vi skal høre så har hun også med seg Arktisk Filharmoni, så dette er fine greier. Gjør deg klar for Sassinia og Mere skal det bli. Og det stemmer jo også, det blir mer HC og Ingeborg på P1 rett etter nyhetene som du får om kort tid etter Sassinia.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Fremskrittspartiet holder seg stabilt over 30% i en fersk Norstat-måling utført for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette den tiende målingen på rad med borgerlig flertall hos NRK. Etter Kong Haralds bortgang har den politiske debatten i Norge vært fraværende. Målingen viser også at de fleste partiene holder seg på samme nivå som i forrige måned. Arbeiderpartiet går litt tilbake og ender på 22% oppslutning. Mer om den ferske meningsmålingen får du nå i Dagsnytt 18 på NRK P2 og NRK 2. Tyskland er rystet i grunnvollene, det sa forbundskansler Friedrich Merz under et sentralstyremøte i det kristelige demokratiske partiet CDU. Det skjer etter at ytre høyrepartiet Alternativ for i Tyskland fikk 43,8% av stemmene i Sachsen-Anhalt, mens CDU ble mer enn halvert. Det forteller korrespondent Sofia Paskevic.
1: Han tok også litt selvkritikk og sagt at partiet hans ikke har greid å nå gjennom til velgerne her i Sachsen-Anhalt. Og partiet her, altså det er jo et enormt nedlag. De har halvert siden sist valget, gått ned med 18 prosentpoeng på 4 år. Jeg har så blant annet møtt en ung innvandrerkvinne som sa at allerede etter at valget ble kjent i går, så opplever hun at hun blir møtt på et annet vis, at folk gjør narr av hennes aksang, og hun sa hun håper hun kan bli i delstaten, men hun er ikke sikker på om hun vil. Og så har jeg snakket med noen skjeve unge mennesker som sier at de er redde for å få enda mer negative kommentarer enn de har fått hittil. Det er mange vi har snakket med som er bekymret for fremtiden i Sachsen-Anhalt.
0: USA prøver nå å få i gang nye samtaler mellom Ukraina og Russland for å få slutt på krigen. I helga sendte Donald Trump svigersønn Jared Kushner og forretningsmann Steve Witkoff til Moskva og Kyiv. Men det er ingen signaler om fredsvilje fra russisk side, det sier Russland-korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Russiske myndigheter sier at det er positivt at amerikanerne engasjerer seg igjen for å prøve å finne en løsning her, men konkret blir det ikke sagt noen ting om hva amerikanerne har lagt fram. Alt tyder på i hvert fall de signalene som kommer offisielt fra russisk side, at de vil fortsette denne krigen inntil videre.
0: Frankrikes statsminister Sébastien Lecornu deltar i Kong Haralds gravferd, det bekreftet det franske statsministerkontoret til TV2. Han føyer seg dermed i en allerede lang rekke av regjeringssjefer og statsoverhoder som skal være i Oslo Domkirke på onsdag. Flere europeiske kongehus sender også sine konger, dronninger, prinser og prinsesser til Kong Haralds gravferd. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Dette er H.C. og Ingeborg.
4: Vet du hva, H.C.? Snart får vi besøk av en ny venn.
5: Ja, og vi er nysgjerrig på hva som har fått den til å smile ekstra bredt i dag.
4: Ja, det må vi finne ut da.
5: Og det gjør vi sammen med deg.
4: Så bli akkurat her, ikke gå noe sted.
5: Straks møter vi dagens venn.

0: Paul Young, hvor det var Every Time You Go Away.
1: Og vi har fått oss en ny venn i dag. Det er en som er veldig glad for at hun har fått tilbake varmen i bobilen. Hun står altså parkert nå i nydelige Steigen og har laget seg god mat. Og vi har selvfølgelig med oss deg, Merete. Hallo!
2: Hallo, hallo, ja, det er lykkedagen min, hei, hei.
1: Så herlig, du hadde ikke varme i bobilen en stund, fortell hva som skjedde der.
2: Ja, du skjønner at jeg har jo altså vært på et lundehundtreff i siden torsdag på Slenes i, på Helgeland. La meg masse lundehundeiere og folk, og så kjørte vi i går derifra. Så vi var gjennom to ferger, og så tror jeg, har jeg mistanke om at den ene lundehunden min har vært oppe i ledningen til varmen, som Oi. Er oppe i taket der jeg har buret.
0: Akkurat.
2: Så i går kveld nå hadde jeg gledet meg til å jeg skulle kjøre til 6:15, for da skulle jeg se fotballkampen mellom Kiel og Kongsvinger, for jeg er fotballfan, og hadde jeg gledet meg til å stoppe, hive på varmen, og så er det dødt.
0: Ja. Så da frøs du gjennom fotballkampen da?
2: Jeg frøs gjennom fotballkampen med ullgenser og ullteppe, og satt bare og tenkte at ja, jeg må bare li meg gjennom det. Og dessverre så tappte til gutta. Så det var jo, det var da man bare hoppe i senga.
0: Ja, det ble dobbelt opp ille. Men hvordan fikk du løst dette her, siden det varmt og godt nå?
2: Ja, så tenkte jeg at nå må jeg kjøre til, jeg kjørte jo Riksvei 17, så jeg tenkte, ok, nærmeste bobilsforhandler, det er på Tverrlandet utenfor Bodø. Så stoppet jeg der, kjørte inn og spurte, sa problemet, så tastet han på tastaturet, så nei, nærmeste time vi har ledig, det er i slutten av denne måneden. Nei, så sa jeg, ja, men kjære venner, jeg er jo på bobiltur nå, jeg kan ikke sette og fryse resten av tiden. Så sa han da, ok, jeg skal gå og se om jeg finner noen som kan ta det her.
0: Ja.
2: Og så kom det en snill mann og fiksa det på 2 timer, så nå kunne jeg kjøre videre.
1: Og nå er du varm.
2: Og nå har jeg det. Ja. Nå er jeg varm og god, ja. Og hundene har fått mat, de ligger og koser seg i bobilen. Jeg har fått mat og sett og ser ut over havet, som jeg elsker.
1: Ja. Åh, det høres helt fantastisk ut. Men du har jo, du har 2 lundehunder.
2: Ja, hun Flikka og hun Gulla.
1: Ok, og du er også, du har arrangert dette lundehundtreffet?
2: Ja, jeg har vært en av 4 som har, jeg er sånn lundehundeier i Nordland Nord. Det er at jeg har litt sånn oversikt over alle lundehundene som er i Nordland Nord. Og så er venninna mi, Karen Elise, hun er lundehundkontakt i Nordland Sør. Og så bor hun Lena Knutli og hun Kora, de bor ut på Slenes, og de har også hjulpet masse til. Det var egentlig dem som har styrt, og vi har bare organisert.
1: Ja, men du sa til meg at det her er en utrydningstruet hund?
2: Ja, det er en norsk rase. Ja. En av de 7 norske rasene vi har i Norge. Og lundehund er jo fremdeles utrydningstrua, så Norsk Lundehundklubb jobber jo innherdig med å bevare rasen, og vi lundehundeiere, vi har en stort ansvar med å ta godt vare på rasen så at den består.
0: Ja. Er det lundehunden som har tommel?
2: Ja, nemlig.
0: Ja, ikke sant? Den har den der ekstra 6. kloa på hver måte.
2: Ja. Ja, så det er fantastisk å se når den klatrer i fjell.
0: Ja, det vil jeg tro. Jeg synes også, jeg husker at en lundehundeier en gang i tiden fortalte meg at de kan bære både fugler og egg i munnen uten å skade dem.
2: Ja, mine forrige lundehunder er jo egentlig fra Tromsø, og der har vi jobbet på Avinor på flyplassen i Tromsø siden 2013, og hjulpet Avinor med å holde et hekkeområde fritt for egg som var for nært flystripa til at det var sånn sikkerhetszone. Og det har vi jobbet med i masse år, ja, til og med i fjor holdt de også på.
0: Fantastisk.
2: Ja. Og det som var morsomt, det var jo at det første året i 2013, da ble jeg jo oppringt av en som var sånn fugleansvarlig på flyplassen i Tromsø, så sier han det, om vi brukte å lete egg. Nei, så sier jeg, det gjør vi jo ikke. Ja, om vi kunne komme og prøve. Ja, så fikk jeg med meg en kompis, og deres 2 hunder og mine 2. Og så for vi ned på og fant 125 egg den første ettermiddagen.
0: Å, kjære deg. For en fantastisk jobb dere gjør.
3: Ja.
0: Tusen takk for det, og tusen takk for at vi får lov til å være vennene dine, Merete. Det var så hyggelig, og god tur videre fra Steigen og hjem, da.
2: Ja, takk skal du ha.
0: Så snakkes vi kanskje en dag igjen.
2: Ja, kanskje det, ja.
0: Kjempekoselig. Ha det.
2: Ha det,
1: ha det. Ha det bra.
0: Vår nye fantastiske venn Merete der i bobilen sin. Heldigvis varm og god nå.
1: Ja.

0: Piece of Paradise fikk du der med Violet Road.
1: Fin, fin nordnorsk rock'n'roll og pop på det hele. Det hvordan det? Er det ved midnatt som kommer nå at det har gått en uke av september?
0: Ja, er det ikke det?
1: Jo, for da vi ferdig med mandagen etter at det begynte forrige tirsdag.
0: Ja, 7 dager.
1: Ja, hvordan synes du det har vært?
0: Nei, det har vel gått litt opp og ned.
1: Ja, og værmessig da?
0: Ja, og ja, sånn sett, ja. Jeg tenkte på været.
1: Ja, ja det gjorde det. Ja, nei, det har vært en veldig fin start på september, men værmessig så er det klart det er jo forskjellig for nesten alle som hører på, men det har vært litt sol, litt regn.
0: Ja, plutselig blir det kjempekaldt, og så blir det kjempevarmt.
1: Ja, ja, genseren har gått av og på i dag.
0: Ja.
1: Vi får spørre den som vet, statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, hvordan har været i Norge vært så langt i september?
2: Jeg vil si at det har vært en ganske normal september i år, hvis man sammenligner hvordan det har vært de siste sånn 30-40 årene, så ligger denne her ganske sånn midt på treet. Litt under normalen, man ser landet under ett, så 0,6-0,5 grader under normalen, og Vestlandet har kanskje hatt størst grunn til å være litt misfornøyd, at det har kommet en del regn, og temperaturen ligger på cirka en grad under normalen. Da. Så litt på den kjølige siden, men ganske småvikt når man ser landet under ett.
0: Men i natt har det vært kaldt.
2: I natt var det kaldt, ja. Det var ned til 6 kulegrader inne på Finnmarksvidda, så det som det Chowdat Mokki. Og så var det ned i 4 minusgrader i Kautokeino, og nesten 4 minusgrader også i Karasjokk, og selv inne i Tanebru så var det minus 3,7. Så ja, det var kaldt i Finnmark i natt, og det sesongens hittils laveste temperatur da i Norge.
1: Ja, og når man ser Norge over ett og tar hele døgnet, så er det rett og slett normalt med ganske store kontraster, da, for minus 6 til over 20 på dagtid på Østlandet er jo betydelig.
2: Det er betydelig, altså. Det er jo utrolig forskjell på å stå ute i drøyt 20 grader og sol, og det å stå opp i mørket og 6 kuldegrader, det er ganske stor forskjell, vil jeg si, på det man opplever da. Så det var jo over 20 grader i går flere steder på Østlandet, oppe i 21,8 eller i Drammen, og rundt 21 her i Oslo og Hønefoss og flere andre steder også. Og i dag så har det vært over 20 grader, selv om det var 6 minus på Finnås i den natt, så har det vært over 20 grader noen steder i Norge i dag også, men da er det Vestlandet som har hatt de høyeste temperaturene, så fra Sundalsøra, Tafjord ned mot Etne og Lysebotten på Vestlandet sørforstad, så har det vært overkant av 20 grader som maksimumstemperatur i dag.
1: Ja, kommer høsten for alvor nå, eller ser vi litt sommertemperaturer fremdeles?
2: Det kan nok bli enkelt sånn slengere med 20 grader, nær 20 grader også i tiden fremover, så jeg synes vi skal få ganske normale septembertemperaturer neste par ukene, så man får det man kan forvente seg sånn jevnt over neste ukene, ser det ut som. Så da kan det være enkelte dager fortsatt med rundt 20 grader, i hvert fall i sør, men nord så er nok sesongen over for den type temperaturer nå.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

0: Maroon 5 og Cardi B er dette, og sangen heter Girls Like You.
1: Vi har jo snakket om matvarer som vi savner i butikkhyllen i dag.
0: Ja, det var veldig gøy.
1: Ja, det var det. Og en matvare som fortsatt er der, ja, det er den her basilikumsplanta som du røsker med deg fordi du trenger det i en matrett du skal lage.
0: Ja.
1: Og kjenner du deg igjen i det at den står på benken i 4-5 dager, og så er den dev?
0: Brr.
1: Ja.
0: Ja. Helt den henger kluftig med nebben nesten dagen etterpå, den hos meg.
1: Ja, og det har skjedd med meg titalls ganger. Og i sommer så bestemte jeg meg for at nå er det nok. Nå skal jeg prøve å redde denne basilikumsplanten. Så jeg satt meg litt inn i det.
0: Og lær oss av, vær så snill.
1: Ja, gjerne. Ok, dere, hør nå. Det som er, først og fremst, den må vannes fra bunn. Så ikke hell masse vann over fra toppen og ned. Hent fram et sånt fat, og så tar du vann på fatet, og så trekkes det opp i planten. Det liker den mye bedre. Og så er det jo selvfølgelig det at den må settes et sted som er lunt og lyst. Er det sommer, så sett den ut. Den elsker det. Og det beste tipset her, det er å rett og slett dele opp den lille planta i forskjellige deler, så ta røttene fra hverandre, kanskje 4-5 deler, og plante i en større krukke med ny jord. For da forplanter den seg, og den blir større, den har mye mer areal å vokse på. Og et megabra tips, fordi jeg skulle ut på reise, så hadde jeg ingen som kunne komme og vanne denne planten, og da tenkte jeg, løpet er kjørt.
0: Ja.
1: Men så jeg tips om at man kan plukke av bladene veldig forsiktig, legge de ut, og pass på at det ikke er noe vann på bladene, legg det ned i en boks, og frys ned bladene.
0: Aha!
1: For da har du jo fersk basilikum som bare smetter ned i matretten, når det er, og så er det klart året rundt.
0: Altså her har jeg lært så mye vannet fra bunnen. Ja. Feil nummer én. Gjør jeg jo ikke lunt og sol, den står inne på kjøkkenbenken, der er det jo ikke en sol eller spesielt lunt. Og det deler opp og plante om.
1: Ja, da blir den altså så frodig og stor.
0: Og så fryser. Ja.
1: Og en ting til, det er ikke være redd for å bruke stilken. Nei. For eksempel når du lager pesto, det er masse smak i stilken. Og også når du skal bruke planta i matretter,
0: ja,
1: så prøv å ikke bare røske av hele greia, men plukk fra de bladene,
0: okay,
1: fordi da kan forgreine seg lettere da, og vokse videre.
0: Ja, riktig. Så hvis du tar hele stilken, så er det dårligere kår.
1: Ja, det er litt vanskeligere å bli større da.
0: Altså, hva vi lærer av deg.
1: Ja, ja, ja.
0: Takk skal du ha.
1: Basilikum 101.
0: Ja, ikke sant?

0: Slenger med Jan Eggum.
1: Stemningsfullt. Veldig fint. Veldig fint på en mandag ettermiddag, hvor det tid for en liten titt inn I postboksen vår.
0: Ja, Einar han sier, vi har jo snakket om hva vi savner I matbutikken, og ja. Han sier at Anita hestesko iskake, det var en tradisjon vi serverte ved alle juleselskap. Men vet du hva, Einar? Jeg har sjekket opp det her,
1: ja.
0: Og den kommer tilbake 10. september, har jeg hørt.
1: Jøye meg, det jo, hva det for noe? Det jo
0: tre dager.
1: Torsdagen, eller?
0: Ja, noe sånt.
1: Ja, så kjekt, ja. Einar. Da kan du koste deg med Anita Hestesko iskake fra Henning Olsen igjen.
0: Ja.
1: Det helt gull. Lisbeth skriver, hei Ingeborg og Håse, sitter og hører på dere på verandaen I Mahmutlar I Tyrkia.
0: Oj.
1: Ja, takk for fint program, skriver du. Så hyggelig. Ja. Kos deg masse. Jeg regner med at det blir... At det blir varmt. At det varmt også utover kvelden.
0: Deilig nå inn I høsten. Kirsti, hun sier at det verktøyet vi hadde til tuboster og kaviar, hvor vi kunne presse ut siste rest av tubene, har forsvunnet. Og det flere som har sagt.
1: Ja.
0: Kan du huske det?
1: Ja, ja. Det var ja. En sånn en som du festet I enden av tuben, og så skrudde du bare.
0: Åja, stas.
1: Ja, det var veldig stas. Det fungerte jo.
0: Når jeg skal gjøre det, så kjører jeg den nedover benkeplata.
1: Ja.
0: Og det blir jo ikke så pent det.
1: Nei, ja, det blir ikke helt orden på det heller, I forhold til den du bare skrudde oppover. I Stokmarknes tror jeg det veldig god stemning nå. Vi fikk en melding fra Grete for en stund siden. Hun sier at hun skal ha klubb med jentene. De har hatt klubb I 30 år. Vi kaller oss Augusta 96, for vi begynte å møtes I august 97. Står det. Vi møtes en gang I måneden, ikke juli og august. Seks jenter som skravler og spiser god mat, og I dag det altså Gretes tur til å ha denne klubben, så nå det nok høy stemning der.
0: Åh, så stas. Det hyggelig da, når man møtes så mange år.
1: Ja, herlig.
0: Skikkelig gjeng.
1: Ja. Så var det en tyggismelding?
0: Ja, bygg. Ja. Hvorfor snakker vi ikke om bygg?
1: Ja, hvorfor snakker vi ikke
0: Skriver
1: om
0: bygg? Skriver
1: Hilde. Det helt riktig. Bygg, den også borte, og mange som ønsker den tilbake igjen. Jeg husker veldig godt bygg. Måtte slå opp nå, for så godt husket jeg ikke. I 1979 så kom jo den gulgrønne, det var banan, og svart rød, det var lakris. Og så senere kom cola, jordbær og sitron. Og på slutten av 90-tallet så ble det også solgt en variant som het Maxi Bygg, og den hadde pæresmak. Ja.
0: Blåste du sånne svære bobler da?
1: Det gjorde jeg helt sikkert. Helt sikkert. Det ble opprettet flere grupper på Facebook med over 50 000 medlemmer
0: Nei.
1: Som ønsket at tyggegummin skulle komme tilbake I handelen. Så hvis du ser noen spor av bygg, så si gjerne ifra.
0: Ja, du må melde inn her
1: ja.
0: Til vår postboks.
1: Det helt riktig.
0: Og den jo åpen, den.
1: Altid.
0: Ja, så har du noe på hjertet, skriv det til oss I NRK radioappen.
1: Gjør det. Til Åse og Ingeborg og trykk på knappen send inn, og vet du allerede nå at du har lyst til å være med oss I morgen på radioen, så kan du jo skrive det. Her kommer Alex Warren, sangen heter Before You Leave Me. Ikke gå noe sted da.

0: Alex Warren og Before You Leave Me.
1: Vi har fått inn en melding her om disse tubeklemmerne som mange savnet i butikker, men her er det en som sier at en dame I Trondheim lager tubeklemmer og masse annet av resirkulert plast.
0: Oi, så fint!
1: Så da kan man jo få tak I en sånn.
0: Miljøvennlig og smart.
1: Kjempelurt!
0: Ja, det litt tynt grunnlag å søke på Google med en dame I Trondheim,
1: ja.
0: Men prøv!
1: Prøv å søke.
0: Det kan hende du finner det. Nå skal vi til England. Vi skal høre en låt fra det sjette studioalbumet til Ellie Goulding. Jeg litt sånn Ellie Goulding-fan.
1: Mm.
0: Ja. Hun slapp den plata si på fredag, og jeg satt og hørte på den tidligere I dag. Den har jo allerede gitt 4 singler, tror jeg, til verden. Vi skal høre et spor som ikke en single. Ellie Goulding kommer her med den rykende ferske låta Jealousy.

0: Lucy med Ellie Goulding.
1: Var ikke den fin?
0: Å ja, kjempetrøkk i den.
1: Likte den godt. Noe annet jeg liker godt er sopp. Liker du sopp?
0: Ja, jeg synes det er helt magisk i sauser.
1: Steinsopp?
0: Ja.
1: En av våre beste matsopper, sier de som kan slikt.
0: Ja, kantarell.
1: Ja, selvfølgelig. Mm. Nydelig. Skogens gull, er det det kalles?
0: Ja.
1: Ja. Jeg leste om noe som skremte meg bittelite grann, men som heldigvis er langt, langt vekk.
0: Ok, ja, hva da?
1: For, ja, hvis du befinner deg i Yunnan-provinsen i Kina, og også er glad i steinsopp, så vil du kunne kjøpe den lokale varianten av steinsopp på markedet i byen.
0: Mm-hmm.
1: Og da er det en del av de som har gjort det, som opplever noe ganske skremmende.
0: Oh.
1: Ja. De spiser den, og er ikke ute etter å trippe eller ruse seg.
0: Nei.
1: Men de spiser den fordi det er en god matsopp. Og så da skjer det. Da kommer det plutselig inn foran dem små dansende alver som marsjerer over klærne deres. Kanskje de bader i suppa på bordet.
0: Nei.
1: Jo, det er bare de som har spist soppen som ser det.
0: Oi, oi, oi. Da tror du de får flere middagsgjester ved bordet.
1: Ja, ikke sant? Problemet er nemlig i så fall at de ikke har varmet opp soppen godt nok. Ja, dette okay. er en sopp som heter Lanmaua asiatica, og hvis du drar til Asia og får tilbud om den, så husk for all del å varme den opp godt nok.
0: Mm.
1: Og jeg vet et par av dere tenker at nei, det skal jeg ikke gjøre, for det høres litt gøy ut, men det anbefales ikke. På sykehuset i Yunnan så forteller de at 90% av de som har kommet til sykehuset etter å ha ikke varmet opp den soppen, de ser disse små alvene som hopper og danser og bader i suppa.
0: Nei, men herlighet.
1: Ja. Så mye av det ble det at en professor fra sikkert universitetssykehus eller noe slikt ville prøve det selv, og han oppdaget ikke disse små og tenkte, hvor har det blitt av dem? Hvorfor ser ikke jeg det? Og så løftet han på duken, og da hang de under duken.
0: Nei, å herlighet, så ekkelt.
1: Ja, men de finnes jo ikke.
0: Nei.
1: Det er jo bare de som har spist soppen. Men så tenkte han, ok, jeg visste jo om dette, så kanskje jeg forventet det, og derfor bare lagde et annet bilde av det i hodet mitt. Så da begynte han å snakke med andre professorer rundt omkring i verden, og Colin Domnauer ved Natural History Museum of Utah. Han dro til Papua Guinea og fant mennesker der som også hadde fått fatt i samme soppen, glemt å varme den opp, og så små alver som danset og badet i suppa.
0: Nei, men så rart at man ser akkurat det samme.
1: Ja, og det skjer også på Filippinene. Så etter hvert så har de funnet ut at dette her er jo ikke noe hverken noen dikter opp eller noe kulturelt. Dette er rett og slett kjemi i den soppen.
0: Ja.
1: Og nå, og det er det som virker så rart, nå har de bestemt seg for at de skal isolere ut den kjemien, altså de stoffene, for å se hvordan man enten kan unngå at det blir et problem, eller kanskje til og med oppdage at det kan brukes til noe i medisin, ikke sant? Så kan det redde ja. Menneskeheten.
0: Ja, men det er jo fantastisk.
1: Og hvordan gjør de dette? De tester det på mus, og da skjønner ikke jeg helt. Det er jo vanskelig å spørre de musene om de ser små mennesker som bader i maten deres, alternativt små mus som kommer løpende inn i synsfeltet.
0: Ja, almemus.
1: Ja.
0: Da må man spørre pip, pip, pip.
1: Ikke sant? Så dette er jeg veldig, veldig spent på å høre fortsettelse om, eller på.
0: Ja, enig.
1: Ja, og så igjen da, uansett om noen vil la seg friste, så stek soppen din.
0: I hvert fall
1: hvis det er det slaget her. Ja, og stek den godt. Nå skal vi høre Whitesnake. David Coverdale, husker vi, frontfigur der i gården. Sangen hans heter Is This Love? Og er du i tvil, så er det sikkert det.

0: Whitesnake og David Coverdale i spissen. Han var jo også kjent for Deep Purple, husker vi. Dette var det største hitten hans med Whitesnake, i hvert fall. Is this love?
1: Sånn ble det.
0: Det går mot veis ende for vår del i dag.
2: Ja, for en sending.
0: Ja, det har vært veldig, veldig hyggelig. Vi er så glad for å ha dere med alle sammen, for en vennegjeng vi har, og så mye respons, og vi takker hver og en av dere.
2: Ja, og vi er jo tilbake i morgen, vi.
0: Ja, det er vi, og PN-kvelden fortsetter etterpå, og da er det Tormod Ingull som holder deg med knallgodt selskap utover kvelden i Kveldsåpent. Men i morgen, ja, da er vi på gang igjen. Vi gleder oss til å være sammen med deg. Da vet vi hva som skal skje.
2: Du, det er hemmelighet, ja, men det blir knakende bra.
0: Ja, så hyggelig, da må du høre på i morgen for å få vite det. Takk for nå, Ingeborg.
2: Takk for nå, HC.
0: Tusen takk for nå, Norge.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Fremskrittspartiet holder på posisjon som landets suverent største parti med over 30% oppslutning. Det viser det ferske partibarometret Norstat har gjennomført for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Arbeiderpartiet går noe tilbake til 22%, og Høyre går litt frem til 15,7%. Men hadde det vært valg i dag, ville kun FRP og Høyre vært over sperregrensa på borgerlig side. KrF får 3,9% oppslutning, men verst er det for Venstre med 2,8% og en tilbakegang på 1,2% fra forrige måling. Det er et tydelig og stort fall for Venstre, sier kommentator i Dagbladet Martine Ørdal.
1: Og vi kan vel slå fast at det er vanskelige tider for både republikanere og EU-tilhengere. Etter kongens død og Islands nei, så har det vært borgfred i tillegg, så det har jo heller ikke vært noe rom for Venstre å markere seg i den debatten. Småpartiene sliter jo uansett med å komme igjennom i en tid der det er de store offentlige markeringene som står i fokus, og hvor de ikke skal egentlig ytre seg om politikk i det hele tatt.
0: Russland åpner for å gjenoppta trepartssamtaler med USA og Ukraina. Det sier Kremls talsperson Dmitrij Peskov etter at USAs spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner besøkte Moskva og Kyiv i helga. Ukraina har fra før uttalt at de er positive til et møte med USA og Russland om mulige fredsløsninger. Tore Bukvold, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, tror det er lite sannsynlig at dette vil føre til en avslutning på krigen.
2: Det er aldri skadelig at partene i seg selv snakker sammen, og man kan jo godt tenke seg også at det samtalen som er nå kan legge grunnlaget for noe mer senere, så det er bra at det skjer. Men når det gjelder selve krigen, så tror jeg Putin har bestemt seg på at han skal prøve å ta resten til Donetsk fylke, og det kan ta lang tid, men han tror at han skal klare det ganske kjapt, og så lenge han tror det, så er det nok ikke sannsynlig at det kan føre til noe våpenhvile eller eventuelt fredsavtale med det første.
0: Donald Trump kommer ikke i kong Haralds gravferd. Etter det NRK forstår, sender USA politiske representanter på et lavere nivå enn først antatt, men hvem er ikke kjent. Da kong Olav den 5. Ble begravet i 1991, sendte USA daværende visepresident Dan Quayle. Og sikkerhetsoppbudet rundt kong Haralds gravferd på onsdag får konsekvenser for fremkommeligheten flere steder, i tillegg til at trafikken på E6 mellom Gardermoen og Oslo blir svært begrenset på tirsdag og onsdag, rammes også flytrafikken. Norwegian innstiller nemlig flere fly på gravferdsdagen, det bekrefter pressesjefen i flyselskapet overfor TV2, og hittil har flyselskapet kansellert 20 flyvninger. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: NRK P1. Dette er Kveldsåpent med Tormod Ingull på NRK P1.
4: Ja, det blir kveldsåpent denne her uka også, selvsagt. Og i kveld starter vi med Daniel K.

Daniel Kvammen, du fortjener en som er. Kom som en kule i 2015, solgte gull, og det ble opp til flere spellemannsnominasjoner også den gangen. Men enn at det er 11 år siden, altså, det, jeg måtte sjekke opp det virkelig 3 ganger. Så lenge er det siden den kom. Ok, her er det en som er

George Harrison, Got My Mind Set On You fra 88, den der, men egentlig så jo den der en god gammel låt som først ble spilt inn med James Ray I 1962, så en hundgammel sang, rett og slett. Du hører på kveldsåpent her på NRK.no, du vet at vi finnes I appen NRK Radio, og det også den da du bruker, hvis du vil oss nå. Du kan bruke den der send inn funksjonen, så får vi meldingene inn hit til studio, hvis det noe du har på hjertet. Nå skal vi høre på Camilla North. Etter det så blir det en helt ny og fersk norsk låt fra Line Dybedal.

0: Camilla North med Som du er. Line Dybedal, hun spiller vi jo en del her på NRK P1, og nå til våren, eller nå til våren, til våren, så kommer hun ut med en ny plate, der naturen, havet og kystkulturen den røde tråden, men nå så har jeg allerede kommet med en single fra den plata, den heter Morgongut, vi har vært innom den før også her I Kveldsåpent, og den en sang som vi nå kommer til å spille mye utover høsten her på P1. Ellen Flå har snakket med Line Dybedal om sangen, og Line forteller at den handler om en helt spesiell person.
1: Den nye låta mi, Morgongut, den skreven til den eldste sønnen min, han som gjorde at jeg ble mor.
2: Den dagen jord og himmel skifta stille, vart verden ny.
1: Og da jeg møtte han for aller første gang, så skjønte jeg at livet, det blir aldri det samme igjen. Morgongut.
3: Sikkert flere som kjenner seg igjen I det Line Dybedal beskriver her. Livet blir virkelig ikke det samme etter at vi har fått unga. Men for hun kom det også med en sorg.
1: For meg ble starten på det å bli mor ganske annerledes enn det jeg hadde sett før meg. Først og fremst kom det en ubeskrivelig stor kjærlighet til det her nye mennesket. Men det var en dramatisk fødsel, mye frykt. Det kom kastet på meg en lang barseldepresjon og mye sorg på en måte.
3: Men sangen Morgongut ganske lystig og glad, og grunnen til det forklarer Line på denne måten.
1: Jeg kjente at det var på tide å sette ord på alt det fine som faktisk var der I tida etter han ble født, og det lyset som han kom med. For det noe med lyset I den her morgongutten, eller Reiel som han heter på ekte. Han har blondt, bølgete hår, han elsker sommeren og de lyse dagene I shots og baris og aller helst barføtt. Mens det nesten bobler av han fordi han har fått enda en ny, veldig kreativ idé. Så morgongutten, han kom og fortsatt kommer med masse kjærlighet og varme, en herlig energi og ja, mye lys.
3: Til våren kommer det album fra Line, men allerede nå I høst skal hun teste ut låtene sine på publikum. Og da tar hun turen til små grendehus, kjerke og litt mindre plasser. Og da kan hun være sikker på at artisten fra Selje gir mye av seg selv når hun står på scenen.
1: Ofte når jeg spiller konserter, så føler jeg at jeg teker hjertet mitt ut av kroppen og bare bretter. Da det ut for publikum. Vær så god, liksom. Og det som jeg synes veldig fint på sånne plasser, det at det ikke så stor avstand mellom meg og publikum. Det kan kjennes av og til litt skummelt ut, og kanskje vel nært, men jeg tror også at det veldig verdifullt.

var Line Dybdahl, Morgongut, som altså en sang som du kommer til å få høre mye her på P1 utover høsten. Nå hører du her Enrique Iglesias Sig opp i bakgrunnen, Be With You.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

Sleppetak med Eva Vel Skram var det. Ta en liten kikk på hva som skjer i trafikken. Det et par ting her nå. I Stavanger på E39 så har det vært stengt i et felt ved Auglendshøydtunnelen. Det har vært kø inn mot byen. Skjøtsene kanskje begynner å løse seg litt grann der nå. Og så har vi på E16, eller Riksvei 4, der de går sammen ved Lunder, så har det vært en trafikkulykke før i dag. Der er det stengt i Røstetunnelen mellom Statens Vegvesen i retning Hønefoss, og der er det en del kø, det skilta omkjøring der nå. Fylkesvei 120, Huls i Indre Østfold, der er det også stengt på grunn av ulykke, og for ordens skyld så tar vi også med at E6 over Dovre er åpen nå. Der har det vært trøbbel ved Hjerkinn tidligere i dag på grunn av ulykke der, men veien er altså åpen igjen.

Matheus med Didn't See It Coming. Vi går videre med en gammel slager. Dette Adele med Hello.

Det var Adele med Hello, og du verdens navn og rike, hvor populær den sangen der og hva. Det kom jo i 2015 og slo alle rekorder da den musikkvideoen der kom, og den fikk 100 millioner visninger på YouTube for bare 5 dager og sånt. Det er jo helt utrolig, og den har snart 2 milliarder avspillinger på Spotify også. Nå det Sofia som kommer med Melody,

Sofia med Melodies var det. Nå skal vi ta en ny låt med Aurora. Det har gått 10 år siden Aurora slapp debutplata si, All My Demons Greet Me As A Friend. Den plata gjorde jo at hun kom seg ut I verden med for eksempel låta som Running With The Wolves. Og 10 år gått, og det tydeligvis fortsatt liv I denne debutplata, for 25. september så markerer Aurora jubileet med The Mott Tapes, en slags søsterplate til denne debuten blir det. Hun har gravd fram tidlige innspillinger, demoer og låter som ikke kom med på originalalbumet. Og på originalalbumet så var det ingen sang som het All My Demons Greet Me As A Friend. Men det det altså nå, for den låten, den har kommet som en single, her får du den.

Snerva, vet du. Da fikk vi endelig høre den sangen. All my demons greet me as a friend med Aurora. Vi var så vidt innom trafikken her I sted. Vi må rydde opp litt der nå, for meldt om masse stengte veier for en stund siden, men nå har det meste ordnet seg igjen. Det var snakk om på Lunner, Riksvei 4 E16, der har det vært stengt I retning Hønefoss I Røstetunnelen før I dag på grunn av et trafikkulykke. Her veien åpnet igjen. Samme gjeld for Europavei 39 I Stavanger, hvor et felt var stengt I Auglenshøyden-tunnelen, og der var det kø I retning inn mot byen. Dette har løst seg igjen, forteller nå Statens Vegvesen. Nå så rydder vi rett og slett plass her til en kjempelåt, så nå får du bare høre etter.

Det er like bra hver gang, den Dillilos med Min baby dro av sted. Nå er det nyheter om ikke så alt for lenge her på P1. Annonsere det tidlig nå, fordi at nå skal vi spille en lang sang som er en skikkelig klassiker, den også. Det dreier seg om Bon Jovi og Bed of Roses. Visst nok skrevet i LA under et anfall av sterk fyllesjuke, ifølge internett. Ellers så må jeg si at det jo en sånn dokumentar om Bon Jovi som lagt ut for ikke så lenge siden. Det ble på Disney, den anbefales. Der er det den store spenningen der er om hvorvidt stemmen til Bon Jovi kunne berges eller ikke når de var på 40-års turné her for et år eller to siden. Her var i hvert fall stemmen helt fin på Bed of Roses når de var i glansdagene. Straks tilbake etter nyheteren her i Kveldsoppvendt.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Over hele verden rammer hjernesykdommen Parkinson stadig flere, selv når det er tatt hensyn til at vi blir flere eldre. Tall NRK har fått fra Folkehelseinstituttet viser at det i fjor var over 1800 nye personer som fikk Parkinson. Antallet har økt hvert år de siste 10 årene. Parkinson rammer en gruppe hjerneceller i bevegelsessenteret i hjernen og utsletter dem. Foreløpig finnes det ingen kur mot Parkinson, forteller generalsekretær i Norges Parkinsons forbund, Kristin Ruud.
1: Det finnes mye god behandling, men ingen kur, men vi har et fantastisk forskningsmiljø i Bergen, så vi er veldig optimistiske. Altså, vi håper at det skal komme bremsemedisin til Parkinson, som det har kommet for en del andre hjernesykdommer i det siste.
0: EU vil investere mer enn 200 millioner euro på Grønland som en del av en ny samarbeidsavtale. Blant annet vil EU og Danmark sammen finansiere en satellittbasert internettforbindelse, slik at avsidesliggende områder får raskt og stabilt internett. De store investeringene regnes for å være en motvekt mot USAs ønske om å overta øya. En person er sikta i etterforskninga av trusler mot FRP-politiker Simen Velle, det opplyser PST til Dagbladet. Det ble åpnet etterforskning etter at Velle i mai skrev på Facebook hvordan han og hans nærmeste familie hadde blitt trua på livet, og saken er fortsatt under etterforskning. Nepals turistminister ber utenlandske turister om å ikke avlyse reisene sine etter katastrofeflommen. Turismen gir arbeid og inntekter til over 1 million mennesker i fjellandet. Nå begynner den viktige høstsesongen, men et hotell i Kathmandu sier at hver femte bestilling nå er kansellert. Mange av turistene står nå overfor et moralsk dilemma, sier reporter i Nepal, Ole Reinert Omvik.
2: På den ene siden så har de veldig lyst til å komme hit. De jeg møtte i går, de fortalte at ja, vi hadde bestilt reise sånn, men vi synes det er vanskelig å komme til et land som er i sorg. En jeg snakket med, han sa at han hadde lenge tenkt å dra til Nepal. Da han så at dette skjedde, så bestemte han seg for å reise rett og slett for å støtte Nepal. Altså, turistministeren, han har akkurat tatt i gang en kampanje på sosiale medier som går over hele verden nå, hvor han sier Nepal calling. Kom til Nepal, dere er viktig for oss. Det er ikke bare det at dere får en fin reiseopplevelse når dere kommer hit, men dere også faktisk støtter Nepal.
0: Og flomofferen i Nepal skal hedres før Viking og Bodø-Glimt storkamper i Mesterligaen denne uka. Det blir 1 minutt stillhet før alle Mesterligakampene. I tillegg blir det vist et banner som et tegn på solidaritet og støtte med budskapet «Dere er ikke alene, Nepal». Det opplyser det europeiske fotballforbundet. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Kveldsåpent her på NRK P1. Tormod Ingull står her i studio i kveld. Her har du First Aid Kit med Blue.

Det var First Aid Kit med Blue, Clara og Johanna Söderberg heter søstrene. Det høres veldig bra ut, First Aid Kit, som fra et annet tiår langt tilbake et sted. Funker veldig bra. Vi skal gå kjapt videre nå. Dette Odd Nordstoga med En sang som finnes.

Strålende fra Odd Nordstoga, en sang som finnes. Minne igjen om appen NRK Radio, det der du finner oss her i kveldsåpet, og det også der du går inn om du har hørt noe en kveld som du har lyst til å høre en gang til. Alle våre program ligger der. Utover kvelden I dag nå, så skal vi innom mer norsk musikk som vi bruker å putte inn når vi har sjansen. Så skal vi, det et par sånne stjerner som har bursdag I dag, og vi skal innom helgas Emmy-utdeling også. Først nå så det Victoria Nadine med Happy Tears.

0: Happy Tears.
1: Victoria Nadine, Happy Tears var det. Det var jo Emmy I helga, du fikk kanskje med deg det. Der fikk jo to av de store hver sin Emmy. Sin første Emmy, både Sabrina Carpenter og Bad Bunny. Og Sabrina Carpenter, hun fikk jo prisen som produsent og artist på det der Disney-showet som markert The Muppet Show sin 50-årsdag.
2: Okay, now to kick us off, it's our very special guest, a sensational singer, songwriter, and global superstar, the one and only Sabrina Carpenter! Yay!
3: Don't worry, Sam, I got it.

Det er litt artig da at Bad Bunny vant, siden det var så mye, skal vi si, barnslig bråk rundt det showet der. Velfortjent. Og med helgas priser da, så har altså begge to tatt et lite steg mot en av underholdningsbransjens mest eksklusive klubber, IGOT, som altså forkortelsen for vinnere av både Emmy, Grammy, Oscar og Tony. Så får vi se hvordan det går. De har i hvert fall en E-no. Vi får ta en låt med Sabrina Carpenter da, som var med i dette Muppet-showet. Dette Man Child.

Manchild med Sabrina Carpenter, som altså skuffa inn en Emmy for sin deltakelse i Muppet Show. Og hvis du ikke har sett det, så kan du jo gå inn der på Disney og se på dette Muppet Showet, som, hva skal man si, det er en slags sånn kopi av gode gamle Muppet Show, med de samme figurene og sånt nå. Er det like bra? Du får se deg selv og gjøre deg på din egen mening. Nå er det noe som i hvert fall alltid er like bra. Dette er Hellbillies. Hun jeg ville ha.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det G. Sindre Stortveit i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det, ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

Ja, det var Robbie Williams med No Regrets. Det skal visst nok handle om hans tidligere boyband Take That, men det får nå så være det artigste med den låten der, synes jeg, det at han ene som korer på refrenget, det han typen I Pet Shop Boys, Neil Tennant. Det synes jeg artig. Nå vet du det du også, så da kan du dra fram det på et eller annet narspill eller en eller annen hard musikk-quiz og brillere litt. Husk på det der nå. Ok, nå får du Rakel her med La meg gå, og etter det så skal vi snakke om en av musikkens virkelige hedersdamer som har bursdag I dag, det Diane Warren. Men først, Rakel.

La meg gå med Rakel. Ja, jeg slenger med en sånn liten stjernebursdag I dag. Dette altså ikke hvem som helst. Det Diane Warren som blir 70 år I dag, faktisk. Vi får bare gratulere. Og hvis du tenker at, hvem jo dere Diane Warren igjen, så kanskje ikke det så rart, for det at du jo nødt til å lese et platecover for å få med deg navnet til Diane Warren. Hun komponist og låtskriver, om man vil, og hun har skrevet en enorm mengde med superkjente sanger for alle verdens kjente artister. Mange av de låtene som surrer og går her på radioen til stadighet, dem har hun hatt fingrene sine borti. Nothing's Gonna Stop Us Now med Starship, Unbreak My Heart, Tony Braxton. Ja, det så mange. Vi kan ikke liste opp alle sammen, men det var noe et par. Ja, så til ære for 70-åringen, så skal vi si at vi tar hennes kanskje mest kjente sang, Aerosmith. Det kanskje også deres mest kjente sang, I Don't Wanna Miss A Thing. Den gikk I hvert fall til topps over hele verden. Filmmusikken til Armageddon. Tenker vi ta en liten runde på akkurat det, etter vi har hørt sangen. Her kommer den I hvert fall.

Ja, det var Aerosmith, I Don't Wanna Miss A Thing, som altså ble nummer en over hele verden, omtrent I hvert fall da. Men det rare at hun, Diane Warren, da, som har skrevet sangen, hun skrev sangen med tanke på at Celine Dion, eller noen I den retningen, skulle spille den inn. Men så ble filmen liksom solgt inn, filmen, så sangen ble solgt inn til filmen Armageddon, altså en av de 15 filmene hvor Bruce Willis redde verden. Men da prøvde man også å få U2 til å spille inn den sangen her, men så ble Liv Taylor kastet som den ene skuespilleren, og da var det jo artig poeng selvfølgelig at han duden I Aerosmith er faren til Liv Taylor, og ja, så da ble det dem. Og så ble det jogget med en kjempehit. Hadde sikkert blitt fint med U2 eller Celine Dion også, men det var vel greit at Aerosmith fikk den. Nå det straks værvarsel. Vi skal få med oss A Rainy Night in Georgia med Randy Crawford først.

0: Det var Randy Crawford som sang A Rainy Night in Georgia. Og for ordens skyld så har jeg nå sjekket været for Georgia akkurat nå, og Yr sier det blir delvis skya og regn utover ettermiddagen og kvelden, så Randy Crawford har sine ord I behold. Men hva med statsmeteorolog John Smits?
1: Jeg håper at jeg får min behold også da. Ja. Kan du si det at akkurat nå så det en del regnbyger på Nordmøre I hvert fall, og også nedbør som har beveget seg gjennom Nordland, og etter hvert kommet opp til en sørlig del av Troms, og snuser litt på sørligste del av Finnmark akkurat nå I hvert fall. Og så det også noen regnbyger som går langs med kysten fra Sørland og opp mot ytre Oslofjord, det omtrent sånn som det nå da. Og det bringer jo oss over til morgendagen, som ja, blir vel for det meste skyet på Spitsbergen, men stort sett oppholdsvær I Longyearbyen I hvert fall, og ja, 5, 6, 7 grader over null. Litt vind I Finnmark, sør-østlig, ja, I hvert fall liten kuling utsatte steder. Kan vel kanskje være stiv kuling enkelte plasser på kysten I øst en periode også. Det nedbør, som jeg sa, som brer seg nordover nå I løpet av natt. Det passerer, men det gir ikke fullt så mye nedbør som det neste systemet som kommer sørfra utover dagen I morgen. Det danner seg et lavtrykk over ja, midtre del av Sverige som beveger seg nordover og gjennom Nordfinland og skal egentlig passere over Finnmark. Og, så da blir det nok en del regn som brer seg nordover da, utover dagen I morgen. Også vestlig del av Troms, unnskyld, østlig del av Troms får dette regnet. Mens på slutten av dagen så har det stort sett gjort det sitt I den sørligste delen av Finnmark. Lengre vest I Troms, da hvis vi vest for det fjellmassivet som kalles for Lyngsalpene, så blir det nok bare litt mer spredt regn. I Nordland så vil det gå en del regnbyger I løpet av morgendagen. Det samme gjelder også Trøndelag og Møre og Romsdal. Vinden kan vel komme opp I en frisk bris og liten kuling på kysten ifra sørvestlig retning. Kanskje kortvarig når vi nede ved statt opp I en stiv kuling. Også sør til sørvest, og også sørover på Vestlandet så blir det en del regnbyger I morgen. Men det tar seg nok noen pauser, særlig de indre strøkene I sør, særlig utover ettermiddagen. Når det gjelder områdene Østafjells, så venter vi også her at det passerer regnbyger fra sørvest utover dagen. Når vi kommer til kvelden, så virker det som kanskje mye det har passert, men det kan kanskje henge igjen en annen byge fortsatt. Så det også en liten mulighet for torden I de ytre strøkene på Vestlandet, også langs kysten I Trøndelag og Møre og Romsdal. Det kan også være at enkelt av disse bygene som passerer over Østlandet kan ha et eller annet lyn eller tordenskrall I seg, men det ikke rare greiner. I fjellet så det også sånn at disse regnbygene vil passere her, og vi I de aller høyeste fjellområdene, så går temperaturen noe ned, så på toppene I hvert fall I Jotunheimen, så kan det nok være nedbør I hvit form da, utover morgendagen.
0: Det var I hvert fall godt å høre at disse bygene tar seg en pause innimellom.
1: Ja, det veldig godt at de tar seg en pause litt innimellom, og kanskje til og med kan bli noe gløtt av sol, så da vi prøver alltid å se det positive I dag.
0: Ja, flott. Takk skal du ha, Jon.
1: Bare hyggelig.
0: Hei.

Ja, det var Synnes Ørjær med Emilie, låt som kom den uka her. Ikke bare kommer med en ny sang, hun har også startet på noe som blir en ganske lang Norgesturné i høst og vinter. Hun har nettopp spilt i Tromsø, og så i oktober så tar hun turen til Kirkenes og Sarpsborg og Stavanger og masse andre plasser. Du får sjekke ut hvor hun spiller hen, hvis du har tenkt deg på konsert, og kanskje kommer dit du bor. Nå kommer Gabrielle her med Hjemme.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Fremskrittspartiet holder seg stabilt over 30% i en fersk Norstat-måling utført for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Målinga viser også at de fleste partiene holder seg på samme nivå som i forrige måned. Arbeiderpartiet går litt tilbake og ender på 22% oppslutning. Høyre går litt frem til 15,7%. Men Høyre må nå innfinne seg med å være mindre enn FRP, sier kommentator i Dagbladet Martine Ørdal.
1: De har ligget stabilt FRP på over 30% i veldig lang tid nå. Dette er den tiende måneden på rad med borgerlig flertall og et FRP som har ligget så høyt så lenge, og som jo påvirker også tallene til de andre borgerlige partiene.
0: Oslo tingrett har forlenget varetektsfengslingen for Marius Borg Høyby i 4 nye uker, det melder Aftenposten. Han hadde på forhånd samtykket til videre fengsling med elektronisk kontroll. Nå kan han holdes i politiets varetekt til 5. oktober. Høyby har fått tillatelse til å delta i gravferden til Kong Harald på onsdag. Brakseieren for ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland i delstaten Sachsen-Anhalt i går sender sjokkbølger gjennom Europa. Partiet fikk 43,8% av stemmene. Det kan bli første gang et ytre høyreparti leder en tysk delstatsregjering siden nazistene styrte. AFD vil blant annet ha en streng innvandringskontroll, avslutte sanksjonene mot Russland, avvikle det grønne skiftet og forby bruk av regnbueflagget i skolen. EU vil nå granske delstatsvalget, forteller korrespondent Anders Børingbo.
2: Det er en pågående granskning her allerede av Meta, X og TikTok for hvordan de håndterer hvem som slipper igjennom i sosiale medier. Og i dag åpnet EU for at den granskningen kan også komme til å omfatte den tyske valgkampen i Sachsen-Anhalt, hvor det er påstander om falske kontor og spredning av KI-innhold.
0: I Serbia ble krigsforbryterdømte Ratko Mladic i dag begravet på statens regning.
3: Et siste farvel med Ratko Mladic. Slakteren fra Bosnia ble han kalt. Dømt for krigsforbrytelser, folkemord og forbrytelser mot menneskeheten etter krigen i Jugoslavia på 90-tallet. Men for mange serbiske nasjonalister var Mladic en helt. I dag fulgte tusenvis ham til graven.
0: Reporter Haldor Asvald. Storbritannias største bilprodusent Jaguar Land Rover vil si opp 4000 av sine ansatte. Etter planen skal det skje gjennom frivillig avgang. Målet er å kutte kostnadene med 20 milliarder kroner over 2 år, og mesteparten av nedbemanningen skal etter planen skje i Storbritannia. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Her på NRK P1 har vi en time igjen med kveldsåpent. Den vi så heldig at vi får opp til å starte med Dumb Dumb Boys. Dette Englefjes.

Dum Dum Boys med Englefjes. Det spilte jo De Lillos tidligere I kveld, så kanskje jeg burde bare kaste inn Rage Rockers og Jukke også, så har vi liksom hele buketten samlet. Jeg får tenke litt på den. Vi skal ha en annen klassiker her nå. Dette altså Tracy Ullman, They Don't Know.

Gracie Allman, They Don't Know. Høres ut som de bruker sånn tubular bells, skal jeg si, på, sånn svære klokka på en låten der. Det er jo egentlig, vet du, så er den sangen her laget av Kirsty MacColl. Kirsty MacColl, da må jeg sikkert legge til altså, at hun er da den kvinnelige stemmen på Fairytale of New York med Pogues, for eksempel. Hun spilte inn den låten her i 1979.

da hun kom ut med den her i 1979, så var det ingen som brydde seg i det helt tatt. Det jo hårfint om du hører forskjell på de sangene her, bortsett fra det der med det klokkespillet da. Men hun godeste Kirsty ble jo kjempeglad når hun Tracy Ullman ville spille inn den låten her i 93, så hun McCall, hun stilte opp og kora og greier på den 83-versjonen, og da ble den av en eller annen merkelig grunn plutselig en kjempehit. Merkelig det, hvordan samme sangen liksom må ha flere dytt for å komme seg ut for kanten for å bli en hit. Det er jo ikke så stor forskjell på dem egentlig. Men ok, nå om ikke så lenge så skal vi snakke om noe helt annet, for ja, i dag så er det 30 år siden Tupac ble skutt, og det skal vi snakke mer om ikke så lenge. Vi skal ha litt Zimmerman først, med Reaper i lakken.

0: Zimmermann med Riper i lakken. Og ja, hva var det jeg sa? I dag det altså 30 år siden Tupac Shakur ble skutt i Las Vegas, i det som skulle bli et av musikkhistoriens mest omtalte drap. Men hva var det egentlig som skjedde den kvelden? William Frehov Sande tar oss tilbake til Las Vegas 7. september 96.
1: Klokka kvart over 11 på kvelden. Vi befinner oss i Las Vegas, og datoen 7. september 1996.

0: Cadillac opp på høyre side. Et vindu går ned. Så kommer skuddene. Tupac blir truffet fire ganger. To ganger i brystet, en gang i armen og en gang i låret. Suge Knight blir også skadet, men Knight fortsetter å kjøre. Omtrent halvannen kilometer senere blir BMW-en stanset av politiet, og ambulansepersonell kommer til stedet. Tupac kritisk skadet og blir fraktet til University Medical Center i Las Vegas. Men for å forstå hvorfor noen kan ønske Tupac dø, så må vi spole litt tilbake. Vi på midten av 90-tallet. Amerikansk hiphop preget av en bitter rivalisering mellom østkysten og vestkysten. På den ene siden New York Bad Boy Records og The Notorious B.I.G. Og på den andre siden Los Angeles Death Row Records og Tupac Shakur. Tupac og Biggie hadde en gang vært venner, men forholdet kollapset etter at Tupac ble skutt og ranet i New York i 1994. Tupac hevde senere at Biggie og Sean Puff Daddy Combs visste mer om angrepet enn de fortalt, men de avviste anklagene. Og etter hvert blir konflikten mellom partene både personlig og offentlig. Everybody want to be on about it being a war between the East Coast and the West Coast. It's really just a problem with two rappers. It's on, nigga. All that bickering beef. I can hear sweat trickling down your cheek. Everybody want to make it a bigger thing than
1: Everybody
0: it is.
1: Everybody wants to get involved in everyone else's problem.
0: Exactly. Biggie, remember when I used to let you sleep on the couch and beg a to let you sleep in the house? For konflikten eskalerer gjennom 1995. Tupac tolker Biggie's Who Shot Ya som et angrep på han, og Suge Knight går offentlig ut mot Bad Boy Records. Og sommeren 1996 svarer Tupac med Hit Them Up, et brutalt og personlig angrep på Biggie og Bad Boy Records. Fuck your bitch, you fat motherfucker. Westside, Bad Boy Killers. You know who the realest is, niggas, we bring it to. Men på selve drapskvelden skjer noe som senere blir sentralt i etterforskningen. Mike Tyson! Vi tilbake i Las Vegas 7. september 1996. Tupac og Suge Knight på MGM Grand for å se Mike Tyson bokse. Og etter kampen møter følge Orlando Anderson, et medlem av Southside Compton Crips. Og det har allerede vært konflikt mellom Anderson og personer rundt Death Row. Overvåkningskameraen på hotellet fanger det som skjer, og Tupac slår Anderson, og flere fra følge deltar i slagsmålet. Og senere forlater Tupac hotellet sammen med Suge Knight. De på vei til Club 662. Og rundt klokka 11 blir de stanset av politiet på grunn av høy musikk og manglende synlige bilskilt, men de får kjøre videre. Og bare minutter senere står BMW-en ved det røde lyset på Flamingo Road, hvor Tupac blir skutt fire ganger. Den blir etter hvert kjørt til sykehuset, hvor legene kjemper for å redde Tupac. Han blir operert og lagt i medisinsk koma, og utenfor venter venner, familie, fans og journalister. Suge Knight was able to get his vehicle just about a mile away from the site of the shooting. Something of a miracle given his condition, the condition of his car, which had a flat tire, and the fact that the traffic on the strip after a heavyweight fight in Vegas is something to behold. Samtidig som Tupac kjemper for livet, så forsøker politiet å finne ut hvem som satt i den hvite Cadillac-en, men etterforskningen møter problemer. Flere personer i Tupacs følge gir ifølge politiet lite informasjon. Suge Knight sier senere at han hørte noe, men han så ikke hvem som skjøt. Seks dager etter skytingen den 13. september 1996 dør Tupac Shakur av skadene. Han blir 25 år gammel. Rap star Tupac Shakur died last night after a brief life in a rough business.
2: Fuck him, we bad boy killer. Brief life in a rough business, faktisk. Drapet på Tupac har i 30 år vært et av musikkhistoriens mest omtalte mysterier. Men i forrige uke så kom altså dom i saken da en jury i Vegas fant Dwayne Davis skyldig i hvert fall å ha orkestrert dette drapet. Men han har anka å fremholde sin uskyld, så vi får se hvordan det går. Her Tupac med låten han ga ut samme år som han gikk bort, dette California Love.

Tupac med California Love var det som jeg fikk her i Kveldsåpent, hvor neste artist ut er Dina Misund med Olai.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør leseklubben i appen NRK Radio.

0: sove når ingenting sant.
1: Lille Cæsar, elsker deg, var det. Vi har en halvtime igjen av kveldsåpent. Vi skal ha mer helt fersk ny musikk, og så skal vi også innom det at Chrissy Hynde har bursdag I dag, så det kommer vi straks tilbake til. Men Miles Smith, Stargazing, først ut.

får alltid masse skryt for at han er en glimrende låtskriver, Chrissie Hynde, som altså har spilt med The Pretenders. Hun ble født I Amerika egentlig, men flyttet til London på 70-tallet, og der kom hun kjapt inn I gjengen rundt bandet The Sex Pistols. For den som har sett serien The Pistols, så vet man at hun var en del av gjengen der, og hadde et heftig forhold til gitarrist Steve Jones, blant annet. Men hun satt og skrev sanger på rommet, og fikk dem egentlig aldri ut med noe skikkelig band, før hun I 1978 samlet det som skulle bli The Pretenders, og da løsnet det skikkelig. Brass in Pocket gikk helt til topps I Storbritannia I 1980. Siden det så fulgte jo masse låter, Back in the Chain Gang og Don't Get Me Wrong. Chrissie selv jo det eneste originalmedlemmet som har vært med hele tida I The Pretenders. Hun jo også da mer eller mindre The Pretenders, kan man si. Hun ble innlemmet I Rock'n'Roll Hall of Fame I 2005. Gratulerer Chrissie Hynde med 75-årsdagen. Man må jo bare være stor fan av Chrissie Hynde. Hun jo en av dem som stiller opp på amerikansk talkshow med Frank Zappa T-skjorte, så da må man være sympatisk, synes hun I hvert fall det. Dette The Pretenders med en av de aller største hittene sine, I'll Stand By You fra 1994.

Det var Pretenders og bursdagsbarnet Chrissy Hynde som fremførte I'll Stand By You. Står seg godt den, og apropos det, nå det bare å brette opp armene, vreng opp lyden på radioen, for nå, nå kommer den bra igjen.

Av og til så må man bare høre på Spin Doctors med to princess. Sånn det bare. Nå skal du få høre på noe helt annet. Dette Angelo Reira som synger Sånne som meg.

Silje Nergård med Perrong var det. Det er sånn at på mandagene her i Kveldsåpen så tar vi oss gjerne med en anbefaling fra Urørte redaksjon, og I dag har vi funnet fram til en låt fra en gjeng som kaller seg Fremtiden. Om det et band eller en gjeng det som, med folk som gjør ting sammen, det ikke så godt å si for oss. Det står på hjemmesiden deres at de møtes I et forsøk på å skape et musikkliv de selv har lyst til å være en del av. Noen gang så blir det en sang, noen gang så blir det en konsert eller en film. Ikke så godt å si hvordan de opererer egentlig, men I hvert fall, de har nå fått til låten Plass til deg, som altså anbefalt fra Urørte denne uka, så vi anbefaler videre. Her kommer den.

0: var altså anbefalt av Urørt, og det skjønner vi godt. Dette var Plass til deg med fremtiden. Nå har det, sånn at når vi går av lufta, så Jonas klar med kvelden her på P1. Og i kveld blir det vilt slagsmål og krangling i det programmet.
1: Ja, vi litt håp, men jeg håper det blir sånn hyggelig krangling, hvis du skjønner.
0: Å, det blir det ikke.
1: Det skal handle om hva som best, det katt eller hund?
0: Ja, det her skal bli artig.
1: Ja, hva du selv da?
0: Ja, nei, katt selvfølgelig by far bedre enn hund. Det ikke noe å snakke om engang, det.
1: Og dette kommer jeg jo til å spørre alle som hører på P1 i kveld om også, men da må jo du si hvorfor da.
0: Nei, sånn det bare.
1: Ok.
0: Og det vet alle sammen, så det...
1: Ja, for jeg er faktisk, jeg har vokst opp på gård med begge deler, så jeg skal være slags Sveits i midten, og jeg skal høre argumenter fra begge sin side, så får vi se om jeg kommer til en eller annen slags konsensus i folket før midnatt. Da.
0: Ja, jeg skjønner det. Du, helt tilfeldig, akkurat nå så publisert Rolling Stone Magazine en liste med topp 30 låter som har katt i navnet. Masse sånn Cure og Beyoncé og Janet Jackson og sånn var representert på denne lista. Mm-hmm. Så jeg tenkte at vi kan gå ut på en sånn kattesang, ikke det veldig bra?
1: Det en helt fantastisk vei inn til neste show.
0: Ja. Her kommer altså David Bowie med Cat People. Fantastisk låt. Lykke til med den kranglingen din.
1: Takk.
0: Ha det.

0: Her NRK Nyheter klokka 22. Store folkemengder møtte i Berlin i kveld for å protestere etter at ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland fikk 43,8% av stemmene i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Det kan bli første gang en ytre høyreparti leder en tysk delstatsregjering siden nazistene styrte. Det er mange som frykter AFDs seierherre Ulrich Siegmund, som blir kalt Tysklands farligste mann.
1: Folk i Berlin og i andre tyske byer de samler seg fordi at de vil at politikerne skal fortsette å boykotte og la være å samarbeide med dette høyre nasjonalistiske partiet som altså fikk nesten halvparten av stemmene i gårsdagens delstatsvalg. Og Siegmund, partiets statsministerkandidat, han ses på som farlig fordi han er hyggelig, smilende, charmerende, positiv, men står for noen ytterliggående politiske holdninger. Han vil blant annet ha adskilte skole klasser for etniske tyskere og for innvandrere, og de sistnemte de skal forberede seg på å bli sendt tilbake til de landene som foreldrene deres har utvandret fra.
0: En person møtte opp på legevakta i Bærum med stikkskade etter en voldshendelse. Den skadde har ifølge vittner fått stikkskader. Skadegraden er uklar ifølge politiet. Politiet jobber med søk etter involverte for å avklare hendelsesforløpet. 3500 av forsvarets menn og kvinner skal delta i kong Haralds gravferd på onsdag. Siden kongen er forsvarets øverste leder, er det mange som har tjent under han gjennom disse 35 årene. Og på onsdag skal forsvaret ta farvel med det de kaller deres krigsherre, sier oberstløytnant Johannes Kipsgaard.
2: Og det ordet krigsherre, det er jo et ord som kanskje høres fremmed ut og til og med litt brutalt for dem som ikke kjenner forsvaret. Men for oss så er det litt mer nært. Et viktig poeng her er jo at monarken spiller jo faktisk en viktig rolle som militær leder og toppleder i forsvaret. Og det er jo sånn at vi har hatt en diskusjon nasjonalt med kongen med sin uformelle, men høyst reelle makt, og regjeringen med den formelle makten. Og sånn er det jo også i det militære mikrokosmoset. Det er jo regjeringen som er den reelle øverste krigsherre som gir forsvaret oppdrag, men monarken han påvirker også, har en stor betydning også for kampviljen til norske styrker.
0: Og politiet stenger deler av luftrommet over Østlandet i forbindelse med kong Haralds begravelse fra i morgen til torsdag. Politiet presiserer at det gjelder alle luftfartøy, noe som betyr at det ikke er tillatt å fly droner eller småfly i de berørte områdene uten spesiell tillatelse. Forsvaret skal bistå politiet i gjennomføringen av tiltakene. Det var NRK Nyheter i studio. Terje Tobias Tønne.

Hele veien fra 1986, det var Eurythmics med Thorn in my side I kvelden på P1. God aften, god mandag, det fremdeles 7. september I et par timer til, og jeg veldig glad for at du har på radioen, og at du har lyst til å dele denne kvelden sammen med meg da, og resten av alle de som hører på P1. Denne kvelden. Jonas heter jeg, og jeg står her I studio på distriktskontor på Hamar. Det mørkt, veldig mørkt utenfor vinduet, men det var ganske fin temperatur da jeg gikk gjennom gågata her I Hamar, og det var folk ute på restauranter, og det virket som om folk var gira på en fin høstkveld, selv om det mandag. Håper uka di starter fint. Hva driver du med I aften? Gå inn I appen NRK Radio og del hvordan du har det. Der kan du også sende inn et tema. For sånn det her I kvelden på P1, at det du som hører på som bestemmer. Hvis du blir trukket da, jeg har en stor bolle full av temaer som blitt sendt inn, og så på slutten av hver sending så trekker jeg hva som blir neste sendingskrydder da. Og jeg skal gå mer inn på hva det skal handle om I aften, etter at vi har hørt Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Auge på. Og så gleder jeg meg til å høre hva akkurat du driver med I kveld. Det altså inne I appen NRK Radio. Du kan bli med på oppropet denne tampen av mandag 7. september.

Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Øygo på P1. En mandagskveld, det Jonas som snakker til deg I radioen, og inboxen åpen. Og allerede har jeg fått forslag til tema som jeg kan legge I bollen, det fint. Bestemor Gunn, hun foreslår tema onsdag kveld, helt konge. Og det passer bra, kongen skal begraves på onsdag, men det jo sånn, hvis vi skal følge reglene da, Gunn, så kan jeg kan jo ikke garantere at det temaet blir trukket, for det jo masse andre temaer der oppå. Men jeg tenker helt konge, det kan jo bli et spennende tema når som helst. Og så det Gro som skriver en hilsen fra Lesjaskog, jobber langvakt I kveld og natt, kaffekoppen nettopp fylt opp, trivelig sending på radioen, og driver og fester tråder I en bonding som skal bli pledd, strikket av en beboer. Så fint da, det hørtes ut som en fin aktivitet nå 13 minutter over 10 en mandagsaften, og jeg tenkte sånn, jeg jo her I radioen frem til midnatt, og litt sånn usikker alltid, skal jeg tørre å ta meg en kaffekopp, for jeg har jo lyst til å sovne en eller annen gang, men vet du hva, Gro, du influencer meg her I inboxen, inni appen NRK Radio, jeg tror jeg må gå og ta meg en kaffekopp når vi hører Jim Sterk da, med Going Down That Lonely Road, ganske så snart. Og så tenkte jeg at jeg skulle rett og slett åpne aftenens tema, ønsket av Bjørn Inge, og det rett og slett katt versus hund. Hva det som best, hund eller katt? Og nå lager jeg en avstemning som jeg publiserer nå I NRK Radio. Og da kan du rett og slett stemme på hva du synes best. Det katt eller hund? Og jeg vet ikke, jeg helt blank faktisk. Jeg aner ikke hva som kommer til å vinne, fordi selv jeg vokst opp på gård med begge deler, og må si at jeg sliter litt når jeg skal velge. Så jeg skal være nøytral enn så lenge, men jeg lover at jeg også skal ta et valg før midnatt, fordi at det jo det som litt morsomt med sånne dilemmaer. Man må jo ta et valg, det det som gjør det. Og derfor jeg tenkte sånn, skulle jeg putte på et sånn katt, hund eller et annet dyr? Men nei, vi må holde det rent og enkelt. Jeg synes det var det jeg leste på lappen da jeg trakk den på onsdag rett før midnatt. Da. Tenkte at det det Bjørn Inge ønsker seg. Han har lyst til å finne ut av hva som best. Så derfor så den ganske tabloid, denne avstemningen. Akkurat nå da, så det hun som leder med 71%, men jeg regner med at grafen kommer til å svinge masse. Og så håper jeg jo da at du går inn I appen NRK Radio og redegjør for ditt valg da. Hvorfor valgte du hund? Hvorfor valgte du katt? Sånn at vi kan bli litt klokere. Og man kan også fortelle hvorfor man synes den andre ikke noe bra, hvis man har noen sterke meninger den veien. Vi får se da hvor kranglelystne dere denne mandagen. Ok, katt eller hund, gå inn I avstemningen inn I appen NRK Radio, velg din favoritt, og så kan du sende en melding etterpå og redegjøre hvorfor du valgte

fra starten av 2000-tallet. Det var Jim Sterk det med Going Down That Lonely Road. Jeg må innrømme at jeg hadde glemt den låta der litt. Den skal jeg putte rett inn i min ikke-glem-liste for en fin låt. Før vi hopper til kveldens tema, katt versus hund, så tar vi en liten sviptur innom ku først, i hvert fall det kua lager, for jeg har fått en melding fra melkebilsjåfør Svein, som har sendt en melding inn i appen NRK Radio. Han skriver: God kveld, Jonas. Er nå ferdig med å hente inn fersk kumelk her i Ballangen og Kjellebotten, og skal kjøre opp til Narvik, og jeg må en tur innom verkstedet før jeg kjører til Tinemeier i Harstad med cirka 20 000 liter melk. Det er mye melk det i en tank. Kjør forsiktig. Så det var litt om ku, det er bra. Og så er det avstemningen inne i appen NRK Radio, og rett da, liksom, da avstemningen startet, da, katt eller hund, så ledet hun veldig. Og så under Jim Sterk her, så var det beste tidspunktet, synes jeg da, det er når avstemningen er 50-50. For da er det så spennende å se om hvilken vei det går, og klokka er jo bare 19 minutter over 10, skal være her til midnatt, så hvis du har en sterk mening da, må du gå inn og stemme, fordi at nå er det altså katt er 46% som mener at katt er best, og så er det 54% som sier at hun. Så nå er det likt, og det liker jeg. For det betyr at den stemmen som du sitter og ruger nå, hvis du sitter på kjøkkenet eller i sofaen eller på kafferommet på jobben, det er nå du må gå inn og stemme. Så det blir riktig dette her, så vi finner ut av de som er våkne en mandagskveld, hva er det som er best? Er det hun eller er det katt? Og så er det selvfølgelig også begynt å renne inn med argumenter for eller imot da. For eksempel Terje her, han skriver: Akkurat nå står jeg og lager en stor gryte med elglapskaus, drar til fjells i morgen på rypejakt. Rypejakt klarte jeg rett og slett ikke å si. Må snakke saktere. Drar til fjells i morgen på rypejakt. Da er det bra å ha noe lettvint og bare varme opp etter en lang, hard dag i fjellet. Og som rypejeger har jeg selvsagt en liten fuglehund, Geo av typen Brett.

Eton. Og, ikke sant, så Terje, og det skjønner jeg, for at katter ikke noe tess på rypejakt. De kan jo jakte fælt, men kanskje ikke rype. Ok, og her kommer det. Her, nå det masse fine argumenter her. Vi skal gå gjennom Erik på 11 år. Våken sent, Erik. Han skriver, hund, fordi man kan kose med dem og gå turer. Ja, men man kan jo... Kanskje ikke gå tur? Jo, sett folk gå tur med katter faktisk. Kan du i hvert fall kose på dem? Mm, men den notert, Erik. Det ditt argument. Du som hører på nå, hva det du liker best? Hund eller katt? I dag det litt tabloid. Man får ikke lov til å velge noe annet. Gå inn i appen NRK Radio. Mens vi hører Ingrid Vårvik. Dette her, det bare en mann i kvelden på P1.

James Arthur med Say You Won't Let Go I kvelden på P1. Det mandag 7. september, og det Bjørn Inge som har bestemt aftenens tema. Det altså katt versus hund. Hva best? Og nå det en nydelig rundetall inne I appen NRK Radio, og det en liten overvekt av folk som liker hund. 60% sier at hun best, 40% sier at katt best. Og kattefolk der ute, dere må kanskje opp I ringa, fordi jeg synes også når jeg leser meldingene som kommer inn her, at det en liten tendens at det noen flere på hunder her. Kanskje hundefolk våkne lenger på natta, jeg vet ikke. Så hvis du en katteelsker som føler at din stemme må bli hørt, gå inn I appen NRK Radio og stem! Og så skriver Per Einar her, dette synes jeg bra. Per Einar, han skriver ofte fine meldinger inn til kvelden. Hva best, hund eller katt? Hun elsker deg som om du verdens beste menneske, mens katten lar deg føle deg beæret over at den I det hele tatt bor hos deg. Og det er riktig. Sånn min erfaring med katter også, og da Når en katt velger deg, da føler man seg rimelig spesiell, ass. Og så det en anonym her som skriver katt selvfølgelig, en sterilisert, chippet katt og katteluke gir mye kos, ingen mus og mulighet for å reise bort en helg uten dyrepass. Og det jo også riktig, katter mer selvgående enn hund, men så det Rolf da, som skriver en hund den beste og mest trofaste vennen du kan få, svikter deg aldri, evig trofast. Ja, det også sant. Og så det Hege som, som legger seg I midten, sånn som meg. Hun skriver, bonden og budeia har både hund og katt vært I sitt bruk, men uansett så velger vi helst ku. Kanskje det, bonden og budeia, kanskje det må være tema en aften det også, ku. Dere får sende inn, så skal det bli en offisiell lapp oppe I temabøtta, hvis dere vil det. Og så tenkte jeg skulle ta med en som ikke katt- eller hunderelatert, for folk driver jo med mye annet enn mandagskvelden også. Mylis, hun skriver, god kveld, jeg akkurat blitt ferdig med kveldens korpsøvelse med Trøndelags triveligste korps, Melus Janisjar korps. Vi har en så fantastisk og inspirerende dirigent, artig på både øvelser og konserter. Ha en fin kveld dere også, med vennlig hilsen, Mylis. Takk for den fine rapporten fra Janisjar korpset og en god dirigent, det skal man ikke kimse. Det nesten like fint som en snill katt eller en hund.

hjertet i kvelden på P1, og før det så leste jeg meldingen til Bonden og Budeia, som har både hund og katt, hver til sin bruk, og velger helst ku, og så sa jeg da, ja, men da må jo kanskje dere ønske dere ku som tema da, så jeg kan skrive det på en lapp og legge i bollen, og da fikk jeg først go på det da, fra Bonden og Budeia, ja, vil ha ku som tema, opp i bøtta med lappen, så det har jeg gjort, men så kom det en ny melding her, og denne her kiler meg på riktig vis, for her står det, og ku og oksenavn, snart kalving her, og alle 35 må få navn. Men da håper jeg, Bonden og Budeia, at når kalvingen er over, og alle 35 har kommet, så sier dere ifra, for da lover jeg at vi skal ha, hvis det går bra for dere da, så kan vi ha sånn førstemann til mølla, ikke sant? At folk sender inn navn, og så tar jeg de i, det blir fort 35 navn da, og så blir det da de første 35 navnene som kommer inn, det er det de må hete. Hvis dere liker denne planen, så er jeg i hvert fall jeg klar for det når kalvinga er der og de 35 er ute. Dette får dere tenke på. Jeg begynner å drodle på ideer med en gang. Men det er ikke kul det handler om i kveld, egentlig. Det handler om hund versus katt. Og nå er det, det har liksom stabilisert seg litt her i avstemningen inne i appen NRK Radio, med en overvekt, vil jeg si, på hund, 62% som liker hund best, og 38% som synes at katt er best. Og da har rett og slett Oddbjørn her, en liten, han har en liten teori på hvorfor det er sånn at hunden leder. Han skriver at katteelskere kommer seg ikke bort til telefonen, for de har en katt i fanget, og katten er husets sjef. Og det er sant, altså på denne gården som jeg har vokst opp da, der var det sånn at bikkja vår fikk ikke sove på sin plass, der lå på den store, liksom foran den, ovnen på kjøkkenet, der den der puta liksom, sånn matte, stor laget for hund, ikke sant? Der lå katten, lille katten midt på der, og så måtte bikkja ligge på kjøkkengolvet ved siden av. Sånn var hierarkiet hjemme hos oss da. Så katten er absolutt sjef i huset. Og så er det Tor Ole som skriver, hund uten tvil, det mest trofaste og givende husdyr man kan ha. Katter er flotte dyr, men utekatter dreper enorme mengder småfugl hvert år. Det er jo et problem med katter, at de dreper mye småfugl, det må vi ta inn over oss. Mm. Og så er det Marit som sender melding til kvelden ganske ofte. Hun sover ute om natta, og hun skriver at når jeg sover ute, så er det også for å temme livredde katter. Hun trenger en klar leder. Katter blir ofte forsømt, og flere kommer til gården min. En 9-åring har endelig blitt trygg i sommer, og en drektig jentepus bor på badet. Ta vare på dyra. Og det er jo en oppfordring som jeg stiller meg bak. Om du elsker hund eller katt, så må man ta vare på dem.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: To litt melankolske og triste låter på lappen. Ikke på lappen, men på rappen. Mella med Medisin, og nå sist Yngvild med Gråter. Og for det som er over i kvelden på P1 med Jonas, og det er rett og slett katt versus hund det handler om i aften, og dere sender inn så mange gøyale meldinger, og jeg har en veldig fin fine argumenter for hund fra Stein. Men jeg tar med den her fra Hanne først, da, og den er skrevet på veldig brei trønder, og jeg vet at folk kan bli litt irritert og sånn når man parodierer andres dialekt, men kan alle bare ta dette med en at det er gjort med kjærlighet, at den er bare skrevet så utrolig bredt, så det er vanskelig å lese den på østlandsdialekt. Så selv om det nå blir litt parodi på trøndersk, det er masse kjærlighet til Hanne. Kattene er selvstendige, man kan ikke oppdra dem på samme måte som hund, det liker jeg. Og hundene er så likende fordi de kan oppdras. Hundene er alltid glad for din oppmerksomhet når du kommer. Dersom de er trygge, da vil du merke. Hunder kan føles truende på en mer reell og sannferdig måte. De kan gjøre stor skade, større enn kattene. Miau, med vennlig hilsen. Hanne på brei i Trøndelag-aktig område. Og så er det Stein her som skriver, Jonas, grunnen til at man foretrekker hund framfor katt er ganske enkel. En hund ser på deg og tenker, du gir meg mat, husly og kjærlighet, du må være Gud. En katt ser på deg og tenker, du gir meg mat, husly og kjærlighet, jeg må være Gud. Jeg orker rett og slett ikke å bo sammen med noen som har høyere tanker om seg selv enn meg.

Lucas Graham med Lai i kvelden på PN. Og katt, tar igjen hunden litt her, må jeg bare si nå, nå inne i appen NRK Radio, hvor du kan stemme hva som best, hund eller katt. For nå katt oppe på 43%, virker som om katteelskerne der ute har våknet, og det har også kommet inn litt flere argumenter her for katt da. Jørgen skriver, har hatt både hund og katt, men katt for alltid det beste. Og Anne Berit skriver, katten min kommer løpende hver gang jeg kommer hjem, like ellevil hver gang, jeg overbevist om at hun elsker meg. Og det bra dere sier, Anne Berit og Jørgen, for det jo også en del folk som kommer, det litt sånn hardere, litt strengere teorier på de som på hundesiden om hvorfor hun best i forhold til katt. Her skriver Anonym, du eier en hund, men katten eier deg. Hun ønsker å være en del av flokken din, katten ikke. Så hun definitivt best. Ok, ok, jeg hører deg. Gå inn i appen NRK Radio og bidra i dette lavterskeldemokratiet som denne avstemningen. Og så begynner det å nærme seg nyheter her på PN, men det så mye god musikk i vente. Nå først, Stein Torleif Bjella, Sundre Berge, og så etter det, så det The Weather Girls med It's Raining Men, og så etter det igjen, Tobias Sten med Eli. Tre meget forskjellige, men gode låter på rappen på PN.

0: Svein Torleif Bjella med Sundre Berge I kvelden på P1, hvor det handler om hund eller katt. Hva best, Mylis? Hun helt sikker. Hun skriver, hun selvfølgelig har en skikkelig kosehund, Ekko. Han en golden retriever på 7 år. Fantastisk familiehund som liker å sitte ute på gårdsplassen og se på alle som går forbi, og håper at noen kommer bort og hilser på han. Alltid glad når vi kommer hjem. Åh, han hørte som en fin dyr, han Ekko. Takk for den meldingen, Mylis.
1: We're your weather girl, and have we got no-

Det er rett og slett en gøyal låt fra The Weather Girls, It's Raining Men, I kvelden på P1. Og det Bjørn Inge som har bestemt aftenens tema. Hva best, hund eller katt? Og inne I appen NRK Radio så det nå 44% som mener at katt best, og 56% som sier hund. Så hvis du ikke har vært inne og stemt, så må du gå inn nå da, sånn at demokratiet blir riktig, sånn at klokka rett før midnatt så kan vi avgjøre en gang for alle hva alle som våkne en mandagskveld, hva konsensus blant hele denne gjengen. Nå straks det nyheter her på P1, vi skal bli litt smartere, og så Toby Keith og Ramon klare etter det, så det blir fint, og opp mot nyhetene da, så skal vi gjøre Tobias Sten med Eli. Og avstemningen inn I appen NRK Radio altså åpen I gode 50 minutter til, så det bare å gå inn og si om du liker hund eller katt best.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Over hele verden rammer hjernesykdommen Parkinson stadig flere, selv når det er tatt hensyn til at vi blir flere eldre. Tall NRK har fått fra Folkehelseinstituttet viser at det i fjor var over 1800 nye personer som fikk Parkinson. Antallet har økt hvert år de siste 10 årene. Parkinson rammer en gruppe hjerneceller i bevegelsessenteret i hjernen og utsletter dem. Foreløpig finnes det ingen kur, forteller generalsekretær i Norges Parkinson-forbund, Kristin Rud.
1: Det finnes mye god behandling, men ingen kur, men vi har et fantastisk forskningsmiljø i Bergen, så vi er veldig optimistiske. Altså, vi håper at det skal komme bremsemedisin til Parkinson, som det har kommet for en del andre hjernesykdommer i det siste.
0: Flommen i Nepal har kostet over 1350 mennesker livet, og fortsatt er 5500 savnet. I helga ble noen få funnet i livet, og letinga etter overlevende er fokusert på vannkraftanlegg, der arbeidere fortsatt kan være i tunneller under bakken. Surendra Tapalia er opprinnelig fra Nepal, men bor og jobber i Norge. Han har selv en venn som er fanget i en av tunnelene.
2: Det var flere personer som jeg kjenner som er savnet, og noen har mistet liv også. Så det var veldig tungt, og det påvirket meg på mentalt og følelsesmessig også. Vi har en venn som er i tunnel, men vet ikke hvis han er inne i livet eller ikke. Så det var veldig vanskelig, men jeg håper sammen med internasjonalt samfunn, og jeg håper vår regjeringer bruker ressurs på god måte, da vi vil komme ut fra denne situasjonen.
0: Og flomofferen i Nepal skal hedres før Viking og Bodø Glimt storkamper i Mesterligaen denne uka. Det blir ett minutt stillhet for alle Mesterligakampene. I tillegg blir det vist et banner som et tegn på solidaritet og støtte med budskapet «Dere er ikke alene, Nepal». Det opplyser det europeiske fotballforbundet. Motorsportutøveren Pål Anders Ullevålsæter har blitt 57 år og er fortsatt aktiv, men i helga gikk det galt da Ullevålsæter deltok i NM i Super Enduro. Ullevålsæter brakk kragebeinet og 13 ribbein. Han er rørt over hjelpen han har fått på sykehus i Norge, og er klar for nye eventyr på motorsykkelen.
3: Jeg har kjørt i over 50 land. Og det beste landet å ødelegge seg, det er jo her.
4: Han er verdensmester i Ørken Rally fra 2004, og har deltatt i Rally Dakar 10 ganger. Nå vil han tilbake. Målet er det 600 mil lange Africa Race i januar.
3: Nei, nå er det bare å ta den tiden det tar. Vi skal på et rally i januar. Så der er jeg garantert 300% klar til det.
0: Reporter Jørn André Lien. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: på P1 og her på Hamar. Boom. Her på Hamar, hvor jeg sender fra i aften, innlandet, så ble det plutselig skikkelig grisevær. Det var så fint da jeg gikk på jobb for en time siden, og da var det sånn at regnet piska på ruta. Jeg har ikke klær som er gode nok til å gå hjem i det regnværet, så det er mange grunner til at jeg er glad for at jeg er her til midnatt, men en av dem er også at jeg håper at uværet gir seg. Nok om det, det er katt eller hund, hva er det som er best det handler om i aften, og det er det Bjørn Inge som har ønsket seg inne i appen NRK Radio. Jeg trakk det opp av temabøtta på slutten av sendingen på onsdag, og 45% inne da i denne appen NRK Radio liker katt best, og 55% liker hun best. Og det betyr at det har i løpet av den timen cirka den avstemningen har vært oppe, så har det da fra å være veldig stor prosentdel folk som liker hun best, så har altså katten sakte, men sikkert sneket seg inn på hunden. Og det er jo litt typisk en katt også. Den er litt snikete. Jeg synes det er bra. Hvis du ikke har stemt den, så får du gå inn. Så blir det riktig dette her før jeg er ferdig rundt midnatt. Og så må vi jo finne ut av hva vi skal avslutte denne sendingen med, for det gjør jeg alltid, at det avsluttes med en apropos-låt eller to. Og i aften tenkte jeg vi skulle gjøre det sånn at vi spiller en kattelåt og en hundelåt. Så hvis du sitter og ruger på noen gode forslag, så er det bare å sende dem inn i appen NRK Radio. Og Tormod, som sendte kveldsåpen før meg, han skulle jo melde at magasinet Rolling Stones hadde akkurat laget en liste over topp, var det 50 kattelåter, så det betyr jo at det er mye å velge mellom, og jeg må innrømme det at jeg husker flere kattelåter oppe i hodet mitt når jeg begynner å grave i eget platearkiv, men det er opp til deg som hører på. Du kan få bestemme hva som blir avslutningen på denne sendingen hvis du blir med helt til midnatt. Det håper jeg at du gjør. Og så er det da artige meldinger her inne om tema da, selvfølgelig. Og blant annet Arne, han skriver «Katt selvfølgelig best. Våt hund, det er noen av den verste lukten jeg vet om. Har jobbet på silleoljefabrikk, trandamperi, rene franske parfyme i forhold til våt hund. Hår overalt.» Til og med såkalte røytefrie hunder. Dessuten så synes jeg hundeelskere er alt for høye på seg selv. Og så skriver han at han regner med at den meldingen her ikke blir publisert. Men nå leste jeg den da, Arne. Det er jo litt gøy å fyre opp hundeelskerne der ute. Vi får se om du får noe, om det blir noe tilsvar fra folk da, som er hundeeiere. Mer er litt sånn høye på seg selv. Det vet jeg ikke om det er hold i den påstanden, men det er i hvert fall bra. Det er gøy med litt fyr i innboksen. Og så synes jeg anonym, den her er veldig god, synes jeg. Hunder og katter har én ting til felles med kjærester. Det er den man har akkurat nå, som er verdens beste.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

svosj inn I uka, eller så kan man tenke sånn, den var litt tung. Jeg synes det ganske bra futt I inboxen I dag, og det, jeg var ganske sikker på det da, for jeg visste det skulle handle om hund versus katt, og det vet jeg noe som det gøy å snakke om, rett og slett. Og så det mange folk som våkne, og som gjør, som bruker denne mandagskvelden godt. Og jeg spurte jo hvilken låt det jeg skal avslutte med for å feire dette tema. Og det faktisk konsensus her, synes jeg. Det flere forslag som ligner på hverandre. Katta vår med Wenche Myhre, og jeg vil ha en liten hund. Og da tenker jeg, når det så mange som, det har kommet ut masse andre fine forslag også, altså. Men de har disse to, jeg vil ha en liten hund, og katta vår, med Wenche Myhre, begge de to har kommet inn mange ganger, så da tenker jeg det det vi kjører på med før midnatt. Så jeg håper du blir værende her på P1 da, i 40 minutter til, og det morsomt med denne avstemningen som ligger oppe, for at nå det altså 47% som sier at katt best, og 53 som sier hund. Katt bare tripper seg nærmere mot hunden etter hvert som vi snakker, men får vi se da hvem som våkne nå, det kan jo noen akkurat ha skrudd på radioen, og det altså Bjørn Inge som har ønsket seg dette her dette tema I aften, og det ikke så lenge til vi skal trekke nytt tema heller, for det kommer en sending på onsdag også, så hvis du har et tema så må du også slenge inn det. Og så var det her, skal vi se, Katrine. Hun skriver, hun for de som liker å gå ut I alt slags vær, katt for de som litt mer makelig anlagt. Og det nok litt riktig det, for det flere det som har skrevet at at hun det for å ha en fin turpartner, mens katter jo ikke så glad I det. Hvis du har en mening da, om katt eller hund, redegjør gjerne inne I appen NRK Radio mens du stemmer. Og vi hører Metteson, dette her det Water, I kvelden på P1.

Mette Sonn, det der altså, med Water I kvelden på PN, og Anne-Britt, hun sliter. Hun skriver her, dette går ikke an å stemme på. Har hun og katt, og dem bestevenner, og katten vår går med oss på tur. På campingen så går katten I bånd, og vi går tur. Går kjempebra, ikke sant? Så Anne-Britt klarer ikke å velge, hun liker hun og katt like bra. Ok, men da blir jo på en måte din stemme og ikke stemme, det hjelper jo på en måte på da, Anne-Britt, for da blir det jo ikke et valg. Så det jo da den tredje usynlige stemmen, det jo de som velger å ikke gå inn, de som ikke klarer å velge. Det var ikke noe vanskelig for Geir, han skriver hun selvfølgelig, kan ikke tenke meg katt som turfølge, med vennlig hilsen Geir. Og Arne skriver bare, katt! og Toril skriver, katt best! Ferdig! Snakka. Og dette her var sånn som jeg og det var noen som skrev hvem var det som, det var anonym det som skrev at det katt, hva som best av katt eller hund det handler om hva man har nå som en kjæreste, ikke sant? Den man har nå, det den man elsker best. Så kanskje det sannheten. Tallene, de I hvert fall sånn her da, foreløpig. 46% på katt, og 54% på hund inne I appen NRK Radio. Og vi har funnet ut av hva vi skal avslutte sendingen med. Venke Myhre med katta vår, og lille Eris med «Jeg vil ha en liten hund». Så det skjer også før klokka 12. Åh, men før det så skal vi jo spille Camilla Vigestrand, og etter det så må vi trekke hva som blir onsdagens tema her på PN, og det jo du som hører på som kan bestemme, ønske deg et tema, bestemme hva som blir 2 timer med radio på selveste PN, det ganske stas må jeg si, og I tillegg til da å være kryddere for 2 timer radio, så får du også et diplom som undertegnede designer her på bordet og sender som flere lyttere har hengt opp hjemme, og det må man ikke gjøre, og man trenger heller ikke å få det diplomet hvis man ikke vil ha, men det nå en liten gullerot for noen som da har lyst på min interessante, det kan vi kalle det, design da. Det altså alt fra Shania Twain til banan, og altså hund versus katt som kan være tema. Det du som bestemmer, og noe av det morsomste synes jeg med å lage denne sendingen her, mandager og onsdager, at det kan handle om hva som helst, og det så forskjellig det dere finner på. Så takk til alle som sender inn temaer. Det setter jeg og de som våkne stor pris på.

Climby Fisher med Rise to the Occasion I kvelden på P1, hvor det har kommet til det tidspunktet hvor vi skal se litt fremover, nemlig helt til onsdag, for da jeg tilbake igjen her I radioen, og det du som hører på som bestemmer. Jeg har en stor bøtte med temaer, og jeg trekker denne lappen, og den det Turi som har sendt inn, og I dag har det jo handlet om hund versus katt, men her på onsdag skal det handle om noe helt annet, for her står det gjerriknarktips, og så står det I parentes sparetips. Rett og slett hvordan man går inn I høsten med kanskje noen gjerriknarktips eller sparetips. Veldig spennende tema, og interessant for mange, det jo dyrt å leve. Ok, Turi, det du som får bestemme hva onsdagen skal handle om, altså. Jeg skal tenke og kna litt på hvordan vi skal angripe det tema. Forhåpentligvis da, så det da noen gode tips der ute som, som vi kan bruke. Det jo en sånn, hvordan heter det? Han har en egen hjemmeside. Gjerriknarken, det det til? Gjerri... Kanskje jeg må snakke med han? Gjerriknarken... Ja, han skal se om jeg finner. Ok, men det på onsdag. Det hund og katt det skal handle om litt til, altså fram mot midnatt. Og nå skal vi gjøre Violet Road med hva som Den her endt opp med å bli en skikkelig favoritt hos meg. Fengende greier og litt upptempo. Så hvis du akkurat skal til å sovne, må du skunne lyden litt sånn at du ikke blir giret av våken igjen. Men hvis du som meg som skal være våken litt til, så den her perfekt. Violet Road nå altså, med A Piece of Paradise I kvelden på P1.

Kvelden på P1, hvor det handler om hva som best, det hund eller katt, og folket sier 46% liker katt best, 54% liker hund, og Inger skriver ja takk begge deler, så hun den stille majoritet som ikke går inn og stemmer da, for å holde det likt. Og så skriver Ida, hun best. Jeg har hatt både katt og hund, men på Sætra så det helt klart gjeterhund som gjelder. Hunder kan gjøre masse nyttige ting, for eksempel finne igjen ting du mister, som nøkler og handsker, etc. Forresten, kjempeide med tema kunavn. Jeg har masse forslag. Hilsen Ida Budeie på Sætra i Høllregn. Kveldens gjøremål tørking av sopp etter dagens tur. Og ja, det var jo Budeie og bonde her tidligere som sa at de snart skal ha kalving, og det kommer masse kuer og sånn som skal ha navn da. Og da foreslår jeg at det kvelden lytterne som kan være med å bestemme. Så vi får se da, vi håper at kalvinga at skjer samtidig med sending og så videre, at radioskjebnen er god. All right, all right. Janet Jackson opp på pen. All for you.

Fin, fin låt fra Trygve Skau, våpendrager i kvelden på P1. Og nå må jeg skynde meg litt, så vi rekker de to apropos-låtene som skal feire aftenens tema, katt versus hund. Vi tar med oss Chesney Hawks med The One and Only før det blir katta vår, og jeg vil ha en liten hund før midnatt.

Chesney Hawks med The One and Only i kvelden på P1. Takk til Bjørn Inge som foreslo tema katt eller hund. Hva best? Og jeg avslutter avstemningen inn i appen NRK Radio nå, og det ender på 46% som syns katt best, og 54 som syns at hund best. Og det syns jeg var en demokratisk og fin slutt på det hele. Og først apropos låt, det rett og slett Wenche Myhre, det. Dette her, det katta vår. Og så blir det Lille Eris med Jeg vil ha en liten hund etter det.

Wenche Myhre, katta vår I kvelden på P1, og etter meg så det nyheter, og så får du nattradion med Nils og Nonstad. Jeg tilbake igjen på onsdag, og da skal det handle om sparetips. Nå, Lille Eris, jeg vil ha en liten hund. God natt.

0: Her er NRK Nyheter, det midnatt. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra tirsdag til torsdag i forbindelse med kong Haralds gravferd. Ifølge Oslo-politiet blir det ikke tillatt å fly droner eller småfly uten særlig tillatelse. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Både Norwegian og SAS innstiller en rekke flygninger onsdag. Det skjer etter at et ønske fra Avinor om å redusere flytrafikken på Oslo Lufthavn under kongens gravferd. Begge flyselskapene har kansellert en rekke flygninger, hovedsakelig fra flere av de største byene i landet. Passasjerer har fått beskjed og booket om til andre flygninger. Det kan også bli vanskelig å ta seg fram på E6 til og fra Oslo Lufthavn. En person med stikkskader møtte opp på legevakt på Bærum sykehus ifølge vitner. Tidligere fikk politiet melding om en voldshendelse i Sandvika. Store politistyrker søker i området med hund, skriver Budstikka. Politiet undersøker en mulig sammenheng mellom hendelsene, skriver operasjonsleder Bjarne Pedersen i Oslo politidistrikt i politiloggen. I USA har minst 23 mennesker mistet livet i varetekt hos immigrasjonsmyndighetene hittil i år. En gjennomgang av FN viser at til sammen 57 personer har mistet livet i en slik varetekt etter at Trump-administrasjonen ga ordre om å pågripe og sende ut flere migranter. Nå krever FN at noen stilles til ansvar for dødsfallene. Amerikanske myndigheter avviser kritikken, men avsløringene tilsier noe annet, sier korrespondent Peter Svår.
1: Det er flere store mediehus her som har gjort undersøkende journalistikk, blant annet Washington Post, som avdekket at det i et slikt immigrasjonsfengsel i Manhattan på et tidspunkt var 84 mennesker inne på et rom som det skulle vært 4 eller 5 fanger på. Så det er ingen tvil om at noen av disse fasilitetene er klart overbefolket. Det er jo et resultat av Trump-administrasjonens voldsomme iver etter å arrestere og deportere folk, og det gjør at hele systemet er veldig stresset. Og det er også kommet mange rapporter om at folk har fått manglende helsehjelp, manglende helseoppfølging, og at de har blitt ganske brutalt behandlet.
0: I Tyskland viser en meningsmåling at nær 2/3 av de spurte, 64%, er bekymret etter resultatet i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Det skriver allmennkringkasteren ARD. Velgerne i Sachsen-Anhalt ga ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland hele 43,8% av stemmene. Bare 1 av 4 av de spurte, det vil si 24%, sa seg fornøyd med valgresultatet. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.

0: hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og dermed var tirsdagen i gang, den 8. september skriver vi i dag. Ja da, en nattradiosending fullt av god musikk er det som venter deg. Det var Bryan Adams som åpna, og det er jo ikke måte på hvor mye bra musikk vi skal spille. Du skal få høre Bjørn Eidsvåg, du skal få høre The Pretenders, du skal få høre Bonnie Tyler, du skal få høre Phil Collins. Det er mye god musikk på gang, og nå kommer Ella Lockhart og Nils Åge Nonstad her i studio.

Ja, vi får håpe at de får rett I at det blir skyfri himmel I dag. Bjørn Eidsvåg og Rita Eriksen. Det jo noen popstjerner som vi bare på fornavn med, og en av de jo Carola. Carola Häggkvist, dama som sang seg inn I alles hjerter I Eurovision Song Contest med Främling I 1983.

Ja da, endelig ble det seier i Eurovision for Carola, det var i 1991 det. Og i fjor så var hun jo litt sånn overraskende gjest i Hver gang vi møtes. Og gjorde jo selvsagt en sterk innsats der. Så som en liten bursdagshyllest til damen, hentet jeg frem hennes friske versjon av Stein Torleif Bjellas låt.

0: Carola sang Takk, hentet fra fjorårets hver gang vi møtes. Og den kom som en liten bursdagshyllest damen som altså runder 60 år I dag. Og sannelig gir hun også ut sin selvbiografi samtidig. Jeg Carola, heter den.
1: Nattradion med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

ganske så ny musikk fra Dagny fikk det der, Sela Vi. Om litt skal jeg markere en norsk artist som dessverre ikke her til å feire dagen sin selv, men musikken hans lever fortsatt videre, både I radio, men også på scener rundt omkring I landet. Og kjenn tilbake til denne karen straks.

så enkelt. Ja, det heter låten som Jesper Jenseth og Tomine Harket gjør sammen. Så til Joakim Jokke Nilsen. Han kunne ha feiret 61 års dag I dag, men det kan han dessverre ikke siden han gikk bort I 2000. Likevel så lever jo musikken hans videre. Vi spiller han rett som det her I NRK P1, og så reiser jo noen av musikerkammeratene hans landet rundt og spiller låtene hans under navnet Valen Tourettes. For et publikum som virkelig savner å høre de låtene altså, som for eksempel denne.

0: Pretenders, det som etterfulgte The Verv her I nattradion. Men nå det klart for tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Der kling Adrian Jørgensens låt På vei ut, og ble den siste I den norske trippelen denne gang. Line Hoem hørte vi før det. Vi trenger ikke hage, vi sang hun, og Line Dans, det var låten til Åge Aleksandersen.

Bonnie Tyler, som jo dessverre forlot oss i starten av juli i sommer. Her sang hun Bitter Blue i nattradioen, hvor det Phil Collins som får lov til å avrunde, og Nils Hagen Onstad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Norge får kritikk fra Russland etter at en amerikansk missilsystem var med under øvingen Operation Atlantic City i Trøndelag i forrige uke. President Putins pressesekretær sier at militær oppbygging rettet mot Russland oppfattes som en trussel mot landets sikkerhet. Man varsler tiltak for å styrke sikkerheten. Det norske forsvaret sier at øvelser mellom NATO-land er vanlig fra norsk side. Russiske myndigheter sier dette kan få konsekvenser. Det forteller korrespondent Jan Espen Kruse.
1: Særlig dette amerikanske missilsystemet, det er en trussel mot Russland militært sett, fordi disse eventuelle rakettene kan nå mål langt inne i Russland. Det ble også påstått da, at det som skjer nå er et ledd i en lang rekke destabiliserende tiltak fra NATOs side. Ja, russiske myndigheter de truer direkte i dag med at russiske våpen og også atomvåpen kan bli rettet inn mot mål på norsk side, både mot de eventuelle våpnene som er her og mot kommandosentraler.
0: Ukrainas riksadvokat Ruslan Kravchenko trekker seg fra stillingen sin etter korrupsjonsanklager. I helga ransaket landets antikorrupsjonsbyrå kontoret til riksadvokaten som et ledd i etterforskningen av ulovlige kollsentre. Kravchenko mistenkes blant annet for å ha mottatt bestikkelser for å beskytte kollsentre. I Ukraina har det i årevis hatt et omfattende korrupsjonsproblem, og dette har ikke blitt mindre siden Russlands fullskala invasjon. Sentrale personer i president Volodymyr Zelenskyjs indre krets har vært involvert i skandaler, og flere av dem har flyktet fra landet. Her hjemme stenger politiet store deler av luftrommet over Østlandet fra tirsdag til torsdag i forbindelse med kong Haralds gravferd. Ifølge Oslo-politiet blir det ikke tillatt å fly droner eller småfly uten særskilt tillatelse. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Det blir ikke streik for rundt 90 trafikkdirigenter etter mekling mellom Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel. Enighet sikrer de fagorganiserte medlemmene økt kjøpekraft og forskuttering av syke, pleie og foreldrepenger, skriver Norsk Arbeidsmannsforbund i en pressemelding. Meklingen ble avsluttet rett etter klokka 23 mandag kveld, opplyser Riksmekleren. Og partene kom til enighet om et resultat som nå skal sendes ut på uravstemning. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra i dag til torsdag i forbindelse med Kong Haralds gravferd i morgen. Ifølge Oslo-politiet blir det ikke tillatt å fly droner eller småfly uten særskilt tillatelse. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Over hele verden rammer hjernesykdommen Parkinsons stadig flere, selv når det tatt hensyn til at vi blir stadig flere eldre. Tall NRK har fått fra Folkehelseinstituttet viser at det i fjor var over 1800 nye tilfeller av Parkinsons sykdom. Antallet har økt hvert år de siste 10 årene. Parkinsons rammer en gruppe hjerneceller i bevegelsessenteret i hjernen. Foreløpig finnes det ingen kur, sier generalsekretær i Norges Parkinsonforbund, Kristin Ruud.
1: Det finnes mye god behandling, men ingen kur. Men vi har et fantastisk forskningsmiljø i Bergen, så vi er veldig optimistiske. Altså, vi håper at det skal komme bremsemedisin til Parkinson, som det har kommet for en del andre hjernesykdommer i det siste.
0: Ukrainas riksadvokat Ruslan Kravchenko trekker seg fra stillingen sin etter korrupsjonsanklager. I helga har han saket landets antikorrupsjonsbyrå kontoret til riksadvokaten som et ledd i etterforskning av ulovlige kollsentre. Kravchenko mistenkes blant annet for å ha mottatt bestikkelser for å beskytte kollsentre. Ukraina har i årevis hatt et omfattende korrupsjonsproblem, og dette har ikke blitt mindre siden Russlands fullskala invasjon. Sentrale personer i president Volodymyr Zelenskyjs indre krets har også vært involvert i skandaler, og flere av dem har flyktet fra landet. Etter en voldshendelse i Sandvika i Bærum ber politiet om at en gjerningsperson melder seg. En person møtte mandag opp på legevakten med det som kan være stikkskader ifølge vitner. Politiet opplyser til Budstikka at personen ble alvorlig skadd med uklar skadegrad etter en uoverensstemmelse mellom to menn i Sandvika. Store politistyrker har søkt etter gjerningspersonen med hund, skriver avisa. Det blir ikke streik for rundt 90 trafikkdirigenter etter mekling mellom Norsk Arbeidsmannsforbund og